0: Milky David Guetta med Just the Way You Are. Ja, nu ska andra ledtråden hjälpa till. Jag vill bara säga att ni har gissat efter den första ledtråden. Och vad kommer det in där förutom massa guldmedaljer? Shorts. Nej, riktigt så lätt är det inte i natt. Jag tänker att vi ska gå vidare. Ni ska få den andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Anna Stadling med Kärlek är en drog. Vaken, snabbla sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken, tryck medlemslag i potten, en sovmask. Vaken med P3 P4. Jag är vaken med P3 P4 står det på den som en förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Sen kan du också vinna en tygkasse. Jag hjärtanatt står på den. Eller en låt som jag kan spela till dig. Det bestämmer du. Men nu Ice Ice Baby med Vanilla Ice.

0: Ja, härliga toner här. Som tankemusik. Vi tävlar i nattjakten. Och sista ledtråden var ju den här Anna Stadling med Kärlek är en drog. Och första ledtråden var ju den här Duplantis Gatuslang Freestyle med Ali Ivan. Då gissar ni på höga höjder. Men det har också kommit in en liten skiftning här sen den här Anna Stadling-låten som tog upp det här med kärlek. Då med fokus på kärlek, för den kärlek är ju en drog, heter ju låten. Men då tänker jag att är det kärlek vi ska fokusera på, i så fall kan det ju vara Desiree Englander, Duplantis nyblivna hustru. Men se, det är det inte. Ni är jättemånga som tror på Desiree. Nix pix. Vi ska se. Ronny skriver, höga höjder tror jag på. Duplantis hoppar högt och drog, det blir man ju hög av. Inte det som är det vi söker i natt. Det är någonting helt annat. Claes har också en klurig gissning. Tro, hopp och kärlek tror jag på. Det är inte rätt. Men väl tänkt.
1: Har jag berättat den där gången när jag...
0: Mitt hjärta är en rebell nu med Petra Marklund.

0: Daddy's Still Around med Doug Seegers här i Vakan. Ja, nu ska tredje ledtråden också hjälpa till. På tiden tycker kanske vissa. Nej, jag har ju redan lyckats lista ut det, tänker andra. Men som jag ser det så känner jag nog att det inte är någon som har listat ut än i alla fall. Inte som jag har kunnat se i inkorgen. Det kom in lite tydliga och självsäkra gissningar. Hopplös kärlek har kommit in. Det har kommit in stavgång, freestyle, rap, hiphop, ringaren i Notre Dame, ring, bröllop etc. Men det är det inte. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni ska få den här raskt. Men först ska ni få lyssna på det här.
1: Ledtråd nummer ett.

Elvis has left the building med Tommy Lantinen. Det var den tredje och sista ledtråden. Fundera då vad de här tre ledtrådarna har gemensamt. Vad blir det för rätt svar i natt? Och så skickar du in din gissning till mig på vaken @sverigesradio.se eller så smsar du till 72250. Kom bara ihåg om du smsar att du inleder med vaken. Och bifoga namn och nummer.

0: Light Up med Kylie Minogue i Vaken med P3 och P4. Så kul att du vaknar med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. Min kollega Lisa Friberg kommer tillbaka här om ett tag. Kommer hänga med oss här ändå in i kaklet så att säga. Ändå in i morgonen. Och just nu så tävlar vi nattjakten. Vi har ju skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.

Kärleken, drog med Anna Stadling var andra ledtråden, och den tredje ledtråden var Tommy Lentinens Elvis has left the building. Elvis har lämnat byggnaden. Ja, vad blir då detta? Det är ju frågan, och ni gissar, det gör ni. Finnkampen har kommit in, det är det inte. Fredrik tror på Kärlekens torg. Det är det inte heller. Over there, eller Staterna, tror Ronny på. Och sen så har Marie Enköping skrivit: min första gissning för natten blir Hög. Men det är det inte, Marie. Tommy Ekman då, tror Britt-Marie. Det är det inte heller. Schack eller drogmissbruk, kanske läkemedelsförgiftning, gissar Solveig på. Sen är det fler på Finnkampen, och andra gissar på LP-skiva, CD-singel, kyla, kung eller USA. Men ingenting av det är rätt. Det är någonting annat. Och för att gissa så hör du av dig. Skriv gärna namn och nummer och skicka till vakensnabel@sverigesradio.se, alltså skicka din gissning. Eller så smsar du till 72250, inled med Vaken. Och glöm inte namn och nummer.

0: Här har vi också fått gissning på sorti, utgång eller freestyle musikgruppen med bland annat Tommy Ekman. Nej, det är faktiskt inte rätt.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

The Weeknd's Take My Breath här i Vaken, som håller på här och försöker få fram en vinnare. Jag har inte riktigt lyckats än så länge. Missbruk, överdos har Johan gissat på, det är inte. Gatuslang har vi fått in här, det är inte heller rätt. Isdans är fel. Gazettband gissas det på. Nyförälskad, hetta, fågelholk, påfågel, stad, sex, drugs and rock and roll. Alltså det var inte lätt det här, alltså verkar det som. Jag trodde nog att ni skulle ha knäckt det så här långt, men ingen som jag ser har skickat in rätt svar. Vad har vi jobbat på då? Ja, vi har ju Duplantis. Vad gör han? Och den här Anna Stadling. Ja, det är väl kanske den här drogdelen i det som man ska fokusera på. Och sen har vi den här med Tommy Lättinen. Vad gör Elvis? Vad har han gjort? Vad har han dragit från i den där gissningen? Eller ledtråden? Vad blir din gissning? Ja, fundera på det. Vaken snabel-a sverigesradio.se. Ester nu. Savage Love.

Jag blir alltså nervös alltid när jag har en nattjakt och ingen skickar in rätt svar. Är det för svårt? Är det inte det? Men jag kan väl säga att ingen har skickat in rätt svar än så länge. Lars tror nu på Fly High in the Sky. Inte rätt. Stadium. Inte rätt. Jag måste försöka vaska fram vinnare. Det hoppas jag lyckats med det efter den här Creedence Clearwater Revival-låten. Have you ever seen The Rain? Heter den.

0: Och det där betyder, mina damer och herrar, att jag lyckades få fatt i en vinnare, och denna någon finns i Helsingborg och heter Peter. Hallå på dig, Peter.
1: Hallå. Det var ju skönt att få komma fram med någon gång.
0: Äntligen, du har tävlat många gånger men aldrig vunnit. Och ja, du var glad när jag ringde och trodde att det var jag.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, härligt. Vad pysslar du med i natt då, när du inte, förutom att vara med och tävla i nattjakten?
1: Vi lägger asfalt och många av våra jobb måste vi göra på nätterna. Så jag sitter här och kör fram och tillbaka en liten vält.
0: Mm, så du kör den här välten som plattar till asfalten?
1: Ja, gör så att det blir jämnt och fint.
0: Ja, härligt. Du har ju det jobb som luktar nästan mest sommar. Det är väl efter grillbuffén?
1: Ja, precis. Det är nummer två.
0: Det är nummer två. Ljuvlig doften, den asfaltsdoften alltså.
1: Ja, den är faktiskt jävligt skön att lukta på.
0: Du, får jag fråga dig en sak. Hur snabbt kan man gå på asfalt? För man ser ju ganska ofta att de asfalterar och så ser man att den är typ våt och varm. Och sen har de liksom packat bort alla avspärrningar och typ dragit därifrån. Och då är man alltid så lite smått orolig att man ska typ ta ett kliv i den och så ska man sjunka ner.
1: Nej, det gör du inte. Så det är lugnt. Du kan gå. När de tar bort avspärringarna så är det bara att promenera på.
0: Så direkt Peter och välten har dragit därifrån, då är det bara att knalla på?
1: Ja, typ.
0: Ja, du, jag tänker att vi ska få avslöja det rätta svaret här. Vi ska bara lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Duplantis, gatuslang freestyle, var ju först ut med

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Timmy Lentinen med Elvis Has Left the Building. Så vad säger du, nattens vinnare Peter i Helsingborg? Vad söker vi?
2: Vi söker höghus.
1: Visst söker vi höghus. Hur vill du förklara det?
2: Ja, jag tyckte det var sketsvårt, för jag har sett länge med olika grejer, men nej, dina små ledtrådar där gjorde ju det att han hoppar ju högt ju.
1: Ja.
2: Och sen building är det hus ju.
1: Ja.
2: Och sen drogen hög, så då måste det bli höghus.
1: Ja, och visst blev det det. Du, det där förklarade du fint Peter i Helsingborg. Du valde att vinna en tygkasse.
2: Ja, tack.
1: Får du stoltsera med den på stan där i Helsingborg. Och jag skickar den till dig här efter den här sändningen. Så
2: ja,
1: får du,
2: trevligt. Tack snälla.
1: Får du vara stolt och visa upp den till alla du känner.
2: Ja, det var. Ska hänga någon här sen.
1: Ha det gött nu. Lycka till med asfalten i natt.
2: Detsamma. Ha en underbar natt.

0: I Södertälje har tre personer gripits efter att en person skottskadats i stadsdelen Ronna igår kväll, säger polisen till P4 Stockholm. Två av de gripna ska vara under 15 år. Det var vid 7:30 tiden som polisen larmade om höga smällar och på plats hittade polisen en person med skottskador. Skadeläget är ännu okänt och händelsen rubriceras som mordförsök. Det blev stundtals hårt tonläge i Dagens Industris och Expressens partiledardebatt igår kväll.
1: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera ni. Vi står här. Titta på.
2: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
3: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
4: Det är så fruktansvärt oseriöst.
5: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
6: Elisabeth Tanikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
3: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
5: Men Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. Och även mot Vänsterpartiet.
7: Det är tydligt, för vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
0: Reporter Julia Eriksson. Tidepartierna ligger nu 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidepartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen medan oppositionen får 53,9%. Ekot med Sofia Sofraniado.
8: Det här är Vaken med P3 och P4.
9: Tack så mycket för det, Sofia. Ja, klockan, hon är nu 2:02. Det här är natten mot tisdagen den 18 augusti som går mot morgon. Och när tisdagen sen har anlänt så kommer Östersjölandskapen få molnigt under dagens skurar medan övriga Götaland och Svealand får en del sol till en början, men som fram på dagen varvas med stackmoln. Även i södra Norrland visar sig solen tillfälligt bland molnen. Över norra Norrland fortsatt regn som till eftermiddagen även sakta rör sig söderut ner över norra delarna av södra Norrland. Från i söder upp till 20 grader. Ner till i norr 10-15 grader.
8: Vaken.
10: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Kygo Khaled och Griffin tillsammans med Say My Love här i Vaken med P3 P4. Ja, att artister tar politisk ställning, det är inte det vanligaste faktiskt. Det finns ju några exempel. Cornelis Vreeswijk sjöng för VPK, Silvana Imam för Feministiskt initiativ och nyligen så pratade också Eva Dahlgren för Socialdemokraterna. Det förekommer att artister engageras för vänstern, men experter menar att det är betydligt ovanligare på högersidan. Och förra veckan väcktes ju det debatt gällande nya Fröken Snusk samarbete med Sverigedemokraterna, då artisten uppträder under partiets valrörelse och har då släppt en låt ihop med partiledaren och ett dansband. Sverigedemokraternas presskontakt berättar att det var Fröken Snusk som tog kontakt med partiet, och enligt experter då tillhörde ovanligheten att artister vill förknippas med ett specifikt parti och än mindre kopplas ihop med den typen av högerpartier. Och en forskare inom då politisk kommunikation vid Göteborgs universitet säger att jag blev ganska förvånad. Och sen så tillägger han så här att artister har lånat ut sig till vissa frågor som att stödja Palestina eller klimatfrågan, men att kopplas till politiska partier har inte varit lika vanligt de senaste decennierna. Det är ju så att det var ju kanske då lite vanligare förr i tiden. I USA så har det ju varit lite sisådär. Även där, då har ju Donald Trump haft lite problem de senaste åren att få artister kopplade till sig, medan demokraterna haft det lite enklare. Bad Bunny till exempel är en artist som varit väldigt Trump-kritisk, när han då stod för Super Bowls halvtidsshow i år, så försökte då högeraktivisten Charlie Kirks änka kontra med att boka andra artister under samma sändningstid. Slutade med att Trump-trogna Kid Rock blev huvudnummer. Här är Kid med All Summer Long. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

She's the Best med Troye Sivan. Det här var hans nya låt. Och aktuell med en omtalad video faktiskt. Musikvideon för den här nya singeln She's the Best har faktiskt en väldigt känd huvudrollsinnehaverska. Nicole Kidman gör ett överraskande gästspel i den här videon. I videon så vandrar den Oscarsbelönade skådisen runt med en cigg i munnen, iklädd läderklänning och solglasögon. Där går hon sida vid sida med bland annat dragstjärnan Sasha Colby. Det här spåret då, det är titelspåret på Troye Sivans fjärde platta som släpps nu i oktober. Och enligt Troye Sivan själv, som har spelat flera gånger i Stockholm, senast på Hovet 2024, så är projektet en hyllning till det kvinnliga i hans liv. Musikvideon är regisserad av Gordon von Steiner.

TLC's Creep är vaken. Nya regler gällande Mellon, jajamensan. Från och med nästa år måste artister ha fyllt 17 år för att vara med i Melodifestivalen. De måste också ha hunnit fylla 18 år vid Eurovisions första repetition. Vilket innebär att för att vara med i Mellon nästa år så måste man fylla 18 det året. Det här är regler som kommer efter att Europeiska Radio- och TV-unionen EBU ändrat sina regler. Från och med nästa år då, 2027, får bara artister som fyllt 18 år tävla i Eurovision Song Contest. Anders Wistbacka är ju projektledare för Mellon. Jag har sagt så här i en intervju som en kommentar på nya reglerna att med anledning av Eurovisions nya regler ändras nu Mellons regelverk från den tidiga åldersgränsen 16 år. Så det blir lite mognare Mellon från och med nästa år. Om de här reglerna alltid hade funnits, då är det ju flera vinnare som absolut inte ens hade fått vara med. Som till exempel den här tjejen.

Så där lät det när Carola gick och vann Melodifestivalen 1983. Men med de nya reglerna så hade hon inte fått vara med och tävla om hon hade varit 16 år i år. Andra unga som har vunnit tävlingen var ju faktiskt en av brorsorna Herrey, 84. Louis var bara 17 år när de gick och vann hela Köttaballongen. Och sen så var ju Frans, ni vet Frans Jeppsson Wall. 2016 var han ju med och då var han bara 17 år.

Tell Me What You Like med Jessica Folker. Ja, nu ska vi umgås lite grann med veckans artist Michael Kiwanuka. Han föddes 3 maj 1987 i Muswell Hill i norra London. Den här brittiska musikern, han ville bli jazzgitarrist faktiskt, men han slutade nästan helt med musiken efter att en lärare sågat hans insats, en läxa. Och han tänkte, nej, jag ska aldrig pyssla med här igen. Jag stoppar gitarren i garderoben och tar aldrig fram den igen. Trodde överhuvudtaget inte att han skulle bli en stjärna, vilket han ju också blev. Han fick ganska bra hjälp av att han fick vara förband åt Adele på en turné hon hade 2011. Och det blev en jättestart för hans karriär. Vi ska till hans andra platta den här natten som strax blir morgon. Då handlar det om plattan Love and Hate som kom 2016. Och det här är titelspåret. Mm.

Det var han, veckans artist Michael Kiwanuka, Love and Hate. Titelspåret från hans andra platta som heter precis så. Imorgon får vi ytterligare en låt med Michael, och den låt som för många blev den låt som man lärde känna honom. Kanske en av hans absolut mest kända låtar, och det har egentligen inte på grund av honom att göra. Om ni förstår hur jag menar. Då ska det bli lite tv-fokus. Men först, Elton John och Dua Lipa är vaken. Cold Heart.

Cold Heart med Elton och Dua Lipa, en låt som faktiskt spelades när Elton var här på sin avskedskonsert. En spelning som blev uppskjuten och uppskjuten. Men ja, han besökte ju Stockholm första gången i juli 71. Men sista spelningen hade han till slut. Jag var där 7-8 juli 2023.

0: Temper City Self Aware. Du vaken nu med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Klockan närmar sig morgon. Både jag och Lisa har börjat liksom samla oss in för att det är tisdag.
1: Mm, det, precis, det blir tisdag morgon, ja. Mm. Det är inte natt mot tisdag längre.
0: Nej.
1: Snart börjar på allvar.
0: Ja.
1: Vakna.
0: Det kommer regna på en del håll och sådär. Men vi tar det lite senare.
1: Jag tycker vi ska ändra namnet på programmet. Så här, vaken med Peter och P4 fram till klockan 4. Då är det så här, vakna med Peter.
0: Man är ju vaken.
1: Jag skojade.
0: Ja, det var tråkigt. Fruktansvärt tråkigt skämt.
1: Okay. Det finns ju, vet du, redan...
0: Don't quit your day job.
1: Nej,
0: det var
1: ju
0: det
1: jag gjorde.
0: Jag vet.
1: För din skull.
0: Mm.
1: Tack. Men vet du, jag tänkte berätta lite om den här dagen. Den 18 augusti, vill du höra?
0: Jättegärna.
1: Det är finns inget temadag idag.
0: Inte?
1: Nej, det fanns inte igår heller.
0: Så både igår och idag är up for grabs.
1: Varför är det så? Det finns nio.
0: Vissa dagar har ju typ 10 dagar. Alltså ja, temadagar.
1: Jag vet. Var de här två ingen? Varför vill ingen ha de här dagarna? Det finns 938 temadagar enligt den här... temadagssidan jag är inne på. Mm. Det finns ju 1000 sådana temadagssidor också. Mm. Men av 938 är väl runda slängar.
0: Mm.
1: Och fattat ingen av dem ligger på igår eller dag.
0: Nej.
1: Konstigt. Men då går vi vidare. Vi vänder blad. Morgonpasset i P3 har fått en ny fin studio. Har du sett den?
0: Nej.
1: Nere i hangaren.
0: Nej,
1: de har fått
0: sett.
1: En helt ny.
0: Alltså, har du varit in där? Eller?
1: Nej, jag har bara sett på Instagram. De har slängt pengar på dem.
0: Jaha.
1: Alltså strösslat.
0: Mm.
1: Alla skatter.
0: Alla skatter.
1: Ja, alltså, det är så. Picasso-tavlor. Nej, men såklart inte jättemycket pengar. Men de har fått en ny studio.
0: Ja.
1: På tiden kanske.
0: Ja.
1: Men det var inte det jag skulle säga. Men de, passande nog då idag, när de har en ny studio, så inleder de sin årliga serie av partiledarutfrågningar. Alltså alla partiledare kommer till dem.
0: Ja,
1: alltså,
0: vad kul. Det är en... ja, men jag gillar när många... Alltså jag gillar det... Den grejen, för det kan bli ganska bra när de intervjuar,
1: ja, verkligen,
0: partiledare.
1: Om man vill ha P3 sätt att göra det på. P4 Extra har ju redan kört sin, så den har ju redan hållit på ett tag.
0: Mm, men de har väl en ny dag? Eller?
1: Ja, säkert. Ja, men jag kommer liksom inte ta upp dem varje...
0: Nej,
1: jag orkar
0: okay.
1: inte det, för att det finns så många program som har sådana. P1
0: men
1: har väl också...
0: Men vem träffar morgonpasset idag då?
1: Men det är det jag tänkte. Nej, inte säga, för då gynnar jag en.
0: Ah,
1: så det får man, varje dag kommer en ny, och jag kommer inte nämna varje.
0: Mm.
1: Det är primärval i Alaska. Men också för det är det partiet som vi anklagas för mest. Så det hade blivit jättekonstigt. Eller ett av dem. Jag tänker inte vara den. Nu vet ni vilken det är.
0: Jag vet ingenting.
1: Nej.
0: Men fortsätt med Alaska.
1: Det är primärval i Alaska. Florida och Wyoming.
0: Mm-hmm.
1: Det är ju den här upptakten till kongressens mellanårsval.
0: Mm.
1: Är du insatt i det? För det är liksom, det är det som händer. Det är de här två valgrejerna typ som händer idag.
0: Mm.
1: Mm, that's it. Sen är det fotboll, om man inte ser det. Det händer säkert andra grejer, men inte som jag har koll på. 3 matcher i Champions League. Playoff herrar. Sen kultur då, för den som vill ha lite
0: ja,
1: sånt.
0: Ja, det är inget allsvenskt.
1: Nej, men för den var inte prioriterad 4 av 6. Så den var kanske bara prioriterad, allt som är priorierat 3 av. Om man ska välja då är det en jättemycket. Så jag brukar ta de som är 4 av 6 på TT:s egna prioriteringsgrej. När det gäller sport.
0: Ja.
1: För att det annars blir de har så mycket, det är så mycket sport. Och så ska hästtjejerna, varför får inte hästtjejerna? Varför får inte golfen? Varför ska vi bara prata om fotboll? Men då har de sagt 4 och då går jag på deras. Så kan jag luta mig mot något, Peter?
0: Ja, vad bra. Skönt att veta hur du liksom rangordnar och prioriterar.
1: Det är de som rangordnar och sen så bara går jag ut.
0: Ja, sen
1: det.
0: Rangordnar du precis
1: ja,
0: som dem.
1: Så väljer jag 4 av. Jag kan inte göra en egen bedömning på sport. Hallå.
0: Du ser annars väldigt sportig ut.
1: Ja, men jag kan sporta.
0: Mm.
1: Men jag är inte intresserad av att titta på sport.
0: Du ser ut som en tjej som är intresserad av sport.
1: Vet du vad, jag ska på paddel i veckan. Första gången någonsin.
0: Mm. Det känns väldigt otippat.
1: Jag vet.
0: Out of character.
1: Men det är andra som har dragit med mig. Jag är svag. Nordstedts finns ju massa olika förlag, men kommer presentera vad?
0: Nej, ingenting.
1: Det finns det.
0: Ja.
1: Men det här är de som
0: står... Du är
1: står...
0: väldigt public service den här morgonen,
1: jag
0: vill jag bara säga.
1: Vi är tillbaka från semestern, så jag är orolig att jag tappat det.
0: Ja, nej, men det är bra. Håll hårt på den linjen.
1: Nordstedts förlag presenterar några av höstens böcker. Och också Göteborgs stadsteater, Backateatern och Stora teatern presenterar sina höstens repertoarer. Så det är mycket så här, så många som går igång nu och visar så här, i höst kommer de här böckerna, den här teatern går här. Jag tror det kommer komma mer sånt i veckan.
0: Mm.
1: Det kommer liksom vara, ja, men Dramaten kommer säkert dra sin repertoar och så. Sen är det Ellen och Lena som har namnsdag.
0: Grattis till dem då.
1: Ja.
0: Och god morgon.
1: Inte än, om 10-13 minuter, Peter. Du får hålla dig i skinnet.
0: Jag säger god morgon i alla fall.
1: Tudelu.
0: För nu är Lykke Li här och hon vill spela sin I Follow Rivers.
1: Det har inget med morgonen att göra. Vad är det för motiveringen? För nu är hon här.
0: Hon är här.
1: Och då blir det morgon, eller?
0: Nej, men hon är här.
1: Gud, jag vill bråka med dig, känner jag nu.
0: Känner
1: jag vill bara
0: också
1: putta på din stol. Det är för att du ska gå. Jag får separationsångest, tror jag. Jag höll på att säga god morgon, men det ska jag absolut inte göra. Jag tänker inte lägga mig.
0: Sa du god morgon?
1: Nej, jag hörde du. Jag var, nej, aldrig.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Hallå.
1: Hanna och Kristoffer, vi är äntligen tillbaka. Kanske inte ni tycker. Jo, det tycker ni. Det är väl mysigt.
2: Jag skulle säga att det är 70-30.
1: 70-30 ungefär, ja.
2: Till vår fördel, eller vad man ska säga ändå.
1: Vi har lite lång sommar. Nu är den över. Vi hörs som vanligt varje eftermiddag, måndag till torsdag, 3:30 börjar vi.
2: Hoppas min röst håller.
1: Ja, för jag kan inte bära detta själv.
2: Jag vet.
1: Jag har gjort det i 5 års tid.
2: Vi hörs 3:30.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Beyoncé med Single Ladies. Dessförinnan så fick vi ju Lyckeli med I Follow Rivers. Och nu ska vi få Africa Bambaataa och Soul Sonic Force med Planet Rock. Och sen, mina vänner, då är det Ekot. Och efter det så är klockan slagit 4. Och då säger vi god morgon.

0: gripit någon?
1: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
0: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
1: Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har haft, vi jobbar med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
2: Polisens vakthavande befäl Johan Gustafsson intervjuades av Marcus Landén. Sedan ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till TikTok. Plattformen ska ha plockat bort innehållet, men polisen säger till Ekot att olika sociala medier och chattappar används för en omfattande rekrytering av unga till brottslighet, exempelvis till skjutningar och sprängdåd. Mer om det i morgonens sändningar. På ön Sifnos i Grekland har 3 personer omkommit i samband med att en helikopter kraschade och fattade eld. Det skriver grekiska medier. Alla omkomna befann sig ombord på den privata helikoptern, men än finns inga uppgifter om nationaliteter på de döda. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniadou.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: God morgon, klockan den är nu 4:02, det är tisdagen den 18 augusti. Och idag så blir det växlande molnighet och lokala skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Och i inre Götaland blir det soligare. Längre norrut så blir det mest molnigt och i norra Norrland tidvis regn. Temperaturerna sträcker sig från 17 till 23 grader i söder och 8 till 14 grader i norr. Ja, hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Good Time Is Coming med Lena Philipsson. Ny låt med henne där. Jag sitter här på jobbet. Mitt jobb att prata in i den här mikrofonen. Ni ser ju inte mig eftersom det här inte är tv. Ni kan se mig på bilder på sociala medier. Men annars så ser ju inte ni mig. Så jag styr lite vad ni ser. Och mina kollegor här på Ekot, de är ju inte så ofta inne i studion. Och inte trafikrelationer heller. Så det är jag och Peter ofta som ser varandra. Därför tror jag att det inte spelar så jättestor roll vad jag har på mig på jobbet. Trots det så ska gudarna veta att jag alltid klär mig. Liksom, jag klarar inte av nej, men om jag väljer ett par byxor för att de är sköna, då måste ändå färgmatchningen med tröjan vara rätt. Det måste kännas rätt. Allt måste liksom vara aligned med min inre känsla. Jag är väldigt känslig för kläder på det sättet att det måste stämma överens med mitt mood, min vibe, min dag, min intention, min känsla och så. Så kläder för mig är väldigt viktigt på det sättet. Däremot så har vi ju ingen klädkod och jag vet inte om jag hade klarat klädkod. Jag gick i katolsk skola som ung och där hade vi i och för sig ingen klädkod. Men det var nog enda gången jag hade velat haft en klädkod, för jag tyckte det var lite coolt med såna amerikanska, alltså så, kjol och skjorta och så. Liten kofta. Kollade på Sailor Moon och blev väl inspirerad av det. Men i alla fall, varför babblar jag om det här? Jo, för vi ska prata om vad du har på dig på jobbet. Har ni någon klädkod eller hur ser det ut? Är det ganska skönt kanske i vissa yrken när man kanske jobbar inom service mer att få dra på sig den där liksom, det blir nästan som en som stålmannen, att man drar på sig en outfit där man går in i en annan roll. Så det skulle jag vilja veta. Vad har du på dig på jobbet och hur känner du för den outfiten? Skriv till mig 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Man kan ringa mig också på 0200 99 55 00. Jo, det stämmer. Så snackar vi helt enkelt om kläder på jobbet. Do's and don'ts. Har ni några krav från chefen eller hur ser det ut? Hur ser ni ut? Hanna och Sofia skriver varselkläder och stålhätta skor. Ja, snyggt. Fan, stålhätta skor. Det är tryggt. Det känns tryggt.

Bill Withers med Lovely Day. Det är så mycket på vår Facebook Vaken med P3 och P4s inlägg där om det här med arbetskläder. Att det är mycket funktion som är i fokus på yrken. Det är flamsäkert, skriver Daniel, elektriker på industri. Och bygg. Ah, okej, okay. Här är det cargo shorts och t-shirt med företagets logga. Och sen är det vissa som har varselkläder. Väldigt mycket varselkläder, hjälm och skyddsskor denna sommar, skriver Carola. Uniform, marinblå byxor, marinblå väst, vit skjorta och slips som antingen är röd, vit och blårandig eller blå med smala ränder i avvikande färger. Oj, Alexandra, här vill man ju veta om det är krav från chefen eller om det är en uniform som är uttagen för jobbet eller om du själv valt att ha det så här. Sen är det många som jobbar inom vården så att man har såna, alltså sjukhuskläder, skriver vissa. Använda arbetskläder. Bibi bland annat jobbar inom vården. Och jag minns, alltså det finns en t-shirt som jag typ skulle köpa dyrt då, om den fanns. För min mamma jobbade inom vården, alltså på 90-talet i Uppsala, akademiska och omkring. Och då fanns det en grön t-shirt som var sådär mossgrön. Den var liksom väldigt, jag menar, det var en speciell grön färg då. Som man hade, som en sjukhustisha. Och den var så snygg. Alltså jag vet inte varför jag tycker den är så snygg. Alltså det är liksom bland det snyggaste t-shirten jag har sett. Och jag hade den väldigt länge. Tills den liksom blev så tunn att det liksom var som att dra på sig en sån brynja av liksom bomullstyg för att den hade nött så mycket. Åh, gud. Kläder kan verkligen, alltså arbetskläder kan verkligen vara bland det snyggaste som finns. Nu brukar det vara inom vården att det är helvitt, va? Är det någon kirurg som kanske lyssnar? Någon som har några skyddskläder av liksom, som man drar på sig hela huvudet täckt, ögonen och allting. Ja, fortsätt höra av er på hur ni klär er på jobbet, hur ser ni ut? Man får gärna skicka bild också. SMS-numret in hit 722-50, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Orchid med In All of My Tomorrows. Du hör den här i Vacken med P3 och P4. Där jag har fått sällskap av Victoria Rosenström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Igår drog ju, jag vet inte hur många jag sa det, att nu drar skolorna igång och nu är det måndag på allvar och nu är det jobbveckan och så.
1: Just det.
0: Hur har det sett ut i natt? Har liksom nattjobbarna kommit igång nu också? Märks det på vägarna?
1: Det har jag inte märkt av alls. Nej. Tvärtom har det varit väldigt, väldigt tyst i telefonen i natt. Mm-hmm. Det har knappt ringt någonting. Ett enda samtal tror jag att jag har fått. Ja. Och då var det en älg på vägsidan om viltstängslet. Okay. Men det är nog inte aktuellt längre. Utan det verkar vara ett riktigt lugnt läge. Det var stopp i tågtrafiken under gårdagen mellan Sundsvall och Umeå. Men där är tågtrafiken igång sedan midnatt ungefär. Så om ni vill tipsa om trafikstörningar, ring gärna oss och numret är 020 999 444.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Funky, Loffe och Sofia Norling med Sing Sing Hej Hej. Dessförinnan The Flaming Lips och Casey Musgraves med God and the Policeman. Gud vet jag inte vad han har för arbetskläder, men poliser har ju uniform. Vi pratar alltså om vad man har på sig i sitt yrke. Och Piroska har skrivit att Piroska har uniform. Och sen så stod det inte så mycket mer, men jag snokade lite. Piroska gick in och klickade lite på din profil och det står att du är busschaufför. Och då har man ju en uniform. Alltså, tänk på det där med uniform. Förr hade kvinnor kjoluniform då? Eller var det byxor även då? Och när ändrades det? Och får man välja som kvinna att hellre ha... Alltså, finns det ett alternativ? Eller hur flexibelt är det där du jobbar? Finns det liksom, även om ni har en... det kan ju vara så att det krävs arbetskläder eller uniform eller så. Men finns det valmöjligheter inom det spektrat? Hur ser det ut? Sofia klär sig bekvämt och professionell på arbetet. Stefan har bara ett glatt humör och en prilla under läppen. Det är uniformen. I svart. Något stiligt så går det bra, skriver Jont. Kanske jobbar... Ni skriver liksom inte vad ni jobbar med. Men jag vet att när jag jobbade på... I någon restaurang så skulle man alltid vara svartklädd. Då var det ofta så att man fick ta med sig egna kläder. När man jobbade i en restaurang. Man skulle bara ha en svart skjorta hemifrån. Och svarta byxor. Det kan också vara konstigt att man behöver ta med sig att det finns ett krav på vad man ska ha. Så måste man köpa kläder. Har ni varit med om det någon gång? Ja, vi snackar ett litet tag till om arbetskläder. Du får jättegärna höra av dig och berätta vad du har på dig på jobbet. 722-50 inledande att skriva vaken. Vaken snabbra. Sverigesradio.se är mejlen in hit.

0: Journey med Don't Stop Believing här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Marcus Landén från Ekots relation. Tänk att jag satte ditt namn bara sådär efter den här långa semestern där jag varit nästan utbränd.
1: Ja, skarpt.
0: Av att vara ledig. Skarpt. Men det är klart att jag kan ditt namn, men du vet, ibland kan man ju få en sån fan, att det bara blir tyst för att man har tagit en paus från jobbet för länge. Men nu är vi igång, Marcus, och vi gör som vi alltid gör när du kommer in hit. Du berättar för mig om nyheter, och vi börjar med opinion.
1: Ja, men exakt. Det är mycket politik just nu. Igår kväll så var det ju partiledardebatt i Expressen och Dagens Industri, och strax efter den här debatten så släppte SVT en mätning, den första sen i juni. Den här mätningen görs av Verian. Och den visar att med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna fortfarande efter med 10 procentenheter om man då jämför med S, MP, C och V som landar på 53,9% i den här mätningen. Och den stora vinnaren om man tittar på SVT Verians mätning, det är Centerpartiet som får 8% i den här mätningen, den högsta siffran på många år i just deras serie då. Medan det fortsätter gå trögt för Liberalerna som ligger under 2%. Och Per Söderpalm som är opinionsansvarig på Verian, han säger till SVT att Centerpartiet främst verkar ha tagit väljare av Socialdemokraterna som backar lite, men också av just Liberalerna. Och han säger då att en förklaring till det skulle kunna vara att Centerns budskap att vara oppositionens borgerliga röst kanske har gått hem hos en viss typ av mittenväljare, enligt då Per Söderpalm. Och under morgonen kommer vi få höra mer politik. Vi kommer få höra om den här debatten som var igår kväll. Och för den som vill höra mer om det redan nu så finns det ju mycket material i appen, även från vår ekonomikommentator som var med och pratade lite i studiet kväll bland annat och fick svara på frågor om varför så mycket i den här debatten handlade om just hushållens ekonomi.
0: Mm. Intressant också tycker jag hur opinion, alltså namnet opinion, har liksom fått noll kritik för att vara, alltså ett rakt av engelskt ord på åsikt. Opinion. Alltså åsiktsundersökning kunde det heta. Men jag ska inte vara den som... Jag bara reflekterar över att den möter aldrig... Det kommer ingen patrull på den från de som hatar svängelskan. Vi går raskt, inte jätteraskt, men vi går vidare till Södertälje.
1: Ja, men precis. Det var ju en skjutning där igår kväll i stadsdelen Ronna. Enligt flera medier ska det ha skett vid en skola där. En person har förts till sjukhus. Vi vet fortfarande inte så mycket detaljer kring det här. Vi vet inte hur svårt skadad den här personen är. Men jag pratade med polisen för någon timme sedan och då sa de att tre personer har frihetsberövats nu. Då. Två av dem är 14 år och den tredje är lite äldre. Men som sagt, det är mycket vi inte vet om det här än. Men det kommer kanske lite mer uppgifter om det här under morgonen då, om skjutningen igår kväll i Ronna i Södertälje.
0: Marcus Landén hör vi igen klockan 17:00 då också med nyheterna. Du ska tack.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Red Hot Chili Peppers med Other Side, Desvina Bells och Dolly Parton med Son of Jolene. Hörrni, vi pratar om vad ni har på er. Förlåt, vi pratar om vad du har på dig på jobbet. Har du någon arbetsuniform och så har jag frågat, eller hur ser det ut? Lotta skriver in, som tidningsbud i Stockholm så kan vi ha i princip vad vi vill så länge vi har varselväst på oss. Jättebra, man ska ju synas där ute i mörkret. Alltså bland det gulligaste jag har sett, det är hönor i varselväst. För det finns nämligen varselvästar för hönor. Hilsen skriver på flyget. Okej, vänta. Hilsen, du är norsk kanske. Du är inte jättebra på norska. På flyget hos oss får tjejerna välja byxor eller kjol. Ja, ah, just det. Du flygvärdinna. Byxor eller kjol får man välja då. Okej, får killarna välja kjol också? Eller är det lite mer traditionellt där? Vad har du på dig på jobbet? En liten kort stund till pratar vi om det. Så snälla hjälp mig fylla ut programmet nu. Smsa 72250, inled med vaken eller mejla vaken @sverigesradio.se. Kanske jobbar du just nu? Då undrar jag ju faktiskt vad du har på dig.

Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Ja, men det rullar in lite sms från er. God morgon, japp, jag jobbar just nu. Står i bageriet med vit, svart rutiga byxor, vit t-shirt och konditoriets logga. Uppsatt hår med en gelett på huvudet. Kram från Veronica. Ja, men snyggt, alltså svarta rutiga byxor. Varför inte helvitt, undrar man ju då. För vitt är ju väldigt bra om man bakar. Då syns ju inte mjölet. Men svart rutigt är för att man ska kunna liksom bli hälften smutsig också. Och hälften mjölig. Okej, nu ska vi se här. Dag skriver igen om det här flyggrej. Nej, men vi har, män har endast byxor. Det är de kvinnorna får välja. Ja, de får välja mellan kjol och byxor på flygplanen. Alltså som flygvärdar eller värdinnor. Men kvinnorna då får välja. Och männen endast byxor. Okej, nu ska vi se från skogen. Nya varselbyxor med fyrvägstretch. Rena jävla drömmen att ta på sig. Snygga är de också. Kör i skogen, skogsmaskin. Nice. Jag gillar inte stretch. Jag är någon enda människan som har svårt för det. Jag vill ha det så hårt. Så konstigt. Jag får panik av stretch. För då är det ofta så tajt, tycker jag, när det är stretch. Jag vill hellre ha lite lösa men hårda byxor. Okej. Anki, god morgon. Jag jobbar som lokförare och här får vi välja mellan byxor och kjolar. Även männen får använda kjol. Ah, så flyg är lite mer restriktivt. Tåg är lite mer öppet. Vi har en uniformpolicy för sommaren och en för övriga året. På sommaren får vi använda piké bland annat. Ja, men nice. Gud, det här är faktiskt så spännande om hur man klär sig på jobbet. Vi pratade om det här, jag och Peter, innan för också att det finns lite sådana regler för hur vi ska ha, inte just vi på vaken, tror jag. Jag hoppas inte det. Jag följer minsann inga. Men det finns om man jobbar, ja, men till exempel ute på Ekot och sånt. För där är det lite mer skarpt läge för vilka som kan komma in. Och ja, men kungen till exempel. Och apropå kungen så skrev Jocke in till oss att man visst kan ha shorts, badbyxor eller till och med kallingar eller dylt på jobbet. Och om du är privat eller du med Chabo då, kungen, kung Karl den 16 Gustav, så kan du även med honom ha valfri klädsel. Det är bara när han är formell, han är högtydlig och kung. Ja, men jag tror, Jocke, att kommer kungen hit, då är det i... Han är inte privat här, tyvärr, även om jag skulle vilja det. Så kommer han nog hit i egenskap av kung. Och så skriver Jocke vidare, min pappa träffade honom, kungen, på sin arbetsplats, en verkstad där kungen var på besök. Min pappa hade massa roliga mekaniska saker som kungen blev väldigt intresserad av. Så det som hade hand om besöket fick komma och hämta kungen och säga åt honom att nu måste vi gå vidare. Annars hade han nog varit kvar där hela dagen och lekt med de där mekaniska sakerna. Min pappa hade inte shorts, däremot labbrock. Ja, Jocke, det här var intressant. Vet du vad, jag har hört en liknande historia där kungen var på ett sånt här besök någonstans. De går ju på mycket sådana formella besök. Och det här var ett ställe som hade olika skärmar där man kunde, ja, men göra olika saker med. Och då var det en bil som man kunde liksom hålla på med på skärmen. Och just som du säger, lite så här mekaniskt kanske. Hålla på och kolla på den här bilen. Och han blev också väldigt fascinerad av det där. Jag tror att kungen hade velat haft ett sånt jobb om man fick välja att inte vara, alltså nu har han inte det valet riktigt, jo, men ändå inte, men om man hade liksom fått syssla med något så tror jag det hade varit någonting med bilar faktiskt. Man kanske själv hade velat glida in i en sån blå, ni vet, Roy Roger har en Mack rock och in under en bil och meka lite. Nu sitter jag bara och spekulerar.

Paul Young med Every Time You Go Away. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och vi har pratat om hur man är klädd på jobbet. Om man har någon klädkod eller så som man följer. Niklas skriver in, jag har frysen kläder på mig när man jobbar i fryslagret i Västerås. Minus 25 grader. Frysenkläder. Aha, okej. Vad är det för? De vill man ju lägga vantarna på inför vintersäsongen. Är det en vinteroverall eller har ni något speciellt på er som gör att det inte blir kallt? Thomas, oftast casual men gärna så att det är välklätt. Planerar alltid klädseln och har alltid gjort. Ja, men dessutom var en redig kar du, Thomas. Det är bra det. Jag tycker också om att planera ut, lägga fram kläderna dagen innan. Men sen har jag ju sagt det innan att jag är en sån som går efter vibb och mood. Då slängs det om ändå på morgonen. Hörrni, tusen tack för att ni hörde av er och berättade vad ni har på er. Närmare bestämt på jobbet. Det var jättekul att få läsa. Och om det är någon som har en sån här gammal akademiska sjukhus i Tisha, jag skulle betala dyrt för den.

0: Takira med Curly Sue. Det här är Vakna med P3 och P4 där vi nu ska få nyheterna. Marcus Landén är här. Klockan, den är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Södertälje har 3 personer frihetsberövats efter att en person skottskadades i stadsdelen Ronna vid 7:30 igår kväll. 2 av de frihetsberövade är 14 år, säger polisen till P4 Stockholm. Det är oklart hur allvarligt skadad den skottskadade personen är. Sen ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att ett techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och hittills har runt

0: Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
1: Elisabeth Tandringqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan?
0: Men Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. Och även mot Vänsterpartiet.
2: Det är tydligt, vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter heller inte en regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet ligger Tidöpartierna fortfarande 10 procentenheter efter oppositionen. Det här visar en ny mätning från SVT-verien. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen. Ekot med Marcus Landén.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: 5:02 är klockan. Vi säger god morgon till denna tisdagen den 18 augusti. En dag där det blir växlande molnighet och lokala skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. I inre Götaland blir det soligare och längre norrut blir det mest molnigt och i norra Norrland tidvis regn. Temperaturerna landar på 17 till 23 grader i söder och 8 till 14 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

0: Zara Larsson och Shakira. Den colombianska stjärnan Shakira, som jag läser nu också har låtit återuppbygga minst 10 skolor som förstördes i jordbävningen i hennes hemland. Nu ska vi checka in hos trafikredaktionen och Victoria Rosenström. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Har vi fortfarande ett fint trafikläge, eller?
1: Ja, men det har vi. Det har varit en lugn natt överlag. Det som ploppar upp här i mitt system under den tidiga morgonen, det är lite tågförseningar och tågstopp. Ingenting av större skala så. Men jag ska nämna ett i Norrbotten som har inträffat vid Lakaträsk. Det kommer påverka tågsträckan Boden Gällivare. Ett växelfel och det är också ett förlängt banarbete som påverkar den här sträckan just nu. Men förhoppningen är att klockan 6 ska tågtrafiken komma igång igen. Men just nu är det alltså stopp på grund av det här. Jag ska också påminna om vägarbetet på E4 strax norr om Söderhamn som är gällande sedan igår, ett broarbete vid Aleboskön som alltjämt påverkar södergående trafik. Trafiken leds om från trafikplats Låsjö och det här innebär längre restid än normalt. Ett arbete som kommer pågå fram till och med måndag. Och som vanligt kan ni tipsa om trafikstörningar. Numret hit är dygnet runt 020 999 444.

Clear Up 810 med Longing for Lullabies. Det har varit mycket snack och liten verkstad, men nu har det faktiskt dragit igång och blivit verkstad. Nästan 30 år efter mordet på Tupac Shakur så har rättegången mot mannen som misstänks ha beordrat skjutningen dragit igång i Las Vegas. Åklagaren då menar att mordet var en ren hämndaktion efter att Tupac och hans entourage misshandlat den misstänkta Dwayne Davis brorson bara timmar tidigare. Och Davis nekar till brott och riskerar livstidsfängelse om han döms. Och jag som växte upp med Tupac, kanske du också, och det här mordet som blivit ett av musikhistoriens stora olösta mysterier, följer ju den här rättegången med extrem spänning. Tänk om man faktiskt, alltså 30 år senare, kan få en lösning på vad som hände. Samtidigt kan man ju undra, alltså, har man nu varit inblandad i ett av världens mest omskrivna mord? Varför, alltså, är man verkligen så dum att man berättar om det i intervjuer och dessutom skriver det i en bok? Ja, jag vet inte.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020-999-444.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Mauro Scocco med Allt just nu, dessförinnan då Tupac med Changes. En liten varning till alla som har tänkt krama en ek i Skåne, för den så kallade larven från helvetet har hittats där. Egentligen så heter den här larven då, det är inte dens latinska namn eller ens dens riktiga namn, utan den heter ekprocessionsspinnare. Och den har ställt till en hel del problem i Danmark de senaste månaderna. Larvens små hår då kan orsaka allergiska reaktioner med utslag och i värsta fall andningssvårigheter. Och i Danmark har man till och med fått stänga skolor för sanering. Och nu har man alltså hittat exemplar i Skåne. Det första fyndet i Sverige på 12 år enligt Sydsvenskan. Den här bron, var den en bra idé verkligen? Nej, men skämt sig, det här namnet ekpositionsspinnare måste vi stanna lite vid, förutom att det här då inte alls är en trevlig larv. Men det är nästan lika bra namn som larven från helvetet. Den heter ek för att den äter ekblad då. Och sen procession, det är för att larverna, de går liksom, på, de tågar fram på led. Så när de har käkat upp bladen på en ek så ger de sig vidare liksom tillsammans i samlad trupp. Som ett litet larvtåg på jakt efter lunch. I en ekprocession. Va? Vilken grej.

0: Roses med I Wanna Be Adored. Klockan är närmast 17:30. Vi ska få Ekot med Christian Lönner och vi hör bland annat om en skjutning i Södertälje igår kväll.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är nyheter från Ekot. God morgon. Efter skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll har polisen frihetsberövat 3 personer, varav 2 är under 15 år. Larmet kom in vid 19:30 och på plats hittades en skadad person, berättar Johan Gustafsson, vakthavande befäl vid polisen.
4: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus, säger jag, och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
5: Har ni gripit någon?
4: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade av vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
5: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
4: Vi har jobbat platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har haft, vi jobbar med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
3: Reporter Marcus Landén. Med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Veriens första mätning sedan juni. De 4 Tidöpartierna samlar tillsammans 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9%. Sen ungefär en månad kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och runt 25 sådana krav har hittills riktats mot plattformen TikTok. Dan Wind på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
6: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket i narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat.
7: Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Sen lagen infördes har polisen alltså skickat runt 25 sådana krav, alla till plattformen TikTok som också har tagit bort innehållet. Att techbolag nu kan tvingas att ta ner annonser är viktigt och kommer få betydelse för rekryteringen i hela landet, hoppas Dan Wint.
6: Alla regioner behöver identifiera den här typen av annonser och se till att de kommer in till oss så att de kan stängas ner.
3: Reporter Henrika Åkerman. I Zambia har den sittande presidenten Hakainde Hichilema blivit återvald med 60% av rösterna. Detta enligt landets valkommission, rapporterar AFP. Valet i förra veckan gick i huvudsak lugnt till, men det har kommit anklagelser från oppositionen om hot och våld under valet. Hichilema har suttit vid makten sedan 2021. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. 25-årige Trevor i Austin vill gärna se att kraven på sociala medierbolag skärps.
8: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say, around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.
9: Jag har vuxit upp med sociala medier och sett hur de får barn att fastna i scrollande, säger Trevor som bor i Austin i Texas.
8: I think everyone's thinking a lot more about just how exploitative it is.
10: Colorado, Kentucky, New Jersey allege that Meta designed its platform to addict users.
9: Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater, men den här första omgången som drar igång idag drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, som alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar alla anklagelser om att de har gjort något olagligt, men säger att de kan bli tvungna att betala motsvarande 13 000 miljarder kronor om de förlorar målet på alla punkter. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Idag får Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar. Övriga Götaland och Svealand får en del sol. Över södra Norrland växlande molnighet. Över norra Norrland fortsatt regn. Temperatur 20 i söder, 10-15 i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

David Bowie med Young Americans. Tisdagen den 18 augusti är det som ligger framför oss vid öppen och redo. Och i morgonpasset i P3 så drar man idag igång, passande nog, i den nya fina studion sin årliga serie med partiledarutfrågningar. Och totalt kommer ju då 8 partiledare att gästa programmet. P4 Extra har ju redan dragit igång med sina, så att ja, som en P3 och P4-kanal, man får välja efter smak och tycke där. I USA är det ju också lite politik på gång idag. Det hålls premiärval i Alaska, Florida och Wyoming inför det amerikanska mellanårsvalet till kongressen den 3 november. Och så ikväll spelas 3 matcher i herrarnas Champions League playoff där lagen slåss om platser i ligafasen. Och den kulturintresserade ska nu lystra för att Nordstedt, som är ett av alla förlag som finns, kommer presentera sin höstutgivning med bland annat författare som Jonas Gardell, Johannes Anioro, Marie Ljungstedt, Denise Rudberg och Ingrid Karlberg på plats i Stockholm för att berätta mer. Och i Göteborg så blickar man mot hösten där också. Göteborgs stadsteater, Backateatern och Stora teatern presenterar sin kommande repertoar ikväll. Och Ellen och Lena har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Och att dansa handlar ju om rytm, rörelse och kanske framför allt om att våga släppa loss. Och det går ju förstås alldeles utmärkt även på jul. Sanna Pettersson från Varberg är dubbel svensk mästare i rullstolsdans och nu håller hon på att ha kurser för att få folk att upptäcka dansen. Jag har med mig Sanna nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, det här med att bli dubbel svensk mästare i rullstolsdans, någonstans startade det här. Hur hittade du till dansen?
1: Jag har alltid tyckt om rytmen och röra mig till det. Så träffade min kompis en pojkvän som hade dansat i många, många år. Så då så gick vi en bokkurs i Folkets park i Värnamo. Och så dansade han med mig vid sidan av. Så gjorde vi precis allt som de andra gjorde på kursen. Och sen så blev det fler och fler som dansade med mig hur längre tiden gick.
0: Och hur funkar det rent praktiskt då? För din partner då som följde med, sitter han också i rullstol eller hur går det till?
1: Han var gående. Man kan dansa två rullstolar, man kan dansa tre rullstolar också. Jag och mina tränare, vi dubbelbuggar i rullstol. Fast det är bara på träningsnivån, för man får fan veta var man är någonstans då, kan jag säga.
0: Men
1: det blir en annan, det blir lite mer hävstångseffekten. Och sen så är det ju, då är det ju 3x2 hjul inblandade liksom. Så att då får du ha lite mer koll på var du är någonstans.
0: Så det är mer avancerat ju mer som sitter i rullstol tillsammans? Eller ska jag tolka det så?
1: Ja, men precis. Och sen ju mer den, ju mer handikappad eller ju mer funktionsnedsatt som den är som sitter i rullstol, ju mer får den gående röra på sig liksom.
0: Och jag vet ju att du vill ju att få fler gående att våga bjuda upp någon i rullstol. Varför tror du att så många då som är gående tvekar inför det här?
1: Alltså det vi oftast får höra är ju att de ska rädda och ta sönder oss. Men alltså det kan ju hända med två gående också. Råkar någon trampa lite fel eller du gör någon snurr som den andra gående inte är beredd på alls, så kan ju deras arm också ryka och då kan ju den glömma att dansa i 3 månader liksom. Så att vi är inte umtåligare än varandra. Jag brukar säga att den enda fråga man bör fråga innan man börjar dansa med en i rullstol, det har du ont någonstans? Och svarar den då nej, då är det bara att köra som vanligt. Sen förstår jag folks rädsla så, men om man bara frågar det och sen rättar sig efter det att är det något jag inte får göra, så vet man ju liksom.
0: Vilka reaktioner brukar du få då på de som provar det här för första gången?
1: Alltså det är häftigt för mig att jag kan hjälpa till så mycket med bål och höfter fortfarande. För jag har ju den funktionen kvar, så jag styr ju väldigt mycket med bål och höfter eftersom jag håller den gående i båda armarna liksom. Och man kan se sådär när man frågar, ser man att de tänker, ja. Vi kan köra en dans för att vara lite sådär snälla, kan man se att folk tänker ibland. Och så ju mer man dansar och ser man i ansiktet att det är såhär, jävlar hon kan ju. Det blir lite roligt.
0: Ja, jag förstår det. Vad brukar du tänka? Brukar du skratta till då också eller?
1: Ja, men då ler jag, det tror jag. Ja, det känns som jag ler lite extra och växer. Jag växer definitivt av det och jag tror att jag ler lite extra. Och sen, vissa tror ju, förstår ju från början att man kan dansa och bara vill. Tycker det är roligt att testa, men just det här när de liksom, man ser att de, jädrar, hon kan ju.
0: Det märks att du vill sprida den här sporten vidare. Du håller ju som sagt kurser i rullstolsdans. Vad är det som gör att du just vill att, den ska, att fler ska ta sig till den? Saknas det folk eller vill du att den ska växa? Eller?
1: Det saknas jättemycket folk och vi vill ju att den ska växa. Och Sverige är så gruvligt efter, så det finns inte. Så hade jag haft partner, så hade jag kunnat åka ut och tävla i världen typ minst en gång i månaden med en annan helg om jag hade orkat. För att världen undrar var Sverige är, var Norden är någonstans.
0: Okej. Ibland får ni ta till kundvagnar när rullstolarna inte räcker till. Alltså saknas det gående eller folk i rullstol som dansar dansen?
1: Det saknas både och, skulle jag säga. Dels sittande som jag inte... Jag tror bara att de, inte ens de förstår att det går att dansa. Alla vet att bockia till exempel är skitstor sport i rullstol. Och alla vet att bocka och inne och rullstol, det är liksom... Det vet alla att det går bra. Men jag tror inte ens alla som sitter vet att alla kan dansa liksom. Och sen saknas det gående också, så vi försöker ju ragga de här avdankade elitdansarna som fortfarande har ett sug kvar efter att tävla. Men inte vill träna som de gjorde när de var elitdansare.
0: Om du får chansen nu då att på typ 30 sekunder sälja in rullstolsdans för alla som lyssnar och är sugna, vad är det bästa med den här sporten?
1: Alltså adrenalinet. Vi började prata om att man blir dansad av en riktigt bra dans. Och sen så passar det verkligen alla sporter. Alla sporter skulle behöva det som alternativ träning liksom. Man behöver inte hårdsatsa. Men det är verkligen jättebra för kroppen liksom.
0: Vi avslutar med en låt som du har valt.
1: Ja.
0: Vad blev det för låt? För den här dansar du till.
1: Precis, Donnes. Älskar Donnes DNA.
0: Här kommer den. Tack så mycket Sanna Pettersson från Varberg, dubbel svensk mästare i rullstolsdans, för att du var med Vaken med P3 och P4 denna morgon.
1: Tack så mycket.

0: Bruce Springsteen med Thunder Road. Lokalt nu i P4, runt om i Sverige, tar man vid. Och i P3, morgonpasset. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon. Den är ganska kylslagna tisdagsmorgonen. P4 Dalarna är det som nu tar över i eten. Och jag, Esmeralda Egrup, kommer vara ditt sällskap de kommande timmarna. Och med mig har jag Elvir Garshimilder. God morgon.
2: Ja, men god morgon, god morgon.
1: Du, det var en dramatisk eftermiddag i Bjursås igår.
2: Ja, men det får man ju minst sagt säga, med avspärrningar och bombskyddet på plats. Men det misstänkta farliga föremålet som man upptäckte, det var inte farligt. Och nu har polisen startat en utredning om grovt olaga hot.
1: Spännande, uttryckte Jan-Olof i Bjurste som, men också ganska otäckt. Något annat otäckt vi kommer prata om idag, det är bilar som kör för fort förbi skolor. Och så får vi veta allt om politiken i Malungshallen. Just det, kanske inte är fullt lika otäckt däremot. Men nu närmast är det dags för Ekot här i P4. Angela Wiese Edeler tar över.
3: God morgon. Två 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats efter en skottlossning i Ronna i Södertälje igår kväll. Polisen larmades vid 7:30 och hittade en skadad person på platsen. Vakthavande befäl Johan Gustafsson.
4: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus. Och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
5: Har ni gripit någon?
4: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
5: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
4: Nej, men vi håller på och jobbar på, vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med. Vi har jobbat med det informationsdrivna polisiära systemet med. Försökt ha problemet i centrum och på det sättet jobba vidare i ärendet. Vilket har

0: Sen har runt 25 sådana krav skickats samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Enligt polisen sker en omfattande rekrytering av unga i sociala medier och chattappar, och Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver vilka våldsuppdrag som annonseras.
1: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga.
0: AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskare med att ta fram ett system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI-systemet skulle kunna användas i skarpt läge. Det blev en stundtals hård ton och vassa angrepp mellan partiledarna när de möttes till debatt hos Expressen och Dagens Industri igår.
2: Vi kan avstå.
3: Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
4: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
5: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
2: Det är så fruktansvärt oseriöst.
6: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
7: Elisabeth Tanikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
8: Inte Centerpartiet kom över i den här frågan också.
6: Men Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. Och även mot Vänsterpartiet.
2: Det är tydligt att vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
0: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9% i mätningen. På ön Sifnos i Grekland omkom 3 personer när en helikopter kraschade och fattade eld, skriver grekiska medier. Samtliga omkomna befann sig ombord på den privata helikoptern. Det finns inga uppgifter om de dödas nationaliteter. I Filippinerna har det inträffat en skolskjutning i södra delen av landet. 2 elever ska ha dödats. En av dem uppges vara gärningsmannen, säger borgmästaren i staden till lokala medier. Det rapporterar Reuters. 6:05 i Ekostudion idag. Angela Wiese-Edelar.
9: Och i P4 Dalarnas studio Esmeralda E-grupp. Vad trevligt att få vakna upp tillsammans med dig som lyssnar. Kanske har du precis hällt upp din kopp kaffe eller så har du börjat redan nu. Ta dig iväg till jobbet. Eller så kanske du ligger gött i din säng och mornar dig lite granna. Det kan man också göra så här 6:05. Du kanske undrar vilket väder som kommer möta dig när du väl stiger ut utanför den där dörren. Jo, i norra delarna så ska det vara först mycket moln på himlen och i söder så ska det vara soligt. Men sen fram på dagen så ska det bli allmänt växlande molnighet i hela länet. Temperaturer kommer landa på mellan 15 och 19 grader norr om Siljan blir det något kallare, mellan 11 och 16 grader. Och så får vi en nordvästlig vind som utanför fjällen mestadels är svag. Men jag tyckte att det var rätt så kylslaget när jag cyklade till jobbet här för en timme sedan ungefär. Så att om du är iväg tidigt, kanske att man ska ha en extra tröja eller något sånt där på sig. För hösten börjar så sakteliga göra sig påmint nu. Bara ett litet tips.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon och jag har nu fått sällskap i studion. Så härligt när man har det. Ja. Elvir Garsemilder och Matilda Bjärlöf. God morgon till er båda.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Du, om vi börjar med dig, Elvir. Vi ska få lite koll på det lokala nyhetsläget och då ska det handla om psykiatrin.
3: Ja, men så är det. För läkarbristen inom psykiatrivården riskerar att patienter tappar kontinuiteten i sin vård. Sara, som egentligen heter något annat och som vi har pratat med, hon är patient i psykiatrin. Hon efterlyser förändringar så att patienter inte faller mellan stolarna, för hon har upplevt en läkarbrist som lett till liksom ständigt ändrade medicinering och långa väntetider. Men hon är också anställd inom vården och blir ännu mer frustrerad över situationen och hon vet hur det borde fungera.
4: När jag ringer i min yrkesroll då lär jag ju hålla mig saklig. Även om jag kanske sen har lagt på luren i personalrummet säger vad jag tycker om beskedet vi fick.
0: Det säger alltså den här kvinnan som vi kallar för Sara. Men vad säger chefen på öppenvårdspsykiatrin?
3: Ja, men Cecilia Land, som den här verksamhetschefen heter, hon håller med om att man har ont om läkare i perioder, men att det kan bero på läkarnas arbetsmarknad där man byter jobb och flyttar runt.
0: Polisen har också kommit med lite ny info efter gårdagens dramatiska eftermiddag i Bjursås utanför Falun.
3: Ja, men det handlar ju om det här föremålet man hittade som först misstänktes vara farligt, sen upptäckte man att det inte var det. Polisen startade då efter den här händelsen en utredning om grovt olaga hot och mer om den här, det som hände igår då, liksom gårdagen, det blir det om en liten stund.
0: Vi ska berätta lite mer om den där eftermiddagen, höra lite från dem vi pratade med på plats. Men innan dess, Matilda, om en liten stund här i radion, då kommer vi prata om att många bilister kör för fort förbi skolor och det här är ju kanske ingenting nytt egentligen.
2: Nej, det är ju så här år efter år. Och det är inte bara många bilister utan det är väldigt många bilister. Över en tredjedel enligt en färsk mätning som Riksförbundet M-Sverige, tidigare motormännen, gjorde innan sommarlovet. Och i Falun, de skolor som ingick här där vi är just nu, var det över 40% som körde för fort.
0: Ja, det är väldigt många.
2: Det är väldigt många. Jag ska köra till Sundborn och skolan där som är en av dem som ingick i mätningen och prata med både M-Sverige och hoppas jag föräldrar om detta.
0: Och nu vill jag att ni båda två lägger handen på hjärtat. Matilda, kör du alltid 30 förbi skolor?
2: Det kan hända att det kan vara 32. Handen på hjärtat.
0: Elvir?
1: Ja, jag är ju lite av en fartsyndare, det får jag erkänna, men inte under skoltid.
0: Nej.
1: Under skoltid, då försöker jag ändå hålla med. Det kan bli, som Matilda säger, kan bli 32 någon gång, absolut. Det ska inte smyga med.
0: Ganska kan bra bli... det där tror jag ändå, att fundera för sig själv när man hör sådana mätningar. Kan nog också ligga på runt 32 ibland om jag nu inte ska fly undan den där handen på hjärtat själv. Men vi har mer om det alltså senare här nu morgonen. Nu, någonting
5: helt
0: annat. Hej,
5: det är vi som är dödens gudbarn. Vi är veckans dalartist. Nu ska ni få höra på våran låt Den sista sången.

0: Ja, det där är veckans Dala-artist, Dödens gudbarn, med låten Den sista sången. Och vi ska ta oss tillbaka nu till Bjursås, för det var en dramatisk eftermiddag där igår, Matilda.
1: Ja, det får man minst sagt säga, även om det senare visade sig vara lugnt. Men det var vid lunchtid igår som man evakuerade runt 10 personer från Sandtäktsgården. En byggnad där både trygghetsboende, bibliotek och hemtjänst samsas. Och det gjorde man efter att det hade slagits larm om ett misstänkt farligt föremål. Och vår reporter Martin, som var på plats igår, vittnade om att men det såg ut som en klädhög med en låda som det stod explosiv på, som låg där framför entrén. Och vi kan höra vad Anna-Lisa Engelblom sa då, när hon inte fick komma tillbaka in till sitt boende.
2: Jag var hos en bekant när jag blev informerad, så jag fick åka direkt ner hit till det. Den här samlingslokalen.
3: Vad fick du höra då, då? Vad var det som gjorde att du fick åka ner hit?
2: En låda utanför ingången.
3: Att det stod en låda utanför ingången?
2: Ja. Så att vi fick inte åka ner till hem.
3: Och nu sitter vi nere här i källarvåningen, kan man säga, på det här äldreboendet. Hur känns allt det här då?
2: Konstigt. Det är mycket som är konstigt.
3: Och fullt pådrag med poliser och avspärrningsband. Det var en annorlunda måndag här, du.
2: Det var det. Jag kom hem och frågade om polisen var ute och sökte mig. Polisen stod utanför här.
3: Varför skulle de söka dig?
2: Ja, men jag var på promenad.
3: Ja, du tänkte att...
2: Jag har ju blivit stoppad av hemtjänsten förut, för de trodde jag var på rymmen. Då tänkte jag att de var skicka ut.
0: Ja, men det var inte Anna-Lisa som var försvunnen, tack och lov får vi säga. Men polisen tog ju den här händelsen minst sagt på allvar.
1: Ja, för man spärrade ju av där utanför Anna-Lisas boende. De som bodde där fick som sagt evakuera, nationella bombskyddet kallades till platsen. Så det var ju först när de hade varit där och konstaterat att den här lådan inte var farlig som polisen till slut kunde ta bort av spärrningarna. Men det här var ändå något som livade upp lite på byn, vad det verkar som. I alla fall enligt Jan-Olof Danielsson.
4: Spännande.
3: Spännande?
4: Ja. Är otäckt samtidigt. Mm.
3: Men om vi börjar i den första änden, vad är det som är spännande?
4: Ja, det är ju något som händer varje dag. Inte händer varje dag, vet du. Så är det ju. Mm. Man tror inte på det nog. Mm.
3: Och lite otäckt, säger du?
4: Ja, samtidigt. Man vet ju inte.
3: Men hur har det här påverkat dig? Nu skulle du komma hem här och göra kvällsmat, tänkte du. Men det fick du inte.
4: Nej, är stopp. Men jag får väl mat någon annanstans. Det tror jag. Nej då, men det, ja, jag vet, jag ska upp och titta hur långt det man kommer. Vi får ju samlas nere här i ett rum.
3: Ja, det finns en hemtjänstlokal här.
4: Ja,
3: där kan,
4: ja.
3: Mm. Ja, för vi kan gå ditåt faktiskt. Ja. Ja, okej, så ni är några äldre som bor här nu då i det här huset?
4: Ja, vi är väl 22 lägenheter.
3: Ja, Kopparstaden har någon slags serviceboende, eller vad kallar man det för?
4: Ja, trygghetsboende.
3: Trygghetsboende.
4: Ja. Mm. Ja. Men det verkar ju inte så att
3: idag var det inte så mycket trygghet kanske. Ja, vi ska väl vara försiktiga med att spekulera då, men det känns liksom olustigt, tycker du?
4: Ja, det är klart att det gör.
3: Och här är samlingsrummet då?
4: Här ska vi samlas.
3: Jaha.
4: Så här sitter de nu.
3: Trivs du bra med att bo här?
4: Absolut, den får den bära ut med. Mm. Det är bara så. Mm.
3: Så kommer en sån här dag som avbrott. Och nu sägs det att nationella bombskyddet är på väg hit också.
4: Ja, de är på väg hit. Det blir ännu roligare, vet du. Spännande det här.
3: Mm. Det är en lång kväll i Bjurs.
4: Här hoppas jag.
0: Ja, det är väl fint att man kan se på det sättet också, Matilda, att det är lite spännande. Tack och lov så gick ju som sagt allt bra. Det hade inte varit lika spännande och häftigt om det inte hade gått bra, naturligtvis. Bombskyddet kom ju sen, allt var lugnt. Men vet vi vad som händer nu, Matilda? Hur utredningen går?
1: Alltså inte mer än att man nu då startat en utredning om grovt olaga hot. Men polisen har inte sagt till oss om det finns någon misstänkt eller så.
0: Men det fortsätter vi att hålla koll på. Matilda Bjärlöf, du är kvinnan i eten idag, och vi hör mer från dig under morgonen.

0: Mamma Mia med ABBA. Här är P4 Dalarna där vi ska få en uppdatering från Ekot.
1: I Ronna i Södertälje skottskadades en person igår kväll. Två av de misstänkta i fallet är under 15 år, säger polisens vakthavande befäl Johan Gustafsson.
2: Vi har 3 stycken frihetsberövade av er, varav 2 utav dem är 14 år. Förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
1: Det finns inga uppgifter om tillståndet för den person som skottskadades. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger Moskvas borgmästare. Medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt staden. Det var Ekot på en minut.
0: Med Angela Wiese Edeler.

Då ska vi ta oss till riksväg 50 mellan Borlänge och Ludvika. Mer precis mellan Borlänge och Persbo i höjd med Murbo. Där har inträffat en singelolycka med en lastbil. Räddningstjänsten är på väg till platsen just nu, men räknar med att det kan bli trångt att passera i båda riktningarna. Och som det ser ut, en hel del köer i båda riktningar då. Och räknar med att det kan bli en längre körtid på sträckan ett tag framöver under räddningsinsatsen. Alltså riksväg 50 mellan Borlänge och Ludvika i höjd med Murbo, då en singelolycka med lastbil.

0: Unwritten med Natasha Bedingfield.
1: Sveriges Radio är på plats där det händer.
2: Himlen var grå, gul, rosa.
3: Campingplatsen här i Malung är invaderad av husvagnar.
4: Ja, är man bilentusiast så kan man sitta hur länge som helst.
5: Och här i Borlänge står jag som sagt vid den här branden i lägenhetshuset. Det är en ganska så...
1: Och P4 Dalarna fortsätter ha koll på vad som händer i länet.
0: Det gör vi nu närmast med en nyhetsuppdatering.
6: Läkarbristen inom psykiatrivården riskerar att patienter tappar kontinuiteten i sin vård. Sara, som egentligen heter något annat, efterlyser förändring så att patienter inte faller mellan stolarna.
7: Läkarsituationen är en katastrof.
8: Sara, som är patient i psykiatrivården, har upplevt en läkarbrist som lett till ständigt ändrade mediciner och långa väntetider.
7: Jag kan bli arg, jag kan skrika och liksom bli förbannad över det.
8: Samuel Hägerström är ST-läkare i psykiatri och förtroendevald i Dalarnas läkarförening.
9: Vi delar patienternas frustration. För oss som läkare så handlar kontinuitet inte bara om trygghet för patienter. Det är också en förutsättning för att vi som läkare ska kunna göra ett bra jobb.
8: Verksamhetschef på öppenvårdspsykiatrin Cecilia Lantz håller med om att man har ont om läkare i perioder.
10: Det är väl så att doktorerna, de har ju en arbetsmarknad idag också som gör att man byter jobb och flyttar på sig. Men det är klart att alla patienter som kommer till oss ska få ha en utsedd fast vårdkontakt så att man ändå har en kontakt på vården.
8: Sara, som behöver hjälp av psykiatrin, är även anställd inom vården. Hon blir ännu mer frustrerad över situationen då hon vet hur det borde fungera.
7: När jag ringer i min yrkesroll då lär jag ju hålla mig saklig. Även om jag kanske sen har lagt på luren i personalrummet säger vad jag tycker om beskedet vi fick.
6: Och reporter här Noah Onell. Vi byter ämne nu, för trots att skid-VM i Falun bara är ett knappt halvår bort så är det fortfarande oklart vilken tv-kanal som ska sända skidfesten, eftersom att det än så länge inte är någon som har köpt rättigheterna till skid-VM. Och det här är något som påverkar VM-organisationen. VD:n Kajsa Sjösvärd säger att det bland annat handlar om hur man ska färdigställa arenan och var kameror ska placeras. Men det kan också komma att påverka vilka biljettpriser man sätter på evenemanget. Och flera stora skidåkare vill att SVT ska sända VM. Bland annat Hedemoras Edvin Anger som hoppas att SVT öppnar plånboken och köper sändningsrättigheterna. Och SVT själva, ja, de säger till TT att de är intresserade av rättigheterna, men att hemmamästerskap också innebär stora kostnader. Man bland annat måste producera de internationella sändningarna från VM.
0: En kamp där, höll jag på att säga. Men det verkar ju snarare vara en kamp för organisationen att överhuvudtaget hitta någon som vill köpa rättigheterna. Något annat vi håller koll på, det är ju den där lastbilsolyckan som trafiken rapporterade om. Räddningstjänsten har ju inte kommit på plats än, Elvir. Så att vi håller koll där på hur det kan ha gått med den saken. Något annat jag tänkte fråga dig om, Elvir. Mm. Det handlar om den här, och nu får ni ursäkta mitt språk, men det är inte jag som har bestämt att den ska kallas så. Helveteslarven. Mm. Har du följt dess framfart under sommaren?
6: Alltså inte helt, lite halvt. Jag har liksom sett lite nyhetsnotiser poppa upp och tänka, oh.
0: Det där vill du inte veta mer om.
6: Nej, eller lite mer, det där vill jag inte komma för nära.
0: Nej, men du, då kan jag säga till dig, informera dig Elvir, att det är väldigt bra att du numera bor här i Falun och inte i södra Sverige.
6: Åh nej.
0: För att nu har ju den här helveteslarven entrat Sverige.
6: Oh.
0: Det är första gången den här larven upptäckts i Sverige på 12 år. Mm. Och den har mycket riktigt kommit från Danmark över till det som nästan är Danmark, nämligen Skåne.
6: Ja, typ Danmark.
0: Typ Danmark, om vi nu får säga så, härifrån Dalarna. Så den här omtalade larven, som ju egentligen heter ekprocessionspinnaren.
6: Ja.
0: Och som då kan framkalla en allergisk reaktion med utslag och andningssvårigheter. Den har nu alltså kommit till Skåne. Den har ju funnits i Danmark. Där har den skapat ganska stor oreda. Mm. Man har ju till exempel stängt vissa danska skolor för sanering för att bli av med den.
6: Oh, just. Ja, det låter ju inte mysigt.
0: Nej, absolut inte. Men nu har man då påträffat ett exemplar i Skåne. Så vi får väl se vart den är på väg härnäst. Jag misstänker att den kanske är på väg mot dina hemtrakter i Göteborg just där. Så att, ja, jag tänker att det är bra att du håller dig här.
6: Ja, det är väl det. Men den får gärna simma tillbaka till Danmark. Den behöver inte komma till Göteborg. Det
0: är... Nej, vi kan låta danskarna ta i tur med den där larven och sen så klarar vi oss väldigt bra utan den.
6: Ja, jag håller med.

0: Ja, men visst är det Medina som livar upp våran tisdagsmorgon med Viva L'Amour. Här i P4 Dalarna denna tisdags morgon som vi ju har vandrat in i 18 augusti är det, och vi ska få radiosportsnyheter nu tillsammans med Petter Balling, och även där ska det idag bland annat handla om politik.
1: God morgon, här är Radiosporten. Först om sprickan mellan fotbollssupportrar och polis.
2: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
3: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
2: Här är Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Tsoplaki.
3: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
2: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
4: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
5: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
1: Malin Rimfors, reporter här. FIFAs operativa chef Kevin L'Amour lämnar sin roll och enligt Sky News får han sparken. L'Amour kritiserade i somras FIFAs ordförande Infantino efter hans förslag att sälja andelar i VMs kommersiella rättigheter. FIFA har vilseletts av Infantino, menade L'Amour, och om det innebär att jag förlorar mitt jobb så får det vara så. Och så blev det. En match i herrallsvenskan igår. Häcken besegrade jumbon Halmstad med 1-0. Julius Lindberg gjorde matchens enda mål.
6: Folk klagar, höger vänster, säger att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och här kan jag ligga i en bättre position just nu. Men vi sitter i förarsätet och det bara tar det från det.
1: Häcken alltså, trea som Julius Lindberg påpekade. Och tidigare landslagsspelare Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan och laget Internacional. Det där var Radiosporten med Petter Barling.
0: Vi tackar för det och så ska vi koppla upp trafikredaktionen. Med Daniel Bergholm denna morgon, och det är lite stökigt mellan Ludvika och Borlänge, Daniel.
7: Ja, men precis. Det är på riksväg 50 mellan Ludvika och Borlänge, mer precis då i höjd med Murbo och i Trollebobacken där. Där har inträffat en singelolycka med en lastbil som har fått punktering, kört genom vajerräcket då och körde mot Ludvika men står nu i höger körfält i riktning mot Borlänge. Och räddningstjänsten är på plats sedan en 10 minuter tillbaka och man har valt att ha ett körfält öppet och i båda riktningarna under räddningsarbetet. Så räkna med lite längre körtid på sträckan ett tag framöver här under räddningsarbetet, alltså då riksväg 50 mellan Ludvika och Borlänge. I tågtrafiken rullar det på utan några inställda tåg eller större förseningar just nu. Om du skulle upptäcka något mer som stör dig ute på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: The one and only Chesney Hawks.
1: Mm. Och jag, Matilda, går i ett vildhallonsnår och mumsar på ett och annat hallon.
0: Nu gjorde du mig avis, Matilda.
1: Mm. Det är så härligt när naturen bara bjuder en. Ja. Liksom. Så det är vildhallon och ormbunkar in till den grusvägen där jag är utanför Falun på väg till Sundborn. Lite blått ser jag och lite moln ser jag denna lite kylslagna morgon, tycker jag i alla fall, om man jämför med igår. Viktor Bergman, SMHI, god morgon.
2: God morgon.
1: Hur ska det bli idag, vädret i Dalarna?
2: Ja, men det är lite tudelat här till en början. De södra delarna får inledningsvis en del sol, medan över de norra delarna så ligger det ju ganska mycket moln. Men sen här fram på dagen så jämnar det ut sig lite mer och blir allmänt växande molnighet, alltså lite växande mellan sol och moln.
0: Matilda är inne på det att det är ganska kyligt ute så här på morgonkvisten. Har du någon liksom temperaturmätningar runt om från länet? Har det varit kallt den här morgonen?
2: Ja, men på de temperaturerna som jag ser just nu, inklusive Trafikverkets stationer då, som man också kan kika på, så har vi temperaturen mellan 2 och 10 grader. Och de här 2 är borta mot Malunghållet.
1: 2 är borta mot Malunghållet. Även här i Falun så var det att jag önskade att jag hade tagit vantar när jag cyklade till jobbet vid 4:15 i morse. Men hallonen hoppas jag ska klara sig från frost. Ett tag till. Ingen vind att tala om det jag är, Viktor. Känner jag rätt då?
2: Ja, men det gör du nog. Vi har lite nordvästlig vind som egentligen inte kommer märkas speciellt mycket om man inte är i fjällen, utan mest svaga vindar idag.
0: 2 grader till att börja med i Malingstrakten, men vad kommer vi få fram på dagen? Då kommer det ändå bli lite varmare, hoppas jag.
2: Ja, men det kommer det bli. I alla fall en 15 till 19 grader i stora delar av Dalarna. Men i de norra delarna, norr om Siljan kan man säga, där blir det snarare 11 till 16 grader idag.
0: Ja, men då har vi väl lite koll på den här dagen rent vädermässigt. Viktor Bergman på SMHI och Matilda Bjärlöf. Matilda, du rullar vidare mot Sundborn.
1: Jajamän.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Elvir Garsmilder, du har en liten uppdatering gällande den här trafikolyckan mellan Ludvika och Borlänge.
1: Ja, men det har jag. Som trafikredaktionen som var inne för en stund sedan var inne på att ja, men det handlar ju om en lastbil som kört in i mitträcket, liksom fått en punktering och på något sätt kört in i mitträcket där sedan då. Det finns inte någon prognos i nuläget, sa de, men när jag pratade med räddningstjänsten så sa man att man inte har behövt skicka ut någon ambulans i alla fall, så vad det verkar så har det gått bra. Vi ska inte slå fast någonting i förväg, men vad det verkar så har det gått bra ändå.
0: Mm, skönt det i alla fall.
2: P4 Dalarna, Sveriges Radio.
0: Från trafikolyckor till sport, för nu ska vi slänga våra blickar mot Falun och skid-VM. För trots att skid-VM i Falun bara är ett halvår bort ungefär, så är det fortfarande oklart vilken tv-kanal som ska sända den här skidfesten. Och eftersom att det än så länge inte är någon som har köpt rättigheterna till skid-VM, så är det mycket oklart alltsammans. Elvir, hur påverkar det här hela VM-organisationen?
1: Ja, men det påverkar ju en del ändå. VM-bolagets vd Kajsa Sjösvärd, hon säger till TT att det bland annat handlar om hur man ska färdigställa arenan då, liksom var kameror ska stå och hur man ska lägga snön in. Och innan ett avtal är klart kan man bara göra uppskattningar, och skulle avtalet bli klart sent, ja men då kan det bli ganska dyrt det här liksom, med mycket extra kostnader, menar hon då. Och de här extra kostnaderna, det kan vara så att det skulle kunna påverka biljettpriserna till evenemanget då, det får vi se.
0: Ja, så det här skulle alltså kunna göra att det blir dyrare för folk att gå och titta på VM?
1: Ja, det korta svaret är väl ja.
0: Mm.
1: Det kan det bli, men det påverkar också på lite andra sätt. Liksom, för, eller det är en möjlig konsekvens i alla fall, den här avsaknaden av ett avtal, att det liksom hittills bara är klart med 4 stycken av de här 6 huvudsponsorerna man behöver. Och om det säger Kajsa att det liksom finns andra saker som påverkar, men att det till viss del kan bero på den här avsaknaden av ett tv-avtal, för att sponsorerna kanske vill veta då liksom, ja, men hur många kommer se, vad kommer man se där?
0: Just det.
1: Lite så liksom.
0: Såklart. Senast i september vill man ju ha ett avtal på plats. Men det finns ju många tv-kanaler som kan sända det här, bland annat SVT såklart. Hur ställer sig de till att skriva på avtalet?
1: Ja, men Max Bursell då, som är sportchef på SVT, han menar att de fortfarande är intresserade av att köpa de här rättigheterna. Men att det är så kort tid kvar till mästerskapet och det kan försvåra situationen lite grann då liksom. Och ett mejl till TT skriver han att, citat då, tiden kommer bli knapp oavsett vem det är som i slutändan säkrar de här rättigheterna. Och han menar då på att just ett hemmamästerskap, det innebär större kostnader för de här sändande bolagen, vilket det nu blir då. Och att man förutom då måste betala för rättigheterna som kostar en hel del pengar, då ska man också producera de internationella sändningarna från VM, och det kostar också en del pengar, så det blir liksom en dyr historia oavsett.
0: Just det, blir lite extra dyrt, dyrare än vad det brukar vara att sända ett mästerskap då.
1: Så är det, för att sänder man utomlands ifrån så då behöver man ju inte liksom både producera VM-sändningarna och köpa rättigheterna, utan då räcker man med
0: där. Mm, men ändå inga stängda dörrar från SVTs sida. Och det finns ju de som hoppas att SVT faktiskt ska ta och köpa de här rättigheterna och sända mästerskapet.
1: Ja, men så är det. Och det handlar ju om några av de stora namnen i skidsverige, bland annat Edvin Anger från Hedemora, då, en av våra dalåkare här, som hoppas att SVT då öppnar plånboken, bland annat med motiveringen att det, citat, kommer ut till en större publik på SVT. Och det hade varit positivt för sporten, säger han då.
0: Just det. Även den regerande OS-guldmedaljören i sprint, Linn Svahn, är inne på lite samma spår.
1: Ja, samma skidspår nästan. Förlåt. Skulle man kunna säga. Men hon menar att det inte ska vara krångligt att se på VM och att det ska helst inte vara någon, liksom, bakom några betalvägg. Och nu citerar jag henne här då, att det var min känsla under till exempel fotbolls-VM i somras, när så många som möjligt kan titta, att det är då det blir den här folkfesten. Sen får folk gissa vilken kanal jag menar, säger hon då till TT.
0: Men du, det är många undrar nu, och jag vet inte om du har svaret på det här, Elvir. Men kan det bli så att det inte är någon som köper rättigheterna? Att det inte sänds överhuvudtaget?
1: Det var en bra fråga. Jag skulle ha svårt att tro att ingen sänder det, för det är ju ändå liksom, det lockar ju ändå stor publik ofta. Så jag har väldigt svårt att tro att det inte är någon överhuvudtaget som skulle vilja sända det här.
0: Nej, det har jag också svårt att tro. Du som lyssnar, vad tänker du om det här? Har du några åsikter om vem som borde sända det här, och eller tycker att det inte spelar så stor roll för dig vem som sänder skid-VM från Falun? Hör gärna av dig. 023 77 77 77.

0: Narrator Michael Walden och Patty Austin med Gimme Gimme Gimme här i P4 Dalarna, där vi efter ekonyheterna ska ta oss till Sundborn och prata fortkörning förbi skolor. Men nu närmast ekonyheter.
1: En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats. Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
2: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket till narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat.
3: Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Sen lagen infördes har polisen alltså skickat runt 25 sådana krav, alla till plattformen TikTok som också har tagit bort innehållet. Att techbolag nu kan tvingas att ta ner annonser är viktigt och kommer få betydelse för rekryteringen i hela landet, hoppas Dan Wint.
2: Alla regioner behöver identifiera den här typen av annonser och se till att de kommer in till oss så att de kan stängas ner.
1: Reporter Henrika Åkerman. Efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll har tre personer frihetsberövats, uppger polisen. Två av dem är 14 år. En person fördes till sjukhus. Skadeläget är okänt. Brottet rubriceras som mordförsök. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger stadens borgmästare.

0: över i den här frågan också.
1: Men Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering och även mot Vänsterpartiet.
2: Det är tydligt att vi kommer inte ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter dem heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter dem heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
1: Debatten hade på förhand ett uttalat ekonomiskt fokus. Och Jimmy Åkesson menade att regeringsunderlaget ärvde ett svårt ekonomiskt läge.
3: Vi kunde ärva hög arbetslöshet, vi kunde ärva en sån massa saker som vi har behövt städa upp.
1: Oppositionen gav en helt annan bild. Miljöpartiets Amanda Lind menade att regeringen slarvat bort ett bättre ekonomiskt läge.
4: Kolla på facit från den tid vi satt i regering. Då hade Sverige en tillväxt och hade Sverige en stark ekonomisk utveckling som ni lyckades slarva bort.
5: Reporter Julia Eriksson. Om mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9% i mätningen. Forskning om arbetstidsförkortning visar på ökat välmående hos de anställda. Men hur studierna görs får kritik. Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt kallar forskningen för missvisande.
6: Ofta bygger de här studierna som har gjort det här bygger på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här. De företag och de offentliga organisationer som inte ser det här som en bra väg framåt, de kommer ju inte delta i en sån studie.
5: Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som testat 6 timmars arbetsdag och hon försvarar forskningen.
7: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst på färre antal timmar och samma antal människor.
5: Reporter Christian Dyresjö, P4 Värmland. Kaskelotten, som är världens största tandval, producerar komplexa klickljud som liknar mänskligt språk, visar en ny studie som publiceras i Proceedings of the Royal Society. Det var Ekot.
8: Fascinerande det där när djur liknar människor på olika sätt. Nu senast kaskelotten. P4 Dalarna är radiokanalen du lyssnar på med mig, Esmeralda Egerup, när klockan nu är 7:05 denna 18 augusti. Och idag ska vädret bjuda på ganska så soligt men lite allmänt växlande molnighet. Under morgonen så blir det ganska mycket moln i norr och ganska soligt i söder. Och så får vi temperaturer på mellan 15 och 19 grader. Men så här på morgonen så har det varit ganska kylslaget. I Malungstrakten till exempel har det bara varit runt 2 grader enligt Viktor Bergman på SMHI.

0: Maroon 5 och Christina Aguilera, Moves Like Jagger, när klockan nu är 7:09 och vi ska få koll på det lokala nyhet tillsammans med dig, Elvir. Det ska bland annat handla om läkarbristen inom psykiatrivården.
1: Ja, för den riskerar nämligen att göra så att patienter tappar kontinuitet i sin vård. Sara, som vi har pratat med, som egentligen heter något annat, är patient inom psykiatrivården, och hon efterlyser förändringar så att patienter inte faller mellan stolarna. För hon har upplevt en läkarbrist som lett till ständigt ändrade medicinering och långa väntetider. Men hon är ju också anställd inom vården själv och blir ännu mer frustrerad över situationen då hon vet hur det borde fungera.
2: När jag ringer i min yrkesroll, då lär jag ju hålla mig saklig. Även om jag kanske sen har lagt på luren i personalrummet säger vad jag tycker om beskedet vi fick.
0: Det säger alltså Sara, men vad säger man från öppenvårdspsykiatrins håll, alltså chefen för psykiatrin?
1: Ja, men verksamhetschefen Cecilia Lantz, hon håller med om att man har ont om läkare i perioder, men att det kan bero på att läkarnas arbetsmarknad ser ut som den gör då, där man byter jobb och flyttar runt.
0: Mm. Något annat vi ska beröra, det handlar om spårspring.
1: Det ska vi göra, och det är dyra historier det här, så att säga. Det handlar ju om att man liksom springer över spåret då, och det är någonting som fortsätter att orsaka störningar i tågtrafiken runt om i Sverige och här i Dalarna också. Och utöver att det innebär stora risker för liksom människors liv och hälsa, så medför det här spårspringet stora ekonomiska konsekvenser. För under 2025 så kostade spårspringet bara här i Dalarna samhället 4,2 miljoner kronor. Och det påverkade också hela 71 tåg under året. Och här i Falun då så registrerades 6 fall av spårspring förra året till en beräknad kostnad av nästan 1 miljon kronor. Så det handlar om mycket pengar det här. Men enligt Trafikverket så måste man ju av säkerhetsskäl helt stoppa tågtrafiken eller kraftigt sänka hastigheten när personer upptäcks nära eller på spåren. Och ja, det leder ju till följdförseningar, och då blir det ju dyrt.
0: Ja, stora förseningar och stora konsekvenser helt enkelt det här med att springa på spåren. Så att en uppmaning till alla där ute, gör inte det.
1: Nej, gör inte det.
0: Det är väl så enkelt egentligen.
1: Ja.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och nu ska vi prata om något som är extra mycket på tapeten så här i skolstartstider. För mer än var tredje bilist kör fortare än 30 km i timmen utanför landets grundskolor. Där vi sänder en ny undersökning från Riksförbundet M, alltså tidigare Motormännen. Och i Falun så är det över 40% som trampar för hårt på gasen. Och Matilda, du har ju tagit rygg på några som håller på och mäter just det här med hastighets nu.
1: Ja, jag är i Sundborn utanför Falun och spanar mot den här nybyggda FT6-skolan. Stefan Kembe in till mig från Riksförbundet M's klubb i Dalarna. Du spanar mer mot bilarna som kör förbi. Vad gör ni?
2: Ja, vi har ju en helt nybyggd skola och förskola här. Kostar flera hundra miljoner. Men trafiken har man inte tänkt så mycket på. Så vi står här för att se, har folk förstått att här lugnar man ner sig? Här är det skola, här är det små barn som inte förstår trafik.
1: Så två kamrater in till dig här. En står med laserpekare, ser ut som någon sorts pistol. En antecknar.
3: Hastighet personbil.
1: Hur snabbt gick det där då?
4: 34 på det.
1: 34. Alltså mer än var tredje bilist kör alltså för fort förbi skolor. Stefan, vad tycker du om det?
2: Ja, det är tråkigt. Tänk om de skulle köra på ett barn här. Och kanske till och med ett barn de känner igen. Grannens barn till och med. Men lyckligtvis så kör de flesta ganska så lugnt här i alla fall. Vi har varit här många gånger förut. Och de flesta ser ju att här är det någon trafikkoll.
1: Ja, de ser ju nu, för nu står ju vi liksom öppet så här. Annars brukar ni gömma er lite mer i bilen. Men i den här mätningen som ni gjorde innan sommaren så var högsta uppmätta hastigheten på en sån här 30-väg 77 km i timmen. Varför är vi så dåliga på att hålla hastigheten, tror du, till och med förbi skolor?
2: Ja, en del förstår ju inte konsekvenserna som det verkar, utan de tror ju att ja, alla ser dem. Alla, förra gången vi var här i juni innan skolslut så var det mopedister, motorcyklar och andra som körde för fort. Det var inte så många bilar som körde för fort, men det var en hel del ja, andra fordon som körde fort här.
1: Ja, men 38% ändå av bilarna enligt er mätning.
2: Ja.
1: Så det är ju ganska många. Men jag funderar på, ni är ju en ideell organisation.
2: Ja.
1: Varje år, flera gånger, är ni liksom ute och mäter och varnar för det här. Känns det lönlöst att det inte blir någon förbättring? Eller hur, liksom, hur behåller ni motivationen?
2: Ja, vi jobbar ju ideellt, men vi tycker ändå att det är värt det. För att om du ser på hela Sveriges dödsfall i trafiken, det var ju över 1000 stycken när jag tog körkort per år. Nu är det 200. Så visst har ju antalet dödsfall och skadade minskat. Men vi vill ju att det ska... Den där bilen som körde förbi nu, den körde alldeles för fort.
1: Mm. Hur fort gick det?
3: 46.
1: 46 på en 30-väg. Vi pratar mer snart. Ni får koncentrera er på att mäta. Och då ska vi bland annat prata om en skola i Falun som stack ut när det kommer till hur fort folk kör. Mm.

0: Ratata är det vi har med Jackie här i P4 Dalarna, där vi ska tillbaka nu till Sundborn där Matilda finns på plats och mäter hastigheten på bilar. Har det kommit några fler fortkörande bilar, Matilda?
1: Det kommer flera bilar, ser vi här snart.
2: Ja, nu kommer det flera. Det kan ju vara så att de skärper till sig lite extra när de liksom ser en Sveriges radiobil och tre män som står här med en fartpistol, säger jag, men lasermätare heter det. Men ja, många sköter sig, men det är ju 46, det är 36, det är 43. Ja. Det blir ju en stor skillnad i stoppsträcka på de här. 26, här var någon som sköter sig i en vit bil. Stefan Kembe då, från M-Sverige. Här i Sundborn så var det 38% som körde för fort när ni var ute och mätte den här stora mätningen innan sommarlovet. Värst i Falun var Södra skolan inne i stan, där hela 49% körde snabbare än vad man får. Det är ju hälften.
3: Ja, det var därför vi var vid Södra skolan igår, för att se om det har blivit någon förändring, någon förbättring.
2: Har det då?
3: Ja, igår. Nu tog vi 80 bilar bara igår. Vi försöker ta 160 bilar eller fordon varje gång för att få en bättre statistik. Här i Sundborn var vi två dagar hit i våras. Nu ska vi se, nu är det första dagen i år.
2: Och än så länge, ruschen kommer ju börja här om en halvtimme kanske. Än så länge är det inte så många som kör sina barn till skolan. Men det här är förstås inte bara ett Falu-problem, utan något som syns överallt i Dalarna i Sverige. Vad vill ni se för åtgärder?
3: Ja, vi samarbetar ju, kan man säga, med polisen. De är ju väldigt angelägna om att vi är ute. Vi hör bara positivt från poliserna att vi är ute. Och vi vill ju att sakta sakta att folk ska förstå att det är så viktigt att inte köra förbi där små barn finns. Så att vi hoppas väl att såna här gånger, när du är med här idag och vi står här tre stycken, att tillsammans gör vi att trafiken blir lugnare.
2: Och du sa ju till mig här innan att det är ju mycket föräldrar som brassar på.
3: Ja, det är ju faktiskt sanningen, att många som kör förbi här eller till skolan, förskolan här, det är ju föräldrar till barn som ska till skolan. De har så bråttom att lämna sina barn för att hinna med till sitt jobb eller var de nu ska någonstans. Och det är ju extra otäckt, tycker jag. Tänk om man skulle köra på grannens barn eller någon annat barn i mitt barns klass eller så. Det vore ju hemskt.
2: Värt att tänka extra på. Sist då, Stefan Kembe, vill du ge ett kort, snabbt sista medskick till de som kanske i detta nu kör förbi en skola någonstans i länet?
3: Åk hellre 5 minuter tidigare hemifrån. Du hinner till jobbet, du hinner till skolan. Konsekvensen om du kör för fort kan vara fruktansvärd.
2: Får du fokusera här på att mäta och skriva och kolla hur det är den här morgonen när ruschen snart drar igång. Tack för att du var med i P4 Dalarna.
3: Tack så mycket.
0: Matilda Bjärlöv på plats i Sundborn utanför skolan där.

0: Meghan Trainor med Getting Girl i P4 Dalarna nu i Ekot.
1: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Mer om det här i Ekot klockan 8. Två 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats misstänkta för inblandning i en skjutning nära Ronnaskolan i Södertälje igår kväll. En person skadades. Och Ronnaskolan stärker upp med fler vuxna idag, säger rektor Mattias Aho.
2: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Men när det sker i närheten av bostadsområden, skolor, lekplatser så känns det otryggt.
1: En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats ut. Samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Det var Ekot.
0: En kort nyhetsuppdatering där från Ekot med Angela Wiese Edeler här i P4 Dalarna. Där klockan är 4:08. Om 4 minuter, då väntar lokala nyheter.

0: Céline Dion, den där rösten går inte att missta. I'm Alive heter låten. Vi ska få lokala nyheter nu med Elvir Kashimilder och det handlar om läkarbristen inom psykiatrivården bland annat.
1: Ja, för läkarbristen inom psykiatrivården riskerar att göra så att patienter tappar kontinuitet i sin vård. Sara, som egentligen heter något annat, efterlyser förändring så att patienter inte faller mellan stolarna.
2: Läkarsituationen är en katastrof.
3: Sara, som är patient i psykiatrivården, har upplevt en läkarbrist som lett till ständigt ändrade mediciner och långa väntetider.
2: Jag kan bli arg, jag kan skrika och liksom bli förbannad över det.
3: Samuel Hägerström är ST-läkare i psykiatri och förtroendevald i Dalarnas läkarförening.
4: Vi delar patienternas frustration. För oss som läkare så handlar kontinuitet inte bara om trygghet för patienter. Det är också en förutsättning för att vi som läkare ska kunna göra ett bra jobb.
3: Verksamhetschef på öppenvårdspsykiatrin Cecilia Lantz håller med om att man har ont om läkare i perioder.
5: Det är väl så att doktorerna, de har ju en arbetsmarknad idag också som gör att man byter jobb och flyttar på sig. Men det är klart att alla patienter som kommer till oss ska få ha en utsedd fast vårdkontakt så att man ändå har en kontakt på vården.
3: Sara, som behöver hjälp av psykiatrin, är även anställd inom vården. Hon blir ännu mer frustrerad över situationen då hon vet hur det borde fungera.
2: När jag ringer i min yrkesroll då lär jag ju hålla mig saklig. Även om jag kanske sen har lagt på luren i personalrummet säger vad jag tycker om beskedet vi fick.
1: Reporter här Noah Onell. Vi byter ämne nu för spårspringen. Spårspring fortsätter att orsaka störningar i tågtrafiken runt om i Sverige och här i Dalarna. Och det får stora ekonomiska konsekvenser. Under 2025 så kostade spårspringet i Dalarna samhället 4,2 miljoner kronor. Och det påverkade också totalt 71 tåg under året. Och totalt i länet, ja, då registrerades 43 fall av spårspring och i Falun var det flest, 6 fall. Till en beräknad kostnad av nästan 1 miljon kronor. Enligt Trafikverket så måste man av säkerhetsskäl helt stoppa tågtrafiken eller kraftigt sänka hastigheten när personer upptäcks nära eller på spåren.
0: Nyheterna där med Elvir Kashimilder. Elvir, är du nyfiken på vad vädret ska bjuda på idag?
1: Jag är väldigt nyfiken, men jag är också lite orolig för att det kommer vara regn någonstans.
0: Du behöver faktiskt inte oroa dig.
1: Jag behöver inte det.
0: Nej. Yes. I alla fall inte om den här prognosen från SMHI står sig, för där nämns inte ens ordet regn eller vattendroppar eller något annat nederbörd som de också kan använda.
1: Just det.
0: Utan som mest så är det molnigt. Mm. Framförallt är det molnigt i de norra landsdelarna just nu på morgonen. Mm. Sen på dagen så ska det bli allmänt växlande molnighet runt om hela länet.
1: Oh.
0: Så ganska mycket sol får man väl läsa in i det.
1: Ja, tycker jag.
0: Och så temperaturer på mellan 15 och 19 grader, något svalare norr om Siljan. Gör det där att du får ett visst badsug kanske?
1: Alltså jag har badat en gång hittills i år.
0: Va?
1: I havet. Ja, men det, jag tyckte det var lite kallt.
0: Jag tyckte det var kallt?
1: Det var lite kallt i vattnet. Det var väl några dagar det var lite varmt i luften i alla fall. Men badkruka deluxe, jajamän.
0: Okej, jag tänker att vi förvisar dig härifrån. Du borde inte få liksom, ta del av sommaren om du känner så, Elvir. Bada är ju en del av sommaren.
1: Jag vet, och det är ju ännu värre med tanke på att jag kommer från liksom, en kustkommun.
0: Mm. Verkligen. Men det kanske är därför då, för att det alltid är mycket kallare i havet. Men jag kan meddela att sjöarna här kring Falun är underbart härliga.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Jag kanske får prova till nästa sommar då.
0: Eller nu.
1: Nu, ja.
0: Det finns goda chanser att fortsätta bada.
1: Ja, men det var 8 grader i morse.
0: Det spelar ingen roll.
1: Ja, okej. Okay.

0: Take That med Back for Good i P4 Dalarna där vi snart ska få sportnyheter. Och på temat sport så har vi ju idag pratat om att skid-VM i Falun fortfarande inte hittat ett sändande bolag, alltså en tv-kanal som vill sända mästerskapet, och det där kan skapa problem för VM-bolaget. Nu i Radiosporten med Petter Berling så ska det handla om tennis.
1: God morgon, här är Radiosporten. Ja, det blev en kortlivad dubbelcomeback för Venus och Serena Williams i WTA-turneringen i Cincinnati. Legendarerna förlorade direkt i morse. Det här var systrarnas första match tillsammans sedan US Open 2022. Nu om sprickan mellan fotbollssupportrar och polis.
2: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
3: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
2: Här Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Tsoplaki.
3: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
2: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
4: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
5: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
1: Malin Rimfors var reporter. FIFAs operativa chef Kevin Lamour lämnar sin roll och enligt Sky News får han sparken. Lamour kritiserade i somras FIFAs ordförande Infantino efter hans förslag att sälja andelar i VMs kommersiella rättigheter. Det går fortsatt tungt för Halmstad i herrallsvenskan. Igår ny förlust mot Häcken som vann med 1-0. Vi hör HBKs Gabriel Valentin.
6: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
7: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
6: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
1: Radiosporten här med Petter Barling.
0: Och då är klockan 20 minuter i 8 och vi ska få en trafikuppdatering med Daniel Bergholm.
8: Ja, vi ska ta oss till Riksväg 50 igen mellan Ludvika och Bålänge, med precis mellan Persbo och Bålänge i höjd med Murbo i Trollebobacken. Där är vägen nu åter öppen i norrgående riktning mot Bålänge efter en singelolycka med en lastbil. Det är en lastbil som fick punktering tidigare under morgonen och kört ner mitt vajerräcket. Den körde mot Ludvika men står nu i höger körfält i riktning mot Bålänge. Och räddningstjänsten har lämnat där sedan en 20 minuter tillbaka, men man väntar på bergar också, så räknar med att det kan bli trångt att passera under det här bärgningsarbetet i norrgående riktning då mot Bålänge på Riksväg 50. I tågtrafiken rullar det på som det ska utan några inställda tåg eller större förseningar. Om du skulle upptäcka någon mer som stör där ute på vägarna får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.
0: Jag tipsar på så håller vi koll på trafiken gemensamt.

0: Die Die heter den officiella VM-låten från i somras med Shakira och Burna Boy. Och vi ska tillbaka till Sundborn nu där Matilda finns. För Matilda, nu tror jag minsann att du har träffat på en förälder där utanför skolan.
1: Ja, men nu har jag slagit följe med en mamma och en tjej som har börjat ettan här i solen på väg till mot lämning. Vad heter ni, mamma första?
2: Lovisa.
1: Lovisa, och vad heter du som har börjat ettan?
3: Hildur.
1: Hildur, vilket fint namn. Du Lovisa, mer än var tredje bilist kör för fort förbi grundskolor. Vad känner du när du hör det?
2: Men det är så tråkigt och onödigt. Vi måste ta hand om våra barn.
1: Blir du förvånad?
2: Ja, det kan jag bli. Samtidigt så kan det vara dåligt skyltat ibland eller man är stressad på morgonen eller hur det nu kan vara. Men man måste ju tänka till.
1: Men du kommer ju med bil nu. Har två barn att lämna. Parkerade här. Många har ju liksom kanske lite bråttom vid lämning. Man kanske ska vidare till jobbet. Och upplever du att folk kör för fort?
2: Här förbi skolan, ja. Och speciellt, de har ju byggt den här skolan ganska ny. Så det har varit mycket tung trafik och grejer här länge. Så det har varit ett jätteproblem faktiskt. Ja.
1: Skulle du liksom känna dig trygg och låta Hildur här, ja men 7 år i år då, gå hit själv?
2: Inte längs den stora vägen, man säger.
1: Nej.
2: Det vet jag också. Andra föräldrar som gör att då får man gå hit med dem. För att över den stora vägen här är det svårt att låta barnen gå själva.
1: En körde förbi 46 nyss, såg vi när jag stod med dem och mätte.
2: Ja.
1: Det går det lite snabbt.
2: Ja, det är det.
1: Mm. Med handen på hjärtat då? Nu har du lite bråttom, jag uppehåller dig, du ska vidare. Kör du någonsin för fort förbi skolor?
2: Alltså, det är klart man försöker tänka, men jag skulle ju inte prata på i 100.
1: Nej.
2: Nej. Så man försöker hålla så gott man kan. Så man vill ju tänka till.
1: Ja. Men enligt då, vi kan gå mot skolan här, ja, så hinner du i tid. Enligt M-Sverige tidigare motormännen så är det liksom i hög grad just för vi föräldrar själva som kör för snabbt. För att vi är stressade vid lämning och så. Vad tycker du om det? Vad tänker du om det?
2: Men det är så tokigt. Men ja, vad ska man? Vi måste bara tänka till, det är väl så. Ja.
1: Kommer du tänka lite extra idag?
2: Det kommer jag absolut göra, ja.
1: Tack för att jag fick prata med er och ha en bra dag i skolan där, Hildur. Hejdå.
0: Ja, en förälder är på plats i Sundborn om det här med att det är en tredjedel ungefär som kör för fort förbi skolor. Matilda Bjella.

0: Victor Lexell, lys på mig.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi denna morgon pratar om att 30%, ungefär en tredjedel av alla bilister kör för fort förbi skolor. Och det där är ju något som inte bara föräldrar kanske märker av utan även personal på skolor. Matilda, du har nu mött upp en lärare eller pedagog på skolan i Sundborn där du befinner dig denna morgon.
3: Ja, men jag träffade på en kille i gul väst här ute vid klätterställningen. Vad heter du?
4: Hej, Carl heter jag.
3: Carl, jobbar du på, här på fritids?
4: Ja, det gör jag.
3: Du, vi snackar ju om att många kör för fort förbi grundskolor.
4: Ja.
3: Vad tänker du om det nu när vi står och spannar ut mot den här vägen?
4: Ja, men det är helst nu vid öppning och sen när de slutar så är det väl mycket barn runt vägarna och så att det är viktigt att tänka på så att det inte sker någon olycka.
3: Upplever du att många liksom föräldrar kanske kommer med andan i halsen och sista sekund och har lite bråttom?
4: Ja, men det blir väl lite så. Man blir, kan vara sent till jobbet eller sent till lämning så kan det vara billigt att man åker för fort.
3: Ja. Du själv då, som privatperson, när du är ute och kör och så kommer du förbi en skola och det är 30. Handen på hjärtat, håller du 30?
4: Ja, men det gör jag.
3: Det gör du?
4: Ja, det är viktigt. Och helst runt sådana här områden så är det. Man sparar in någon sekund max så att det är inte mer än så liksom.
3: Ja. Här börjar ju skoldagen 7:50, ja. Så nu är det ju barn på fritids här. Och då har ni ett staket, de kan liksom inte gå som de vill här.
4: Nej, eller? Exakt. Vi har staket ut mot vägen. Men de kommer ju, ja, som vi ser nu, cyklandes till skolan. Och de går, många barn bor runt om så att de har gångavstånd.
3: Mm. Ja, men då tackar jag för att du var med i P4 Dalarna och gav din syn på saken.
4: Tack så mycket.
3: Ha det bra.
4: Detsamma.

0: Sia med Chandelier när klockan snart är 7:05.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort inom sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10:45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Eros Ramazzotti, Più bella cosa här i P4 Dalarna där vi ska få ekot nu. Där det kommer handla om risken för jäv när brottsmisstänkta nämndemän själva ska ställas inför rätta. Och så blir det senaste nytt om skjutningen i Södertälje. Klockan är 8.
1: Två 14-åringar är misstänkta för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll, där en person skadades. Båda misstänkta har omhändertagits av socialtjänsten. Ytterligare en person över 18 år är anhållen, också misstänkt för medhjälp till mordförsök. Skjutningen inträffade nära Ronna-skolan och intill skolan bor Tentai.
2: Ja, det är ju hemskt. 14 år. Man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig. Det är sjukt.
1: Den skadade personen är under 18 år gammal enligt polisen och har inte livshotande skador. Reporter Anna-Karin Lodin på P4 Stockholm. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Så till Sveriges Radios granskning av nämndemän och domare som själva begått brott. För när de ska dömas så finns det risk för jäv eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. P1-programmet Kaliber har hittat flera sådana fall. Martin Sundqvist är professor i rättshistoria vid Lunds universitet.
3: Grundläggande just i alla de här situationerna tycker jag att det är viktigt att man inte har suttit och dömt tillsammans.
4: Kalibers granskning av domar mellan åren 2021 och 2025 visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän döms för brott under tiden som de tjänstgjort för olika domstolar. Granskningen visar också att i 18 av 45 rättegångar har flera av dem som sitter och dömer tjänstgjort vid samma domstol som den nämndeman som nu står åtalad. Det finns även exempel där den åtalade döms av samma personer som nämndemannen själv har suttit och dömt med i samma rättegång.
3: Det måste man försöka undvika.
4: Det är en åklagare vid särskilda åklagarkammaren som håller i de här målen, men de prövas där brottet.

0: på en karta som visar en skog utanför Uppsala.
1: Jag har då en trupp där, kan vi säga. En trupp där. Där är en bit stad, där är en bit skog, där är en bit vatten. Och så har vi då motståndarnas hård typ där, där och där.
2: Att kunna ta bra beslut snabbt i krig är avgörande. Därför behöver försvaret hänga med i teknikutvecklingen för att kunna möta ett eventuellt angrepp. Julia Önerud håller på att ta fram vad hon kallar ett AI-stött beslutssystem som i framtiden ska användas till taktisk planering. Alltså att placera ut trupper och bestämma hur de ska röra sig på bästa sätt i relation till fienden. Kommer den här AI som den ser ut nu kunna användas i strid idag?
1: Verkligen inte. Den är långt från det.
2: Vad är det som behöver utvecklas?
1: Den måste kunna ge en mängd fler olika val som en användare kan välja mellan. Den måste också kunna ha bättre förståelse över olika scenarier.
2: Roger Djupsjö är major och lärare på Försvarshögskolan och han tror att AI kan vara hjälpsamt, men att den inte kan tävla med de riktigt erfarna.
3: Kanske lägsta nivån kan höjas, men jag tror absolut inte den bästa nivån kan springas om av ett AI-beslut.
0: Reporter var Elsa Kovacs. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Meta tillbakavisar anklagelserna men säger att bolaget skulle kunna tvingas betala motsvarande runt 13 000 miljarder kronor om det fälls på alla punkter.
4: Ekonyheter med Angela Wiese Edeler här i P4 Dalarna där klockan slagit 5 minuter över 8. Och jag som är ditt sällskap denna tisdagsmorgon heter Esmeralda Egerup. En morgon som börjar ganska så kyligt men som kommer sluta i mellan 15 och 19 grader ungefär med mestadels växlande molnighet. Även om det kan vara ganska så molnigt nu på morgonen i norra länet och ganska så soligt nu på morgonen i södra länet. Och så möts de där i mitten på något sätt med lite moln här och lite sol där.

0: Ambitions med Donkey Boy. Klockan är 8:08. Vi ska få lite koll på det lokala nyhetsläget nu, Elvir.
1: Jajamän, det ska få höll på. Jag trodde nästan att du skulle kalla mig Donkey Boy, men det var ju artisten där.
0: Kanske ändå ja. Att du skulle kunna gå som en Donkey Boy.
1: Det kan vara så.
0: Gillar du åsnor?
1: Ja, men de är gulliga.
0: Vem gillar inte åsnor? De är ju jättegulliga.
1: Lite söta. Jag tycker de skrattar rätt roligt också.
0: Ja.
1: Den där... Nej, förlåt.
0: Ja, det är mycket man kan hamna i en morgon. Ja. Typ åsnor. Men nyheterna är av lite allvarligare slag.
1: De är av lite allvarligare slag. För att vi ska prata om läkarbristen inom psykiatrivården. För den gör nämligen att patienter riskerar att tappa kontinuiteten i sin vård. Och vi har pratat med Sara som egentligen heter något annat. Hon är patient inom psykiatrivården. Och hon har upplevt en läkarbrist som lett till ständigt ändrade mediciner och långa väntetider. Hon efterlyser förändringar så att patienter inte faller mellan stolarna. Men hon är ju också anställd inom vården och blir ännu mer frustrerad över situationen då hon vet hur det borde fungera.
2: När jag ringer i min yrkesroll då lär jag ju hålla mig saklig. Även om jag kanske sen har lagt på luren i personalrummet säger vad jag tycker om beskedet vi fick.
0: Men hur svarar öppenvårdspsykiatrin på den här kritiken då?
1: Ja, men Cecilia Land som är verksamhetschef håller med om att man har ont om läkare i perioder, men att det kan bero på att läkarnas arbetsmarknad ser ut som den gör när man byter jobb och flyttar runt.
0: Mm. Något annat vi rapporterar om denna morgon, det är spårspring, alltså att folk springer på tågspåren. Mm. Förutöver att det här såklart är farligt så är det något som också fortsätter orsaka störningar i tågtrafiken så att det också får stora ekonomiska konsekvenser.
1: Ja, så är det ju. Under 2025, då, förra året, så kostade det här spårspringet i Dalarna samhället hela 4,2 miljoner kronor. Och det påverkade också 71 tåg under året. Och totalt i länet så registrerades 43 fall av spårspringande folk som höll till på spåren eller nära spåren. Sådär. Och i Falun där var det flest sådana här registrerade fall, hela 6 stycken då. Och det, de i Falun då, de är till en beräknad kostnad av nästan 1 miljon kronor. Så det är
0: 6 fall av spring på spåren kostar 1 miljon kronor.
1: Ja, 1 miljon. Och det är väl lite för försenade tåg liksom, som det är en konsekvens. Och följdförseningar, så det är inte bara ett tåg utan det är flera tåg som kan bli försenade. Och det, man måste ju liksom av säkerhetsskäl antingen helt stoppa tågtrafiken eller liksom sänka hastigheten när det är folk som upptäcks nära eller på spåren. Då.
0: Stora konsekvenser helt enkelt det här med att springa på spåren.

0: Gene Wilde med Kids in America.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu vill jag att du som sitter i bilen och lyssnar på det här funderar och rannsakar ditt samvete. Har du någonsin kört snabbare än den tillåtna hastigheten för biskolor? Om svaret är ja på den frågan så är du tyvärr inte ensam, för 30% av alla bilister kör för fort förbi skolor, och det där har ju vi pratat om här under morgonen, och Matilda är nu tillbaka hos dem som mäter hastigheten för att se hur det har gått den här senaste timmen.
3: Precis, här utanför Sundborns skola, utanför Falun, så har då de här tre männen från M-Sverige, tidigare Motormännen, stått i en timme nu. För 3-4 minuter sedan, 7:50, så började skoldagen här borta. Så nu har väl den värsta ruschen passerat. Birger Back står och antecknar. Mats Edlund står med en lasermätare. Mm. Ser ut som en fartpistol. Ni står och riktar dem mot bilarna som kör förbi. Och jag kom ju precis tillbaks till er här efter att ha varit uppe på skolgården. Och ni hajar ju liksom till och ojar en del här efter. För du antecknar allt.
4: En del kör fortare än 30. Och högsta hastigheten är 63 km som vi har uppmätt idag.
3: Och det var ju bara nu för ett par minuter sedan.
4: Ja.
3: 63.
5: Nu kom den som körde 44.
4: 44, så att
3: en till 44. Och på ditt protokoll här så ser ju jag 63, 44, 53, 43, 46.
4: Visst. Så att det är många tyvärr som kör fortare än 30. Så man får komma ihåg när man passerar skolor. Och framförallt läsa skyltarna. Då. Det står 30 så ska man hålla där. Va?
3: Och jag ser ju på ditt protokoll att det är ju väldigt många som rör sig så där 34, 35, 36. Ja. Då kanske man tänker så här att man har bromsat ner från en 50-väg och just 34 är väl typ 30. Men ja, det är skillnad eller?
4: Det är skillnad. Det är ju mycket på stoppsträckan och framförallt när det är vinter sedan här då, när det blir halka och så vidare. Va? Ja. Så att, verkligen då. Nej, men så att vi vill ju gärna att man följer hastighetsrekommendationerna. Och speciellt vid skolor då, eftersom det mycket barn som kan vistas där och påverkas utav.
3: Och på den här stora mätningen som vi har pratat om under morgonen som gjordes innan sommarlovet, så var det ju 30% sa du, Esmeralda. Och det var ju till och med drygt. Det var ju runt 38% som körde för snabbt här förbi Sundborns skola. Inne förbi Södra skolan i Falun så var det 49% som körde för snabbt. Jag har ju varit uppe inne på skolgården och pratat med lite föräldrar, personal som ju sa att men man får ju kanske en tankeställare när man hör det här. Ni som liksom tänker på det hela tiden och jobbar med det. Om jag vänder mig till dig då, Mats Edlund, som står med lasermätaren här. Händer det att du kör snabbare än 30 förbi skolor?
5: Det får jag nog erkänna att det händer. Att man kommer lite över 30.
3: Varför är det så då, tror du? Varför är det så svårt för oss?
5: Det är ju svårt med en modern bil. Den går ju tyst och fint och man märker inte faktiskt hur fort det går. Det gäller att titta på mätaren.
3: Mm. Och det skickar ni då en uppmaning här till alla som lyssnar på radio i detta nu. Sitter bakom ratten, kör förbi kanske skolor och förskolor. Att titta på mätaren, att hålla 30. Vilket långt ifrån alla gör.

0: Pernilla Andersson med rosor.
1: Mer än 100 år av sport i radion.
2: När det dödsdömda Sverige tar guld på 50 kilometer genom bogen där.
3: 4-3 till Leksand efter 5-52 i förlängningen. Det är ett slagfält på isen.
4: Susanna går mot guld i EM. Hon blir Europamästare innan solklart.
5: Göte Svan kommer in i stadion som världsmästare 1985.
1: Fortsätt lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.
0: Jag gör det, för vi fortsätter att rapportera om allt och ingenting och allt däremellan, höll jag på att säga. Där sport är en stor del av det där.

0: The Weeknd, Blinding Lights. Det har blivit dags för en kort uppdatering från Ekot.
1: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas, eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Granskningen finns i appen SR Play. Två 14-åringar är misstänkta för mordförsök respektive medhjälp till mordförsök efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår kväll. En tredje person är anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. Den skjutna personen vårdas på sjukhus med skador som enligt polisen inte är livshotande. AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. Totalförsvarets forskningsinstitut arbetar med att ta fram ett system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI skulle kunna användas i skarpt läge. Nyhetssammanfattningen med Angela Wiesedel här.
0: Som är den som rattar Ekostudion denna tisdagsmorgon. Jag som rattar P4 Dalarna-studion idag heter Esmeralda Egrup. Härligt att du är med och lyssnar idag.

0: Freddie Mercury är du hör här i P4 Dalarna med Living on My Own. Vi ska få lokala nyheter nu när klockan har blivit 8:30 och det börjar med psykiatrivården.
1: Och för läkarbristen inom psykiatrivården riskerar att göra så att patienter tappar kontinuiteten i sin vård. Sara, som egentligen heter något annat, efterlyser förändringar så att patienter inte faller mellan stolarna.
2: Läkarsituationen är en katastrof.
3: Sara, som är patient i psykiatrivården, har upplevt en läkarbrist som lett till ständigt ändrade mediciner och långa väntetider.
2: Jag kan bli arg, jag kan skrika och liksom bli förbannad över det.
3: Samuel Hägerström är ST-läkare i psykiatri och förtroendevald i Dalarnas läkarförening.
4: Vi delar patienternas frustration. För oss som läkare så handlar kontinuitet inte bara om trygghet för patienter. Det är också en förutsättning för att vi som läkare ska kunna göra ett bra jobb.
3: Verksamhetschef på öppenvårdspsykiatrin Cecilia Lantz håller med om att man har ont om läkare i perioder.
5: Det är väl så att doktorerna, de har ju en arbetsmarknad idag också som gör att man byter jobb och flyttar på sig. Men det är klart att alla patienter som kommer till oss ska få ha en utsedd fast vårdkontakt så att man ändå har en kontakt på vården.
3: Sara, som behöver hjälp av psykiatrin, är även anställd inom vården. Hon blir ännu mer frustrerad över situationen då hon vet hur det borde fungera.
2: När jag ringer i min yrkesroll då lär jag ju hålla mig saklig. Även om jag kanske sen har lagt på luren i personalrummet säger vad jag tycker om beskedet vi fick.
1: Och reporter här Noah Onell. Vi byter ämne nu och ska prata sport, för trots att skid-VM i Falun bara är ett knappt halvår bort så är det fortfarande oklart vilken tv-kanal som ska sända skidfesten, eftersom att det än så länge inte är någon som köpt rättigheterna till skid-VM. Och det här är något som påverkar VM-organisationen. VD:n Kajsa Sjösvärd säger att det bland annat handlar om hur man ska färdigställa arenan och var kameror ska placeras. Men det kan också komma att påverka vilka biljettpriser man sätter på evenemanget. Och flera stora skidåkare vill att SVT ska sända VM, bland annat Hedemoras Edvin Anger som hoppas att SVT öppnar plånboken och köper sändningsrättigheterna. Och SVT själva, ja, de säger till TT att de är intresserade av rättigheterna men att hemmamästerskap också innebär stora kostnader. Man bland annat måste producera de internationella sändningarna från VM.
0: Och vi söker även VM-organisationen för att höra lite mer genomgående vad de tänker om det här och hur stora konsekvenser det kan få för dem om det inte kommer något bud. Så vi uppdaterar så snart vi har fått tag på dem. Nu tillbaka till Sundborn där vi ju idag pratat om att över 30% av alla bilister kör för fort förbi skolor. Vi har hört både föräldrar och pedagoger som såklart är kritiska till det här. Men även barnen påverkas ju såklart. Matilda träffade på några barn vid Sundborns skola här för en liten stund sedan.
6: Och nu har jag träffat på tre barn här på skolgården som... Det är många som är ute och leker i en stor lekpark här utanför Sundborns skola. Och vad heter ni?
7: Jag heter Ilon.
6: Ilon, och vilken klass går du i?
7: Jag går i ettan.
6: Och kompisen här?
8: Jag heter Alva och jag går i tvåan.
6: Går i tvåan, och så har vi...
9: Jag heter Singu, jag går i trean.
6: Okay. Hörrni, alldeles utanför staketet här så är det ju en stor väg. Där det kör förbi massa bilar. Och visste ni att många vuxna som kör bil kör för fort förbi skolor?
9: Ja.
6: Vet ni det?
9: Mm.
6: Vad tycker ni om det då?
9: Inte bra. Det är läskigt.
8: Barn kan bli påkörda. De brukar springa ut på vägarna och så.
6: Och är det så?
8: Ja.
6: Brukar ni liksom, när ni är nära en bilväg, händer det att ni kanske råkar gå ut för långt i vägen?
8: Ja, ibland.
6: Vad säger du, Ilan?
8: Ibland.
6: Ja. Vad skulle ni vilja säga till de vuxna då som... Nu är det någon bil här som bara tutar och tutar ut. Det är någon larm som låter. Vad skulle ni vilja säga till de vuxna som kör för fort förbi er skola?
9: Kör långsammare och försiktigt.
8: Ja. När man ser ett barn liksom på vägen ska man försöka stanna.
6: Och då ska man ju hinna stanna. Och det går ju lättare om man inte kör för fort, va?
8: Ja, då måste man köra liksom saktare. Så man får köra till. Eller saktare.
6: Och nu är ju ni liksom 7, 8, 9 år sådär. Mm. Men när ni blir vuxna och får köra kort och köra bil. Mm. Tror ni att ni kommer köra för fort någon gång?
9: Nej, helst inte.
8: Kanske ibland om man råkar liksom.
9: Ja, helst ibland. Inte. Helst.
7: Ibland så där.
10: Ibland?
7: Ja.
10: Men helst inte?
7: Mm, helst vill man köra försiktigt. Helst ska jag köra försiktigt.
10: Ja. Det låter bra. Mm. Nu är det massa kompisar runt här som är jättenyfikna på att ni är med i radion. Mm. Tack för att ni var det.
7: Mm.
10: Och ha en bra dag.
7: Ja, tack så mycket.
10: Hej då.
7: Hej då.
0: Elon, Alva och Singi om det här med att många kör för fort förbi skolor.

0: Taylor Swift tonar ut med The Fate of Ophelia när vi nu ska få Radiosporten med Petter Berling och det handlar om FIFA.
1: God morgon, här är Radiosporten. Det blev en kortlivad dubbelcomeback för Venus och Serena Williams i WTA-turneringen i Cincinnati. Tennislegendarerna förlorade direkt i morse. Det var systrarnas första match tillsammans sedan US Open 2022.
2: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
1: Gustav Ränkeskog, reporter. Det går fortsatt tungt för Halmstad i herrallsvenskan. Igår ny förlust mot Häcken som vann med 1-0 och HBK har bara en seger på 17 spelade matcher. Gabriel Valentin i Halmstad om hur den här trenden kan vändas.
3: Ja, vi gjorde en hel del bra grejer idag, så vi får försöka bygga vidare på det.
1: 17 omgångar av 30 har spelats och Häcken är ju med seger ny trea i allsvenska tabellen. Tidigare landslagsspelare Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan och laget Internacional. Den tidigare Falkenberg, AIK och IFK Norrköping-spelaren blir därmed första svensk i brasilianska ligan. VMs bästa spelare, ja, han utsågs ju till det. Spanjoren Rodri har landat i Spanien och idag ska han genomgå en läkarundersökning innan han skriver på för FC Barcelona. En dröm att spela för Barça, sa Rodri när han landade. Mera sportnyheter i appen Sveriges Radio, bland annat om hur Sara Sjöström kan ta tillbaka förlorat världsrekord. Radiosporten här med Petter Barling.
0: Och då har klockan blivit 20 minuter i 9. Och vi ska få en trafikuppdatering och det är fortfarande lite trångt förbi den här olyckan som har varit mellan Ludvika och Borlänge, Daniel.
4: Ja, men precis. Vi ska börja där på riksväg 50 mellan Ludvika och Borlänge i höjd med Murbo i Trollebobacken. Där har det varit en trafikolycka tidigare under morgonen som påverkat i båda riktningarna under räddningsarbetet. Räddningstjänsten har lämnat sina ett tag tillbaka, men nu ska det ske en bärgning då i norrgående riktning mot Borlänge efter då en singelolycka med lastbil. Prognosen är satt till 8.45 här, så vi får se om de håller i det. Men räkna med att det kan bli trångt att passera där ett tag framöver då i norrgående riktning mot Borlänge. Sedan ska vi fortsätta på riksväg 50 i Borlänge vid Norra Backen. I båda riktningar där så är det en reparation av vägskada i höjd med Norra Backarondellen. Då vägen är avstängd under arbetet och då gäller det att följa omledningsskyltar där, så räknar vi lite längre restid om du passerar vid Norra Backarondellen alltså. I tågtrafiken rullar det på som det ska utan några inställda tåg eller större förseningar. Om du skulle upptäcka någon mer som stör där ute på vägarna, tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Och kanske är det då Daniel Bergholm du får prata med, som är våran person att hålla koll på trafiken denna morgon. Alldeles strax här i radion ska du få veta allt du behöver om Malung-Sälens kommun när det kommer till det stundande kommunvalet som väntar. Vi gör ju så att vi gör nedslag i alla kommuner i länet här inför valet, där vi får veta det vi behöver om kommunerna, vilka frågor som varit viktigast, hur styret ser ut här och nu. Jonathan Borge är det som har tittat på Malung-Sälens kommun, så det ska vi prata mer om alldeles strax.

0: Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started. Nu ska vi zooma in på en av kommunerna i P4 Dalarnas valbevakning. Och kära lyssnare, lyssna noga nu så kanske du kan gissa vilken det handlar om. Ja, det var hyfsat enkelt skulle jag ändå vilja säga. Reporter Jonathan Borg, välkommen in till studion.
1: Nej, tänkte att vi skulle läsa hela er presentation på Malungsmål så att så många som möjligt ut och all väljare i kommun begrip han i säg.
0: Där tappar du mig igen då.
1: Okay.
0: Men jag är dock väldigt imponerad. Fast det ska dock inte jag säga att jag är imponerad av ditt Malungsmål, för jag har ju ingen aning om hur det ska låta egentligen.
1: Jag vill låta lyssnarna
0: det får lyssnarna bedöma.
1: Sågad.
0: Det var.
1: Jag blev sågad vid fotknölarna på redaktionen.
0: Okej, okay. Det var inte ett bra Malungsmål, Jonathan. Det hörde till och med jag.
1: Ja. Okay.
0: Nej, vi får nog byta till svenska så att även jag förstår. Och kanske en och annan lyssnare som inte kan Malungsmål också. Men ska vi bena ut lite vad det här är för en kommun? Det är ju Malungsälens kommun vi ska fokusera på för den som inte var med hela vägen dit.
1: Ja, och vill man veta lite hur det har styrts sen förra valet så kan vi ju backa bandet och höra hur det lät i radion i början av oktober 2022.
2: P4 Dalarna, lokala nyheter. Socialdemokraterna och Moderaterna kommer tillsammans styra Malungsälens kommun de kommande åren. Moderaternas Mikael Östling förklarar tankarna bakom det oväntade samarbetet.
3: Att driva en kommun med ett mandats övervikt, det är fruktansvärt svårt. Och då valde vi att gå vidare med diskussionerna av Socialdemokraterna.
1: Ja, moderaten Mikael Östling hörde vi där som först försökte bilda styre med andra partier men som landade i att skapa ett stabilt samarbete med Socialdemokraterna och Hans Unander.
0: Mm, och vilka partier hittar vi då i oppositionen?
1: Det är Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Lokalpartiet Malungsälen som tidigare hette Landsbygdspartiet Oberoende.
0: Just det. Men hur har styret i Malungsälen brukat sett ut rent historiskt?
1: Det har skiftat ganska mycket fram och tillbaka mellan höger- och vänsterstyre de senaste 50 åren. Lite som på riksplanet, men Socialdemokraterna har ju ändå dominerat styret länge.
0: Mm. Och valdeltagandet då i Malungsälens kommun, hur många i Malung brukar rösta?
1: Alltså också där nästan exakt lika stort som till riksdagsvalet. 83% av invånarna i Malungsälen röstade i förra valet jämfört med drygt 84% i förra riksdagsvalet.
0: Spännande, men om vi blickar tillbaka så har ju partier kommit och gått lite grann under senaste mandatperioden.
1: Ja, inom politiken så har ju Vänsterpartiet under våren kastat in handduken. De ställer inte upp i höstens val. De fick helt enkelt inte tillräckligt många som ville ställa upp. Senast vänstern saknade mandat i fullmäktige här, det var efter valet 1973. Däremot så har Kristdemokraterna gjort comeback med valbar lista för första gången sedan 2010 och hoppas nu komma in i fullmäktige.
0: Så ett parti har försvunnit och ett annat har återuppstått igen.
1: Ja.
0: Men du, politikerna har också involverat kommuninvånarna en hel del under den här mandatperioden.
1: Ja, nu i höstas arrangerade Malungsälen Dalarnas första funkisfullmäktige där personer med funktionsnedsättningar som sällan hörs fick greppa mikrofonen och ställa frågor direkt till sina politiker. Det har skapats ett ungdomsråd med högstadie- och gymnasieungdomar som får påverka lokala frågor för just unga. Det var också en tävling där kommunanställda fick ge förslag på hur kommunen skulle spara pengar. Och de som vann fick extra lediga dagar som pris. Sen har vi ett projekt med självkörande elbussar i Sälenfjällen som inleddes i vintras. Sveriges första i sitt slag faktiskt. Men det har också varit en hel del konflikter.
0: Mm, och de där ska vi gå in på alldeles strax.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Vi pratar det kommunala valet som väntar i Malung-Sälens kommun i höst. Och med mig i studion för att göra det har jag Jonathan Borg. Jonathan, vad har vi haft för stora frågor i kommunen som lett till heta diskussioner de senaste åren?
1: Alltså, kommunen byggde ju häromåret ett helt nytt badhus för 250 miljoner kronor. Kanske du som lyssnar har varit där och simmat. Det har debatterats om både kostnaden och prioriteringen jämfört med andra kärnverksamheter. Det här var ett badhus som fick både ris och ros från kommuninvånarna. Och så här sa Kurt och Lyben som vi träffade i Malung i oktober 2023.
2: Jag badade i det gamla badhuset två gånger i veckan i 40 år. Jag såg ingen fel på det.
3: En av de bästa sakerna de har gjort för kommunen faktiskt, enligt mig.
0: Ja, det där var ganska så blandade åsikter om badhuset.
1: Ja.
0: Men något annat som jag tror att många har svårt att glömma, det är vindkraften.
1: Fortfarande en riktigt het potatis. Det senaste om vindkraften på Ritfjället är att företaget som vill bygga har fått nej i mark- och miljödomstolen. Men än har inte regeringen sagt sista ordet. Och det är något som har dragit ut på tiden. Än så länge vet vi inte slutgiltigt hur det här slutar.
0: Nej, det har också annonserats flera förslag på andra satsningar i framtiden.
1: Då är det flera dalakommuner och företag som har gått ihop och hoppas kunna rusta upp och bygga järnväg hela vägen från Borlänge till Oslo. Från Malungsfors till Lindvallen i fjällen vidare mot Norge hoppas man kunna bygga helt ny tågräls. Ett annat ämne är också att kriminalvården nu utreder ifall man skulle kunna bygga ett nytt fängelse på en kommunal tomt i Malung in till E45an med plats för 400 intagna och runt 200 anställda. Och besked ifall det här blir verklighet, det lär vi få runt jul.
0: Det stormade ju också kring kommunala bolag här om året.
1: Precis, för i P4 Dalarnas granskningar av Malung-Sälens elverk 2024 och 2025 så avslöjades bland annat att vd:n använt företagskortet för privata inköp, dyra alkoholnotor och att chefer fick lyxavsked medan anställda trotjänare bjöds på dagens lunch och en skumraket. Något som fick lokalpartiet att kräva den socialdemokratiska ordförandens avgång. En avgång som inte blev av. Men däremot fick vd:n lämna sin post. Vi kunde också på radion avslöja hur 1,2 miljoner i statliga vårdpengar som skulle gått till bättre schemaläggning i äldreomsorgen istället slussades vidare till Malung-Sälens företagshälsa utan varken avtal eller dokumentation. Något som fick Sverigedemokraterna att kräva en egen intern utredning av hur kommunen hanterat det här. Vi har också pratat mycket om äldrevården som har varit hårt kritiserad i kommunen av såväl anhöriga och personal, bland annat på Skålmogården i Lima.
0: Hänt en hel del med andra ord och då har vi ju bara skrapat på ytan nu. Men vilka är de stora politiska frågorna framöver då i Malung-Sälen?
1: När jag har frågat väljare så har de svarat allt mellan bemanningen inom hemtjänsten, en önskan om att satsa på fler kultursatsningar, nej till vindkraft, underhålla vägar, men också de mer klassiska kärnverksamheterna, vård, skola, omsorg. Vi kan lyssna på vad väljarna Karin, Elisabeth och Hans Petter sa när jag träffade dem i Malung i våras.
4: Det är vård och omsorg och skola. Att våra äldre ska få ett bra boende på slutet och att våra barn får bra skola.
5: Inom äldrevården finns det ju vissa saker som man kanske borde ta till sig och göra vissa förändringar på. Kommunikation, man tar sig mer tid med de gamla.
6: VA-frågan är i princip så att säga den stora infrastrukturfrågan på kommunal nivå. Och inför valrörelsen så brukar så att säga den här frågan då drunkna i vård, skola, omsorg och annat som då känns som mer angeläget för politiker att prata om.
1: Just det, VA, vatten och avlopp som Hans Petter tyckte var en av de viktigaste. Röster från Malung alltså, men någonting som verkligen sticker ut och som alla partier som idag sitter i fullmäktige och ställer upp igen till valet säger är att ekonomin är den viktigaste valfrågan. Det tänker jag att vi ska prata mer om senare under dagen.
0: Det där kommer vi få höra mer om här under dagen när vi fortsätter vår rapportering om Malung-Sälens kommun. Men tack för nu, reporter Jonathan Borg.
1: Tack.

0: Can't Help Falling in Love med UB40. Nu är det dags för Eko-nyheter. Klockan är 9.
1: Vi börjar med skjutningen i Ronna i Södertälje igår kväll. 3 personer har frihetsberövats, 2 av dem är bara 14 år. P4 Stockholms reporter Anna-Karin Lodin, du har åkt till Ronna. Kan du beskriva hur det är där nu?
2: Ja, men här har skoldagen dragit igång. Det här är ju en F9-skola med omkring 600 elever. Det är en klassisk skolgård omgiven av låga tegelbyggnader med gungor, klätterställningar, fotbollsplan. Och just nu finns det ingenting här som vittnar om den här stora polisinsatsen igår kväll. Avspärrningarna är borta och polisen är klar med arbetet här på brottsplatsen. Men däremot så kommer både polis och kommunens trygghetsbil att finnas i området under dagen.
1: Har alltså det här hänt på skolområdet?
2: Det är lite oklart exakt var det har hänt, men vi säger i närheten av skolan är det vi vet. Och det var alltså vid 7:30 tiden igår kväll som polisen larmades om en skjutning här vid skolan. Den som blev skjuten är minderårig och vårdas på sjukhus, men skadorna ska enligt polisen inte vara livshotade. 3 personer har frihetsberövat, 2 är 14 år och har omhändertagits av socialtjänsten, där den ena misstänks för försök till mord och den andra för medhjälp till försök till mord. Och dessutom är en person över 18 år anhållen misstänkt för medhjälp till försök till mord.
1: Med tanke på att det här hände nära en skola, har du pratat med rektorn?
2: Det har jag. Han heter Mattias Aho, rektor på Ronnaskolan, och han säger att att skoldagen kommer pågå som vanligt. Och om det finns elever som känner oro efter det som har hänt så kommer skolan att fånga upp dessa tillsammans med bland annat elevhälsan. Och jag frågade också honom om de inblandade har någon koppling till skolan, men det var ingenting han kunde bekräfta.
1: Tack så mycket, Anna-Karin Lodin, reporter på P4 Stockholm. Vi byter ämne. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Tidigare trodde man att Riksbanken skulle lämna räntan oförändrad året ut. Men nu tror SBAB istället att räntan höjs 2 gånger i år. Enligt banken är det stängningen av Hormuzsundet som kommer att få inflationen att öka. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan så har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också har plockat bort innehållet. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. Trevor är en av dem som vill se att kraven på sociala medierbolag skärps.
3: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.

0: föräldrarna. Meta tillbakavisar alla anklagelser om att de har gjort något olagligt, men säger att de kan bli tvungna att betala motsvarande 13 000 miljarder kronor om de förlorar målet på alla punkter. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: I Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 har skadats i en rysk missilattack, rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen i nordöstra Ukraina som träffades. AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskare med att ta fram system där AI ges stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI-systemet skulle kunna användas i skarpt läge. Där sätter jag punkt för Ekots nyheter klockan 9. I studion Angela Wiese-Edel här.
2: 9:05 har klockan blivit och det väntar en ganska så solig dag i Dalarna. Temperaturer på mellan 15 och 19 grader och lite sådär växlande molnighet. Molnen som nu finns i norra delarna försvinner bort. Och den där blåa himlen som finns i de södra delarna av länet, den kommer få allt mer moln på sig. Lite så ser utvecklingen ut i länet under denna tisdag.

Maria Jane Smith med Leave My Head. Vi har ju pratat här i radion om att inget bolag har köpt rättigheterna till skid-VM i Falun än. Alltså

och inget tv-bolag. Just i detta nu så finns det inget bolag som kommer sända VM senare i vinter. Och faktum är att det ser likadant ut i Norge. Varken i Norge eller Sverige så är det någon som har köpt sändningsrättigheterna. Och Terje Lund, som är evenemangschef på det norska skidförbundet, är väldigt oroad över detta. Han säger att man har passerat tidfristen med råge. Han säger så här: jag har aldrig varit med om en situation där det är 6 månader kvar till VM och rättigheterna fortfarande inte har sålts. Och det verkar som att både NTB eller NRK och TV2 har lagt bud på mästerskapet. Det här rapporterade NTB i maj, men att det inte finns något definitivt svar på det hela. Och Terje Lund då på Norska skidförbundet ligger på Internationella skidförbundet om att få svar på det där, men har inte fått något än. Vi får väl se hur det går med det. Senast i september verkar det som att man härifrån Sverige i alla fall vill ha någon som har fixat de här rättigheterna. Och vi söker också VM-bolaget här i Falun för att försöka höra mer om hur de ser på den här situationen.

0: Hey there, Delilah med Plain White Tees här i P4 Dalarna, där det har kommit en lista över sommarens mest spelade låtar på Spotify. Matilda, du är någonstans mellan Sundborn och Falun nu, förstår jag det som. Har du liksom hängt med i sommarens hitlåtar?
1: Nej, det kan jag inte påstå. När jag har varit ledig så hör jag ju inte det de låtarna vi spelar hela tiden. Utan då är det mer min 7-åring och 9-åring som dikterar vilka mellolåtar som ska spelas i bilen.
0: Just det, för det är övervägande mellolåtar då, misstänker jag.
1: Ja, men det är det.
0: Men du, jag tänkte testa dig lite granna. Och så kommer jag spela de 3 mest spelade låtarna i Sverige då, pratar vi. Och så skulle jag vilja att du hittar en gemensam nämnare mellan de här 3 låtarna.
1: Okej.
0: Är du redo?
1: Jag är redo.

0: Mm. Vad säger du? Det här är alltså ettan, tvåan och trean på listan. Hittar du någon gemensam väljare?
1: Jag måste eller bara nämnare? Säga först att det kändes väldigt skönt för min stolthet att jag kände igen alla tre i alla fall.
0: Ja, men det var ju skönt att vi är hemma där i alla fall.
1: Ja, och då gissar jag att alla kanske spelas i samband med fotbolls-VM. Kan det vara så?
0: Ja, det stämmer!
1: Ja!
0: Det här är ju alla tre fotbollslåtar. Den första, det var ju Die Die med Burna Boy och Shakira. Det är ju liksom var ju den officiella internationella VM-låten.
1: Ja.
0: Det var alltså den mest spelade låten på Spotify. Och sen nummer två, då var det Bolagets, Falubandet, Bolagets. Det ligger något i luften som ju var deras VM-låt. Och så på tredje plats så hade vi ju Tjuvjakts version av När vi gräver guld i USA. Alltså de här GS-barnen. Det var ju inte bara Tjuvjakt. Även Simon Strömstedt och Julia Glenmark var ju med på det här. Så att väldigt stort fotbolls-VM-tema i de mest spelade låtarna på Spotify. Är du där? Var det här de du lyssnade på även under sommaren?
1: Ja, men de var ju svåra att komma undan, va?
0: Mm.
1: Jag känner att jag tycker lite synd kanske om Thomas Stenström och hans VM-låt som ju aldrig liksom slog riktigt lika stort.
0: Nej.
1: Ser honom på listan?
0: Nej, och det är faktiskt lite av en reflektion här att det här är de topp tre mest spelade, men alltså 6 av 10 låtar på den här listan är kopplade till VM, för även sen på 6:e plats så har vi originalversionen av När vi gräver guld i USA med original GES, och sen på plats nummer 7 så har vi Brandsta City Släckers version All In för Sverige. Och sen på 10:e plats så har vi Eddie Vibes med Vi är gul och blå. Eller Eddie Vibes kanske de heter. Jag har faktiskt lite dålig koll. Men inte ens ner mot nummer 10 så hittar vi ju Thomas Stenström.
1: Aj, surt. Men ja, man kan ju absolut konstatera att det har varit en fotbollsfolkfestsommar då.
0: Det kan man verkligen göra. Lite överraskande på den här listan är att vi hittar Michael Jacksons Billie Jean på plats nummer 8. Det var lite otippat för mig i alla fall.
1: Alltså, var det de som var mest spelade på Spotify?
0: Ja, i Sverige.
1: I Sverige. Det var lite otippat.
0: Mm. Men annars väldigt mycket fotbolls-VM denna sommar verkar som i svenskarnas Spotify-listor.

0: Lisa Nilsson som sjunger Himlen runt hörnet.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.

0: Iconic med 18s.
1: Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Nu tror banken på 2 höjningar i år istället för oförändrad ränta. Läget i Hormuzsundet pekas ut som orsak. Chefekonom Robert Boye.
2: Vi gjorde en analys som visade att även om vi skulle få ett stängt Hormuzsund 2 september så borde inte det ha en avgörande effekt på inflationen. Men nu blir sannolikheten ännu mindre här att Hormuzsundet öppnar i närtid, och det är huvudförklaringen.
1: I nordöstra Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack mot en by i Charkiv-regionen, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Meta tillbakavisar anklagelserna. Det var Ekot på en minut.
0: Med Angela Wiese Edeler som håller dig i handen när det kommer till riksnyheter denna tisdagsmorgon. Jag som håller dig i handen kopplat till allt annat. Jag heter Esmeralda Egerup.

0: Lady Gaga med Hold My Hand. Vi ska få lokala nyheter nu, för klockan har blivit 9:30.
1: En av Sverigedemokraternas kandidater till regionvalet petas efter en kartläggning av kandidaterna till valet som Dala-Demokraten gjort. Tidningens kartläggning visar nämligen att en kandidat som fanns med på Sverigedemokraternas lista 2005 dömdes för sexuellt ofredande av minderårig. Båda SD-topparna Kent Ekeroth och Rasmus Rietsch säger att, att de ser mycket allvarligt på de här uppgifterna de fick kännedom om genom tidningen. Och nu har den här mannen alltså petats från SDs lista till regionvalet. Vi byter ämne nu och lämnar politiken, för trots att skid-VM i Falun bara är ett knappt halvår bort så är det fortfarande oklart vilken tv-kanal som ska sända skidfesten, eftersom att det än så länge inte är någon som köpt rättigheterna till skid-VM. Det här är något som påverkar VM-organisationen. VD:n Kajsa Sjösvärd säger att det bland annat handlar om hur man ska färdigställa arenan och var kameror ska placeras. Men det kan också komma att påverka vilka biljettpriser man sätter på evenemanget. Flera stora skidåkare vill att SVT ska sända VM. Bland annat Hedemoras Edvin Anger som hoppas att SVT öppnar plånboken och köper sändningsrättigheterna. SVT själva säger till TT att de är intresserade av rättigheterna, men att hemmamästerskap också innebär stora kostnader då man bland annat måste producera de internationella sändningarna från VM.
0: Och för en liten stund sen så kunde vi också berätta att det finns en oro även i Norge. För inte heller där är det något bolag som har köpt rättigheterna än. Och enligt evenemangschefen på Norska skidförbundet så är det i absolut senaste laget. Han hade väl aldrig varit med om att de där rättigheterna inte var kirrade 6 månader innan ett evenemang likt detta. Andra saker som händer idag, det är bland annat att skolor startar. Bland annat i Gagnef, Älvdalen och Orsa. I de kommunerna så öppnar man upp sina skolor igen. Vi har ett kommunstyrelsemöte i Mora. Vi har ju också en massa valgrejer som pågår. Till exempel har Morgonpasset sin partiledarintervju med Nooshi Dadgostar. De har ju dragit igång sina partiledarintervjuer idag. Ebba Busch frågas ut i TV4s partiledarutfrågning. Så det pågår sådana där partiledarutfrågningar lite överallt. Elvir, tar du del av alla de här olika partiledarutfrågningarna?
2: Nej, jag får säga att jag gör inte det. Man orkar inte alltid, för det är så mycket. Och så många gånger känns det som att de bara repeterar samma saker. Nu pratar jag i formen av väljaren Elvir då, som sitter och funderar på vad ska man rösta på?
0: Ja, men det är väl lite så att man kanske får se det som ett smörgåsbord som väljare då, och fundera ut vilken typ av partiledarutfrågning passar mig. Vilken vill jag ta del av? För det är som du säger, det är väldigt svårt att ta del av alla. Det kanske man inte pallar med.
2: Nej, jag tror inte det är någon som heller riktigt lyckas ta del av alla, för att det är så mycket att ta del av. Så ja. det är svårt liksom.
0: De är ju 8 stycken och så ska de vara med i varje medie och så ska man ta del av det där. Så att man får väl välja och vraka lite grann vilken utfrågning man vill. Och kanske också vilken debatt man vill lyssna på. Igår hade ju Expressen och Dagens Industri en debatt. SVT kommer ha en, Sveriges Radio kommer ha en. Ja, det pågår i alla fall det här valet. Så att du som lyssnar har ju möjlighet att ta del av precis så mycket och så lite du vill.
2: Ja, och från alla du vill.
0: Ja, viktigast är väl bara att man gör ett informerat val sen när det är dags att gå till valurnan.
2: Det är det.

0: Paul Simon är det som klingar ut med You Can Call Me All. Nu är det dags för Radiosporten med Petter Barling.
1: Här är Radiosporten.
2: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
3: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
2: Här Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Tsoplaki.
3: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
2: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
4: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
5: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
6: Malin Rimfors var reporter.
7: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
6: Gustav Renkeskog berättade det. Tennislegendarerna Venus och Serena Williams förlorade direkt i comebacken i WTA-turneringen i Cincinnati i morse. Det var deras första match tillsammans på 4 år. Tidigare landslagsspelaren i fotboll Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan. Blir därmed första svensk som spelar i den ligan.
0: Sista nyhetssjoket är från Radiosporten med Petter Barling. Men om du vill ta del av fler sportnyheter så kan du såklart göra det i vår app Sveriges Radio. Där finns det alltid en massa sportnyheter och massa annat också naturligtvis. Till exempel våra egna lokala nyheter. Vi ska fortsätta prata om valet här i P4 Dalarna om bara en liten stund. Då ska du få lära dig lite extra mycket om Moderaterna.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Ja, valet närmar sig med stormsteg och kanske försöker du få grepp om vad partierna faktiskt står för. Bortom snabba rubriker och vallöften. Då är det hög tid att spetsa öronen just nu. För nu ska vi dra igång programserien Koll på partierna. Och först ut är Moderaternas tur. Vi ska få höra folk på stan dela sina uppfattningar om partiet. Och så förklarar statsvetaren Jenny Madestam om hur det hela lägger till.
1: Precis, det är dags för Moderaterna och det är ett parti som betonar både individens frihet och en stark stat. Men innan vi fördjupar oss i det så ska vi lyssna på några röster från folk på stan och vad de har för associationer till Moderaterna.
2: Det är väl lite gammalt rikemansparti.
3: Framhäva ekonomiskt den individuella, den som kämpar upp där.
4: Med Moderaterna så tänker jag på att man ska jobba.
5: Att hårt arbete lönar sig.
1: Ja, men precis, det stämmer. Moderaterna vill skapa morötter för individer att arbeta och på så vis klara sig själva. Man vill ha ett samhälle där individens frihet värnas och det är en liberal tanke. Men Moderaterna är också ett konservativt parti och det betyder att man vill ha en stark stat och att förändringar ska ske långsamt. Så, vad är det då för samhälle Moderaterna vill ha?
2: Ett välmående samhälle. Men jag tror det blir ganska skiktat. Men jag tror inte de tänker så. Jenny Onberg.
4: Man vill se ett samhälle där alla hjälper till. Där alla också får lov att få hjälp när de behöver hjälp. Men alla måste hjälpa till.
6: Människor som har gott ställt. Att de ska ha ännu mera. Benny Pettersson.
1: Ja, vi har ju här en tanke om att Moderaterna vill ge mer till de som redan har det gott ställt. Och det är så som kritiker och partier till vänster ofta brukar beskriva Moderaterna. Moderaterna själva menar att människor ska arbeta och tjäna pengar, för det kommer gynna samhället i sin helhet. Men vad är det då för politik Moderaterna driver? Vi lyssnar på några tankar om det.
2: Ja, att bidragen inte ska vara så höga.
7: Nej, men de sänker ju skatter hela tiden. Det är ju bara de som har pengar som tjänar på det, tänker jag. Jag heter Henrik Andersson.
4: Sara Hermansson. De här skattesänkningarna som är lite kritiserade, de kommer ju ändå till folk som faktiskt jobbar och försöker. Och det kan ju vara lite skönt också att när man jobbar, att man får någonting för det. Att man ser att det lönar sig, att det uppskattas.
1: Låga skatter är centralt för Moderaterna. Det är typiskt marknadsliberal politik. Man menar att människor ska ha mer pengar kvar i plånboken och själva få bestämma vad pengarna ska gå till. Men det är inte bara ekonomisk politik man kopplar ihop Moderaterna med.
2: Att de vill ha hårdare straff och ett mer säkert samhälle.
8: Maria Smith Kato.
3: Morgan Franksen. Nu har de ju blivit ganska starka med kriminalpolitiken och det märks, de är ganska hårda, de kör mycket på känslor där. Så den tycker jag de har lyft väldigt, väldigt mycket nu.
1: Ja, kriminalpolitik är viktigt för Moderaterna som till exempel har drivit igenom hårdare straff under den gångna mandatperioden. I och med att lag och ordning hamnat högre upp på agendan så blir Moderaternas konservativa drag tydligare. En utmaning för partiet är att det kan vara svårt att förena de konservativa idéerna med de mer liberala idéerna. För det här är ett parti som vill stå för både frihet och sänkta skatter och samtidigt förespråka till exempel fler poliser och hårdare straff.
0: Ja, det säger alltså statsvetaren Jenny Madestam om Moderaterna. Och om du känner att du redan nu vill höra mer om de andra partierna så kan du söka på Koll på partierna i appen Sveriges Radio eller på webben. Där finns alla avsnitt. Vi kommer också köra dem här i radion. Men det kan ju vara enkelt att lyssna på dem inne i appen. Så det är ett litet tips.

0: Eurythmics, When Tomorrow Comes, när jag har fått sällskap i studion. För istället för When Tomorrow Comes skulle vi kunna säga When Förmiddag Comes. Eller hur, Anna Hansberg?
1: Ja, When the Förmiddag Comes into your radio.
0: Då är det ett underbart program som väntar. För det är ju du som lyssnarna ska få hänga med.
1: Ja, du är söt du. Du, vi ska prata om allt möjligt. Det är ju så i förmiddagsprogrammet och alla andra program också för den delen. Men vi ska fokusera lite extra på att det ju faktiskt är skolstartstider nu. Det kanske inte många som har missat det. Men det är ju också så att det är många barn och unga som faktiskt inte kommer iväg till skolan utan blir det som ju kallas hemmasittare. Mm. Och om en liten stund så ska du få träffa Ludde Blomberg. Han vet hur det var att vara hemmasittare. Det var han under sina högstadieår. Och nu vill han liksom luska. Han luskar och försöker ta reda på vad det är som gör att det blir så.
0: Okej.
1: Så det ska vi prata om här om en liten stund bara.
0: Gud vad spännande. Mm. Ludde Blomberg är alltså gäst i förmiddagen. Anna Hansberg är den som håller dig i handen under de kommande 3 timmarna. Det ska bli väldigt trevligt att lyssna på dig, Anna.
1: Tack. Det blir mycket val också, skulle jag säga. Vi fortsätter ju prata om val och inte minst då om malungcellen.
0: Just det. Och det är väl som sig bör så här bara knappt en månad innan valet. Börjar nästan komma ner till 3 veckor snart.
1: Mm, 3,5 kan vi säga imorgon.
0: Exakt.

0: Loreen med Tattoo här i P4 Dalarna, där jag så sagt ligger börjar förbereda mig för att lämna den här studion. Det har varit en härlig morgon tycker jag, där vi bland annat pratat om fortkörning utanför skolor. Mer än 30% av alla bilister som kör förbi skolor kör ju alldeles för snabbt. Och en och annan reaktion på det har vi fått höra under morgonen. Bland mycket annat. Men nu väntar en förmiddag som sagt med Anna Hansbergs, och där fortsätter vi att göra radio för dig från Dalarna.
1: P4 Dalarna. Sveriges radio.

0: R.E.M. med Losing My Religion. Jag som heter Esmeralda Egerup tackar för mig och lämnar nu över till Anna Hansbergs. Men först, ekonyheter.
1: I Ukraina så har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen som ligger i nordöstra Ukraina som träffades i den här ryska attacken. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Från att tidigare trott att Riksbanken skulle lämna vår ränta oförändrad året ut så tror nu SBAB istället att räntan höjs 2 gånger i år. Fortsatt stängda Hormuzsundet får inflationen att öka. Det här tror SBABs chefsekonom Robert Boye.
2: Vi gjorde en analys som visade att även om vi skulle få ett stängt Hormuzsund 2 september så borde inte det ha en avgörande effekt på inflationen. Men nu blir sannolikheten ännu mindre här att Hormuzsundet öppnar i närtid, och det är huvudförklaringen.
3: Så hur kommer Riksbanken agera?
2: Vi spår då att inflationen går upp här under hösten. Vi tycker då att Riksbanken ska vara proaktiva för att förhindra att vi får ett bredare inflationstryck i ekonomin, och har därför lagt in en höjning av styrräntan både i november och i december.
3: Och Riksbanken bör enligt SBAB mota Olle i grind.
2: Det har ju varit en diskussion tidigare om att Riksbanken var lite sen på bollen med att höja styrräntan där våren 2022 när inflationen stack upp kraftigt förra gången, och också sen på bollen att sen sänka styrräntan när inflationen gick ner. Så att här tänker vi oss att de kanske kommer vara lite mer proaktiva den här gången då och höja i tid.
3: På torsdag väntar ett nytt räntebesked från Riksbanken, och det blir oförändrat, tror Robert Boye.
2: Med största sannolikhet så kommer Riksbanken meddela att man lämnar styrräntan oförändrad. Man kommer varna för konsekvenserna av om Hormuzsundet förblir stängt här nu då, och flagga för att det inte alls är omöjligt med en styrräntehöjning. Men beslutet blir oförändrad styrränta denna gång.
1: Sa SBABs chefsekonomen Robert Boye till reporter Filip Ramqvist. 2 personer under 15 år misstänks för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll. En person under 15 år skadades då och vårdas på sjukhus. Skadorna beskrivs som icke-livshotande. De 2 under 15 år har omhändertagits av socialtjänsten. Ytterligare en person över 18 år har anhållits misstänkt för medhjälp till mordförsök. Åtalet efter det uppmärksammade mordet på en 25-årig kvinna i Rönninge söder om Stockholm under julhelgen 2025 dröjer. Åklagaren som begärt att åtalstiden förlängs uppger att åtal väcks tidigast i september-oktober eftersom flera delar av utredningen återstår. En person sitter sedan tidigare häktad misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: Ekonyheter som du hör här i P4 Dalarna. Anna Hansberg heter jag. Hoppas att du har det bra på tisdags förmiddagen. Här ska vi strax få träffa Ludde Blomberg, och så ska det handla om valet. Det närmar sig ju den här dagen idag. Då fokuserar vi på Malung-Sälens kommun. Kul att du är med här och lyssnar.

0: Homewrecker med Somber här i P4 Dalarna. Och här så ska vi nu prata om att vara hemmasittare. Skolorna drar ju igång nu på rullande band kan man säga här runt om i länet. Och just idag så tror jag att det är i Älvdalen och Orsa kommun som det är skolstart. Men för vissa barn så betyder inte skolstarten att man faktiskt går till skolan. Utan det är också väldigt många barn som blir hemmasittare. Och det här, det ska vi prata om nu. Och dagens gäst är 22-åriga Ludde Blomberg från Leksand som varit hemmasittare då på högstadiet, som idag vill lyfta och belysa den här frågan. Så nu säger jag hej och välkommen till dig, Ludde.
1: Ja, hej hej. Kul att vara här.
0: Kul att du ville komma hit, säger jag. Och då är det så, alltså, du bor i Leksand idag för du har gått på folkhögskolan där, men du växte upp och gick i skolan i Östhammar utanför Uppsala. Mm. Men hur kom det sig, Ludde, att du blev hemmasittare?
1: Ja, alltså, det finns ju massa orsaker till det, men jag skulle väl säga att det är, ja, men grundar sig i att jag har fått bestämma lite för mycket själv som barn. Att, ja, men jag har fått för mycket ansvar. Jag har fått väldigt mycket anpassningar och mycket stöd, men jag har kunnat använda dem väldigt ofta för att undvika och slippa undan.
0: Men det kan ju vara bra att man får bestämma själv också. Du kunde ha bestämt dig för att gå till skolan.
1: Ja, verkligen. Jag tycker man ska lyssna på barnet och barnet ska vara med och bestämma. Men det ska inte vara, ja, 11-åriga jag som är deprimerad och har börjat skolka som ska bestämma hur vi ska lösa det, att jag kommer tillbaks.
0: Men kändes det som att det var så?
1: Ja, alltså i stunden då var det jätteskönt att jag fick bestämma. Då behövde jag ju inte göra så mycket, men när jag tänker tillbaka på det så var det ju jättedumt. Jag hade ju ingen aning vad som skulle hjälpa. Och där och då hade det behövts att de vuxna var vuxna och hjälpte mig.
0: Men din lösning på problemet, det var att fly undan det då och stanna hemma?
1: Alltså det blir ju som en, alltså det blir, jag blev ju inte hemmasittare på en dag, utan det utvecklades ju. Och till slut så blir det ju nästan som en fobi. Och då vill man ju såklart inte var det känns jobbigt. Och det jag tror hade behövts är ju att man hade exponerats för den här rädslan och att jag hade fått hjälp att gå igenom det som är svårt istället för att kunna fly undan.

0: Hur var det då när du var, vad sa du, 11 när det började? Mm. Och sen på högstadiet, då var du hemma mycket. Hur såg en dag ut i Luddes liv då?
1: Ja, sen när jag var hemma sitter, då var jag ju bara hemma. Jag satt vid datorn och jag sov ju så länge jag kunde för att inte behöva tänka liksom. Och så satt jag mig vid datorn direkt för att inte behöva tänka då heller.
0: Vad gjorde du vid datorn då? Spela spel?
1: Spela Fortnite och ja, bara undvik det och försöka. Ja, men jag försökte inte tänka så mycket som, ja, så lite som möjligt då.
0: Men var det, men jag tänker att dina föräldrar, vårdnadshavare och vuxna i din omgivning var förtvivlade och ville bara lyfta dig i nackskinnet och bära dig till skolan. Men det var ingen som gjorde det då?
1: Nej, de har ju försökt. Min mamma har varit ensam. Jag har en tvillingssyster också, så hon har varit ensamstående med mig och min tvillingssyster hela min uppväxt nästan. Och hon har alltid försökt sitt bästa och hon har ju varit den bästa mamma som finns, men hon har inte alltid orkat liksom. Så jag skulle absolut inte säga att hon inte har försökt. Det har hon verkligen gjort.
0: Men du spjärnar emot?
1: Ja, jag var ett proffs på strategi för att slippa undan och jag visste hur jag skulle förhandla bort de här kraven från vuxna.
0: Ja, för det var ju inte bara din mamma såklart. Jag menar, skolan och lärare och rektorer kanske också var inblandade och psykologer, vad vet jag.
1: Ja, det var jättemycket sånt inblandat såklart. Det var SOS och BUP och kuratorer och psykologer och allting, men det var samma där. Det var jag som bestämde. Det var jag som hade sista ordet hur vi skulle göra liksom.
0: Men vad tror du det beror på att man lät dig bestämma?
1: Men jag tror det har kommit från mycket, men att man ska, jag menar, att man ska ju lyssna, har väl gått lite från ett extremt till ett annat, att man, ja, vad ska man säga, tidigare så var det väl att då var det de vuxna som bestämde och så här gör man bara, och så har det gått till att man ska lyssna på barnet och barnet ska vara självständigt. Men det har blivit lite extremt skulle jag säga, att ja, men det har varit som att jag ska veta bäst vad som funkar bäst för mig, och det är omöjligt när jag var 11 år och satt hemma liksom. Så det har ju gått till väldigt extremt att man, ja, men lyssnar lite för mycket på barnet och tappar den här vuxenrollen.
0: Säger då Ludde Blomberg från Leksand, som ju då var hemmasittare och inte gick till skolan där under flera år, men sen har kommit igång och tagit ifatt skolgången. Men det ska vi prata mer om här om en liten stund. Vi tar och lyssnar på Carola först.

0: Evighet med Carola. Vi pratar med Ludde Blomberg, 22-åring från Leksand, som var hemmasittare många år när han skulle ha varit i skolan istället. Och då så här, nu har du liksom kommit vidare och du tycker att du kanske skulle ha att du inte skulle ha fått bestämma så mycket själv och styra det som hände dig. Men vad hade du behövt istället, Ludde?
1: Nej, men jag hade ju behövt att de vuxna var vuxna och tog ansvaret och inte blev över allt på mig. Liksom.
0: Det men hur var skulle man ha gjort mer konkret?
1: Om jag istället för att fråga hur jag vill göra kanske ge mig färdiga alternativ eller bara säga nu gör vi så här.
0: Hade du gjort det då?
1: Om man hade börjat med det när jag var, när jag var liksom 14 och hade varit hemma i ett år, liksom, då är det ju svårt att göra så. Men om jag hade haft så från början, och man måste ju, det blir som att man måste förebygga ett hemmasittande. Mm. Som jag hade haft så när jag var, började skolan och hemma, så tror jag det hade sett väldigt annorlunda ut om jag hade den här tydligheten och de här tydliga gränserna och ramarna då.
0: Det gäller för dig, men tror du att det gäller för andra hemmasittare också att det skulle behövas?
1: Ja, jag tror det. Såklart, alla har inte samma erfarenhet som jag har. Det kan ju vara andra orsaker som att man blir mobbad eller och, ja, allt möjligt, men de flesta tror jag får bestämma för mycket själv som barn och det blir liksom ett för stort ansvar och man orkar inte hålla i det när man är ett barn, så det blir att man mår dåligt och får liksom välja hur man ska göra.
0: Mm, och det är svårt att välja också om man är deprimerad kanske.
1: Då väljer man ju att vara hemma.
0: Var det inte tråkigt? Du sov länge och satt vid datorn och spelade spel.
1: Jo.
0: Ensamt.
1: Det var det verkligen. Det var ju därför jag sov hela dagarna och jag försökte ju sova liksom, så jag missade. Så jag vaknade när alla andra kom hem så man kunde spela med dem och prata med dem. Jag hade ju fortfarande kompisar och så. Men verkligen, det var inte så jättekul. Jag mådde inte bra.
0: Men så småningom då så började du på Leksands folkhögskola då för att läsa i kapp då skolan. Vad var det som fick dig att börja plugga igen?
1: Jag var trött på att vara hemma. Jag var trött på mig själv. Och alltså jag kände att det här kan jag inte hålla på med. Vad gör jag liksom? Jag ville liksom komma ut i livet. Och jag har ju alltid velat gå till skolan, men det har ju varit som en fobi liksom. Så ja, det var också för att komma hemifrån och flytta, få en ny miljö och börja liksom.
0: Ny start.
1: Mm. Mm.
0: Och under din tid då på Leksands folkhögskola så började du också engagera dig mer i det här med hemmasitteriet och du har bland annat gjort en dokumentär. Jag tänkte vi skulle lyssna lite grann på hur det låter.
1: Jag upplever att det ofta handlar om att undvika det som är jobbigt. Jobbigt i skolan, hemma eller socialt. För jag lärde mig i alla fall väldigt tidigt hur jag kunde undvika det som var jobbigt. Och ju mer jag undvek det, desto svårare blev det att hantera. Och till slut så blev ju det här undvikande beteendet normalt. Och så blev jag ju en hemmasittare.
0: Mm, så berättar då Ludde Blomberg i sin egen dokumentär om att vara hemmasittare. Ludde, har du fått några reaktioner på dokumentären och andra videos som du har gjort på Hemnet?
1: Ja, verkligen. Det är jättemycket, mycket positivt är det verkligen. Men det är också många som inte håller med, men det tycker jag är bra också. Jag tror det viktigaste är att det är någonting som behöver förändras. Det funkar ju inte så som det är nu i skolan. Det ser man ju hur många hemmasittare som finns.
0: Men är det hemmasittare som har hört av sig också?
1: Nej, det är inte direkt. Det är främst föräldrar och vuxna som jag vill nå ut till. För det är de det hänger på. Det är inte barnet som ska ta det ansvaret. Men jag tänker att det viktigaste är att vi pratar om det och försöker hitta nya lösningar, för så som vi gör nu fungerar det inte.
0: Mm. Och samtidigt så vill man ju såklart att barnet ska vara delaktig och kanske också verkligen vilja det man gör. Det kan ju vara svårt att tvinga någon. Och tror du att kan det finnas någon risk att man liksom skjuter bort det här barnet? Att man gör det ännu svårare om man ställer krav, att det kan få en omvänd effekt där.
1: Verkligen, man måste ju vara rimlig. Man kan inte, efter jag hade varit hemma i 2 år så kan man inte ha förväntningen att jag ska gå tillbaka och gå som vanligt i skolan. Det går ju inte. Men om man tar bort kraven helt också så tror man inte på barnet heller. Så jag har känt att när inte jag har fått krav så har jag känt som att de vuxna inte tror på mig.
0: Hur hittar man den där balansen då, att inte lägga för mycket ansvar på barnet och samtidigt som man ska lyssna på barnet och barnet ska ju vara delaktigt? Hur hittar man den balansgången?
2: Nej, men man får ju prova och utvärdera liksom, och man kommer göra, det kommer inte vara lätt. Alltså, det är inget konstigt, det kommer inte vara en dans på rosor liksom. Det kommer vara motgångar och det kommer vara mycket känslor. Men man får prova och man får hjälpas åt och prata om det såklart och hitta lösningar.
0: Mm. Och en lösning då tycker du är att vuxna tar mer vuxenansvar och inte låter barnen bestämma för mycket. Då pratar vi om hemmasittare. Och nu har du ju gått klart folkhögskolan då. Vad ska du göra framöver?
2: Nej, men jag vill fortsätta med det här. Jag vill hjälpa hemmasittarna och jag vill inte att de ska vara där det jag har varit. Så jag vill göra en förändring. Jag vill att vi ska få tillbaks hemmasittarna och att barn ska klara av skolan, såklart.
0: Mm. Hur ska du göra för att hjälpa till där då?
2: Men jag tror det viktigaste är att vi pratar om det och pratar om vuxenrollen och föräldraskapet som det oftast inte pratas om så mycket. Jag tycker att vi behöver prata om helheten och diskutera det och hitta nya lösningar, för det funkar inte så som det är nu.
0: Mm. Och då varken för barn eller vuxna då? Mm. Ludde Blomberg, tusen tack för att du ville vara med här i P4 Dalarna och berätta.
2: Tack så jättemycket.

Trafikinformation gällande riksväg 69 mellan Vika och Hosjö, höjd med Staberg. Där har inträffat en trafikolycka och vägen är avstängd under räddningsarbetet då i riktning mot Falun. Vägen är alltså avstängd, riksväg 69 mellan Vika och Hosjö i riktning då mot Hosjö eller Falun. Då är det höjd med Staberg som det har inträffat en olycka, räddningstjänst på plats.

0: If I Let You Go med Westlife.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Minsan. Och det har ju varit en fotbollssommar kan man ju säga, och också många sommarlåtar, och när det gäller musiken så går det i fotbollens tecken även på de här, du vet, apparna där man lyssnar på musik. Och Spotify i det här fallet, och den låt som har spelats mest är Die Die med Burna Boy och Shakira. Men 6 av 10 låtar på den här listan, de kopplas till fotbolls-VM. Kan du lyssna lite grann på vad det är för låtar?

Lite smakprov där på de här låtarna. Du kanske har en egen favorit från sommaren som gick, eller någon av de här som du hörde här. Du får gärna höra av dig i så fall. Kan vara din sommarlåtsfavorit. 023 77 77 77.

0: New Radicals med You Get What You Give här i P4 Dalarna, där du ska få lokala nyheter här med Hanna Magneryd. Och då börjar vi med olycka på väg 69.
1: En cyklist har blivit påkörd på väg 69 i höjd med Staberg utanför Falun. Larmet kom in strax efter klockan 10 och det handlar om en olycka mellan en cyklist och en lastbil. Räddningstjänst är framme på platsen och cyklisten har förts till sjukhus med ambulans. Men skadeläget är oklart. Vägen är just nu avstängd under räddningsarbetet. En av Sverigedemokraternas kandidater till regionvalet petas efter en kartläggning av kandidaterna till regionvalet som Dalademokraten gjort. Tidningens kartläggning visar nämligen att en kandidat som fanns med på SDs lista dömdes 2005 för sexuellt ofredande av minderårig. Båda SD-topparna Kent Ekeroth och Rasmus Giertz säger att de ser mycket allvarligt på uppgifterna som de fick kännedom om genom tidningen. Och nu har mannen alltså petats från SDs lista till regionvalet. Spårspring fortsätter att orsaka störningar i tågtrafiken runt om i Sverige och här i Dalarna. Och det får stora ekonomiska konsekvenser. Under 2025 kostade spårspringet i Dalarna samhället 4,2 miljoner kronor. Och det påverkade också 71 tåg under året. Totalt i länet registrerades 43 fall av spårspring och i Falun var det flest. 6 fall av spårspring till en beräknad kostnad av nästan 1 miljon kronor. Och enligt Trafikverket måste man av säkerhetsskäl helt stoppa tågtrafiken eller kraftigt sänka hastigheten när personer upptäcks nära eller på spåren.
0: Hanna med nyhetskoll som ju håller... Men håll ordning på saker och ting helt enkelt och berättar när du vet något nytt.
1: Precis, vi får uppdatera när vi vet mer om olyckan.
0: Det får vi absolut göra. Vi ska ta en titt på vädret här också. Här den här dagen, då är det så att i norra delarna så är det först mycket moln och sen i söder lite mer soligt och fram på dagen allmänt växlande molnighet och temperatur 15-19 grader. Och norr om Siljan är det mellan 11 och 16 grader. Och så blåser en nordvästlig vind som utanför fjällen mest är svag. Sen en kväll då minskar molnigheten på flera håll och då kan det bli gott om sol och natt mest klart till halvklart. Och det är ju tjusigt väder, men så där tidigt på morgonen, då känner man minsann att vi går mot höstliga tider.

går upp där med Stockholm. Sommaren 2026 gick ju i fotbollens tecken och så även vad gäller musiken som då har spelats på Spotify. Och den som har spelats mest var Die Die med Burna Boy och Shakira, som ju då var en fotbollslåt det också. Och sen det ligger något i luften med Falubandet Bolaget. Och sen så har vi också När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt. Det var ju Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Du känner igen efternamnen där från originalet från 94 med GES. Och sen var det Victor Lexell på fjärde plats, spelad med Atom med Lovet och Victor Lexell ska säga. Och Lush Life med Sara Larsson. Och När vi gräver guld i USA då, som sagt. Och Allt in för Sverige, All in för Sverige med Brandsta City Släckers. Billie Jean med Michael Jackson. Och på nionde plats Tusen spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon. Och på tionde Vi är gul och blå med Eddie Vibbs, tror jag man uttalar det artistnamnet. Men har du någon sån här sommarlåt som har fastnat i huvudet på dig? Det kan du väl höra av dig och berätta om. Och det kan du ju till exempel göra på vår insända telefon, sms eller samtal då förstås. 023 77 77 77. Sommarlåten för 2026 som du kommer att ta med dig. Fundera på det och så hör du av dig och berättar.

0: About You Now med Sugar Babes. Den här sommaren så har vi grävt i det politiska blomsterlandet och ryckt upp gräsrötter. Och nu inför valet då, den 13 september, så träffar vi kommunpolitiker, gräsrötterna då, från alla riksdagspartier, som de som finns i olika dalakommuner. Och nu är det kommunpolitiken Malin Ramberg i Mora som står på femte plats på Socialdemokraternas lista till kommunvalet i höst. Och vår reporter Matilda Bjärlöv har träffat henne på hennes arbetsplats, en gymnasieskola i Mora.
1: I korridoren här så har vi slagit oss ner på en bänk vid fönstret. Malin, du är lärare i engelska och spanska men jobbar som speciallärare sedan nästan 10 år. Hur är det?
2: Det är kul. Det är varierande skulle jag säga. Jag tycker om att jobba mer i mindre grupp med elever. Det känns som att det märks mer för mig att jag gör skillnad liksom, än om jag skulle vara ute i en stor klass på något sätt.
1: Och du började engagera dig politiskt först för ett år sedan som 40-åring. Varför så sent ändå?
2: Ja, jag har tänkt länge på att engagera mig politiskt. Men jag har nog varit rädd och tänkt att jag måste kunna allting. Och jag liksom, nej det där är ingenting som jag kan bidra med någonting. Men sen var det någon som sa till mig att måste du gå dit och känna att du har den pressen på dig då? Liksom, kan du inte bara gå dit och lyssna? Och det var som att säga, ja just det, det skulle jag ju kunna göra. Så att det var så det började, att jag kände att vadå, jag kan ju bara gå dit helt förbehållslöst och testa.
1: Och det gjorde du?
2: Ja, det gjorde jag.
1: Och nu är du femma på listan?
2: Ja, så det gick ju bra kan man säga.
1: Är det så läskigt som du trodde?
2: Nej, det var jättekul. Alltså jag tycker att jag har fått fint mottagande och jag tänkte ju som sagt först att jag skulle gå dit och lyssna, men den inställningen brukar jag ha när jag ska på möten och liknande, men det brukar aldrig hålla i alla fall för att jag får frågor eller har någon åsikt om någonting, och det var ju såklart samma sak här. Så att jag har fått jättefint mottagande, ställer frågor, får jättefina svar, och även om ibland man känner man kanske ställer så kallade dumma frågor så svarar de på mina frågor och liksom uppskattar engagemanget tror jag.
1: Du, inte helt otippat så är ju skolfrågan en hjärtefråga för dig. Vad ser du som liksom skulle behöva bli bättre i svenska skolan?
2: Jag jobbar ju med... De flesta av mina elever har ju ganska stora svårigheter. Inte alla, men många. Och det är väl, jag ser ju ganska tydligt att man blir nästan bortsorterad i systemet som det ser ut idag. Och många kollegor med mig tycker ju också, och det här är även på politisk nivå, att man kanske behöver göra om systemet så att det inte blir det här stress, press och känslan av att bli utslagen för att man inte klarar vissa saker.
1: Så det är nuvarande betygssystem som du är kritisk mot?
2: Delvis, ja. Precis. Det finns ju ändå forskning som säger att 10-15% av eleverna inte klarar de kriterierna som står för ett E till exempel. Och det känns ju jättekonstigt.
1: Så hur skulle det vara istället då?
2: Jag tänker att man skulle behöva skriva om det utifrån forskning, tänker jag. Så att man vet att en E-nivå klarar alla elever som har... som kommer in på gymnasiet till exempel. Det gäller ju även grundskolan såklart. Men på kommunal nivå så tänker jag väl att jag vill vara med och bidra med det jag ser i skolan och hur vi utifrån våra förutsättningar i kommunen kan göra det bättre. Speciellt för de här eleverna som har det svårt.
1: Nu är ju vi i en gymnasiekorridor. Om vi backar bandet 25 år tills när du gick här på Mora gymnasium, vem var du då?
2: Jag var nog en ganska sån här medelelev. Liksom gjorde mina grejer, pluggade och så vidare. Jag var ganska anonym tror jag. Däremot så beundrade jag de här personerna som räckte upp handen och jag kan det här och kom med välformulerade argument och liknande och var med i elevkåren och så vidare. Men däremot så satt jag ju där och kanske beundrade dem och tog till mig av dem. Men jag tror att det hör ihop med det här som jag sa, att jag även nu i vuxen ålder känner att har jag verkligen någonting att bidra? Så att det kanske handlar lite om självförtroende också, tänker jag, som jag har kanske blivit bättre på då.
1: Har det alltid varit S? Har det alltid varit samma parti du har känt tillhörighet till?
2: Jag har ju i alla fall alltid hållit mig på vänsterkanten så att säga, alltså rött om man säger så. Sen har jag väl kanske röstat lite olika i Europaparlamentsval till exempel och nationella val och så vidare. Men jag tänker ju att för mig när jag skulle välja parti så känner jag ju ändå att det här med social rättvisa, att man försöker att utjämna orättvisor liksom ekonomiskt kanske, så att det här igen då, att de som har det sämre kan få det bättre och så vidare. Det har ändå varit viktigt, och då kände jag att ja, men S känns som för mig i alla fall rätt.
1: Du ska få ta en klunk vatten av din, den här vattenflaskan som du alltid har med dig, berättade du. Så tänker jag att vi ska prata mer alldeles strax, och då om hur ditt politiska engagemang ser ut idag.
0: Där hörde vi alltså Matilda Bjärlöf som har träffat Malin Ramberg. Och det där alldeles strax, det kommer att dröja till efter klockan 12, där vi hör mer om Malin Ramberg då, som är en av de här gräsrötterna, kommunpolitiker på plats 5 i Dalakommunerna, som vi pratar med från olika partier.
3: Det här är P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.

0: Never Give Up med Showlins, som ju består av paret Emil Schelin och Amanda Igelström Schelin från Transtrand utanför Sälen. Nu dags för Kulturnytt med Mattias Lindén och kriget i Ukraina, där stora mängder böcker har förstörts i attacker.
1: Ja, hundratusentals läroböcker saknas i krigets Ukraina inför skolstarten. Miljontals böcker har förstörts i ryska attacker mot boklager och tryckerier i Ukraina nu under sommaren. Oksana Broj är ordförande för den ukrainska biblioteksföreningen.
2: It's a huge loss, not only for business, for publish business, but for our culture and education.
3: Sedan den fullskaliga invasionen 2022 har flera bibliotek, skolor och andra kultur- och utbildningsinstitutioner skadats eller förstörts. I juli och augusti skadades eller förstördes flera boklager och tryckerier i Kiev och Charkiv. Och i en attack mot ett logistikcenter i Charkiv i början av augusti uppges omkring 8 miljoner böcker har gått förlorade. Bland dem hundratusentals läroböcker inför skolstarten.
2: I hope that these textbooks are being printed again now. It's unlikely that they will have time to do so.
1: Och reporter här var Sara Berhe. Och det blev en fotbollens sommar även på strömningstjänsten Spotify.

Die Die med Burna Boy och Shakira är den låt som spelades allra mest i Sverige. Och hela 6 av 10 låtar på listan över de mest spelade sommarlåtarna kan kopplas till fotbolls-VM. Tvåa efter Die Die är bolagets inofficiella svenska VM-låt, det ligger något i luften. Artister utan VM-koppling som slagit sig in på topp 10 är bland annat Sara Larsson, Lovet och Victor Leksell samt Michael Jackson, vars gamla klassiker Billie Jean hamnar på en 8:e plats. Och det var sist i Kulturnytt den här förmiddagen.

They don't know med Tracy Ullman här i P4 Dalarna. Anna Hansberg heter jag som är ditt förmiddagssällskap. Och skidåkaren Moa Ila tänkte vi skulle prata om alldeles nu. Hon hoppas kunna bilda familj efter den här säsongen och är inspirerad av simdrottningen Sara Sjöströms snabba väg tillbaka till världstoppen. För det var ju, gick ju så att på mindre än ett år så fick Sara Sjöström då både barn och dubbla EM-medaljer, varav ett guld då. Och Moa Ilar, hon har konstaterat att bevisligen går det. Och efter den kommande VM-säsongen och efter medaljdrömmar i Falun så tänker hon säga att det kanske är dags att ta ett nytt steg i livet och hoppas kunna bli mamma. Hon fyller 30 nästa år och börjar längta lite efter en annan del av livet, säger hon till TT. Och har inte bestämt om familjebildande innebär slutet på elitkarriären, men en och annan idrottare har visat att det i alla fall är möjligt att bli mamma och ta sig tillbaka till den absoluta toppen. Men innan dess är det alltså innan det är dags för familjemål, så är ju målet då att ta medalj på hemma-VM i Falun. Och då tänker hon att hon är lite här och nu, men ser fram emot det här. Och så är det mycket andra som spelar in i om det går bra eller inte. Och Moa Ilar, hon är ju uppvuxen i Vansbro och tävlar för Falun Borlänge SK.

0: Ocean House med jubel. Ja, du, jag rabblade ju massa fotbollslåtar och andra låtar som har streamats mycket den här sommaren. Och så tänkte jag att någon skulle höra av sig här och berätta om din egen favoritlåt den här sommaren. Det finns plats att göra det. 023 77 77 77. Du kan både skicka sms eller också så ringer du in helt enkelt och berättar lite varför just den låten är en låt som du tycker att borde få höras lite extra kanske. Ska vi se. Och vad ska vi mer säga då? Jo, att Lina Wolfs, författaren, hennes augustprisade roman Liken vi begravde kommer att bli teater. Det här är en mörk berättelse om systerskap och våld och får premiär faktiskt på Helsingborgs stadsteater här framöver när det blir dags för det. Nu tickar klockan på mot 11 och då vet du ju att det är dags för nyheter från Ekot med Johan Westerberg.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer kommenterar nu skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll, då ju en person under 18 år skadades. Två av de tre misstänkta är under 15 år.
2: Jag har ju tagit del av uppgifterna om skjutningen i Södertälje igår kväll, och det är naturligtvis väldigt allvarliga uppgifter, en allvarlig händelse. Vad det verkar så är ju två personer under 15 år gripna för det här dådet, även ytterligare någon person. Polisen arbetar väldigt intensivt med att förstås ta reda på vad som ligger bakom och vad som har hänt. Om det visar sig att det här är kopplat till gängen, så är det ju en ytterligare påminnelse om att kampen inte på något sätt är över i relation till gängen och gängens dödliga våld eller skjutningar.
1: Sa justitieminister Gunnar Strömmer. 6 timmars arbetsdag skulle kunna ge ökat välmående hos de anställda. Det här visar forskning om arbetstidsförkortning. Men själva forskningsresultaten får kritik. Och det är något som forskaren Lena Lid Falkman bemöter så här.
3: De som är emot från början vill inte lyssna på de positiva resultat vi har fått.
4: 62% av svenskarna tycker att 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön är ett bra förslag. Det visar undersökningen som Indikator Opinion har gjort för P4. 25% tycker att det är dåligt. Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som har testat just detta. Senaste delrapporten vittnar om ökat välmående hos de anställda. Men chefsekonomen Sven-Olof Daunfeldt på Svenskt Näringsliv kallar forskningen missvisande med stora metodbrister.
5: Ofta bygger de här studierna på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här.
4: Lena Lid Falkman försvarar sin forskning.
3: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst på färre antal timmar och samma antal människor.
1: Sa forskaren Lena Lid Falkman, reporter P4 Värmlands Christian Dyresjö. Socialdemokraterna vill att alla barn i förskoleklass och på lågstadiet ska få gå på fritids oavsett föräldrarnas sysselsättning. Det skulle enligt S innebära att runt 10 000 fler barn erbjuds fritids efter skoldagen. Idag har alla barn mellan 6 års ålder och till året de fyller 13 år rätt till en plats på fritids om föräldrarna arbetar eller studerar. Sist så kan jag berätta att om mindre än en månad så får för första gången över 8 miljoner väljare rösta i riksdagsvalet, där enligt valmyndigheten. Det är jämfört med 2022 då drygt 7,7 miljoner fick rösta.
0: Ekonyheter där. Strax så sammanfattar vi dina lokala nyheter här i P4 Dalarna också. Kul att du är med här och lyssnar den här förmiddagen 18 augusti.

0: Be by you med Luke Combs. Och vi ska få lite koll här med Hanna Magneryd på det lokala nyhetsläget. Och då, Hanna, så börjar vi med ett larm som kom in nyss om en brand i Falun.
1: Ja, precis. Och enligt inringare då så handlar det, de har då sett rök från en sluten container i Nedre Norslund här i Falun. Och larmet kom in vid 10:50 och enligt SOS Alarm så är det kraftig rök som har synts, men inga synliga lågor. Och räddningstjänsten är just nu på väg till platsen.
0: Mm. Och så har vi uppdatering då om trafikolyckan på väg 69 då i Staberg, strax utanför Falun.
1: Ja, precis. Och där har vägen öppnats igen efter att ha varit avstängd i då norrgående riktning under räddningsarbetet. Men nu ska då alltså trafiken rulla på som vanligt igen. Och där har det då varit en trafikolycka där en cyklist blivit påkörd av en lastbil. Och cyklisten har förts till sjukhus med ambulans med oklara skador. Och jag har pratat med Region Dalarna, men de hade inga uppgifter om skadeläget än.
0: Mm.
1: Och räddningstjänsten har också lämnat platsen, och det är bara för en liten stund sen.
0: Mm, tack för det, Anna. Och här i förmiddagen så ska vi om en liten stund bara snacka politik inför valet. Och idag är det fokus då på Malungs-Sälen kommun.

0: Lose My Mind med Myra Granberg.
1: Stay focused, talk about things that matter to people. You know? It's the economy, stupid. Okay?
0: It's the economy, stupid. Vad säger den här gamla slogan egentligen? Den är från Bill Clintons presidentvalskampanj från 1992. Vad säger den om valet till kommunfullmäktige i Malungsälen år 2026? Jonathan Borg, reporter.
2: Ja, det brukar ju heta, Anna, att politiker som inte får ordning på ekonomin inte heller får förnyat förtroende när folket väl går och röstar. Något som Bill Clinton tog fasta på och vann valet när det begav sig. Här i Sverige präglades ju även riksdagsvalet 2022 mycket av plånboksfrågor, det kommer vi ihåg.
0: Mm, och så även i Malungsälens kommun.
2: Ja, för där har ekonomin alltid stått högt upp på politikernas agenda. Vi kan väl ta och lyssna på hur det lät inför valet 2006, alltså för 20 år sedan, när vänsterpartisten Ola Olin kritiserade en hotellsatsning.
3: Vi har inte råd till det här. Vi har jättestora bekymmer att få ekonomin att gå ihop i den här kommunen.
0: Mm-hmm. Och så där skulle det väl kunna låta i stort sett i vilken svensk kommun som helst även i år.
2: Ja, precis. Alltså alla partier i fullmäktige som också ställer upp i höstens val nu i Malungsälen, de lyfter ekonomin som den viktigaste valfrågan. Vi ska höra dem alldeles strax. Bara för att fräscha upp minnet då, Socialdemokraterna och Moderaterna, det är de som styr nu tillsammans, de forna ärkefienderna. I opposition har vi lokalpartiet Malungsälen, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Vänsterpartiet kommer inte vara med i min genomgång eftersom de inte ställer upp på nytt.
0: Mm. Och då undrar man ju då vad som är den stora knäckfrågan när det kommer till Malungsälens ekonomi då.
2: En sak som sticker ut, det är socialnämnden som precis i många andra kommuner blöder pengar. De har redovisat minusresultat i flera år. I fjol hade man ett underskott på 9 miljoner kronor till politikernas stora förvåning. Här menar alla partier att det behövs en budget i balans. Och så finns det också partier som tycker att kommunen lägger pengar på helt fel saker och behöver omprioritera.
0: Så är det ju säkert, och vad de här partierna i kommunen faktiskt vill göra med ekonomin då i Malungsälens kommun, det ska du få veta mer om en liten stund.

0: med Sweat. 17 minuter över 11 är klockan. Vi snackar politik här i PFRA Dalarna inför valet, och ekonomin är i fokus när de lokala partierna i Malung-Sälens kommun kraftsamlar nu då inför den 13 september, valdagen. Och Jonathan, det här är ditt område.
1: Det är ju det, och jag har ju faktiskt pratat med de partier som idag sitter i fullmäktige som också ställer upp i valet om bara några veckor. De har identifierat ekonomin som en av de viktigaste valfrågorna, och så har vi då talat om hur de ska få ordning på ekonomin, hur de vill göra det liksom. Ett exempel är ju som sagt socialnämnden som gick back med 9 miljoner kronor förra året.
0: Men vad är det som sticker ut då bland de här förslagen?
1: Inga partier föreslår ju skattehöjningar, vilket jag tycker är intressant. Men om vi ser på Centerpartiet och Sverigedemokraterna så är båda de inne på att man måste vända på slantarna inom kommunen. Centern till exempel utesluter inte att kommunen lånar pengar till större investeringar, särskilt om statsbidragen minskar. Och de vill även få så mycket avkastning som möjligt för kommunens skog. Och så har de nämnt att de vill få ner sjukfrånvaron i kommunen genom ökad arbetsglädje och trivsel. SD då, de tycker att organisationen måste slimmas och att varje ny kommunal tjänst måste övervägas innan man anställer någon ny. De tycker att det har blivit för mycket administration idag och vill se vad som behövs för att ge invånarna rätt service. Och de vill ha en så slimmad organisation som möjligt.
0: Det parti då som ökade mest i förra valet, det var ju ett parti som har bytt namn sedan dess.
1: Ja, först heter de Landsbygdspartiet Oberoende. Nu heter de Lokalpartiet Malung-Sälen. Deras första namn, Thomas Isaksson, säger att partiet vill bromsa flera planerade investeringar för att fokusera på kommunens kärnverksamhet.
2: Jag tänker på svetsaren, alltså gamla Rosengrens, där man då har planer på att göra en eller två stora idrottshallar. Simhallen kostar ju ungefär 21 miljoner om året i nettokostnad. Och det har vi inte riktigt råd med.
3: Vad ska pengarna gå till då?
2: Vi tänker ju att de ska gå till i första hand då till skola, vård och omsorg. Att det är där man behöver prioritera och att verkligen se på deras behov så att vi satsar pengarna på rätt ställen.
0: Det säger lokalpartiets Thomas Isaksson alltså. Men Jonathan, hur ser det då ut med de båda styrande partierna?
1: Det största då, Socialdemokraterna, lyfter att de vill öka kommunens attraktion för att få fler att vilja bo och jobba där, vilket innebär fler skattebetalare. Och de pekar särskilt ut säsongsanställda i fjällen som en viktig grupp att nå. Moderaterna å andra sidan efterlyser en ordentlig genomsyn av ekonomin, framförallt socialnämnden som vi har varit inne på. Vi kan ju höra partiets toppnamn och kommunalrådet Mikael Östling.
4: Nej, men alltså där måste vi sätta oss ner och titta och diskutera med både de anställda och framförallt de fackliga företrädarna och även de chefer vi har och titta var är det problemet sitter. Någonting är det ju som drar pengar som inte drar på andra ställen.
3: Så hårdare tag med andra ord?
4: Nej, det behöver inte vara hårdare tag. Det skulle mycket väl kunna vara handla om planering, schemaläggning. Jag vet inte.
0: Det var Moderaterna som sa det, Mikael Östling som sa så då. Och då har vi ett parti kvar, Jonathan.
1: Ja, kommunens minsta parti, Liberalerna, som har ett mandat i fullmäktige. Och de blickar åt ett helt annat håll för inspiration med hur man ska få ordning på ekonomin. Partiets första namn, Thomas Eriksson, vill att Malung-Sälen ska studera hur Orsa kommun arbetar, och han säger att Orsa har
5: beslutat sig för att lägga detaljbudget på 3 år på förvaltningarna så att man i god tid kan göra omställningar i verksamheten om det behövs. Det skulle göra att man tittar extra noga på förändringarna som vi har framför oss. För att tidigare när vi tittar på sådana här stora förändringar som vi har tvingats göra så blir de oftast lite för sent.
1: Thomas Eriksson alltså från Liberalerna. Kanske, Anna, får vi se Malung-Sälen politiker som gör studiebesök i Orsa framöver?
0: Kanske det, kanske. Det kan ju bli spännande. Jonathan Borg, tack för detta.
1: Tack.
0: Och sen tänker jag vi ta med oss frågan då om politikerna i Malung-Sälens kommun lyckas knyta an också till Bill Clintons historiska arv och vilket parti som lyckas presentera den bästa lösningen för kommunens ekonomi. Och då tänker jag, då ska det ju inte bara vara teori utan också verkstad.
1: Just det.
6: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Hold Me Closer med Cornelia Jacobs. Är du mer intresserad av lokal politik här i Dalarna, så hittar du ju väldigt mycket både i appen och sajten då, Sveriges Radio, och så P4 Dalarna på det. Då kommer du hitta många av de här reportagen som vi har sänt, och det går ju bra att följa det som händer där. Och nu tänkte jag att vi tar en kik på vädret här och konstaterar att det har börjat med mycket moln och sol lite söder. Men sen nu fram på dagen så blir det allmänt växlande molnighet och temperatur mellan 15 och 19 grader. Det svalare norr om Siljan mellan 11 och 16, och nordvästlig vind som utanför fjällen då mest är svag. Sen ikväll då minskar molnigheten och så blir det gott om sol på flera håll, och i natt då blir det mest klart till halvklart.
1: Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss, så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information, där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst RadioLeaks. Leta upp RadioLeaks på våran sajt. Där ser du hur du går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. Så RadioLeaks alltså, för tips. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att vi borde granska och sätta tänderna i.

0: För vi går hem med Sören Torpegård Lund. Klockan 11:30, nu lokala nyheter här med Hanna Magnered.
1: En lastbil har läckt diesel på E16 i höjd med Gårdarondellen nära ICA Maxi i Borlänge. Lastbilen har kört från platsen, men enligt SOS har polisen fått stopp på lastbilen väster om Borlänge. Räddningstjänsten är just nu på väg till platsen och ska hjälpa till med saneringsarbetet. Och det har kommit in ett larm om en brand i en container i Nedre Norslund i Falun. Enligt inringare handlar det om att de har sett rök från en sluten container. Och larmet kom in vid 10:50 och enligt SOS alarm är det kraftig rök och inga synliga lågor. Och räddningstjänsten är just nu på plats och undersöker vad det är som pågår där. En cyklist har förts till sjukhus efter att ha blivit påkörd på väg 69 i höjd med Staberg utanför Falun. Larmet kom in strax efter 10:00 och det handlar om en olycka mellan en cyklist och en lastbil. Räddningstjänst har lämnat platsen och cyklisten har förts till sjukhus med ambulans, men skadeläget är oklart. Och vägen har öppnats igen efter att ha varit avstängd under räddningsarbetet.
0: Mm, det var nyhetssammanfattning det. Av Hanna Magnaryd, klockan är 11:30. Här i förmiddagen så ska vi strax prata med Kim Larsson som får spana och kanske tycka till lite grann om samtiden.

0: Stay if you wanna dance, Miles Smith. Då tar vi och bjuder upp, kan man väl nästan säga då, vår samtidsspanare Kim Larsson. Hallå!
1: Hej på dig!
0: Hej på dig! Du, det är ju liksom sådär nästan höst. Vad tycker du om det?
1: Det känns som att du lurar in mig nu på att jag ska bli... Nej, men jag, hösten är väl okej. Det får väl lov att vara okej. Men jag är lite orolig för det här med semester. Jag har liksom börjat tänkt på om man kanske borde förbjuda semestrar faktiskt.
0: Jag tänkte att du kanske längtar till hösten då?
1: Nej, det gör jag ju inte heller. Så att jag tror att idag ska jag mest klaga. Och jag tror att många kan känna igen sig. Så, jag tror jag börjar en enda. Och det är det här att jag har levt som familjehem i många år. Vilket innebär att jag egentligen har haft en partner som har varit hemma. Och jag förstod ju direkt som det här påbörjades att det här kommer ju inte att bli bra sen den dagen som inte min partner ska vara hemma mer. För hur i hela fridens namn ska jag klara av allt det här som man borde klara av? Man vänjer sig liksom, man gottas in i det. Det är samma sak som händer på semestern. Man börjar gottas in i att nu behöver man inte göra så mycket. Man kan sova länge på morgonen, man får sin middag serverad och allt sånt där.
0: En lat och bortskämd kar alltså.
1: Ja, precis. Och jag har känt det från första början. Och nu då, när liksom, nu startar skolan och jag jobbar som lärare och så allting satt igång samtidigt. Plus då att min partner har börjat att bestämma sig för att jobba.
0: Nej men,
1: hur ska det här gå? Precis, alltså det borde finnas någon typ, man har ju inskolning på dagis, man har inskolning liksom i vissa skolor och så. Varför får man inte det i verkligheten? Jag skulle vilja ha en verklighetsinskolning som kanske sträckte sig över några veckor i alla fall. Där jag i lugn takt fick öka de här svårigheterna. Det är lite det jag är inne på. Jag tänker på semestern under lång period av mitt liv. Så, och det är många som jag hör det på också. Att det blir nästan så stor omställning. Så att frågan är hur mycket är det värt det? För då skulle du ställa om tillbaka sen va? Så lika slut igen när du väl börjar. Vad sägs om att förbjuda semester och förbjuda att människor ändrar i sina liv så att de alltid är på samma sätt?
0: Jag håller inte med.
1: Jag förstår att du inte håller med. Jag tror att det här är nästan att jag behöver prata av mig. Jag hoppas att det är okej med dig här.
0: Men du, Kim, tänker...
1: Hur kan det vara så jobbigt?
0: Ja, hur kan det vara så jobbigt och hur kan det vara så jobbigt för dig som är lärare, som är van att planera, ha inskolning för eleverna och människorna som kommer varje termin och ska liksom vänja sig med det nya? Kan du inte liksom implementera det på dig själv?
1: Nej, gud nej. Alltså, när man hjälper andra människor, då vet man inte vad man håller på med alls själv. Det tror jag är en tumregel på något sätt. Skomakan, son och så vidare. Nej, men vet du, jag har varit så full i skratt här i början av veckan. När alla barn skulle iväg till skolan och nu har vi dessutom lite hundvalpar. Du vet, allting kommer till sin spets. Och jag stod och skrattade lite för mig själv och tänkte att nej, jag var inte redo för det här den här gången heller. Alltså när ska jag då bli redo för det här? Eller är det det som är poängen? Att man under, du vet, sitt livs... När man vill framåt 80 där, då vänjer man sig vid de här omställningarna. Kanske, kanske.
0: Fundera på det lite grann nu. Så tar vi och lyssnar på Melissa Horn här med Hej då för alltid. Och så ska du få komma med facit här om en liten stund.
1: Tack.

0: För alltid, Melissa Horn. Och det kanske är det lite hej då för alltid för dig, Kim Larsson, som spanare till ditt gamla, vanliga liv. Det blir nytt nu.
1: Ja, men verkligen. Jag tänker också att Melissa Horn, hon passar väldigt bra på hösten. Det är lite plågsamt, det är lite sådär, det går lite tungt.
0: Det gör lite ont.
1: Så det är bra. Det gör lite ont. Det ska ju ont. Nej, jag tror verkligen att det finns någonting att förstå med det här. Och det är ju att vi är såna jäkla vana människor. Och det är därför som jag tror att det är så himla viktigt att det inte blir att man är hemma en vecka till. Vi hörde att ni pratade lite grann om det i förmiddags också. Just det här att man kommer in i en ovana av att inte jobba. Och sen växer det där på oss.
0: Och sen ja, så blir berget och högre och högre.
1: Ja, och det, alltså, det som jag tror att det är mest intressant, eller som jag tycker är mest intressant, är att jag älskar mitt jobb. Det är inte frågan om att jag inte vill gå till mitt jobb. Det finns ingenting i det som handlar om det. Och jag vill också såklart vara den personen där hemma som bistår till dem som behöver. Ändå så är det så svårt att bryta de här liksom, mönstren där emellan. Jag tycker det är skrattretande, för jag har ju liksom, jag har samtal med människor och hjälper dem att få ordning på sina liv. Och så stod jag där, nu har jag faktiskt också fått valpa den här sommaren, så att jag tycker att jag tillhör extremsport liksom versionen av det här. Men jag stod där med mina valpar och sen skrattade jag bara. Och det var så den här veckan började. Jag hoppas att det är någon mer där ute som inte bara har allting under kontroll, som inte bara känner, för det där tycker jag, nu behöver vi erkänna att ibland är det inte så jävla lätt att få allting att gå ihop, eller hur?
0: Nej, det är det inte. Men du var inne på det själv, att du är van liksom att hjälpa andra. Då fick jag någon bild framför mig hur du skulle kunna ställa dig framför en stor spegel och prata förstånd med dina egna känslor.
1: Ja, men vet du vad jag tror att sanningen är? Jag tror att det här handlar inte om något sakligt förstånd. Det är det som kanske är min sensmoral. Utan det här handlar om att omställning känns. Alltså det är inte så lätt alltid. Och att inte liksom ta det som att nu borde jag göra en jätteförändring. Det här, så här kan jag inte leva. Även om det känns så på måndag morgon. Så tror jag att man behöver tänka på att om det känns. Det var skönt att vara hemma. Nu ska jag göra någonting annat. Det känns så att det får kännas. Och det är jag lite stolt över, om jag får vara stolt över något den här veckan. Att jag har liksom gått runt lite i att så här, jag är ju som en jättebebis, men jag är i alla fall, jag ser det och jag märker det och jag gör det jag kan ändå. Så jag tror att det är sensmoralen här. Det måste få kännas.
0: Okej, och då är då kanske lösningen att du istället klappar dig själv på kinden och säger att det är okej, Kim Larsson. Det är okej att du känner så här just nu.
1: Det tror jag skulle vara väldigt provocerande. Men kanske att känna så här, det är okej att känna så här, men vet du vad, du är en vuxen man. Get your shit together. Och det är precis det jag har gjort, så att jag fortsätter i den formen, tror jag.
0: Kim Larsson som försöker komma i form här inför höstterminen och hösten. Vardagen. Ja. Tusen tack för idag, Kim.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Känns det bättre nu?
1: Jag tänkte vi gör något lättsamt, för jag fick veta det här.

0: Young Americans, David Bowie.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
1: P4 Dalarna.
7: Sveriges Radio.
0: Det lyssnar du på här, P4 Dalarna. Anna Hasbergs heter jag, som är ditt sällskap den här tisdagsförmiddagen. Vi blickar framåt nu. Det är ju knappt ett halvår kvar tills det är dags för skid-VM i Falun. Men fortfarande så är det inte klart vilken kanal man ska ha för att kunna följa tävlingarna på tv. Och Matilda Bjärlöv har fångat några tankar kring detta.
8: Wow. Okay. Och precis in till skidstadion här uppe på Lugnet i Falun så har jag gått fram till ett stort gäng killar som håller på med, och det ligger några rockringar på gruset och det är några lärare som, vad gör ni här?
9: Ja, vi kör femkamp.
8: Ni kör femkamp?
9: Ja.
8: Vad går ni på för skola?
10: Lugnet gymnasiet.
8: Vad heter ni?
10: Jag heter Julius.
9: Leo.
8: Julius och Leo. Jag är ju här idag för att, ja, vi ser ju den här stora Falun 2027 skid-VM. Det är bara ett halvår kvar. Är ni peppade på det?
10: Ganska.
8: Ja.
10: Mm, ja, jag har hört att kungen ska bo i ett litet hus här.
8: Asså?
10: Ja.
8: Det är mer än jag vet. Kommer ni komma hit och kolla?
9: Ja, det tror jag nog. Ja.
8: Det är ju faktiskt så att fast det bara är ett halvår kvar så är det fortfarande inte klart vilken tv-kanal som kommer visa det här skid-VM. För att inget bolag har köpt rättigheterna. Tänker ni om det?
9: Ja, jag vet inte riktigt. Men SVT borde väl köpa rättigheterna. Man kan kolla gratis tycker jag.
8: Varför är det viktigt?
9: Ja, så alla får se. Det är en stor sak.
8: Det är ju ovanligt att det är så här sent som det blir klart. Att det fortfarande inte finns något avtal. Och det som spelar in här är att det är liksom dyrare att köpa rättigheterna när det är på hemmaplan. För då ska man både producera de internationella tv-sändningarna och betala för själva rättigheterna. Flera skidåkare har ju gått ut och sagt att SVT borde öppna plånboken. Det här är viktigt. Och du håller med om det.
9: Ja.
8: Du då, vad spelar det någon roll för dig vilken kanal det skulle sändas på?
10: Nej, inte riktigt. Så länge man kan i alla fall se det lite grann. Jag brukar inte kolla på hela direkt, så jag brukar väl se highlights.
8: Men är ni såna som liksom, ja, men om det blir någon betalkanal att ni då köper för att kunna kolla, eller skippar man om det inte är SVT eller så gratis?
9: Ja, nej, men jag kollar nog ändå. Vi har så vi kan kolla.
8: Men nu ska jag ge er ett uppdrag här nu då, innan ni får hoppa in i bowling som ska starta. Om ni nu liksom skulle få pitcha för alla tv-kanaler och bolag, varför tycker ni att de ska vilja visa skid-VM här hos oss i Falun?
9: Ja, det är väldigt stort. Det är inte ofta de sänder i Sverige. Eller jag vet inte, kör de ofta i Sverige? Nej, då får de väl passa på att köpa upp nu. Det är stort för den här lilla staden.
8: Kosta vad det kostar vill, eller?
9: Ja.
8: Om det blir klart väldigt sent så skulle det kunna påverka biljettpriserna. Skulle ni, hur mycket är ni beredda att liksom betala för att få komma hit och se de här stjärnorna på plats?
9: Ja, jag vet inte hur mycket det brukar kosta.
8: Ja, 3, 4, 5, 600 kanske?
9: Ja, men det kan jag nog betala.
8: Ja. Du då?
10: Nej. Tyvärr inte.
8: Det är ändå viktigt att priserna hålls ner liksom.
10: Ja.
9: Ja, men det är det ju. Man vill inte att det ska vara skitigt att komma hit och kolla. Alla lär kunna komma hit och kolla.
8: Tack för att jag fick prata med er. Då får ni hoppa in i en lag här då.
9: Ja.
8: Och kasta ner käglorna som... Det ser inte ut som vanliga bowlingkäglor.
9: Nej.
8: Det är nog djur i olika färger.
9: Ja.
8: Lycka till.
9: Ja, tack så mycket.
0: Matilda Bjärlöv som har träffat Julius Westin och Leo Palevik. Och efter 12:30... Då får du höra Kajsa Sjösvärd som är vd på skid-VM i Falun. Då är hon här och berättar mer om detta.

Så där, the time of my life, Benson Boone. Man vill ju som programledare att du ska höra vad man säger också, så man drar upp helt galen mikrofon. Och där stod det ingen. Men bakom den här mikrofonen så sitter det någon här och funderar på att vi ska få höra nyheter här om en liten stund ifrån Ekot. Och sen så ska vi få höra mer om gräsrotspolitiken Malin Ramberg i Mora, som är femma på Socialdemokraternas lista. Henne ska du också få träffa här efter nyheterna här om en stund. Och sen så ska vi då ännu lite senare, efter 12:30, prata med Vi ska prata med Pernilla Bonde, som är generalsekreterare på Svenska Skidförbundet. Om jag har sagt något annat innan så har jag sagt fel, för det är Pernilla Bonde som kommer hit och pratar om det här med att man inte har klart med tv-rättigheterna än, och vilken kanal som kommer att sända tävlingarna.

0: I should be so lucky med Kylie Minogue. Nu kommer nyheter här ifrån Ekot.
1: Återigen är flera unga misstänkta för inblandning i en skjutning. Ny version av de gamla mentalsjukhusen och miljardärskatt. Där har det några av dagens politiska utspel. Och ukrainare som gått Rysslands ärenden dömd i Tyskland. Här i Ekot, när klockan nu har slagit 12. Ja, en flicka i 14-årsåldern misstänks enligt uppgifter till Ekot ha skjutit en person som även den är under 18 år i Södertälje igår kväll, närmare bestämt i Ronna. Johan Gustafsson är vakthavande befäl vid polisen där.
2: Förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord. Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen.
3: Den misstänkta flickan kunde gripas i närhet av brottsplatsen och misstänks nu för försök till mord. Ytterligare en person under 15 år och en person över 18 år misstänks nu för medhjälp. Det är oklart hur de ställer sig till misstankarna. Det var vid 7:30 tiden igår kväll som polisen larmades och hittade en skadad person utomhus. Den skadade är under 18 år och vårdas på sjukhus. Skadorna bedöms enligt polisen inte vara livshotande. Skjutningen inträffade i närheten av Ronnaskolan. Södertäljebon Tentai bor bara några meter därifrån.
4: Ja, när jag låg och spelade så såg jag på Instagram att det var en skjutning. Så jag gick upp här. Det var avspärrat runt hela skolan. Helikoptern var uppe, drönare. Ja, det är hemskt. 14 år. Man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig.
3: En annan som berörs av händelsen är Olga, som fick reda på vad som hänt under morgonen.
5: Men det är hemskt när människor dödar varandra. Det är det värsta som kan bli så. Du vet, jag vill att det ska bli slut faktiskt på sådana saker.
1: Och reporter här, det var Tyra Meidel i samarbete med P4 Stockholm. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår kriminalreporter Henrika Åkerman. Alltså Henrika, jag måste börja med det här. Hur vanligt är det med så här unga misstänkta?
6: Det har ökat de senaste åren ganska kraftigt att barn under 15 år misstänks för inblandning i olika former av våldsdåd. Hittills i år eller fram till sista juli enligt siffran från polisen så är det 170 barn under 15 år. Och det handlar då om någon form av inblandning i misstankar om skjutningar, sprängdåd eller olika brandattacker. Men att det är flickor under 15 som misstänks vara skytt som det är i det här fallet då, enligt uppgifter till oss. Det är väldigt ovanligt. Jag känner inte till något sånt annat fall och har inte heller kunnat hitta det i rapporteringen. Men sen får man ju också säga att väldigt mycket i de här fallen när det är barn under 15 år är ju sekretess på. Så att det går inte att utesluta att det finns.
1: Mm. Du har ju kollat på det här tidigare och rapporterat här hos Eko. Då kan man se att det är färre våldsdåd, men samtidigt så fortsätter ju de rekryteringarna då. Ja, framförallt barn då, och det sker väl i sociala medier som jag förstår det. Hur ska man förstå att det ändå fortsätter?
6: Nej, men beskrivningen är ju att i år har våldsdåden minskat, genomförda skjutningar och sprängdåd har minskat, men det är lika många barn under 15 år som är misstänkta för någon form av inblandning. Mm. Och polisen sa till mig så sent som i förra veckan att man ser en fortsatt pågående rekrytering och att man också till och med ser en ökning av olika former av annonser i sociala medier för våldsdåd. Och här har ju polisen då sedan ungefär en månad fått nya möjligheter att agera mot det här genom att kräva att då techjättar ska ta ner den här typen av annonser. Så det är ett sånt verktyg som man nu försöker använda.
1: Tack så mycket, vår kriminalreporter Henrik Åkerman, som hjälpte oss att belysa det här med unga misstänkta gärningsmän. Då gäller de här med politiska utspel, för Sverigedemokraterna vill inrätta statliga psykiatrihem, en ny version av gamla tiders mentalsjukhus för personer då med behov av permanent stöd i vardagen. Enligt SD så faller psykiskt sjuka ofta mellan stolarna hos kommuner och regioner. Men de här psykiatrihemmen, de skulle inte likna 70-talets mentalsjukhus, det säger partiledaren Jimmy Åkesson.
7: Idag finns det modern medicinering för de här personerna, och så länge det sköts så kan de ofta fungera väldigt bra i samhället. Det finns helt annan syn på psykisk sjukdom idag jämfört med på 70-talet och dessförinnan, så att det är inte det vi vill tillbaka till. Primärt är det frivillig vård det handlar om. Alltså, många som idag söker vård frivilligt men inte får det. Eller så får man väldigt kortsiktig vård. Det här är ju en långsiktig vård som vi

0: Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
1: För att finansiera många av sina reformer har Vänsterpartiet föreslagit en miljardärsskatt. Det säger Nooshi Dadgostar bland annat i morgonpasset i P3s partiledarintervju. Men till skillnad från många andra skatter är det oklart hur en sån skulle utformas. Och dessutom är det oklart vilka som ska betala den. Det finns nämligen inte något förmögenhetsregister i Sverige, så hur många miljardärer som finns här går inte att svara på. Men trots det är Nooshi Dadgostar övertygad om att en miljardärskatt skulle gå att införa under nästa mandatperiod.
0: Ja, det är också nödvändigt. Alltså, nu vet vi flera myndigheter som efterfrågar ett så kallat förmögenhetsregister för att överhuvudtaget veta hur det ser ut i Sverige och undersöka de ekonomiska klyftorna. Så att det är någonting som många efterfrågar av myndighets-Sverige.
2: Reporter Peter Nyheters Emilia Aro. En 39-årig man dömdes idag för bland annat grovt vållande till annans död efter att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid ett övergångsställe vid Södervärn i Malmö i maj. En man skadades också då. 39-åringen döms till rättspsykiatrisk vård och ska även betala skadestånd till flickans anhöriga. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han var påverkad av en allvarlig psykisk störning vid tillfället. Utrikes så för att en man från Ukraina dömdes idag i Tyskland för att försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar. Uppdraget ska enligt domen ha skett på uppdrag av Ryssland.
3: Tre ukrainare har stått åtalade för att för Rysslands räkning planerat att skicka brandbomber med posten från Tyskland till Ukraina. Enligt åtalet ska de tre männen i mars förra året ha först skickat paket med GPS-sändare för att kartlägga rutter och transportvägar till Ukraina från Tyskland. För att i nästa steg skicka paket med brandbomber som skulle antändas under transporten. Enligt åklagaren skulle de antändas i Tyskland eller på ukrainskt område som inte ockuperas av Ryssland. Men planerna röjdes innan de kunde sättas i verket. Åklagaren hade yrkat för fängelse för de tre ukrainska männen, men nu är det bara en av dem som döms till 1 år och 3 månaders fängelse. De två andra frikändes. Olof Sjölander, Berlin.
2: Och i just Ukraina så dödades minst 10 personer och omkring 15 skadades i en rysk robotattack i natt, där uppger regionala myndigheter ska jag säga. Det var en by i Charkivregionen i nordöstra Ukraina som träffades i den ryska attacken. Och hundratusentals läroböcker saknas i krigets Ukraina inför skolstarten där. Miljontals böcker har förstörts i ryska attacker mot boklager och tryckerier. Oksana Broj, som är ordförande för den ukrainska biblioteksföreningen, säger så här.
4: It's a huge loss, not only for business, for published business, but for our culture and education.
5: Sedan den fullskaliga invasionen 2022 har flera bibliotek, skolor och andra kultur- och utbildningsinstitutioner skadats eller förstörts. I juli och augusti skadades eller förstördes flera boklager och tryckerier i Kiev och Charkiv. Och i en attack mot ett logistikcenter i Charkiv i början av augusti uppges omkring 8 miljoner böcker har gått förlorade. Bland dem hundratusentals läroböcker inför skolstarten.
4: I hope that these textbooks are being printed again now. It's unlikely that they will have time to do so by September 1st.
5: Ukrainska myndigheter arbetar nu med digitala versioner av läroböcker för att skolstarten ska kunna genomföras. Samtidigt har regeringen lanserat ekonomiskt stöd till förlags- och trycksindustrin för de kostsamma skador som kriget orsakar. Men Oksana Broj säger att det som gått förlorat inte snabbt kan ersättas. Hon beskriver attackerna som en kulturell katastrof riktad mot böcker, språk och ukrainskt minne.
4: They are trying to erase our memory and our identity.
2: Reporter här, det var Kulturnytts Sara Berre. Och producent för denna ekosändning, det var Daniel Klar. Jag som fick nöjd att presentera det heter Johan Westerberg.
6: Och jag som har det stora nöjet att vara programledare i förmiddagen i P4 Dalarna heter Anna Hans Pers. Här ska vi snacka om skid-VM och det här med sändningsrättigheterna. Som ju avgör var man kan följa tävlingarna på tv. Vi ska höra med Kajsa Sjösvärd här alldeles strax.

8 inträffat en olycka på Riksväg 50 mellan Ludvika och Grängesberg i höjd med Kelenshyttan. Och då är det i korsningen till Björkudsvägen. Det är två personbilar som har krockat och räddningstjänst är utlarmad dit till platsen. Riksväg 50, Ludvika, Grängesberg och en olycka då vid Kelenshyttan. Och det är två personbilar som har krockat och jag ser också nu att räddningstjänst har kommit fram till platsen och det är köer i området.

0: Så heter den låten här med Holly Humberstone, To Love Somebody. Trots att skid-VM i Falun bara är knappt ett halvår bort så är det fortfarande inte klart vilken kanal du ska sätta på för att se allt på tv. Det är helt enkelt inte någon som har köpt sändningsrättigheterna. Och det här det får konsekvenser nu när det faktiskt börjar brinna ordentligt i knutarna. Kajsa Sjösvärd, vd på skid-VM. Hej!
1: Hej!
0: Ja, men du, det här att tv-rättigheterna inte är på plats än, hur påverkar det ert jobb med VM och med arenafixet uppe på Lugnet?
1: Ja, men det påverkar oss, och nu har det gått så lång tid att jag skulle säga att det påverkar oss markant. Vi har kommit otroligt långt i vår arenaplanering, och vi har kommit långt i biljettförsäljning, och vi har kommit långt i volontärer. Det är så mycket som är positivt med den här VM-resan, men då att tv-rättigheterna inte är klara och att faktiskt de som stannar i tv-sofforna, även om vi hoppas på att fylla läktaren, inte vet vem som blir det sändande bolaget, och inte vi heller. Det är olyckligt. Det gör det svårt för oss att planera det sista som vi verkligen behöver göra nu.
0: Och vad är det då som ni behöver fixa nu?
1: Ja, men när det gäller arenan så är det många infrastrukturdelar som ska vara på plats. Det är allt ifrån sladddragningar, kameravinklar, hur läktare placeras. Och mycket kan vi gissa oss till i form av tidigare erfarenheter. Men vi behöver också sätta oss med de sändande bolagen och faktiskt göra den sista planeringen för att det ska funka hela vägen ut.
0: Mm. Och det här kan också komma att påverka biljettpriset, har jag förstått. På vilket sätt?
1: Ja, men vi ser ju att vi har varit noggranna i alla leverantörsavtal och i alla de beställningar som vi gör för att hitta bästa möjliga pris och bästa möjliga leverantör. Vet vi inte vilka som blir de sändande bolagen och kan vi inte lägga den här planeringen, då tror vi att det kommer kunna innebära ökade kostnader. Och det kommer vi ju tyvärr behöva ta höjd för i så fall, men där är vi inte än. Mm. Men vi ser att det finns en risk för ökade biljettpriser.
0: Hur kan det ha blivit så här då, att det dröjt så mycket med att få just det här med sändningsrättigheterna på plats?
1: Ja, det undrar vi också. Vi sitter ju i daglig dialog med Internationella skidförbundet som är de som förhandlar om det här avtalet. Vi är ju själva inte med och förhandlar det här avtalet. Men vi påminner tillsammans med skidförbundet så gör vi ett tajt jobb, och vi har ett möte senare idag faktiskt om den här frågan. Men hur det kommer sig att det inte är klart, det undrar vi verkligen också.
0: Tror du att ni hittar någon lösning, att det kommer att lösa sig inom kort då?
1: Ja, vi vet att det finns flera bolag som har lämnat in anbud, men mer än så vet vi ju tyvärr inte. Och det enda vi kan göra är att fortsätta trycka på och visa vilka konsekvenser det får för oss.
0: Mm. Många skidåkare som TT har pratat med verkar ju hålla tummarna för SVT. Vad hoppas du på?
1: Ja, vi vill att det ska bli en bra, bred sändning som når ut till många. Vi vill att det ska komma en stor publik till arenan, och det ser vi nu att det börjar fyllas på, att vissa dagar, vissa läktarplatser börjar bli slutsålda. Så det tror vi på, men vi vill också att det ska bli en bra sändning till ända hem till det svenska folkhemmet för de som inte har möjlighet att vara på arenan. Så det är vårt starka budskap in i den här dialogen.
0: Ni har ju också, du sa att ni ska ha möte här idag här. Men vad krävs, tror du, för att det ska bli klart?
1: Ja, vi försöker ju prata och visa på olika angreppssätt och olika påverkan som det har. Men beslutet, det kvarstår att det ligger enkom hos Internationella skidförbundet. Så mer än så kan jag tyvärr inte säga, för vi vet inte det heller. Vi försöker tillsammans med skidförbundet, som jag sa, att få hela bilden och kunna trycka på i alla de kanaler och mötesforum som vi deltar på.
0: Mm. Och när tror du att det kommer besked? Om det kommer.
1: Ja, om jag det visste. Vi har sagt september, för då ser vi att vi behöver göra sena beställningar. Vi har haft mycket klart nu innan sommaren för att kunna hålla priserna nere, kunna lägga planeringen så långt vi kan. Men nu är vi där vi inte kan gissa oss längre, utan nu måste beskedet komma.
0: Mm. Men till sist då, Kajsa Sjösvärd, vd för skid-VM. Finns någon risk att ingen kommer att sända tävlingen?
1: Nej, det är flera som har skickat in, så den risken finns inte, utan det är nog bara en fråga i det här fallet om sena besked, vilket leder till ökade kostnader, vilket vi ser finns en risk för då att vi i slutändan behöver höja biljettpriserna.
0: Mm. Då tackar vi dig, Kajsa Sjösvärd, då vd för Skid-VM i Falun. Och om en stund så ska vi också träffa Pernilla Bonde, generalsekreterare i Svenska Skidförbundet.

0: Tror du att han bryr sig, Benjamin Ingrosso och Felix Sandman?
1: Lyssna på direktsänd radio var du än är.
2: En tidig tisdagsmorgon i plusgrader anropar din lokala radiokanal dig som på något.
3: En man i 55-årsåldern i Hedemora döms till 8 månaders fängelse. Han hade nästan 1 kilo.
4: Ja, du får göra det. Det är bara slip som går här i bakgrunden i Emils verkstad.
1: Ladda ner appen Sveriges Radio för att lyssna på P4 Dalarna i din mobil.
0: Mm. Tips där att ta på allvar. Det finns mycket att välja på. Nu är det ju så att det är val snart och nu under sommaren så har vi grävt ner oss och gräver ner oss i det politiska landet, i blomsterlandet, och för att komma åt gräsrötterna, och träffar alltså kommunpolitiker från alla riksdagspartier i olika Dalakommuner. Och nu är det kommunpolitiken Malin Rambergs tur i Mora. Hon står som femma på Socialdemokraternas lista till kommunalvalet i höst. Och vi återvänder till hennes arbetsplats, en gymnasieskola i Mora.
5: Nu har vi gått igenom skolan och tagit oss in på ditt arbetsrum, Malin. Och jag står och spanar, du har en ganska rolig anslagstavla framför din plats. En bild på en förebild, vem då?
6: Kate Blanchett.
5: Skådis?
6: Japp, tycker jag är en fantastisk skådespelare och människa. Nu känner jag ju såklart inte henne, men jag tycker att hon, sättet hon uttrycker sig på, saker hon engagerar sig i, är ju väldigt beundransvärda. Till exempel flyktingkrisen har hon ju haft mycket engagemang i, till exempel.
5: Också seriestrippar här, lite mörk humor, feministiska serietecknare. Svenska ångestlandslaget har du märkt där också.
6: Ja, det är ju från Brodera ut texten, också en väldigt rolig person som gör olika brodyrer. Så kan man köpa såna lappar. Så att, ja, nej, men jag gillar verkligen humor med mörker och gärna en feministisk touch också. Liv Strömqvist och Nina Hemmingsson och så vidare, favoriter.
5: Blandat med någon teckning från din 9-åriga son och sånt. Hur stor del av Malin är politiker?
6: Ja, alltså på ett sätt 100%. Att liksom jag tänker att det mesta jag gör tänker jag ju mycket på politik kring. Men rent faktiskt med kanske partiarbete eller vad man ska säga, så kanske det är mer 25% i hur mycket tid jag lägger ner just nu. Sen får vi se efter valet hur det blir.
5: Malin, du har ju precis flyttat tillbaka till byn i Sunda där du växte upp. Du är separerad, har din 9-årige son varannan vecka. Samtidigt jobbar du som speciallärare här inne i Mora. Du läser också en skrivarkurs. Är det liksom utmanande att få in politiken i livspusslet?
6: Delvis. Det beror ju, eftersom jag har min son varannan vecka och om det ligger möten på den veckan, så kan det ju vara lite utmanande. Och ibland har ju tur att få barnvakt av min mamma till exempel, men hon kanske också har grejer och då kan det vara svårt. Så att jag kan inte alltid vara med på alla möten heller. Men än så länge så har inte det varit något problem.
5: För många skulle ju kanske vilja liksom engagera sig, men man känner att det är omöjligt att spjärna in det i det här fullspäckade livspusslet. Vad är det som gör att du lyckas, tror du? Eller att folk inte gör det?
6: Ja, man får ju lov att säga att det är klart, jag jobbar ju inte heltid. Så det är klart, ja, precis. Så det är klart att det är andra förutsättningar. Jag menar, jag har ju vänner som jag försöker peppa att engagera sig politiskt, men de kanske har barn, man, fritidsaktiviteter för barnen och så vidare. Så att hela veckan är ju liksom oftast full och så ska de hitta tid kanske för sig själva för lite återhämtning. Så att det är klart att det blir svårt. Men jag har också försökt peppa dem att ja, men ett första steg kan ju vara att man blir medlem i ett parti. Och lite som jag hade, även om det inte blev så nu då, men att jag hade, min ingång var ju att ja, men bara gå på möten och liksom sitta och lyssna. Så jag tänker att om man kan lägga ribban ganska lågt, så kanske det också hjälper. Att så här, bli medlem och gå på ett möte och se vad det är för någonting. Liksom.
5: Men varför är det viktigt då att liksom ha makt, kunna vara med och påverka saker?
6: Alltså, jag upplever det så här att det är väldigt många som har jättebra åsikter och tankar om samhället och hur saker borde förändras. Så att det vore ju underbart om alla människor kunde engagera sig politiskt för att liksom föra fram de här åsikterna mer än vid middagsbordet eller på, i ett Facebook-inlägg. Så känner jag väl att alltså ju fler desto bättre, så tänker jag. Ju fler tankar och idéer desto längre kan man komma.
5: Och du har varit medlem i partiet i ett år ungefär, knappt. Känner du att du har kunnat påverka?
6: Ja, alltså det var nog det också som gjorde att jag blev så glad, eller liksom att jag tyckte att det var så kul, just för att alla mina frågor och åsikter togs emot väldigt väl. Så att det är klart att jag har inte varit med och skrivit någon motion eller liknande, men jag tycker att det jag har fört fram liksom åsiktsmässigt på mötena tycker jag har tagits upp väl och liksom kanske kommit vidare på något sätt i partiarbetet. Så att där känner jag väl att jag också har fått lite blodad tand på att man kan vara med och påverka.
5: Hur högt kan du gå? Vart får vi se dig i nästa val?
6: Jag är ganska nöjd här faktiskt. Jag tänker att lokalt känns liksom, det är där jag vill vara med. Det är det som känns närmast. Så att jag har nog inget så här karriärmål, utan mer bara, jag vill lära mig kunna mer än vad jag kan nu, så att jag kan vara en bättre liksom politiker.
0: Socialdemokraten Malin Ramberg i Mora, som intervjuades här av Matilda Bjärlöf.
7: Det här är P4 Dalarna.
1: Sveriges Radio.

0: Lucas Graham to Know a Girl. Det här är ju inte en person, Lucas Graham. Det är en grupp. Jag tror att de kommer från Danmark om jag inte har helt fel för mig. Och det ska man väl helst inte ha när man säger saker i radio. Och ändå händer det lite då och då att det blir lite galet. Nu vet jag att det inte blir galet, för nu ska vi få lokala nyheter här. Och Hanna Magneryd är redo och ska rapportera om en kollision.
1: Två personbilar har kolliderat på riksväg 50 mellan Ludvika och Grängesberg i höjd med Klenshyttan. Kollisionen har skett i korsningen mellan riksväg 50 och Björkudsvägen och båda bilarna har hamnat i diket. Räddningstjänst och ambulans är framme på platsen, men skadeläget är fortfarande oklart. Och så ska vi prata skid-VM. För skid-VM i Falun är bara ett knappt halvår bort. Och trots det så är det fortfarande oklart vilken tv-kanal som ska sända skidfesten. För än så länge är det inte någon tv-kanal som köpt sändningsrättigheterna. Och det här är något som påverkar VM-organisationen. Kajsa Sjösvärd är vd på skid-VM och hon säger att det påverkar planeringen markant.
2: Ja, men när det gäller arenan så är det många infrastrukturdelar som ska vara på plats. Det är allt ifrån sladddragningar, kameravinklar, hur läktare placeras. Och mycket kan vi gissa oss till i form av tidigare erfarenheter. Men vi behöver också sätta oss med de sändande bolagen och faktiskt göra den sista planeringen för att det ska funka hela vägen ut.
1: Och eftersom att de inte vet vilka bolag som kommer att sända menar Sjösvärd att det kan komma att påverka biljettpriserna. Men att de i nuläget inte är där i planeringen än så länge.
0: Då tror jag att du har någon mer nyhet att berätta, va?
3: Ja, nej men här nu. Jag ber om ursäkt.
0: Jag tänkte bara att det var något mer.
3: Ja, det har jag. En lastbil har läckt diesel på bland annat E16 mellan Falun och Borlänge. Polisen kunde stoppa lastbilen strax väster om Borlänge på riksväg 50 i riktning mot Ludvika. Och läckaget är nu stoppat och lastbilen har bärgats från platsen. Räddningstjänsten har avslutat sitt arbete och Trafikverket har tagit över. Och enligt räddningstjänsten Dalamitt finns ingen större risk för miljön och halkrisken bedöms också vara relativt låg.
0: Då fick vi ordning på nyhetssändningen.
3: Nu är det ordning här.
0: Nu blev det ordning och reda.

0: Det är förmiddagen i P4 Dalarna och vi ska släppa in trafikredaktionen här.
1: Ja, men jag tackar för det och jag ska också prata om Riksväg 50 och den olycka som är mellan Ludvika och Grängesberg vid Klenshyttan och i korsningen då till Björkudsvägen som då vi på trafikredaktionen har rapporterat om. En olycka med flera fordon och det är fortsatt rejält med köer i området, men själva olyckan i sig ska vara avslutad. Men i båda riktningarna så är det köer där på Riksväg 50 och då vid Klenshyttan. Trafikredaktionen kan du alltid tipsa på vår tipstelefon 020 999 444.
0: Bra nummer att hålla ordning på där. Kanske rent av kan lära sig utan till 020 999 444. Vi ska prata mer om skid-VM och TV. Pernilla Bonde, generalsekreterare i Svenska Skidförbundet, hör vi om en liten

0: Vogue med Madonna. Ja, om du vill se skid-VM i Falun på tv i början på nästa år, då är frågan vilken kanal du ska slå på. Ja, du lär få vänta ett tag med fjärrkontrollen i hand, för än är det inte klart, trots att mästerskapen nu bara är ett knappt halvår bort. Och det är flera skidstjärnor som verkar hoppas på SVT, men än så är ingen som har köpt de här sändningsrättigheterna. Det här har vi pratat om under förmiddagen, och vi ska fortsätta prata med det, och nu med Pernilla Bonde som är generalsekreterare på Svenska Skidförbundet. Välkommen hit.
1: Tackar.
0: Hur stor insyn har ni från förbundet då i de här förhandlingarna vad gäller tv-rättigheter?
1: Ja, när det gäller VM så är det ju FIS som äger rättigheten, och sen så köper vi vissa rättigheter, inte just tv-rättigheten. Så där har vi mindre inflytande och insyn om man jämför med världskupperna. För världskupperna som vi arrangerar också, bland annat i Falun, då, de äger vi ju själva. Så där har vi större rådighet att styra och driva på. Mm. Så att just i det här fallet så har vi ju insyn i det. Vi har ju möten, dels stora möten när hela FIS-delegationen kommer till Sverige. Och vi träffas här i Falun med jämna mellanrum för att gå igenom VM och så. Men sen har vi ju också väldigt många informella möten med FIS där vi ju driver på.
0: Hade du önskat lite grann att ni fick bestämma själva? Just i det här läget.
1: Ja, tiden. Det tror jag nog att jag hade önskat. Faktiskt.
0: Mm. Vad är det som gör då, om ni ändå har möten och har lite koll då, vad är det som gör att det tar sån tid att få till det då med tv-rättigheterna?
1: Ja, det är en bra fråga. För att vi har ju drivit på den här frågan, ja men det är ju 1,5 år minst. Som vi har liksom haft kontinuerliga möten och samtal och verkligen liksom lyft hur viktigt det är för Sverige. Och sen har vi ju dessutom både, vi har ju alltid på vårkanten har man ett stort möte i FIS i Porto Ross där alla länder träffas, och där hade vi väldigt intensiva diskussioner i maj. Vi hade kongressen i Belgrad i juni då vi också hade seriösa samtal, och sen har vi haft i sommar, och vi hade förra veckan, vi hade igår och vi har idag. Så intensiva är vi när vi nu liksom driver på den här frågan och också rättighetsfrågan då. Om jag ska liksom gissa i vad det har ju varit lite så i FIS att man har ju, det är bytt ny president, det är en ny generalsekreterare, det är en ny kommersiell chef sen egentligen i våras. Och jag tror att det är lite grann en startsträcka för dem liksom, att liksom fånga det som är och sen liksom gå i mål. Mm. Så det skulle vara det jag ser, så är det nog det handlar om faktiskt. De har ju också, de ska ju även sälja Crans Montana, alltså alpina VM, och de har ju också världscupen att sälja. Så att det är nog rätt mycket på FIS-bord just nu, tror jag.
0: Vems fel är det då?
1: FIS äger rätten till VM och det är de som ansvarar för det här.
0: Och då anar jag att ni tycker att de borde ha fixat det vid det här laget.
1: Ja, det tycker vi.
0: Det tycker ni, ja. Men vad säger man då? Får ni några förklaringar till att det dröjer?
1: Jag tror att det handlar om, för viljan finns liksom, och nu är vi ju uppe på ordförande och OGS-nivå och kommersiell chefsnivå när vi diskuterar, så att det är ju liksom högre upp går inte att komma för att verkligen liksom lyfta hur viktigt det här är, och det finns en vilja men nu vill ju vi se ett resultat, så är det. Mm.
0: Så är Pernilla Bonde som är generalsekreterare på Svenska Skidförbundet. Vi ska prata mer med Pernilla. Vi ska ta och lyssna på Lars Winnerbäck och hälsningar först.

0: Hälsningar Lars Winnerbäck här i Petra Dalarna, där vi pratar med Pernilla Bonde som är generalsekreterare för Svenska skidförbundet, apropå då att man inte har fått klart än med vilket tv-bolag då som ska ha sändningsrättigheterna då när det drar ihop sig till VM här om knappt ett halvår. Och det här skulle väl, det låter på det som att det borde vara klart för ett tag sedan. Det är sent ute, har vi hört där. Men vad kan ni göra nu då från Svenska skidförbundet då till exempel för att pusha på?
1: Ja, vi gör ju det. Så att, ja, vi har ett möte bara om en timme här där vi ska fortsätta den här dialogen. Så att, och man säger att det ska vara färdigt inom kort, men det har ju vi hört tidigare. Så att för mig är det att vi vill ju se att det är signat. Liksom.
0: Gärna i eftermiddag då?
1: Ja, vi hoppas ju det. Men det. Jag tror inte det är klart i eftermiddag, men det ska vara färdigt inom kort. Men det har vi hört förut, som sagt. Mm. Så att, ja, vi trycker.
0: Det och inom kort är som att fråga, hur långt är ett snöre?
1: Ja, men... Ja.
0: Har ni några speciella önskemål då?
1: Nej, men alltså det vi tycker är viktigt, det är ju att eftersom att det här är ju en folkfest för hela svenska folket, och vi vet ju hur både längd och backhoppning, hur uppskattat det är i Sverige. Det är ju verkligen en, liksom en otroligt uppskattad sport, och ett jättefint evenemang kommer det ju bli. Så att vi vill ju såklart att så många som möjligt av det svenska folket ska få se skid-VM. Så att en kanal med stor spridning, det är bra för våra, för svenska folket, och det är bra för oss.
0: Flera av skidstjärnorna, de svenska då, de hoppas ju på SVT. Mm. Vad säger de där?
1: Ja, men det är absolut en av flera bra förslag.
0: Diplomatiskt svar här från någon som inte kan säga att det ena eller det andra är bättre. Men du, vad händer nu då? Det blir mer möten. Men när tror du att ni vet då?
1: Ja, men alltså det vi har sagt ett liksom en ganska skarp deadline på sista augusti. För det är inte bara den här frågan utan även andra som vi har buntat ihop nu att liksom driva på.
0: Så
1: att,
0: och då handlar det om kommersiella rättigheter,
1: ja,
0: med reklam.
1: Precis, det också. Mm. Så det är ett skarpt datum. Men som sagt, vi har fått skarpa datum tidigare också. Så att,
0: det är 12, 13 dagar kvar.
1: Mm, exakt.
0: Och då ska du avtala allt du har skrivit då?
1: Ja, vi hoppas.
0: Vad händer om det inte blir klart då?
1: Ja, alltså det är återigen, där sitter ju vi lite i en rävsax i och med att vi inte äger rätten. Så att i och med att vi inte äger rätten så kan vi inte heller fullt ut bestämma. Hade det varit världskupperna i Sverige, då hade det varit en annan sak. För där har vi rådigheten. Där kan vi mycket tydligare styra det.
0: Mm. Finns det någon risk att... att det inte blir några tv-sändningar?
1: Nej, det skulle jag nog inte säga.
0: Nej, finns en liten?
1: Nej, det är ett väldigt stort intresse och det ligger bud på bordet. Så att, nej.
0: Nej.
1: Jag säger nej så får jag väl äta det sen i värsta fall, men jag tror inte det. Nej. Mm.
0: Men helst då innan sista augusti, ja, så önskar ni från Svenska skidförbundet att det ska vara klart. Mm. Pernilla Bonde, generalsekreterare på nämnda förbund. Tack för att du kom hit till Petra Dalarna.
1: Tackar.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.

Ain't Broken Anymore med Axel and Betty och paret då Axel Torslund från Mora och Elisabeth Danger från staden Mora, men då i Minnesota, USA. Frida Karlsson har ju haft det lite jobbigt. En man som har stalkat henne och också blivit dömd för den. Pratar med skidstjärnan Frida Karlsson alltså. Nu ska han ha brutit det här kontaktförbudet genom att ha ringt och skickat meddelanden till skidstjärnan. Det här rapporterar Aftonbladet och det ska ha skett då flera gånger under hösten 2025, trots att han då blev dömd i april 2025, för att de fick betala böter för olaga förföljelse.

0: Inner Circle där med Sweat Lång. IP från Dalarna, den här förmiddagen som går mot nyheter från Sveriges Radio Finska följt av P4 Extra och så småningom då eftermiddag här i P4 Dalarna. Anna Hansberg heter jag, tackar för sällskapet och här då nyheter från Sveriges Radio Finska med Larry Honkanen.
1: Skolan har börjat den här veckan i stora delar av Sverige. För vissa innebär det en helt ny vardag.
2: No mites, jännittikö tää päivä yhtään?
3: Joo, tosi paljon.
1: Nå, var ni nervösa inför den här dagen? Ja, väldigt, svarar Iris och Vivian. De är två av de över 100 000 barn i Sverige som den här veckan börjar i förskolan. Igår hade de sin första skoldag på den svensk-finska skolan i Stockholm. Och vännerna tror att det även i förskolan kommer att finnas tid att leka.
3: Att jag får olla tosi paljon aamupiirissä niin kuin esikoulussa.
2: Entäs sulla sitten? Onko sulla joku lemppari kouluaine?
3: Leikkiminen.
2: Mites sitten vaikka suomen kieli tai matikka? Onko se yhtään kivaa?
3: Suomen kieli.
1: Har du något favoritämne i skolan? Ja, att man får vara med på massor av morgonstunder i förskolan. Och du då, att leka. Men vad säger som finska eller matte då? Är inte det roligt? Ja, finska. Iris och Vivian ser fram emot att träffa nya kompisar, men inte riktigt de tidiga morgnarna.
3: Min och min resta tursalt är mina jordom herran nina aikasin.
1: Jag tycker det är tråkigt att behöva vakna så tidigt. Och Iris och Vivian intervjuas av Vilma Peltomäki. I helgen avgjordes världsmästerskapet i mölk i Helsingfors, men...
4: Visste du att...
1: Kastspelet mölk är ett finländskt påfund. Mölk liknar kubb, men istället för att fälla motståndarnas pjäser går mölk ut på att samla poäng genom att fälla numrerade käglor. Reglerna är enkla. Spelarna kastar en träpinne mot 12 numrerade käglor. Faller en kägla får man käglans poäng. Faller flera får man poäng för antalet käglor. Först till exakt 50 vinner. Och går man över 50 åker man ner till 25 igen. Spelet har sin hemvist i Lahtis. Det lanserades 1996 och bygger på det betydligt äldre karelska spelet Poppis, eller Kuke på finska. Mölkokäglarna och kastpinnen tillverkas helt i björkträ. Spelet har fått stor internationell spridning.
5: Mölk is forever!
1: Inte minst Frankrike och Japan har visat intresse för mölku. Av de runt en halv miljon mölkuspel som tillverkas årligen går en överväldigande majoritet på export utanför Finland. Sedan 2004 hålls årligen ett öppet världsmästerskap i mölku. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Larry Honkanen. Och du som blev intresserad av mölk och vill höra hur det gick för de svenska lagen i mölk-VM under helgen, då kan du gå in på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i Sveriges Radio-appen. Tack och hej. Moi moi.
6: Bananflugorna är överallt. Hur får jag bort dem? Det vore väldigt skönt om vi kunde slå våra kloka huvuden ihop i eftermiddag i P4 Dalarna och tillsammans rensa ut dem ur våra fruktskålar, sopor och diskhoar. Ring redan nu på 023 77 77 77 och berätta hur du gör för att bli av med dem. Jonathan Borg heter jag som tacksamt tar emot tipsen. Vi hörs efter klockan 3.
7: Tre personer, varav två 14-åringar, är misstänkta efter skjutningen utanför en skola i Södertälje igår. Du får det senaste. När hon drabbades av cancer valde hon att inte berätta. Även då skyddade journalistrustningen. USA-korren Gina Lindberg är gäst. Och så lär vi oss ta tupplurar, för det kan man faktiskt öva upp. P4 Extra med mig Karin Bengtsson och först av allt, Ekonyheter med Julia Brynolfsson.
8: Först om de mässlingsfall som upptäckts efter festivalen Urkult i Skellefteå kommun. Två av fallen finns i Västerbotten där en av personerna var vaccinerad. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i regionen.
9: Mässlingsvaccinet ger ett väldigt bra skydd mot sjukdomen. Om man har otur att träffa på någon som är högsmittsam så finns det en liten risk att man kan insjukna ändå. Då blir man lindrigt sjuk och i sig inte särskilt smittsam.
4: De smittade personerna har ingen relation till varann förutom att båda varit på festivalen. Och nu spårar Region Västerbotten runt 60-70 personer som varit i kontakt med de smittade.
9: Ja, det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att bli insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte har haft mässling. Om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
4: Och på frågan om man kan känna sig säker att besöka större evenemang svarar han.
9: Ja, det kan man.
8: Reporter Helena Andersson, P4 Västerbotten. I Ukraina dödades minst 10 personer och flera skadades i en rysk robotattack i natt, uppger regionala myndigheter. Det var en by i Charkiv-regionen som träffades. Justitieminister Gunnar Strömmer har kommenterat skottlossningen i Södertälje igår kväll då en person under 18 år skadades. 2 av de 3 misstänkta är under 15 år enligt polisen. Strömmer säger att det är väldigt allvarligt och om det visar sig att det är kopplat till gängen så är det en påminnelse om att kampen mot gängens dödliga våld inte är över enligt Strömmer. Så noterar vi att för första gången kommer över 8 miljoner väljare att få rösta i riksdagsvalet enligt Valmyndigheten jämfört med 2022 då drygt 7,7 miljoner fick rösta. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
10: Imorgon kliver det svenska hopplandslaget in i ridsport-VM i Aschen. Och för en liten stund sen meddelade förbundskapten Henrik Ankarkrona att de 4 blågula ryttarna som får chansen är Vilma McMahon, Peder Fredriksson, Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Det här betyder att Thomas Ryan är reserv på plats. 09.15 imorgon drar tidshoppningen igång. Vi uppdaterar kring läget löpande då här i P4 under dagen. Men först tar vi och byter ämne.
11: Den man som tidigare dömts för att ha stalkat Frida Karlsson åtalas nu igen, det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet som han dömdes till i fjol. Den 60-årige mannen dömdes till villkorlig dom och böter om 40 000 kronor men ska nu ha brutit mot kontaktförbudet genom att ringa, smsa och skriva till skidstjärnan på sociala medier. Mannen nekar till de nya anklagelserna.
10: Reporter William Waldetoft. Vi tar och avslutar med en blågul framgång från den gångna helgen som också ledde till ett säkrat avancemang. Eller?
12: EM-guld och OS-plats. Beachvolleyspelarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson firade ordentligt i söndags.
13: Och så är det block från Hulting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
12: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Helvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
14: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfall även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
12: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
14: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
10: Reporter här Andreas Mats, sist ut från sporten.
7: Det var senaste nytt från Ekot och det här det är P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag. Vi hörde senaste från Södertälje där 3 personer varav 2 14-åriga barn är misstänkta efter skjutningen vid en skola igår kväll. Hårstråna sprids med vinden, de kan ge utslag och andningsproblem och larven från helvetet har nu hittats i Sverige. Och hon återvänder gång på gång. Vad är det med USA som hon bara inte kan motstå? Radions korre Gina Lindberg är gäst hos oss. Välkommen och lyssna.

0: Ida Lova, svagare än jag här i P4 Extra. Tre personer, varav två barn 14 år gamla, är nu misstänkta för att ha försökt mörda en fjärde person som också är under 18 år. Det här är väldigt allvarligt, säger justitieminister Gunnar Strömmer om mordförsöket som inträffade nära en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. Och Lisa Johannan, reporter på P4 Stockholm, om vi börjar med gårdagen, vad vet du om vad det var som hände?
1: Ja, men det var vid 7:30 tiden igår kväll som en person alltså hittades skottskadad utomhus, och det var i närheten av Ronnaskolan i Södertälje. Den skottskadade är under 18 år och fick föras till sjukhus med ambulans. Och polisen skriver på sin hemsida att personen vårdas men har inte livshotande skador.
0: Och det är då två personer som bara är 14 år som är misstänkta för det här mordförsöket nu, och enligt uppgifter till Ekot så är den misstänkta skytten en flicka född 2012. Vad kan du berätta om de här misstänkta personerna?
1: Ja, men vi vet att två personer har omhändertagits av socialtjänsten, och enligt uppgifter så är de alltså båda 14 år gamla. Den ena är misstänkt för försök till mord och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Och ytterligare en tredje person som då är över 18 år är anhållen misstänkt för medhjälp till försök till mord.
0: Mm. Och det här handlar ju då om barn, både som offer och då som misstänkta förövare. Hur har Södertäljeborna reagerat på det och på den här skjutningen?
1: Men folk är såklart upprörda, de är oroliga över det här som har hänt, och samtidigt så måste jag ändå säga att det finns en viss trötthet och tyvärr också en viss vana vid skjutningar. Vår reporter Anna-Karin Lodin, hon var i Södertälje tidigare idag och träffade Södertäljebor, bland annat då Olga och Tentai, som säger så här om det som har inträffat.
2: På morgonen gick och köpte sig, då såg jag, skolan hade precis börjat, det låg ju ballonger överallt, det var familjer här. Så tänk om det bara hade hänt på morgonen. Det är sjukt. När jag gick i skolan, det här var inte ens någonting som man tänkte på.
3: Du vet, jag vill att det ska bli slut faktiskt på såna saker. Därför det är too much i Södertälje. Det är inte första år. Det är hemskt.
4: Och polisen har ju gripit tre personer, varav två stycken är 14 år. Vad tänker du om det?
3: Ja, det är som jag förstår inte, har de föräldrarna eller hur, varför det är så. Det är svårt för mig att förstå. Därför om jag har barn, jag tittar efter honom. Men jag vet inte, vad kan vi göra för att sluta så? Jag kommer efter jobb hem till exempel klockan 10, och där jag har behagligt att gå i centrum till exempel, om jag ser inte polisen eller något.
0: Och den här skjutningen igår kväll, den skedde ju i närheten av en skola. Hur reagerar de på den här händelsen?
1: Ja, precis. Det var alltså alldeles i närheten av Ronnaskolan i Södertälje. Vår reporter Anna-Karin Lodin, hon träffade också rektor Mattias Aho tidigare idag, och så här reagerade han då på skjutningen.
5: När det sker i närheten av bostadsområden, skolor och lekplatser så känns det otryggt.
4: Hur stöttar ni eleverna idag?
5: Vi fångar upp den eventuella oro som finns eller de frågorna som framkommer under dagen. Självklart gör vi det på olika sätt.

0: med hjälp av elevhälsans professioner, men annars som vuxna.
1: Vad vet ni om det som hände igår?
0: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Vi vet det polisen har gått ut med och ingenting annat.
2: Mm, så säger rektorn på den här skolan alltså. Vad händer nu då?
3: Ja, men polisen, de är klara med sitt utredningsarbete på själva brottsplatsen och avspärrningarna är hävda. Och Ronnaskolan med sina 600 elever, de har öppet som vanligt idag.
2: Mm. Lisa Johanna där, reporter på P4 Stockholm.

Bastille med Pompeji här i P4 Extra, och sommaren 2026, den går i fotbollens tecken får man säga, också om man tittar på vilken musik vi har lyssnat på i sommar. Nu har man sammanställt vilka som är de mest streamade låtarna på Spotify här under sommaren i Sverige, och på topp 10 så är det hela 6 stycken låtar som faktiskt kan kopplas på olika sätt till fotbolls-VM. Tvåa, om vi börjar där, är bolagets inofficiella VM-låt som heter Det ligger något i luften. Trea, där ligger GES-barnens nya version av När vi gräver guld i USA. Och originalet finns ju med också, med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. De ligger på plats nummer 6. Så det är onekligen så att fotbolls-VM präglar vilken musik vi har lyssnat på. Och etta då, såklart, den officiella VM-låten Die Die med Burna Boy och Shakira, som alltså streamats allra mest i Sverige här under sommaren. Här får du den.

0: Shakira och Burna Boy med den mest strömmade låten i Sverige i sommar. Den heter Die Die. Och nu har fjärilen bakom den omtalade larven från helvetet, som den kallas, hittats i Skåne. Den här larven har redan orsakat mycket bekymmer i Danmark, särskilt då i Odense. Och Åsa Svenningsen, där bor du. Har du själv stött på den här så kallade helveteslarven?
1: Ja, det har jag. Jag har kört över den med cykel. Det var inte så dramatiskt. Ingenting hände. Jag blev jätterädd för jag hade hört så mycket på radio. Men alltså, absolut ingenting hände.
0: Du tittade ner alltså på marken och så ser du hur du liksom råkar köra över en sån här larv med din cykel.
1: Ja, alltså jag körde på väg till jobbet och så tittade jag. Jag var kanske inte så noga, men det var någonting på vägen som såg ut som en pinne. De går ju liksom i procession. Det är ju därför de heter processionslarver. Och så hann jag inte riktigt stanna, utan jag bara körde över dem. Och sen stannade jag och blev jättenervös, för jag hade ju hört så mycket hemskt om dem.
0: Ja, jag förstår att du blev nervös, men inget hände då alltså?
1: Nej, inget hände, och det är ju också en stor bluff det här, va? Det är ju inte så farligt som det låter.
0: Jag tänkte fråga det. Vi har ju hört om orden säga att ni drabbats så hårt, men hur har det märkts?
1: Ja, alltså där jag bor har det inte märkts alls, för i mitt område finns det inte. Men jag har kompisar som bor på ett annat ställe där det finns väldigt mycket. Och det som är det stora problemet där är såna här ställen som dagis eller fritids eller skolor, där man har väldigt mycket ekar runt om och där det då har bott larver. Och det har varit extra mycket i sommar för att det har varit gynnsamt klimat för dem. Och om man leker i sådana områden, och speciellt kanske man har shorts på sig och så kan man alltså få eksem och utslag. Och det yttrar sig som små kliande blåsor, liknande det som man får om man går i nässlor.
0: Mm. Mm. Och nu har ju den här fjärilen då hittats i Skåne. Har du något medskick till oss invånare här som då eventuellt kommer utsättas för den här larven framöver?
1: Ja, jag tycker inte man ska bli så hysterisk som man har blivit i Odense. Det är faktiskt inte så förfärligt farligt. Problemet här är att en del stadsdelar har enormt mycket ekar. För det har man av någon för mig okänlig anledning valt att plantera jättemycket av.
0: Och det gillar larven.
1: Problem. Den går faktiskt bara på ekar. Så har man inte en väldigt stor skog av ekar så lär man inte lida så hemskt mycket av det.
0: Mm. Ja, skönt att höra. Åsa Svenningsen, boende i Odense där. Tack till dig. Och så ska vi ta in Lars Pettersson också, som är docent i zoekologi vid Lunds universitet. Välkommen, Lars.
2: Tack så mycket.
0: Det här fyndet som nu har gjorts då här i Sverige gjordes i en ljusfälla för nattfjärilar som var utsatta av fjärilsskådare på den skånska sydkusten. Vad innebär det här, skulle du säga?
2: Ja, men det är första gången på länge som den syns här. Den sågs väl senast i Sverige för 12 år sedan. Det var en hanne då också, och det är ju mest hannar som sprider sig, för de kan ju flyga mycket längre än vad honorna gör. Så att än så länge så har vi inga bekräftade larver eller någonting sånt. Det är bara vuxna djur som är sett så här en handfull gånger. Men vi får väl se. De är bra på att sprida sig.
0: Ja. Och går det ens att förhindra?
2: Jag skulle inte tro det. Inte långa loppet. Vi har väl egentligen väntat att den där arten ska dyka upp i Sverige så småningom. Men den har bara varit... 2004 var det på ett... mängd platser längs med sydkusten. Men sen har det varit glapp när det inte synts några, och nu har det dykt upp igen då. Men jag tänker mig att om det är stora problem med det, eller det finns mycket av dem i Danmark, så är de ju mycket närmare än de hade varit tvungna att ta sig hit från till exempel Tyskland eller sådär. Så det är väl större chans att de kommer hit nu.
0: Mm. Åsa här tyckte det var lite överdrivet alltihop. Alltså, vad säger du? Den är farlig för människor, men på vilket sätt liksom?
2: Ja, men det är väl precis som Åsa sa, att den är ju obehaglig att få på sig, och man kan ju få liksom nässelutslag, eller får man riktigt många på sig så kan man behöva söka vård. Jag känner själv en som låg och sov utomhus i sovsäck på Gotland, där det finns en systerart till den som heter tallprocessionssvärmare eller spinnare, och Den lilla processionen med larver lyckades vandra rakt över honom där han låg i sin sovsäck. Och då blev det ju jobbigt, det blev lite för många av de där larverna. Så han fick ju söka vård för det. Men annars, så, som regel skulle jag säga att låter man bli att klappa håriga larver, och det ska man nog låta bli överhuvudtaget, så är man ganska mycket på den säkra sidan. För att de flesta larver som är håriga är ju det för att skydda sig, så att många av dem där har någon slags obehagligt ämne. Så att det är en klok sak att inte klappa larver.
0: Okej, men annars bör man inte egentligen vidta några särskilda åtgärder då?
2: Nej, inte så där, utan håller de sig på sin kant så är det nog ganska lugnt. Och som sagt, än så länge så finns det ju inga sådana här, och larver vet vi först till våren om det finns några. För just nu är den här fjärilen så att den i fjärilstadium, så alla av dem är utkläckta och flyger som fjärilar. De ska lägga ägg någonstans om de är honor, och till våren så kommer det finnas larver. Så just nu så finns det inga sådana här larver att träffa på någonstans alls. Och fjärilen i sig är inte alls farlig.
0: Mm. Borde vi ta några åtgärder från myndigheternas sida, tycker du?
2: Jag skulle säga att det är svårt att göra så mycket för en art som håller på att sprida sig naturligt. Den är på väg in här förmodligen och kommer säkert att etablera sig. Som Åsa sa, så om det skulle vara så att man har mycket ek i närheten av ett dagis till exempel, så kan man ju fundera på det. Jag tror att i långa loppet så är det svårt att bekämpa. Jag vet att på Gotland så har man tagit bort en del bestånd av tall som har varit i närheten av där folk kampar och där folk liksom är som turister. Så de har plockat bort en del i det området där det finns för att inte har i närområdet där folk kan utsättas för det. Och så kanske man kan behöva göra i Sverige också om de skulle bli vanliga. Men just nu så är det ju en art som inte, liksom, det finns inga sådana larver här att träffa på. Utan det som vi har är den här tallprocessionsspinnaren, och då får man åka till Öland eller Gotland för att se den.
0: Just det, okej. Ingen orsak till panik, de andra ord. Lars Pettersson där, docent i zoekologi vid Lunds universitet. Tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Och här är Fool's Garden med Lemon Tree.

0: verkar inte kunna hålla sig borta från USA, och tur är väl det. Radions korre Gina Lindberg är gäst alldeles strax här i P4 Extra. Men först blir det lokala nyheter klockan i 13:30.
1: Här är P4 Dalarnas lokala nyheter. Trots att skid-VM i Falun bara är knappt ett halvår bort, så är det fortfarande ingen tv-reklam eller tv-bolag som har köpt sändningsrättigheterna från de här tävlingarna. Och risken finns då för ekonomiska problem, säger VM-organisationens vd Kajsa Sjösvärd.
2: Vet vi inte vilka som blir de sändande bolagen, och kan vi inte lägga den här planeringen, då tror vi att det kommer kunna innebära ökade kostnader. Och det kommer vi ju tyvärr behöva ta höjd för i så fall, men där är vi inte än.
1: Nej, och en tänkbar risk då är att biljettpriset för besökarna kanske höjs, enligt VM-chefen Kajsa Sjösvärd, som även säger att det är svårt att planera själva arenabygget på Lugnet utan ett beslut i den här tv-frågan.
2: Det är allt ifrån sladddragningar, kameravinklar, hur läktare placeras. Och mycket kan vi gissa oss till i form av tidigare erfarenheter. Men vi behöver också sätta oss med de sändande bolagen och faktiskt göra den sista planeringen för att det ska funka hela vägen ut.
1: Så alltså Kajsa Sjösvärd, VM-organisationen, och det är internationella skidförbundet FIS som bestämmer vem som får köpa tv-rättigheterna till skid-VM. Och det svenska förbundets chef Pernilla Bonde säger att den internationella delen då har en väldigt rörig tid just nu, bland annat med många chefsbyten.
3: Och jag tror att det är lite grann en startsträcka för dem, liksom, så är det nog det handlar om faktiskt.
1: Så alltså Pernilla Bonde, Svenska skidförbundet. Men det finns en förhoppning att tv-frågan ska lösas på ett FIS-möte nästa månad, alltså i september. De minskade anslagen till studieförbunden har gjort att arrangemangen i länet minskat från strax över 10 000 till ungefär 8 000 från 2023 till 2025. Det har blivit en av konsekvenserna enligt en ny rapport. Jag heter Mattias Klebeck och sänder ifrån Radiohuset i Falun.
0: P4 Extra lyssnar du på. Karin Bengtsson heter jag, som är med dig i eftermiddag. Hon har bevakat USA från Washington DC i decennier, men i somras så klev hon ur Sveriges Radios korrespondentroll och det som hon själv kallar för journalistrustningen, och lät lyssnarna komma lite närmare i ett hyllat sommarprat i P1. Gina Lindberg, välkommen hit till P4 Extra.
4: Tack så jättemycket.
0: Du, den där journalistrustningen som du pratar om, berätta, vad är det för något?
4: Ja, men för mig, jag har ju varit journalist på Sveriges Radio länge och korrespondent länge, och journalistrustningen är något som jag kallar det, när man liksom sätter på sig journalistrollen när man är ute på uppdrag. Och det är någonting som hjälper mig väldigt mycket i jobbet, att tänka att man är ute på lyssnarnas uppdrag, och det är mitt jobb att ställa frågor, och ibland ganska obekväma frågor. Och rent privat så kan jag nog vara, skulle jag nog kunna vara rätt blyg och försiktig i såna lägen, men aldrig när jag är liksom korrespondenten Gina Lindberg, då vågar jag göra mycket mer. Och det kan också skydda en mot i otäcka situationer, som en situation jag var med om tidigare i våras när det var skottlossning på White House Correspondents Dinner i Washington som jag var på, och jag hade hjälp av att snabbt kliva in i min journalistroll och mitt journalistuppdrag, så att på så sätt kan den där rustningen verkligen vara hjälpsam.
0: Mm. Vi ska prata mer om den där situationen, men just nu så är du ju hemma i Sverige, du är på plats i Radiohuset i Stockholm, och då för den årliga korreveckan, som det heter, för Sveriges Radios utrikeskorrespondenter. Hur är stämningen där?
4: Precis, jag har smitit ut en liten stund nu från samlingslokalen där vi är. Vi är ju drygt 20 korrespondenter och vi är ju en väldigt speciell grupp därför att vi har stor gemenskap och gillar varandra mycket, men vi ses jättesällan. Det är bara en vecka per år som vi verkligen får träffa varandra. Och det är den här veckan som vi kallar för korreveckan. Och då samlas vi för utbildning, vidareutbildning, det är olika föreläsningar, det är säkerhetsutbildningar och sen har vi också en dag när vi träffar publiken och det är här i Stockholm imorgon på Kulturhuset vid Sergels torg. Och efter det så är det några korrespondenter som också ger sig ut i landet på turné för att träffa publiken. Så att det är en chans att träffa varandra, prata journalistik och hänga och också träffa de som lyssnar på oss.
0: Mm. Och en chans också när du är tillbaka i Sverige att du kunde vara med i P4 Extra, det tycker vi är toppenbra. Vi ska prata mycket mer. Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg som alltså är vår P4 Extra-gäst idag. Och här är London Beat.

0: I've been thinking about you i P4 Extra. Det är som utrikeskorrespondent i USA hon har hörts allra mest, men sen i somras så är det något som har förändrats. Gina Lindberg, ditt sommar i P1 var ett av de mest lyssnade. Det hördes av mer än 1 miljon lyssnare, och efter det så kommer folk fram till dig i matbutiken, på badbryggan i din hemstad Halmstad. Alltså, folk känner igen dig, har jag förstått. Varför tror du att det är fler som vill komma fram nu och prata?
1: Alltså, det är helt fascinerande faktiskt, och väldigt, väldigt hedrande. Jag är jätterörd över att det är så många som har lyssnat och som kommer fram och tycker saker om programmet. Och jag tror att det är någonting med formatet. Jag tror att många som lyssnar på Sveriges Radio är ju vana vid att höra mig i mitt journalistuppdrag när jag rapporterar om Trump morgon, middag, kväll och amerikansk politik på olika sätt. Och det har jag gjort i åratal. Men nu pratade jag lite mer personligt, och Sommar i P1 är ju också ett musikprogram där man får höra min musiksmak, och jag pratade om inte bara livet som korrespondent utan om livet. Mm. Och det gör väl någonting med, man når lyssnarna på ett annat sätt. Och jag har märkt det i sommar att i vanliga fall kan det ju vara lyssnare som kommer fram och som har hört mig just prata amerikansk politik eller vill kommentera USA-podden och sådär. Och jag blir lika glad varje gång. Men i sommar har det varit, efter att sommarprogrammet sändes, så har det varit extra speciellt. Många som har varit framme och pratat om sina egna liv och erfarenheter. Och jag pratade om när jag drabbades av cancer till exempel, och det är det många som har referenser till och har velat snacka om. Så att det har varit... Jag är jättetacksam för responsen jag har fått. Det har varit väldigt, väldigt fint att se vilket genomslag det där programmet har.
0: Mm. Hur var det liksom för dig, jag tänker, för en public service-journalist som är van som du att rapportera sakligt och opartiskt, och att då liksom träda fram på det där sättet mer personligt? Hur upplevde du det?
1: Jag tycker det var en ynnest faktiskt, att få fundera inte bara ett varv utan ganska många varv extra. Det är liksom ett uppdrag som jag tog det på stort allvar, tror jag. Jag blev jätteglad när jag fick frågan, och en sekund senare messade jag till Bibi Rödö. Herregud, bara vad har jag tackat ja till? Mm. För det var också en viss skräckblandad förtjusning att fylla det här 90-minutersprogrammet med något innehåll som ska vara intressant och som ska vara något lite extra. Jag valde att prata mycket om hur det är att vara journalist i dagens USA och vilka utmaningar det ställer på mig som yrkesperson. Och det är ju en väldigt speciell situation nu med Donald Trump som president, som ger sig på journalister på ett sätt som ingen annan tidigare president har gjort. Så att jag pratade mycket om det, och också om känslor och tankar som jag har mer personligt kring det.
0: Mm. Och så berättade du då om när du drabbades av cancer, och att detta var något som du höll nästan helt hemligt, att det var väldigt, väldigt få som visste om det. Nu vet ju då över 1 miljon svenskar. Alltså, vad var det som fick dig att ändra dig kring det där?
1: Att det har gått tid och att det inte känns känsligt längre. Men när jag fick cancerdiagnosen, det var 2010, så var jag mitt uppe i ett uppdrag som korrespondent i Washington. Jag bodde där med min man och våra 3 barn och fick den där diagnosen. Och min starka känsla just då var att jag behövde skydda mig själv. Jag orkade inte berätta om det för omgivningen. Jag berättade förstås för min närmaste familj och mina närmaste vänner, men inte på jobbet till exempel. Och det gick ju bra eftersom det är radio. Det var ingen som såg mig. Mm. Och enda gången som jag behövde ta ledigt var när jag låg på operationsbordet faktiskt och var nedsövd, och annars så jobbade jag på. Och jag kände att jag mådde bra av det rent mentalt, att fortsätta ha ett uppdrag som jag tyckte var meningsfullt, viktigt, motiverande, att inte definiera mig själv som patient. Och jag var också väldigt rädd att bli... Jag ville inte att folk skulle tycka synd om mig. Jag orkade på något sätt inte ta emot det i det läget. Nu med distans till det så kan jag prata om det, och jag tror att det är viktigt att prata om det, men jag förmådde inte det just då. Men jag tror och vet att det är många som känner igen sig i de där väldigt otippade känslorna som kan dyka upp när det händer något traumatiskt i livet. Och för mig var det just att jag behövde hålla väldigt hårt på min integritet för att klara av den där situationen.
0: Mm. Och du beskriver det ju som att den där journalistrustningen liksom skyddade dig i den situationen också. Mm. Kan det inte också bli liksom ensamt att inte inte berätta, om du förstår vad jag menar.
1: Jo, om jag inte hade haft någon hade det förstås blivit ensamt. Mm. Jag hade mina närmaste, så att jag kände mig inte ensam på det sättet. Men jag tror att i mitt liv, jag har varit reporter, jag menar sen jag gick ut Skurups journalistlinje för många år sedan nu, och i mitt liv så har just det här att kliva in i journalistrollen, att ta på sig den rustningen, det har hjälpt mig väldigt många gånger, och det hjälpte mig faktiskt i den situationen också. Jag hade någon sorts journalistförhållningssätt till när jag träffade mina läkare och ställde väldigt mycket frågor och följdfrågor och tog second opinion, och jag bad att få spela in svaren på min bandspelare och sådär, som att jag liksom var en radioreporter även i det läget. Och jag tror att alla sätt är väl bra utom de dåliga när man får ett sånt traumatiskt besked. Nu gick ju allting bra i mitt fall och jag blev friskförklarad och allt gick väl. Men jag tror att alla sätt att förhålla sig till ett sånt omvälvande livsbesked, det finns liksom inte ett svar på hur man ska hantera det. Och i mitt fall så handlade det väldigt mycket om att ta på sig journalistrustningen och få känna sig yrkeskompetent även i det läget, och det hjälpte mig.
0: Mm. Känner du ibland att du skulle vilja ta av den där rustningen lite oftare?
1: Nej, det gör jag faktiskt. Eller på något sätt, jag har väl vuxit ihop med den också. Mm. Den har gjort mig, mitt jobb har gjort mig lite tuffare och modigare med åren. Och det har varit hjälpsamt i en massa olika situationer. Sen ska man ju inte bli så hård och tuff att man blir okänslig. Det får man ju akta sig för både som privatperson och i journalistrollen. För även som journalist måste man ju verkligen vara aktsam om folks känslor och vara alert på känslor och känslostämningar när man rapporterar. Så att jag menar inte att man ska vara hårdhudad på det sättet, men lite tuffare kanske, och på det sättet så har det varit hjälpsamt.
0: Mm. Du är ju, som du sa, frisk från cancern idag. Har det påverkat dig på något sätt att detta drabbade dig?
1: Det är ingenting som rent fysiskt så där har påverkat mig i nu. Men däremot så har jag ju fått en insikt och en erfarenhet som jag vet att jag delar med så oerhört många. Många som har drabbats själva av cancer. Många, i stort sett alla, känner någon eller har någon släkting eller har varit i närheten av någon som har fått ett cancerbesked. Och för mig var det också en insikt om det här, hur man hanterar ett sånt besked. Jag vet att det är ganska många som beskriver cancer som en kamp och en strid, och att man på något sätt kan gå segrande eller förlorande ur striden. Man läser i dödsannonser ibland, hon förlorade striden mot cancer, hon kämpade mot cancer. Mm. För mig är det en väldigt främmande jämförelse och främmande bild. För det är klart att alla vill överleva och alla vill klara sig. Och jag har aldrig känt igen mig i att det där skulle vara en strid. Det är en sjukdom som drabbar en, och det är inte ett test på ens viljestyrka. Och det är väldigt många av oss som har varit och snuddat i närheten av det där, och då tror jag att, eller jag hoppas att det hjälper att också dela med sig av de erfarenheterna, dela dem och prata med dem, och det kan jag göra nu med lite distans.
0: Mm. Gina Lindberg, som alltså är Sveriges Radios korrespondent i USA. Vi ska prata mycket mer, bland annat om livet i Washington DC.

0: Veronica Maggio med 17 år, radions korrespondent i Washington DC och rösten bakom USA-podden Gina Lindberg. Alltså, vad är det med det där landet i väst som fascinerar dig så oerhört mycket?
1: Varför åker jag tillbaka hela tiden? Mm. Nej, men det är ju, jag är ju superintresserad av utrikesfrågor generellt, utrikespolitik. Jag har varit utrikesreporter, utrikeschef på Ekot länge tidigare. Och är man intresserad av utrikesfrågor, då är ju Washington drömstället. Där finns ju makten koncentrerad. Och det är både Vita huset naturligtvis, kongressen, högsta domstolen, den tredelade makten i USA. Men det är också Världsbanken, vi har FN i New York i närheten och sådär. Så att det är det här maktkoncentratet och att USA påverkar oss så mycket. Vad man än tycker om USA, och det är många som tycker väldigt mycket om det här landet i olika riktningar. Men vad man än har för åsikter så kan man ju konstatera att USA påverkar oss. Mm. På alla sätt, ekonomiskt, politiskt, kulturellt, allt ifrån tv-serier till världspolitik, så spelar USA en roll. Och det känns väldigt motiverande att få vara på plats och bevaka. Mm.
0: Du måste ganska ofta känna att du liksom är med där historia skrivs.
1: Ja, jo, men det gör jag. Och det känns, det här att vara på plats i Vita huset, det är något lite högtidligt. Varje gång jag går in genom grindarna där till pressrummet i Vita huset, så tänker jag på det stora i att få vara liksom radions ögon och öron på plats och ha det där ansvaret att rapportera för lyssnarna. Det är något högtidligt i det.
0: Mm. Du ligger ju också bakom succén i USA-podden, och när du kom på den idén för 10 år sedan så trodde du att den bara skulle intressera de riktiga nördarna. Mm. Nu är det då en av Sveriges största poddar. Alltså, vad är det som har hänt? Har vi blivit mycket mer intresserade av USA på sistone, skulle du säga?
1: Kanske ännu mer, men det har alltid funnits ett stort USA-intresse, upplever jag. Och det var det som gjorde när jag flyttade hem. Jag var ju korrespondent i Washington tidigare i 6 år och flyttade hem 2013. Och då kände jag när jag kom hem att jag hade fortfarande väldigt mycket kontakt med lyssnare som var specialintresserade och som följde liksom amerikansk politik på supernördnivå, ner på distriktnivå i olika distrikt i Illinois till exempel. Vill höra mer om primärvalstriden i det där partidistriktet. Så jag kände för dem borde vi kunna göra liksom lite mer än vad de får i de vanliga programmen som vi erbjuder i Sveriges Radio. Så då föreslog jag USA-podden. Men att det skulle växa och bli så här stort, det hade jag faktiskt inte i min vildaste fantasi kunnat tro. Och det har väl att göra dels med ett generellt USA-intresse, men sen har det ju vuxit med Donald Trump. Mm. Donald Trump är ju en lyssningsmagnet därför att han är så dramatiskt annorlunda än vad andra amerikanska presidenter har varit i modern tid. Och att han är så oförutsägbar. Man vet helt enkelt inte från vecka till vecka vad som ska hända med den amerikanska politiken. Och det är för vissa skrämmande men också fascinerande.
0: Mm. Ja, om man jämför till exempel med när du jobbade under Obamas tid, hur har ditt jobb ändrats?
1: På jättemånga sätt. Alltså, det är verkligen ett helt annat politiskt landskap. Det är som en annan planet ibland, känns det som, att bevaka Washington då och nu. Och jag märker det på 1000 olika sätt. Dels på själva politiken förstås och innehållet i politiken, men också hur det har blivit att det finns en rädsla i Washington för att uttala sig som jag inte upplevde att det fanns då under Obama-åren. Och det har ju delvis att göra med förstås att de allra flesta Washingtonborna röstar på demokraterna och älskar Obama och inte gillar Trump. Men det beror också på att det just nu i Washington finns en oro för repressalier och för att Trump ska sätta dit sina politiska motståndare. Och det där har gjort att det har blivit svårare faktiskt att få intervjuer med folk. Dels inom myndighetsvärlden och på tankesmedjor och så, men också vanliga Washingtonbor som är rädda för att tala med journalister just nu och inte våga säga sina namn och sådär för att de är rädda för någon form av åtgärder.
0: Okej, så de vill inte prata med dig då?
1: Nej, jag har märkt att det är stor skillnad. Och där är det ju en fördel att vara radio, därför att där kan man låta människor prata utan att visa deras ansikten och folk kan få framträda med bara sitt förnamn och inte hela namnet och efternamnet till exempel. Men jag märker verkligen påtagligt stor skillnad när det gäller det.
0: Mm. Vi måste ju också prata om det här att du var ju på plats när det sköts mot presidenten under en korrespondentmiddag i Washington DC tidigare i år. Du fick kasta dig ner under bordet. Oerhört dramatiskt. Hur har det där påverkat dig att vara med om det?
1: Ja, det var en väldigt oväntad händelse. Att det finns alltid en hotbild mot Donald Trump och den är verkligen... Han har ju utsatts för mordförsök flera gånger och så att man är alltid medveten om att det finns en hotbild mot honom. Men att det skulle hända på en galamiddag på ett hotell i Washington, det var ändå väldigt, väldigt oväntat. Men det var hemskt, det var otäckt. Vi satt placerade på den här middagen, skulle precis sätta oss och äta när vi hör skottlossning. Och i mitt fall var det bara några meter från där jag satt. Vi satt precis närmast ingången där skytten försökte rusa in i lokalen, beväpnad med flera vapen. Och vi kastade oss ner under borden och tog skydd. Och det var några vedervärdiga minuter när jag funderade på, är det här en terrorattack? Kommer in folk nu och börjar skjuta oss? Och vi låg gömda under borden och inte visste vad som hände. Mm. Sen blev han ju gripen och står nu åtalad. Men det visar ju på hur det politiska våldet kan te sig i USA. Och också det här med tillgången på vapen. Att det är så många som har vapen som gör att vapenvåldet är vanligt.
0: Har du blivit rädd efter detta?
1: Nej, det tycker jag inte. Och där hade jag också hjälp av det jag kallar för journalistrustningen på något sätt. Jag satte igång och rapporterade direkt. Jag låg under bordet och tog skydd och sen kröp jag fram och lyckades hitta min mobiltelefon som jag hade tappat i Villevallan där när jag dök ner under bordet och ringde redaktionen och började live-rapportera ganska direkt. Och på något sätt var det som att just det där att ha en uppgift i det ögonblicket, att ha en journalistisk uppgift också hjälpte mig att hantera situationen. Och sen har vi ju gått väldigt mycket säkerhetskurser som alla korrespondenter på Sveriges Radio så att man lite grann är förberedd på. Man vet hur skottlossning låter, jag vet hur jag agerar i krissituationer och sådär. Så att jag kan inte säga att jag har haft några men av det efteråt, men visst får den att skakas om och tänka efter. Och det var vidrigt att ligga där innan vi visste att det var över och fundera på om det här var... Om vi skulle bli skjutna på plats eller inte. Det var hemskt. Mm.
0: Gina Lindberg, USA-korrespondent för radion. Du ska få återgå till korreveckan nu. Alltså måste förberedas inför samtalet imorgon i Kulturhuset i Stockholm. Tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Harry Styles i P4 Extra, låten heter American Girls. Och Johan Westerberg står nu redo. Vi ska få senaste nytt från Sverige och världen. Här är Ekonyheterna.
1: En 39-årig man dömdes idag till rättspsykiatrisk vård efter att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid ett övergångsställe på Södervärn i Malmö i maj.
2: Det var vid 3:30 tiden en fredag eftermiddag i slutet av maj som flickan blev påkörd mitt på övergångsstället. Utredningen har visat att en 39-årig man som satt bakom ratten gasade och körde mot rött ljus när han närmade sig övergångsstället. Mannen har en lång historia av psykisk ohälsa. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han lider av en allvarlig psykisk störning. I polisförhör har han själv berättat att han sökt vård på den psykiatriska akutmottagningen samma dag som olyckan utan att få någon hjälp. I förhör har han erkänt och sagt att han tappat kontrollen över bilen.
1: Reporter P4 Malmöhus Moa Lundgren. Den första gruppen av danska värnpliktiga är nu på plats på Grönland för att öva i terrängen där. Det här som en del av det utökade värnpliktsprogram som Danmark inledde i februari. De danska värnpliktiga kom fram till den grönländska huvudstaden Nuuk i början av augusti. Det här skriver det danska försvaret på sin sajt. Moskva-regionen har under natten anfallits med över 600 drönare och även i söndags så skickades rekordmånga drönare från Ukraina. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, ser Ukrainas attacker som en eskalation.
3: Man har möjlighet att producera drönare i ganska stor mängd och man ser att det finns luckor i det ryska luftförsvaret och då passar man på att genomföra de här lite större storskaliga attackerna.
4: Ryssland är ett stort land och man måste prioritera försvaret, menar Hovinen. Högst upp militära anläggningar, vilket lämnar kritisk infrastruktur mer oskyddat. Ryssland har traditionellt starka luftvärnssystem, men Ukrainas drönare flyger under radarn.
3: I och med att målen är så långsamt gående och lågt flygande så blir de väldigt, väldigt svåra att upptäcka.
4: Men Hovinen menar att det är svårt att veta exakt hur lyckade attackerna är.
3: Vi får ju inte riktigt samma informationsläge från Ryssland.
4: Och Johan Hovinen tror att den här typen av ukrainska attacker kommer att fortsätta i höst.
3: Ukraina vill ju till syvende och sist tvinga den ryska sidan till förhandlingsbordet. Det sker väl sannolikt genom att man påverkar den ryska ekonomin med de här typerna av attacker.
1: Reporter Paulina Monson. Efter flera fall av mässling rapporteras in så uppmanar regionen Blekinge de som är födda på 70-talet att dubbelkolla sina vaccinationskort. Där rapporterar P4 Blekinge. Den som fått två doser har ett livslångt skydd mot den här sjukdomen, men enligt regionen finns vissa grupper, däribland 70-talister, som kanske bara fått en dos. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Det är tisdag eftermiddag, du lyssnar på P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. Storbritannien kommer att få betala, det budskapet från Ryssland efter att brittiska drönare påstås ha använts i kriget. Och kommer han klara prövningarna? Och kocken Dante Sia kommer hit. Han ska vara med i elitstyrkans hemligheter VIP. Och så firar vi födelsedag också. Självaste Fantomen fyller 90 år. Vad är det som gör honom så poppis fortfarande år 2026? Och det där att lägga sig ner mitt på dagen och sova typ 10 minuter. Jättesvårt tycker jag. Jag lyckas aldrig somna. Men man kan faktiskt träna upp det där, sitt tupplurande. Och det kan vara ganska bra. P4 Extra tisdag är detta. Och här är Agnes också. Varmt välkommen att lyssna.

0: Ego i P4 Extra. Semestern med långa sovmånar och vila i hängmattan kanske, den är över. Och då kan det ju vara bra att försöka få in lite extra sömn i vardagen för att orka med. Ta en tupplur. Men kanske lättare sagt än gjort det där. Sömnforskaren Christian Benedikt. Christian, brukar du själv ta tupplurar?
1: Ja, ibland när jag har tider där jag inte riktigt får det på plats med nattsömnen, då satsar jag definitivt också på en tupplur under dagen.
0: Ja, är det en bra grej att göra skulle du säga?
1: Det är ju lite beroende på din nuvarande livspussel. Jag menar, om du har till exempel småbarn som inte tillåter dig att sova överhuvudtaget, det kan ju vara en jättebra sätt att bemöta den här återkommande sömnbrist. Eller när man jobbar till exempel nattskift, det är det ju så att det är jobbigt att sova under dagen, och att då ha en andra sömn än tupplur, det kan ju vara en inte bara en höjare för din välmående, men också för att du kan funka som du vill.
0: Ja, men för en helt vanlig människa som sover på natten och ja, kanske jobbar på dagen?
1: Ja, även de kan ju absolut ha en tupplur, men bara än så länge det inte påverkar så ser deras nattsömn. Man ser till exempel folk som har svårigheter med att somna in, somna om under natten, som lite uppfyller de här förutsättningarna att de skulle klassificeras som att lida av insomni. De kanske skulle inte ha, eller borde inte ha någon tupplur under dagen. Men för de mesta är det ju inte så allvarligt. Man måste inte sova i sträck och bara under natten. Man kan ju förstås också ha en tupplur under dagen.
0: Mm. Det är ju väldigt skönt med tupplurar tycker jag. Jag har också hört att typ 10 minuters tupplur går att likställa med mycket längre tids sömn på natten. Alltså att man kanske kan byta 10 minuter på dagen mot, säg, en timme på natten. Är det en myt eller är det sanning?
1: Jag kan säga till dig, det finns forskning där de har försökt att kolla, räcker det faktiskt att ha bara en tupplur för att ha liknande minnesprestationsförhöjande effekter som man ser efter en nattsömn. Och man har sett i för vissa utfall, för vissa tester, att det funkar, och därför har man kanske då dragit den här slutsatsen. Jo, men det är ju likadant tillräckligt att ha bara en tupplur. Men jag tror vi måste ändå alla komma på en viss antal av timmar av sömn varje dygnet. Och framförallt borde vi sova under natten, eftersom kroppen och själ skapar då de bästa förutsättningarna att vi kan utnyttja alla de här härliga effekter av sömnen.
0: Mm. Men du, om man vill ta en tupplur och försöka optimera den, hur lång ska den då vara?
1: Man ska inte övertänka detta förstås när man börjar med det. Även en tid där du bara kopplar av och koppla ifrån allt omgivning är ju, även när du inte fyller det med en tupplur, en givande tid för att mentalt andas in och ut. Men jag skulle säga, försöka inte sova för länge, 10-20 minuter, det är ju bra, eftersom då förhindrar man att man går ner till den här djupsömnen. Eftersom när man vaknar utifrån djupsömnen kan man uppleva någonting som kallas sömntrökhet. Och det känner man sig inte alls utvilad och bara, ja, ångrar sig. Men varför hade jag nu en tupplur? Jag känner mig inte alls utvilad.
0: Mm. Okej, så lite kortare då. Sen har jag hört också. Jag har hört också att det kan vara bra att dricka kaffe precis innan man lägger sig. Stämmer det?
1: Ja, det är ju en snackis på sociala medier, en så kallad kaffenapp. Att man då så ser kombinerar detta. När jag har en tupplur och lyckas att sova, det kommer ju att minska sömntrycket. Och när jag innan jag har den här tupplur dricker en kopp kaffe, en espresso till exempel, det är så att koffeinet behöver typ 20 minuter för att aktivera dig. Så om du kombinerar detta, du minskar sömntrycket, samtidigt får du mer koffein som aktiverar dig efter 20 minuter in också i hjärnan. Det ger dig då kanske en dubbeleffekt.
0: Aha, okej, så man blir pigg då när man vaknar efter tuppluren?
1: Precis, ännu piggare. Det är ju någonting som har kommit lite grann från Asien, där tupplur är ju så att säga en, till och med ett ändligt lagstiftelse, någonting som man gör, och man har tänkt sig det är ju ett sätt att ännu mer så att säga optimera den här uppiggande effekt.
0: Enligt lag ska man tupplura?

0: Ja, inte här i Sverige, men i Asien finns länder där du enligt lagstiftelse har en rättighet att ha en tupplur. Men där är det ju också så att de börjar väldigt tidigt att jobba. Och många asiatiska länder, till exempel Japan, tillhör de länder över hela världen som sover alldeles för kort.
1: Ja. Du, mitt problem är ju att jag har väldigt svårt att lyckas somna så där snabbt mitt på dagen. Går det att träna
0: Ja.
1: upp det där?
0: För att börja med, det är ju viktigt att du inte fokuserar så mycket. Sömn är ingen prestationsgrej och inte heller är det en tupplur. Så man kan inte tvinga fram detta. Bygger du upp en förväntning som gör det bara jobbigt och leder då till att du kanske inte lyckas med det. Men förstås, ha det lite mörkt, stänga av din mobil och bara testa dig lite fram att du skapar så att säga en avslappnande, en lugn miljö där du kan vila. Men jag vill tillägga, även om du inte fyller så att säga den här downtime, den här paus med den bästa tupplur, att pausa flera gånger under dagen är ändå bra också för kropp och själ. Att skapa så att säga en extra boost för alla de uppgifter som följer den här pausen.
1: Ah, så man kan känna sig nöjd även om man inte somnade, de andra ord.
0: Så är det.
1: Skönt att höra för mig. Christian Benedikt, som alltså är sömnforskare, tusen tack. Ska du gå och näppa nu?
0: Sov så gott! Det gör jag
1: Sov så
0: inte.
1: gott! Okej. Okay. Ja, vad skönt med en tupplur tycker jag. Men jag får ta det efter sändningen. Toploader får du här i P4 Extra.

0: Toploader fick du där med Dancing in the Moonlight. Storbritannien kommer få betala ett pris och se konsekvenser, ja, det skriver Rysslands ambassad i London på sin hemsida efter uppgifter om att brittiska drönare ska ha använts i de ukrainska attackerna mot ryskt territorium. Och med mig nu Johan Hovinen som är överstelöjtnant vid Försvarshögskolan. Alltså, vad innebär egentligen den här varningen mot Storbritannien?
1: Ja, det är en ökad retorik från Ryssland sida mot Storbritannien och varning också till förstås andra länder som eventuellt stödjer Ukraina.
0: Mm. Hur allvarligt ser man då på den här varningen?
1: Ja, det är väl svårt att se exakt hur allvarligt som man ska läsa av det här ryska hotet. Det är klart att vi har ju sett också från rysk sida att det har ju förekommit olika typer av attentat där man misstänker att Ryssland ligger bakom det. Och det har ju varit riktat även mot den typen av lager i Storbritannien tidigare där man misstänker rysk inblandning, och vi har sett det också i Polen och Litauen och på andra ställen. Så den typen av mindre attacker kan man nog se framför sig, det vi skulle kalla för hybridattacker motsvarande den delen.
0: Rysslands anfallskrig mot Ukraina, det har ju intensifierats under den senaste tiden här. Ryssland har ökat antalet robot- och drönarattacker mot städer i Ukraina, och Ukraina har återkommande skickat stora mängder drönare mot mål inne i Ryssland. Men just då när det gäller de här ukrainska attackerna mot Ryssland, alltså vad finns det för överenskommelse mellan Ukraina och de olika länder som bistår dem med vapen om hur då de här vapnena får användas?
1: Ja, vi har ett antal olika långräckviddiga bekämpningssystem, till exempel Storm Shadow som är ett brittiskt system, en kryssningsrobot. Vi har Scalp, en fransk kryssningsrobot. Vi har Attackhams som är en amerikansk ballistisk medelräckviddig system, HIMARS. Alla de systemen har levererats till Ukraina sen 2023 och framåt med det vi kallar för caveats eller begränsningar då, mot vad de kan användas. Och i de här fallen så har det handlat om att man inte ska använda de här 3-4 vapensystemen in i gamla Ryssland så att säga, men mot terräng som då Ryssland kontrollerar i Ukraina idag. Där är det fullt möjligt, och de används mot Krim och de används mot olika anläggningar i Donetsk och Luhansk län till exempel. Så att det, med sånt här så har det funnits, man har tagit från västsida en viss hänsyn för att man inte ville eskalera, har velat eskalera situationen med Ryssland. Och Ryssland har alltid målat upp olika typer av röda linjer. Vi fick inte skänka stridsvagnar, och vi fick inte skänka artilleripjäser, och vi fick inte skänka flygplan, men efterhand så har vi fått det också, så att säga. Det har vi väst har gjort det för att fortsätta stödet till Ukraina i och med att kriget inte verkar ta slut i närtid.
0: Ja, de länderna då som bistår med vapen, alltså vad gör de för att kontrollera att de där överenskommelserna faktiskt följs av Ukraina?
1: Ja, när man överför teknik på det här sättet som är kvalificerad teknik, då gör man det också ofta med skriftliga avtal mellan bilaterala tekniska, militärtekniska avtal. Och då förväntar man sig att det landet som har tagit emot utrustningen också respekterar avtalet. Och det är ju en del i det här diplomatiska arbetet. Då. Bryter man mot förtroendet så, ja, då kan man ju inte heller leverera framöver också. Det här har ju varit leveranser som har kommit över tid, så att säga.
0: Men i det här fallet då, de här uppgifterna om att brittiska drönare ska ha använts, vet du om det är då enligt överenskommelserna eller inte?
1: Ja, det är svårt att veta, och det är också svårt att veta vad det är för någon typ av drönare som pratas från rysk sida här. Om jag får ta mig friheten att spekulera lite grann, så skulle jag kanske anta att Ukraina har köpt, eller personer från Ukraina har köpt olika delar, komponenter från till exempel Storbritannien. Det kan handla om styrsystem, det kan handla om kameror, det kan handla om olika typer av delar som man har när man ska plocka ihop de här drönarna. Ukraina har ju i dagsläget strax över 25 typer, mer än 25 typer av drönare, olika typer. Så det sker ju hela tiden ett montage av drönare. Man har ökat produktionen och då köper man in komponenter själv och sen så plockar man ihop det. Det kan vara tyska motorer, det kan vara brittiska kameror och så vidare och så vidare. Och ukrainska delar också då, som man har plockat ihop. Och då kanske jag tror att det är som så att Ryssland pekar ut att en särskild drönare som kanske har fått ett träff i ett mål har visat sig ha brittiska delar, och det är det som är den kanske bakomliggande delen för den ryska anklagelsen.
0: Mm. Och den här varningen då från Ryssland, alltså kan den komma att innebära någonting, tror du, för krigsföringen i Ukraina?
1: Jag tror precis som att det kan bli ytterligare såna här hybridattacker som kan drabba i det här fallet då Storbritannien, som har haft, som har varit utsatt för såna här brandattacker som är motsvarigheten till det som vi såg i Leipzig för inte så länge sedan, när en drönare befann sig på en flygplats till exempel med en sprängladdning. Såna saker kan mycket väl inträffa i anslutning till olika anläggningar och till olika flygplatser och så vidare.
0: Mm. Och vi har ju då som sagt sett en eskalering på senare tid. Alltså, var är det här kriget på väg, tror du?
1: Ja, jag tror att vi är inne i en, att vi ser i, när vi ser kriget från sidan så ser vi en, att det är vid en eskalering som påbörjade egentligen kanske i runt maj månad, när Putin meddelade att man ville ha ett eldupphör över Röda torget för att man skulle kunna genomföra en begränsad militärparad. Och sen så har eskalationen från Ukrains sida ökat allt eftersom de har lyckats producera flera drönartyper med lång räckvidd i bekämpningsförmåga. Och Ryssland har ju också eskalerat situationen här och skjuter väldigt mycket ballistiska robotar för att tömma Ukrainas lager på Patriot-robotar. Så att vi är inne i en lite större eskalation där vi har sett Ukraina nu med två väldigt stora attacker mot Moskvaområdet de senaste dagarna, och det här kommer sannolikt att fortsätta.
0: Mm. Johan Hövinen säger det, som alltså är överstelöjtnant vid Försvarshögskolan.

0: I P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag och nu är klockan 2:30. Här kommer de lokala nyheterna över Sverige.
1: Och nu de lokala nyheterna i P4 Dalarna. Nästa års skid-VM i Falun riskerar att få ekonomiska problem eftersom det fortfarande är oklart vilket tv-bolag som köper sändningsrättigheterna.
2: Och det kommer vi ju tyvärr behöva ta höjd för i så fall, men där är vi inte än.
3: Ja, höjda biljettpriser kan bli en lösning. Den varningen kommer från VM-chefen Kajsa Sjösvärd, som även säger att det är svårt att planera arenabygget på Lugnet utan ett beslut i tv-frågan.
2: Vi behöver också sätta oss med de sändande bolagen och faktiskt göra den sista planeringen. Det är allt ifrån sladddragningar, kameravinklar, hur läktare placeras.
3: Den här försäljningen av tv-rättigheterna till VM i Falun kan ha försenats av flera chefsbyten hos den ansvariga instansen, nämligen Internationella skidförbundet FIS. Det menar Svenska förbundets chef Pernilla Bonde.
4: Det är bytt ny president, det är en ny generalsekreterare, det är en ny kommersiell chef. Och jag tror att det är lite grann en startsträcka för dem liksom, att de fångar det som är och sen liksom gå i mål. Så är det nog det handlar om faktiskt.
1: Säger alltså Pernilla Bonde på Svenska skidförbundet. Men det finns en förhoppning att tv-frågan ska lösas nästa månad, alltså i september. Och reporter var Mattias Klevbäck. Cyklisten som blev påkörd på väg 69 i höjd med Staberg tidigare under förmiddagen vårdas nu på sjukhus med lättare skador. Larmet kom in strax efter 10:00 och det handlade om en olycka mellan en cyklist och en lastbil. Cyklisten fördes till sjukhus med ambulans men vårdas nu alltså för lättare skador. Vägen var avstängd under räddningsarbetet men är nu öppen som vanligt igen. Och vi avslutar med skidor, för skidanläggningen Orsa Grönklitt byter nu vd. Johan Sares lämnar rollen efter 7 år och ersätts av Rasmus Bent, som idag är chef för Tänndalens fjällanläggning. Enligt ett pressmeddelande har beslutet fattats i samförstånd. Och i och med den nya vdn hoppas företaget kunna fokusera mer på utvecklingsfrågor framåt. Och det var de lokala nyheterna med mig, Hanna Magneryd, och fler lokala nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
0: Det här är P4 Extra som fortsätter nu tillsammans med mig. Karin Bengtsson heter jag. Och vi hörde ju tidigare från Södertälje där chocken och bestörtningen förstås är stor efter skjutningen igår utanför en skola. Det var ju en mindreårig person som sköts och som vårdas på sjukhus. Skadeläget där för den personen bedöms som stabilt. Och det är nu då 3 personer som är misstänkta. 2 av dem är barn, 14 år gamla. Och enligt uppgifter till medier så ska en av de här 3 misstänkta personerna ha varit på rymmen från ett behandlingshem. Vi kommer förstås att fortsätta följa vad som händer kring det där efter skjutningen alltså igår kväll utanför en skola i Ronna i Södertälje.

0: Ella Langley med Be Her. Och den maskerade hjälten i blå trikå, Fantomen, firar 90 år som skurkjägare. Det här uppmärksammas med ett splitternytt nummer av den här klassiska serietidningen som utspelar sig då i 50-talets Malmö. Jag sitter och bläddrar i den här och har med mig också på plats i studion manusförfattaren Mats Keijonen. Du är välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag vet att du gillar Fantomen mycket och har gjort hela ditt liv, men det här är liksom din debut som Fantomen-författare. Hur känns det att hålla i den här tidningen och så är det du som har skrivit den?
1: Ja, det känns ju fantastiskt i och med att jag själv växte upp med Fantomen och det var mitt första möte med tecknade serier, så det känns ju jättestort.
0: Ja. Berätta, vad betydde han för dig när du var liten?
1: Jag tror en viktig sak Fantomen gjorde var att jag tror att mycket av mitt historieintresse kommer från Fantomen. Och det känns ju fantastiskt att nu få göra ett historiskt äventyr med Fantomen.
0: Ja. Ja, det är ju då i Malmö på 50-talet som den här utspelar sig. Men att Fantomen då uppstod för 90 år sedan, alltså 1936, i en helt annan värld. Mm. Är han liksom samma person då som nu?
1: Åh nej.
0: Åh nej, han har förändrats.
1: Ja, men Fantomen kom ju först i USA 1936. Och jag vet att forskaren Robert Aman i sin bok När Fantomen blir svensk använder det som exempel att till en början så räddade han mycket vita kvinnor undan kannibaler och sådär i Afrikas djungler. Men under sent 1960-tal så fick den svenska redaktionen tillåtelse att skriva egna Fantomen-äventyr. Och då fick de också tillåtelse att uppdatera Fantomens universum så att det mer stämde med tidens anda. Så då blev istället Fantomen en väldigt, om vi säger, politiskt progressiv person som kämpade mot apartheid i motsvarande Rhodesia eller lärde arbetare i djungeln att starta en eget kooperativ. Oj, alltså starta ett Konsum.
0: Han har anpassat sig, kan man säga, till efter tidens anda.
1: Precis.
0: Men vad är det som gör honom relevant än idag, skulle du säga?
1: Ja, det är ju väldigt rolig läsning.
0: Han är ju så populär i Sverige också, tänker jag, trots att han är amerikansk. Mm. Inte lika populär i många andra länder. Varför gillar vi honom så mycket här, tror du?
1: Mm. Det är en jättebra fråga. För som sagt, på 60-talet i den svenska tidningen, då räckte inte de amerikanska och de italienska serierna för att fylla den svenska tidningen som det fanns så stor efterfrågan att den kom ut så ofta. Så redan då var den ju mycket mer populär i Sverige än i princip någonstans annan, någonstans i världen. Om du frågar varför, jag vet inte om det finns något riktigt klockrent svar på det. En teori är ju att det fanns ett behov för den här typen av hjälte och att Fantomen råkade komma exakt vid rätt tidpunkt. Och att sen när det kom fler konkurrenter, då var redan Fantomen så pass etablerad.
0: Ja, just det. För jag har förstått att än idag, typ när du skrev den här tidningen som jag nu håller i min hand, så måste ni liksom skicka manuset till USA och liksom originalfantomen och fråga, är det okej att vi ger ut det här?
1: Ja, det stämmer. Vi skriver manus på engelska och allting måste godkännas av King Syndicate i New York då, innan vi kan fortsätta här i Sverige.
0: Mm. Du, den här nya tidningen då som du har skrivit, Malmö 50-tal, alltså varför bestämde du dig för just den tiden och platsen?
1: Ja, jag bor ju här i Malmö och jag är väldigt intresserad av lokalhistoria. Så dels var ju Malmö något av en knutpunkt för spioneri mellan öst- och västblocket. Det kan man läsa om till exempel i boken Det hemliga Malmö. Men anledningen att jag valde just år 1953, det är ju för att Ingmar Bergman jobbade här på Malmö stadsteater. Så Fantomen får träffa Ingmar Bergman.
0: Ja, det är ju någonting. Tycker de om varandra?
1: Jag ska försöka att inte säga för mycket, men jag tror att mötet mellan dessa giganter framförallt påverkar nog Ingmar Bergman i hans fortsatta liv och hans fortsatta yrkesutövning.
0: Jaha, där ser man. Du, kommer du fortsätta att skriva Fantomen-tidningar, tror du?
1: Jo då, jag har gjort klart ett manus nu som utspelar sig, som kommer att publiceras nästa år då.
0: Okej, så det var debuten, men nu är du liksom inne i värmen.
1: Ja, precis.
0: Festligt, och vi säger grattis till Fantomen, 90 år alltså. Och tusen tack till dig, Mats Keijonen, för att du kom hit till P4 Extra.

0: Duran Duran med Ordinary World. Du lyssnar på P4 Extra. Kocken Oscar Sia. Dante Sia,
1: Oscar
0: förlåt.
1: Sia, det Oscar där är inte okej, Karin.
0: Är din brorsa ju.
1: Oscar Sia är min bror, han är inte kock.
0: Nej, förlåt. Jag skulle berätta att du blev alldeles starstruck när du i dörren här in fick träffa han som har skrivit senaste Fantomen-numret. Gillar du att läsa serier?
1: Alltså, jag har aldrig läst en serie sen typ, liksom, jag läste Bamse när jag var liten. Men nu när jag fick bläddra i Fantomen så kände jag att det väcktes till liv igen.
0: Ja.
1: Så jag kanske går och investera i en Fantomen här efter.
0: Men du, annars så är du ju alltså då kock. Du har delat med dig av dina bästa recept till svenska folket ända sedan du då debuterade i Mästerkocken, vilket ju var redan 2018. Och nu då ska du vara med i utmaningar långt borta från köket i den nya säsongen då av Elitstyrkans hemligheter VIP. Alltså Dante, det är ju helt otroliga utmaningar man utsätts för i det här programmet som är inspirerade då av elitmilitära enheter och hur de tränar. Hur tänkte du när du sa ja till detta?
1: Nej, men jag brukar gå igång på den här typen av utmaningar. Jag tycker det är kul att göra saker som jag inte har gjort tidigare och att se vad kroppen går för och vad min mentala styrka går för. Så jag tyckte det var spännande och tackade därför ja.
0: Ja. För kan du berätta, vad är det för typ av grejer man utsätts för?
1: Nej, men det är ju, alltså det är många delar i det. Det är ju dels det här med att de liksom bråkar med vår sömn och ger oss ingen mat och liksom begränsar vad vi vet ska hända. Att liksom, vi har ingen klocka, vi vet aldrig någonting liksom. Så vi är hela tiden i det här i the darkness om vad som ska hända. Så det är ju en av liksom, utmaningarna i det hela. Och sen så är det ju blandat med att tuffa fysiska övningar. Det är mycket marschera och så är det mycket, vi spelade in på Gotland, så det var mycket vatten, mycket kallt vatten. Och mycket höjder och mycket liksom att du ska försöka utmana dina rädslor med klaustrofobi och höjdrädsla och att du liksom att typ när man marscherar så vet du liksom aldrig hur långt, det är inget tydligt mål, men att hela tiden liksom försöka bara göra, min inställning var liksom att bara försöka så gott jag kan göra det de ser åt mig att göra.
0: Ja, det låter ju som att det kräver oerhörd mental styrka. Hur var liksom dina förväntningar inför att du skulle börja spela in detta?
1: Nej, men mina förväntningar var inför det här att det skulle vara väldigt, väldigt tufft. Och redan dag ett när vi liksom, när det kom en helikopter och sa att vi skulle hoppa i vattnet. Och vi kände att okej, vi är här i våra privata kläder liksom. Folk hade jackor och man hade liksom skor och allting. Och så ska du simma i det här 5-gradiga vattnet. Redan då känner man att okej, det här är på riktigt.
0: Mm. Fruktansvärt ju.
1: Fruktansvärt, men också lite triggande. Alltså så, det är ju häftigt att få uppleva något sånt här i en miljö där det är liksom ganska kontrollerat på något sätt. Man vet att det är läkare och sjukvård och så, att man liksom, om det är någonstans man kan ge allt så är det i den här miljön.
0: Mm.
1: Och det är ju en ynnest att få vara med om det, även om det är fruktansvärt. Så är det ju en häftig upplevelse.
0: För du har ju varit med i lite liknande program tidigare, Kompani Svan, ja. Där du då fick mönstra under en månad och som du dessutom då vann.
1: Ja, det gjorde
0: jag. Är det till någon hjälp nu?
1: Nej, men lite. Jag lärde mig ändå lite grejer i Kompani Svan, ska jag säga. Som jag nog ändå kunde ta med mig i det här typ att försöka att liksom, ta till mig information som information och inte ta saker för personligt och inte reagera för starkt om någon så skriker på det, utan liksom, ja, ta det för vad det är och liksom inte försöka att liksom, inte försöka att gå på din personlighet och ditt inre och liksom att försöka vara stark i det, att bara för att de säger någonting, bara för att du får kritik eller inte gör liksom 100% rätt, så är det liksom inte Dante som person som är sämst, utan ja, den här övningen kanske inte gick som du hade tänkt dig eller hade velat, men att liksom, så försökte jag väl tänka lite att inte vara för brydd men ge allt.
0: Men var detta värre än Kompani Svan?
1: Detta var värre på många sätt. Sen tyckte jag att Kompani Svan var också tufft, för det var mycket liksom Det var en lång period och det var tuffa fysiska övningar och det var andra utmaningar än elitsökan. Men elitsökan var ju tuffare på det sättet att mycket mindre sömn, mycket mindre mat och liksom högre tempo.
0: Mm. Du är där med ett gäng andra kända personer. Var det någon av dem som liksom överraskade dig?
1: Jag var överraskad av att alla hade ju verkligen gått all in och tränat mycket och verkligen förberett sig. Och att det var många som är väldigt, väldigt starka. Och det var kul att vara i en sån miljö där alla var väl liksom... Alla gav allt.
0: Ingen speciell som överträffade förväntningarna?
1: Nej, men det var många. Alltså Magnus Henman, alltså att han är ju stark som en yxe.
0: Mm.
1: Och det hade jag kanske på känn, men jag tänkte nog inte att han var i så bra form som han var. Och det var många. Och Tone också var superstark.
0: Tone Sekelius som jag också
1: Tone Sekelius var superstark. Och det var många som var... Alltså många som var... som var imponerande starka.
0: Du, jag måste fråga, du är ju kock. Kunde du använda det någonting? Eller det var liksom,
1: ja. Ja, jag försökte leta där i skogen i marscherade efter om det var några ätbara ingredienser. Men det var Gotland i april. Det var det enda vi kunde hitta. Det var faktiskt Attila som introducerade granskottste. Så vi plockade granskott i skogen och så gjorde vi te på kvällarna. Liksom, det var det, för vi fick ju typ ingen mat. Och man fick liksom vatten och salt. Och då så, för att ha någon form av myskänsla ibland, en kvarten vi hade över under vår vistelse, så gjorde vi lite granskottste.
0: Är det något du tar med dig? Kommer du gå ut och plocka granskott?
1: Nej, alltså det är överraskande gott.
0: Det är så?
1: Överraskande gott. Faktiskt. Granskott är gott. Jag har käkat granskott i olika former innan, i picklade och så. Och granskottssirap i dessert. Och det är ju väldigt gott. Det är ju verkligen en god känsla, en god smak av skog. Men utöver det så skulle jag inte säga att jag hade jättestor nytta av att vara kock.
0: Okej, jag fattar. Det är spännande, detta premiär idag alltså för Elitstyrkans hemligheter VIP. Du då är en av deltagarna. Ska bli spännande att följa Dante Sia. Tusen tack för att du kom hit och berättade om detta.
1: Tack för att du fick komma. Hej då!

0: Träff och strax kulturnytt med Mattias Lindén. Det handlar om en efterlängtad återkomst, Mattias.
1: Det gör det. Det ska handla om en omtalad och augustprisad ungdomsbok som nu får en fortsättning ett kvarts sekel senare.
0: P4 Extra är slut för idag. USA-korren Gina Lindberg var ju min gäst. Hon berättade om varför hon tycker att politiken i USA är både skrämmande och fascinerande. Och också om den där journalistrustningen som hjälper henne, till exempel när hon drabbades av cancer. Den intervjun finns alldeles strax att lyssna på som podd. P4 Extra, gästen heter den, och hittas då i appen Sveriges Radio, där du också kan följa oss genom att trycka på hjärtat så att du inte missar framtida intervjuer. Imorgon är Titti Schultz tillbaka, och då kommer Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson på besök så att du kan ställa dina frågor till henne. Producent idag Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Victor Chanel, och jag heter Karin Bengtsson. Tack och bock, här är Kulturnytt i P4.
1: 25 år efter prisade succén med ungdomsboken Sandor/Ida så har författaren Sara Kadefors nu skrivit en uppföljare där huvudpersonerna nu lämnat högstadiet och hunnit fylla 40.
2: Folk frågar hela tiden, vad har hänt med dem? Och folk funderar tiden. Alltså många har haft det som sin första läsupplevelse, förstår man. Och så har de liksom legat kvar i människors medvetande, kanske mer än mitt medvetande, konstigt nog.
3: Och nu har både läsarna och bokens huvudpersoner, ballettdansaren Sandor i Göteborg och Ida, innerstadstjejen i Stockholm, hunnit bli vuxna. De som i första boken hittar varandra i chattrummens unga år, förenade i ensamhet på varsitt håll. Och det blev 200 000 sålda ex, augustpris och film.
4: Sandor, är du där? Du som inte hade någon att prata med. Du som undrade om någon kände samma. Jag känner samma. Så in i helvete.
2: Jag tycker det är så otroligt spännande med tiden och vad tiden gör med oss. Vad kan ha hänt de här två karaktärerna? Hur skulle de vara om de var 40 år? Liksom? Och jag bara kände att jag tyckte att det var kul att undersöka det helt plötsligt.
3: Att ge nytt liv till karaktärer som i över 25 år tyst levt på, i vissa fall som fantasier hos läsarna, kan väcka reaktioner. Det förstod Sara Kadefors efter att ha postat om den nya boken på sociala medier.
2: Så skrev jag någonting, att de, eller sa någonting, att de möts igen efter 25 år. Och så var det en som svarade, vadå, jag trodde att de var ihop hela tiden. Hon hade liksom drömt om att de naturligtvis fortsatte vara tillsammans. Så att bara det gör ju att man är lite rädd för hur folk ska ta emot det. Men jag menar, det kommer ju självklart vara så att folk inte kommer få samma enorma känsla som man fick då. För att det är då man känner så starkt. Men det kan ändå vara kul.
1: Säger alltså Sara Kadefors, vars Sandor/Ida en chans till släpps den 16 september. Reporter var Mina Benaisa. Och så ska det handla om Shakira, den colombianska världsstjärnan. Hon lovar att återställa, eller hjälpa till i alla fall att återställa skolor i jordbävningsdrabbade regionen Chocó i hemlandet Colombia. Hon säger sig vara orolig över att återuppbyggnaden av skolor som förstörts i skalvet inte kommer att prioriteras och vill därför hjälpa till. Det sist i Kulturnytt.
5: P4 Dalarna fortsätter strax att diskutera den huvudvärk som arrangörerna av skid-VM i Falun fått, då ingen tv-kanal har nappat på att sända kalaset. Sen träffar vi väljare i Malungsälens kommun som tycker till om deras viktigaste valfråga. Och så vill jag ha hjälp med att rensa ut bananflugorna. Jag vill gärna höra dina tips för att bli av med dem. Nu blir det Ekot.
6: Ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts, det här enligt Folkhälsomyndigheten. Och totalt så har nu 11 personer konstaterats vara smittade i det mässlingsutbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är under 18 år och smittspårning pågår i 6 regioner. Fjärilsarten ekpositionsspinnare, vars larver kan orsaka besvär för oss människor, kan vara på väg att få fäste här i landet. Det visar ett nytt fynd i Skåne. Mats Jonsell, expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
7: Ekpositionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena, så har man en stor massförekomst i träd nära där människor är, så kommer folk känna av det.
8: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprecisionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Själva fjärilen är gråbrun och ganska anonym till utseendet, medan larverna är täckta av långa och ljusa hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
7: Vi har redan väldigt många, till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och sprider sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta uppe i Norrland.
6: Reporter Hashi Ahmed. I Tyskland så dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som sen skulle användas under transport. Uppdraget ska enligt åklagare ha skett på uppdrag av Ryssland. Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse. Centern och Miljöpartiet ska i nästa vecka inleda en debattturné om klimatet. 2 Europaparlamentariker från respektive parti ska delta. Och Centerpartiets partisekreterare Hannes Ervjö anser att klimatfrågorna får för lite utrymme i valrörelsen.
9: Och det är uppenbart att övriga partier vill undvika att debattera den här frågan. Men vi menar att väljarna förtjänar en valrörelse där klimatfrågan får ta mer plats.
6: Centerns Hannes Ervjö där. Det blir soligt på många håll i Götaland och Svealand ikväll, men lättare regnskurar kan också förekomma. Över södra Norrland så breder regn ut sig norrifrån och i norra Norrland fortsätter det att regna ikväll. Imorgon så rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, i främst Norrbottens län ihållande regn. Från 20 grader i söder till 10 i norr. Det var Ekot.
5: Nej men hej på dig, välkommen in till mig här i radiostudion i P4 Dalarna. Jonathan Borg var namnet som hänger med dig under eftermiddagen hela vägen till 5:30 med senaste nytt från Dalarna och världen. Det blir gott om sol ikväll när molnigheten minskar. Ekots Johan Westerberg var det vi hörde nyss som kommer finnas med oss under eftermiddagen denna tisdag 18 augusti när Ellen och Lena har namnsdag. Och Elisabeth Edberg, vi har väl ett jättelugnt läge i trafiken i Dalarna?
10: Ja men absolut, det ser ut som att det rullar på fint både på vägar och också tågspår. Skulle jag ha missat någonting, ni vill uppmärksamma mig på det kanske, då kan man slå en signal till trafikredaktionen och vår tipstelefon 020 999 444.
11: Har jag berättat den där gången när jag...

0: ambulans till sjukhus. Men det är inga allvarligare skador där alltså.
1: Vi byter ämne och det ska handla om kultur. Närmare bestämt denna väldigt välkända melodislinga.
0: Ja, den här fick mig också digga till lite.
1: Det fick den?
0: Ja, jag kände gunga lite här i
1: det
0: benen.
1: Det syns inte.
0: Nej, det är under bordet. Jaha. Här. Så det syns kanske inte för dig.
1: Okej. Melodifestivalens intro-melodi. Vi ska blicka rejält framåt nu, prata Melodifestivalen. Men det kommer en nyhet idag, trots att det är långt kvar till premiären. Vad är det som är nytt?
0: Jo, det är nämligen att Mello får en ny chef, skulle man kunna säga.
1: Mm-hmm.
0: Och han heter Hans Abrahamsson och han blir då ny projektledare för Melodifestivalen. Och han har då jobbat på SVT sedan 2024 och han ligger bland annat bakom produktioner som Gift i första ögonkastet och Spelet. Och Abrahamsson, han efterträder Anders Wistbacka som då tidigare i år oväntat lämnade SVT i samband med att public service övertaget senaste sparpaket. Det var ju väldigt många där som lämnade SVT då.
1: Just det.
0: Och han en av dem.
1: Mm.
0: Och Hans Abrahamsson tillträder som projektledare vid årsskiftet.
1: Vad intressant, för jag kan personligen tycka att det här programmet det har gått lite i stå. Det har fastnat lite produktionsmässigt de senaste åren. Jag vill inte skylla det på tidigare projektledaren Anders Wistbacka, men det känns kanske som att Hans Abrahamsson, med tanke på att han har gjort Gift vid första ögonkastet och Spelet, som ju liksom är två helt andra slags produktioner än Mello, det känns som att det kan tända till någonting.
0: Verkligen, lite nya ögon på det här. Och Spelet har ju varit väldigt uppskattat av tittare.
1: Mm.
0: Så jag hoppas att det blir lite mer, som du säger, något nytt som händer för Mello. För det har kanske stått lite still under de senaste åren.
1: Jag har ingen aning om vad det skulle kunna vara som Mello behöver, men vet du vad? Det får han ta reda på.
0: Exakt, det är upp till Abrahamsson helt enkelt.
1: Hans Abrahamsson, som efterträder Anders Wistbacka. Någonting i mig vill fortfarande tro att Christer Björkman är och styr i kulisserna.
0: Eller hur? Han finns alltid med oss.
1: Han har alltid varit med.

0: Det här är Too Sweet med Hozier i P4 Dalarna. Och det kan inte bara vara jag som känner att hela mitt hem framförallt köket är under ockupation just nu. Huvudpersonerna under den här årliga rötmånaden är ändå de 2 millimeter små Alvasnis. Bananflugorna.
1: Ja, de låter ju inte ens så här, Jonathan.
0: Nej,
1: de smyger ju på en.
0: Jag vet.
1: Ljudlöst.
0: Men det skulle kunna låta så här om de var i betydligt större antal, kanske.
1: Just det. Kanske
0: vibrationerna.
1: En stor kör hade de kunnat
0: precis.
1: Skapa detta.
0: Nej, men jag tycker det är så... Jag har också väntat med att ta tag i det hemma hos mig. Hjälp mig.
1: Ja, jag förstår precis vad du känner. Det är nog många som känner det här. Ja. Får jag bilden av bara att kolla våra sociala medier just nu?
0: Mm. Det är väldigt mycket, och jag har slängt ut en Facebook-tråd där också där jag ber dig som lyssnar om hjälp med hur man löser det här. Men de är ju väldigt duktiga på att föröka sig, de här små krabaterna. En enda hona kan lägga upp till 500 ägg under sin livstid. Kan du gissa, Alva, hur lång tid det tar från att de lämnar ägget som nyfödda till dess att de är sexuellt mogna?
1: Just det, då ska de gå igenom någon slags larvstadie däremellan, gissar jag också.
0: Ja, pubertet och...
1: som det kallas i insektssammanhang. Ja, men det gör det väl säkert. Det känns som att jag ska gissa på en väldigt liten tidsrymd nu. Är jag inne på rätt spår?
0: Jag säger ingenting.
1: Nej, du säger naturligtvis ingenting. Jag gissar på att det tar... Kan det ta så här en halv dag, kanske?
0: 8 timmar.
1: 8 timmar, ja, ja typ.
0: Så att det är snyggt jobbat.
1: Tackar, tackar.
0: Till slut då, när de har blivit så pass många att du måste vifta med hela kroppen för att ens komma in i ditt eget kök, då börjar det lukta ruttet. Och då behöver åtgärder implementeras.
1: Ja.
0: Våra andra P4-kollegor har pratat med flugforskaren Marcus Stensmyr på Lunds universitet, som ju ger oss det klassiska tipset.
2: Man undviker dem genom att slänga frukt som har blivit dålig snabbt. Om man matavfall till exempel, går ut med det ofta, inte låta det stå kvar i 2 veckor. Så att hålla rent och snyggt i köket och framförallt under vasken, där trivs de.
0: Och det kanske inte var nyheter för dig.
1: Nej, jag tycker också att man behöver gå, inte låta det stå kvar i 2 veckor. Man kan inte låta det stå kvar en eftermiddag. Ja, men absolut, jag hör dem.
0: Men vet du vad? Jag har sett ett klipp på sociala medier där en kille gör något som låter så här.
1: Åh, oh, nej, det är en sån här det är en sån elektrisk varianta som blev poppis för kanske 10-15 år sedan.
0: Jag visar dig också det här klippet nu. Insektsracket är det. Inte så humant.
1: Nej, det är ganska vidrig avrättningsmetod, får man säga.
0: Är det bättre att dränka dem då? I vinäger?
1: Nej. Nej, jag tycker egentligen att alla sätt att ha ihjäl dem är obehagliga.
0: Ja.
1: Även om jag ibland gör det ändå.
0: Men du, jag vet att du har fångat upp ett tips också på en lite mer human avledningsmetod.
1: Ja, men det är faktiskt sant, för att jag har haft en sommar där jag har varit ibland kan man bara bli väldigt fascinerad av djur och natur. Jag har haft en sommar när jag har tänkt mycket på insekter och därför blivit extra känslig för att få bort dem medelst att passera dem över till andra sidan, om man säger så. Bråkade på någon slags metod. Alltså, det var någon kollega som berättade om det här. Det är ju någon typ av liten burk med någon typ av roterande... Jag försöker visa med armarna nu, det går jättedåligt i radio. Men den har ett roterande lock. Och på något vis så ska den svepa in flugorna genom att locka dem med gottigheter där nere.
0: Någon slags doft typ.
1: Ja, och så ska de svepas in i den här burken som samlas i en behållare längst ner, fortfarande vid liv. Kanske lite vimmelkantiga, men vid liv. Så ska man försöka vrida av det där locket och då ska man då vara utomhus antagligen. Och så kan man kunna släppa ut dem.
0: Ja, men droga dem, det får vi stå ut med att vi gör.
1: Ja, lite festdrogning någonstans.
0: Det är också lite jobbigt, märker jag hos dig.
1: Men de får ändå komma ut levande, om än lite snurriga.
0: För sen tar man då ut burken utanför, stänger dörren och så släpper man ut dem.
1: Alltså jag är ju ingen dammsugarförsäljare i detta. Jag vet inte exakt hur det funkar. Men det var något sånt. Det fascinerade mig ändå att det gick att göra.
0: Vad fint, då har vi noterat det också. Alla tips är välkomna. Vi ska tillbaka till flugforskaren Marcus som berättar om sitt bästa knep.
2: Har man tillräckligt många hemma, vad jag brukar göra är att helt enkelt ta fram dammsugaren. Det brukar vara det mest effektiva. Men då får man ju naturligtvis vara snabb på att tömma dammsugarpåsen också, så man inte får en koloni in i dammsugaren.
0: Ja, då var han lite mer på det här inhumana spåret
1: igen. Eller
0: så
1: går man ut med dammsugarpåsen, man öppnar den försiktigt som någon slags pandorask ask, säck.
0: Just det.
1: Låter dem flyga ut.
0: Just det, och får ut lite damm där också.
1: Ah.
0: Ja, ja. Vi har fått en hel lista här nu, vi vill bygga på den och jag vänder mig till dig. Bort med dem, säger jag. Hur gör du? Tips och råd efterlyses ödmjukt för att bli av med bananflugorna så inte vår mat förstörs och att vi får en lite mer sanitär köksmiljö, eller hur?
1: Lite mer välmående psyke framförallt,
0: ja.
1: Skulle jag säga.
0: Producent Alva Snis heter du som liksom mig undrar detta. Facebook går bra, vi har en tråd ute där med massa frukt och en fluga som du har sett kanske lite förstorad. Man kan också ringa och smsa på 023 77 77 77. Ringa och sms alltså funkar bra. Jag vill fylla det här programmet med tips och råd på hur man blir av med mördarsniglar. Och både humana och inhumana tips går bra, men säg inte
1: men
0: dem.
1: Men framförallt bananflugor vill jag säga. Mördarsniglarna kan vi ta någon annan gång.
0: Sa jag mördarsniglar?
1: Ja. Huvudet är fullt av olika djur som finns i mångtal.
0: Freudiansk felsägning. Ja. Bananflugor och inget annat pratar vi om denna eftermiddag i P4 Dalarna.

0: Runaway Train med Soul Asylum. Tack för att du lyssnar.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Så heter kanalen. Och idag så har vi fortsatt med P4 Dalarnas valbevakning där vi sätter Malung-Sälens kommun under lupp och sätter pulsen på de allra viktigaste valfrågorna och vad både politiker och väljare vill ha egentligen utav framtiden. Vi har träffat en av väljarna i Malung.
3: Monica Bergstedt har ju en ganska specifik önskemål som känner att det saknas i Malungs kommun. Monica, du får ju berätta själv.
4: Ja, vi vill ha en hundrastgård där vi kan släppa våra hundar när vi inte får ha dem lösa ut och så. Så vi vill ha det. Det har de i Mora, det är jättebra. Man kan släppa dem där.
3: Alltså som en hundpark då?
4: Ja, precis. Mm.
3: Och det har ni inte här i Malung?
4: Nej, det har vi inte. Och vi har försökt att få igång en, men nej. Kommunen vill inte hjälpa oss med det.
3: Hur har ni försökt?
4: Vi har skrivit på papper. Namninsamling heter det.
3: Just det. Ja. Tycker du då att politikerna borde satsa på det här och få till det?
4: Ja, det tycker jag. För vi är hemskt mycket hundägare här och vi behöver det. Det är ju ganska skönt att bara komma dit, släppa hundarna, de får springa runt och leka. Och man kan ju ha olika grejer i där. Så de kan aktivera sig lite själva.
3: Vet du liksom ett speciellt plats som man kanske har?
4: Nej, det vet jag inte. Men det borde ju finnas någonstans här på... Ja, som kommunen har mark och de kanske kunde sponsra med staket och sånt och sätta upp det.
0: Vi hör fler väljare senare under eftermiddagen. Reporter här var Yasamin Ayobi.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande i P4 Dalarna, Sveriges Radio, denna tisdags eftermiddag. När klockan nu är 16:30, Hanna Magneryd står redo att ge oss lokala nyheter och vi ska börja med en dom.
1: En man i 60-årsåldern döms till 3 års fängelse vid Mora tingsrätt för våldtäkt. Han döms även till utvisning och förbjuds att återvända till Sverige. Och han ska också betala omkring 200 000 kronor i skadestånd. Händelsen ska ha skett i maj tidigare i år. Mannen sitter häktad i väntan på att fängelsestraffet ska verkställas. Och nyheterna avslutas med skidor. För skidanläggningen Orsa Grönklitt byter nu vd. Johan Sares lämnar rollen efter 7 år och ersätts av Rasmus Bent som idag är chef för Tänndalens fjällanläggning. Enligt ett pressmeddelande har beslutet fattats i samförstånd. Och i och med den nya vd:n hoppas företaget kunna fokusera mer på utvecklingsfrågor framåt.
0: Hur pass stora problem har du med bananflugor hemma, Hanna?
2: Inte särskilt mycket skulle jag säga. Jag har ju då gjort en sån här fälla som Alva tyckte var lite otäck.
0: Vilken av dem?
2: Den här när man har i ättika i vatten och sådär.
0: Ja.
2: Sånt där bad.
0: Men är det ättika och inte vinäger verkligen? Eller har du ättika?
2: Jag har haft ättika. Ja, det kanske är
0: fel. Det kanske funkar. Nej, jag bara hört att alla kör vinäger, eller de flesta, men det kanske funkar med ättika också.
2: Det var att jag inte hade vinäger hemma, utan Nej. Jag hade ättika. Så det fick gå.
0: Absolut, det går säkert jättebra. Vi hörde ju nyss en flugforskare på Lunds universitet som pratade om att han brukar köra med dammsugare och sen sa han att men då borde man tömma dammsugarpåsen ganska omgående om man inte vill ha ett bo där inne.
2: Just det.
0: Men vi får ett sms från en lyssnare som skriver: apropå bananflugor, dammsugan, de dör direkt. Och så tumme upp. Ja, det jag vet inte om jag vågar testa det. För att men jag menar, har du som skrivit det här testat det och det funkar, ja, då kan jag väl, då får jag väl lita på det där. Men du kör en sån här lösning, Hanna, någon slags blandning.
2: Precis, en liten häxbrygd skulle man väl kunna beskriva det som.
0: Kommer du ihåg vad det var i den då?
2: Gud, jag hade vatten, ättika, diskmedel. Alltså nu gjorde jag det för en vecka sedan ungefär, så jag kommer inte ihåg exakt hur jag...
0: Blev det bra?
2: Ihop det där. Ja, men det ligger en hel del bananflugor i den där skålen på köksbänken just nu.
0: Du fick en skörd.
2: Jag fick det.
0: Ja, men bra. Vi fortsätter med den här följetongen under eftermiddagen. Du får gärna ringa eller smsa in och ge ditt tips på hur man bäst får bort bananflugorna. För jag behöver de tipsen i allra högsta grad, för de har invaderat mitt hem nu och jag tycker inte att de går bort hur jag än gör. Så att hör gärna av dig 023 77 77 77 eller skriv på Facebook.

0: Be My Baby, Vanessa Paradis. Här i P4 Dalarna, Sveriges Radio, så ska vi nu få lite mer koll på vädret. SMHs Therese Fogman, hej!
1: Hallå, hallå!
0: Hallå, hallå! Du, vad tycker du att vi ska säga om vädret? Jag har upplevt att det har varit lite kallt idag här i östra Dalarna. Vad säger vi om eftermiddagen och kvällen?
1: Ja, men det är ju lite blygsamt, det kan jag ju också tycka. Så här mitten på augusti så kan man väl, kanske man skulle önska mer än 16-17 grader som högst.
0: Ja,
1: men
0: tycker
1: det. Men det är väl där vi är.
0: Det är där vi är.
1: Gilla läget lite också. Men det är en hel del stackmål. De här kommer att sjunka ihop och försvinna till stor del, så att det blir nog ändå en ganska solig avslutning på den här dagen.
0: Mm.
1: Och sen till imorgon så börjar det nog med sol och sen så kommer nog bli en del stackmoln igen framåt dagen. Så där. Sen har vi något litet område med regn som sakta rör sig söderut. Nu ligger det även norra Jämtland, så det har en bit kvar innan det når Dalarna, men det gör det under, ja, eller framåt kvällen imorgon. Men det mattas också av och splittras upp så där, så att det kan väl bli någon regnskur kanske framåt kvällen imorgon. Men under dagen ser det ut att vara mest uppehåll.
0: Ja, men det låter ändå som att man kanske ska ta på sig en jacka eller varm tröja i alla fall.
1: Ja, i de östra delarna av Dalarna så ser det väl ändå ut att kunna närma sig 20-strecket, medan det då längre västerut uppåt fjällvärlden så, där, så blir det nog inte mycket mer än 10-15 grader.
0: Nej, jag förstår. Vi tackar så mycket för det och så får du ha en fortsatt trevlig eftermiddag.
1: Tack detsamma.
0: Dags för Radiosporten närmast här i P4 med Emil Håkansson, och idag börjar han med många hästkrafter.
2: Sporten tar dig direkt till tyska Aachen, där hoppningens förbundskapten Henrik Anka Krona idag presenterade vilka som rider i det svenska laget i hoppning vid ridsport-VM.
3: Det är Peder på Al Capone, det är Henrik på Minuteman, vi har Vilma på Sissi och Petronella på Odina.
4: Peder Fredriksson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Petronella Andersson är alltså de som rider i det svenska laget i hästhoppning vid VM här i Aachen i Tyskland. Förbundskapten Henrik Anka Krona presenterade laguppställningen idag. Hur värderar du den, Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer?
5: Vid närmare eftertanke så låter det bra. Till att börja med så trodde jag faktiskt Thomas Ryan skulle ingå i laget efter väldigt bra prestationer här under försäsongen. Men här i Aachen, där det är så speciellt, där är det en fördel att ha ridit på banan innan. För hästar och ryttare att ha presterat bra här, och det har de andra gjort.
4: Thomas Ryan, reserv i laguttagningen. Det är ju så att Sverige är regerande världsmästare. Senast var VM för 4 år sedan så vann Sverige VM-guld. Är det rimligt att tro att Sverige kan ta medalj nu igen?
5: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft.
4: Varför då?
5: Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
4: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
2: Och på plats för sin VM-debut finns även den svenska paradressyrryttaren René Claesson Ribring. Detta trots att hon haft en riktig mardrömsuppladdning. För blott dryga månaden sedan fick hon föras till sjukhus med en fraktur i nacken.
6: Jag har lite verk, men i övrigt så är det ganska... Alltså jag jämför ju med förra gången jag bröt nacken, då bröt jag den på 7 ställen. Nu är det bara 1, och det är en liten kompressionsfraktur, så att det är ganska minimalt jämförelsevis.
7: René Claesson Ribring var med om en ridolycka för 5 år sedan när hon bröt ryggen och nacken på flera ställen. Sen dess har hon gjort en raketkarriär inom paradressyren med bland annat en 8:e plats på Paralympics i Paris. Men satsningen mot årets VM höll på att få ett abrupt slut. På en av uttagningstävlingarna blev hennes häst sapprädd när ekipaget före på banan fick stora applåder.
6: Han tvärvände och sprang åt andra hållet. Och jag har inga muskler i nacken som håller emot, så att det har varit en ordentlig vipperskada.
2: Från klockan 10:58 imorgon onsdag kommer du kunna höra löpande uppdateringar från Aachen direkt här i P4. Reporter på plats, Isabel Gradin. Den man som tidigare dömts för att ha stalkat längdskidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen, det här rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet som han dömdes till i fjol. Den 60-åriga mannen dömdes till villkorlig dom och böter om 40 000 kronor, men ska nu ha brutit mot kontaktförbudet genom att ha ringt, smsat och skrivit till skidstjärnan på sociala medier. Mannen nekar till anklagelserna. EM-guld och OS-plats. De svenska beachvolleykillarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson firade rejält i söndags.
8: Så är det block från Hulting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
9: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Hellvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
10: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfalla, även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
9: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
10: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
2: Andreas Mats är reporten som avslutar denna sändning från Radiosporten som ikväll bjuder på Sportextra med SM-kvartsfinal i Speedway. Häng med oss från 19.00.
0: Tack så mycket för det, Emil. Vi tar oss tillbaka till Malungsälens kommun strax och hör om väljarnas viktigaste valfrågor. Det här är P4 Dalarna, Sveriges Radio.

0: Fast Car med Jonas Blue och Dakota. Även fast man inte får rösta när man är under 18 år så behöver inte det betyda att man inte tänker på sånt som politikerna påverkar och vill saker som politikerna kan fatta beslut om. Och ett sånt exempel har min kollega Yasamin träffat, eller en sån person ska jag säga, när det kommer till just vad ungdomar vill ha av de som bestämmer och styr.
1: 14-åriga Sofia Krosa ville ju få ut någonting till politikerna i Malung.
2: Jo, det finns ingenting att göra i Malung utom att liksom, när vi var på kyrkan. Det var typ det som vi liksom kunde göra liksom efter skolan. Men annars har vi ingenting att göra och det är så här jättetråkigt här. Och alltså, jättemånga ungdomar stannar inne istället för att vara ute. Så, ja.
3: Vad känner du som saknas i Malung?
2: Jo, alltså så här aktiviteter och göra någonting ute med alla. Det finns inget att göra. Alltså man stannar bara inne och man har bara liksom ingenting att göra.
3: Hur kan politikerna lösa det här problemet?
2: Ja, ge oss några aktiviteter eller liksom så här, hålla på med någonting. Jag vet inte. Något bara roligt som man kan göra liksom alla tillsammans.
3: Skulle du säga att det saknas att liksom ställa för ungdomar att kunna liksom umgås och hitta på aktiviteter?
2: Alltså, ja, typ. Alltså, vi har ju döl och saker här. Men liksom inte jättemånga brukar gå på det.
3: Och vad finns där och varför är inte många som går på det?
2: Jo, det finns ju liksom så här spel och saker där. Men liksom inte jättemånga brukar gå på det. Alltså, jag vet ju några som brukar gå på det, men alltså, så här, det är inte ofta. Alltså det är bara ibland. För att ibland så brukar de så här, säga så här, de säger så här, man får gå på Bodaborg gratis. Och då brukar man ju liksom gå för det är så här roligt. Alltså då finns det någonting att göra, så här, man kan åka någonstans.
4: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm. Eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
5: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
4: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

0: Musiken som hörs från Rival med Eva Dahlgren. Facebook-tråden om bananflugorna, den är i full gång. De är ju överallt, i köket, i soporna, i vardagsrummet. Och jag vill bara få bort dem. Hur gör du? Tips och råd efterlyses ödmjukt. Och då är det en som heter Annette här som har skrivit och till och med lagt upp en bild på en flugfälla med rödvinsvinäger blandat med någon droppe diskmedel och klisterremsa på locket. Och sen ska man ha kokande vatten i slasken 2 gånger per dag och så ska man förvara frukten i kylskåpet. Aha, ja, men det är ju jätterimligt nu när jag tänker efter, men att jag inte har sett det här själv innan. Slänger kompostpåsen i soptunnan minst 1 gång per dag. Smart, det borde jag också göra. Och den här fällan som hon visar bild på, den säger hon att man kan köpa i butik också. Intressant. Ja, man ser ju liksom skörden på Annettes bild här. Skörden av flugor som har fastnat i det här klistret på den här gula, runda plattan. Det är ju liksom som en behållare. Det ser ut som att, ja just det, där ser jag rödvinsvinägen under själva locket också på insidan. Du som lyssnar kan ju gå in och titta också på Annettes jättefiffiga fälla. Madeleine skriver här, ta ett mindre glas, fyll upp med vinäger, sen har du i rikligt med diskmedel och vatten. Se till att det skummar, då går flugorna ner där och drunknar. Jag har nog bara haft ett par droppar med diskmedel när jag har försökt mig på den här varianten och inte tyckt att det har funkat. Nu vet jag varför. Och sen så Caroline här skriver också, ja, vinäger, lite honung slash sirap och någon droppe, ja just det. Caroline skriver någon droppe diskmedel. Det kanske man måste göra som Madeleine och ha rikligt med diskmedel för att det ska ge någon effekt då. Men Caroline lägger också till här som ovan nämnda kokande vatten i slasken. Ska man lita på Annette då, då ska man göra det här 2 gånger om dagen, kokande vatten i slasken. Fasen vad bra hörni, att ni finns och tipsar om allt fiffigt man kan göra för att få bort bananflugor. Det här ska jag genast gå hem och prova när jag har sänt klart det här programmet.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och som sagt, vill du inte kommentera på Facebook, om du inte har sociala medier, så går det lika bra att ringa eller smsa på 023 77 77 77. Hur gör du för att få bort bananflugorna på bästa sätt? Vilket knep har visat sig vara mest effektivt?

0: Quit Playing Games With My Heart med Backstreet Boys. I höst så kommer en ny biografi om prinsessan Diana skriven av hennes egen bror Charles Spencer. Svanesång, min syster Diana, ges ut på svenska den 26 september. I boken berättas historien om Diana, prinsessa av Wales, ur broderns perspektiv. Och han säger att han hoppas att boken ska intressera dem som fortfarande håller minnet av Diana kärt, och han skulle bli väldigt glad om de som är för unga för att minnas henne under hennes storhetstid får en bättre förståelse för henne efter att ha läst boken. Att hon var en unik och dynamisk person, fylld av kärlek, karisma och självtvivel. Nu är klockan 4. Det betyder att vi ska få ekonyheter med Johan Westerberg, och de kommer här.
1: Elva personer har nu konstaterats vara smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och det här utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård som är tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
3: Majoriteten av de som smittats av mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel där en vuxen vaccinerad person också insjuknat. Något som inte förvånar Erik Sturegård.
2: Jag förstår om det väcker viss uppmärksamhet, men så här är det att mässlingsvaccinet ger ett väldigt, väldigt gott skydd mot smitta av mässling. Men med det sagt så förekommer det enstaka fall av genombrottsinfektioner. Det vill säga att enstaka personer kan insjukna i mässling även om de är vaccinerade.
1: Statsepidemiolog Erik Sturegård, Ida Svansbo, reporter. Två flickor under 15 år misstänks för inblandning i skjutningen i Södertälje igår kväll. Det här bekräftar polisen nu för Ekot. En 17-årig pojke sköts då i närheten av en skola i Ronna och vårdas nu för ej livshotande skador. De två flickorna som misstänks för mordförsök respektive medhjälp till det har omhändertagits av socialtjänsten. Även en person över 18 år är anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. I Nigeria så har minst 24 människor dödats efter att beväpnade gärningsmän gått till attack i delstaten Plateau. Den blodiga attacken ägde rum natten till idag, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Så slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg.
0: P4 Dalarna fortsätter strax att diskutera den huvudvärk som arrangörerna av skid-VM fått, då ingen kanal har nappat på att sända kalaset än. Vi träffar väljare i Malungsälens kommun och grottar ner oss i hur man får bort bananflugorna nu i rötmånadstider. Men vi frågar inte väljare i Malungsälen om bananflugorna bara för att vara tydlig, utan det är liksom... Det är de ämnena vi har här i programmet. Jonathan Borg heter jag som försöker få ihop programmet tillsammans med dig som lyssnar. Och Elisabeth Edberg på trafiken. Vi pratar om en bil mellan E16 och Falun och Borlänge, och inte vilken bil som helst. Vad har den gjort?
4: Ja, vad den har gjort vet ej. Den har i alla fall fått något slags stopp. Det kom ju in ett tipssamtal hit till trafikredaktionen om den här. Och då är det 1 kilometer efter trafikplatstallen i riktning mot Borlänge som den här bilen står lite illa till då, till höger på E16. I tågtrafiken så hittar ett signalfel som påverkar mellan Gävle och Örebro, och också då om man då tänker sig att man står och väntar på ett tåg. Tåg i Bergslaget till exempel, Falun klockan 6:30. Det tåget kommer att komma, men med 6 minuters försening så som det ser ut just nu. Och det är ett signalfel som är anledningen till förseningen. Vill man tipsa trafikredaktionen så nås vi på 020 999 444.

0: Homewrecker med Somber, och vi ska få en nyhetsuppdatering av Hanna Magneryd. Och du börjar med att berätta om att en man i 60-årsåldern döms till 3 års fängelse vid Mora tingsrätt.
1: Ja, precis. Den här mannen döms då alltså till fängelse i 3 år för våldtäkt. Och våldtäkten han döms för ska hända i maj tidigare i år. Och förutom då fängelse i 3 år så döms han även till utvisning och förbjuds att återvända till Sverige. Han döms också till att betala skadestånd på omkring 200 000 kronor.
0: Vi fortsätter på fängelsespåret, för nu kan vi läsa här att majoriteten av de fångar som Sverige skickat till Estland stoppas.
1: Ja, precis. Och det var Expressen som var först att rapportera om det här. Och det var vid lunchtid idag som ett första flygplan med svenska fångar landade i Estland. Men mer än hälften av de här fångarna som Sverige ville skicka då, stoppades av estniska myndigheter. Och ombord fanns de första svenska fångarna då, som skulle avtjäna sitt straff på fängelse.

0: Sveriges Radio.
1: Där producent Alva Snis också är här i studion. Du har precis smsat Stefan Brütsch.
2: Schweizaren Stefan Brütsch, också känd som Chief Commercial Officer på FIS. Du vet, Internationella Skidfederationen. Ringer det klockor?
1: Alltså, ögonbryn höjs, för att jag är imponerad. Du fick tag i den killens nummer alltså.
2: Ja, jag precis. Fick tag i nummer, inte fått tag på själva killen. Aha. Men English har skrivits. Han är då en av de som är med och drar i trådarna när det kommer till tv-rättigheterna för skid-VM i Falun. Mm. En av de stora snackisarna idag, får man säga. Och de där rättigheterna, de är ju inte klara. Trots att det bara är, hur mycket är det nu, Jonathan?
1: Ett halvår kvar.
2: Ett halvår kvar till mästerskapen då i februari här i Falun. Vi snackade med Pernilla Bonde tidigare idag. Hon är generalsekreterare för Svenska Skidförbundet. Och det var rätt tydligt att hon tyckte att FIS borde ha gjort klart med ett tv-bolag typ i förrgår.
3: Vi har ju drivit på den här frågan, ja men det är ju 1,5 år minst som vi har liksom haft kontinuerliga möten och samtal och verkligen liksom lyft hur viktigt det här är för Sverige. Det är nog rätt mycket på FIS bord just nu, tror jag.
4: Vems fel är det då?
3: FIS äger rätten till VM och det är de som ansvarar för det här.
4: Och då anar jag att ni tycker att de borde ha fixat det vid det här laget.
3: Ja, det tycker vi.
4: Det tycker ni, ja.
2: Pernilla Bonde då intervjuades av en Hans Pers. Hon trodde ju att en del berodde på att de bytt ut folk på höga positioner inom FIS, att det varit lite rörigt på senaste tiden helt enkelt.
1: Okej, därför har de här förhandlingarna blivit försenade då, för flera bolag ska väl vara intresserade.
2: Ja men precis, där verkar det inte brista om man förstår olika parter rätt, och de ska ha ett till möte, Svenska Skidförbundet och FIS och eventuellt flera här nu under eftermiddag, vet inte om det är klart än, men den sista augusti är satt som någon slags deadline för när det här ska vara underskrivet och klart.
1: Men är det inte så att med tanke på hur tajt det är, alltså in på själva mästerskapet, så har det redan fått konsekvenser?
2: Ja, men det har det ju. Kajsa Sjösvärd har vi också hört här under dagen, vd på skid-VM. Hon säger så här.
5: Ja, men det påverkar oss, och nu har det gått så lång tid att jag skulle säga att det påverkar oss markant. Att tv-rättigheterna inte är klara och att faktiskt de som stannar i tv-sofforna, även om vi hoppas på att fylla läktaren, inte vet vem som blir det sändande bolaget och inte vi heller. Det är olyckligt. Det gör det svårt för oss att planera det sista som vi verkligen behöver göra nu. Det är allt ifrån sladddragningar, kameravinklar, hur läktare placeras. Och mycket kan vi gissa oss till i form av tidigare erfarenheter. Men vi behöver också sätta oss med de sändande bolagen och faktiskt göra den sista planeringen för att det ska funka hela vägen ut.
1: Och Kajsa Sjösvärd har ju också sagt att det här kan komma att påverka biljettpriserna. Som sagt, vi söker svar från FIS, Alva.
2: Det rings och det smsas fullt, och när vi får svar då lär ni höra det här i radio.
1: Och vi har varit ute i Falun idag och fångat reaktioner på det här som du strax ska få höra mer från. Och om det här då, alltså att man pushar på för att göra sitt bästa för att tv-avtalet kommer på plats.

0: Marvin Gaye, Charlie Puth och Meghan Trainor, 4:15 är klockan. Du lyssnar på P4 Dalarna. Och det är ju som sagt inte klart vilket tv-bolag som ska sända skid-VM i Falun. Matilda Bjärlöf stack fram mikrofonen till några falubor och tillresta i morse för att se om de kunde hjälpa till. Till exempel läraren Johan Hildingsson.
1: Det är bedrövligt. För att folk vill ju se på skid-VM. Och speciellt när det är så lokalt, tänker jag. Det är jättetråkigt att inte det är klart.
2: Har du liksom några tankar om vilken kanal eller bolag du tycker borde köpa rättigheterna?
1: Ja, jag tycker väl SVT borde väl sända. Det känns ju mest logiskt, tycker jag. Ja, de brukar ju alltid sända skid-VM, tänker jag. Så det vore väl mest logiskt.
2: I det här fallet så pratar man ju om att men det är dyrare än vanligt, för det är hemmaplan, så då ska man både producera de internationella sändningarna och köpa rättigheterna. Många i skidvärlden är upprörda över det här och tycker att det är det värt.
1: Det är det definitivt. Mm. Det är väldigt bra för Falun att det kan komma en sån här grej hit. Så.
2: Kommer du följa dig på tv eller på plats?
1: Absolut. Jag och min tjej kommer nog komma hit någon dag och kolla. Antingen så kollar vi här eller så kollar vi på tv. Absolut.
2: Och om det här blir klart sent med tv-rättigheterna så befarar man liksom att det kan påverka biljettpriserna, att det kommer bli dyrare. Mm. Kommer det liksom, är det något som påverkar för dig om, eller kommer du komma hit och vara en gossar?
1: Jag tror nog att jag skulle nog komma hit och kolla vad det än kostar. Men det beror helt på vad min familj känner att de vill göra. Om de vill åka hit och kolla, då hänger jag med.
2: Så det är inte sådana som kommer med liksom bjällror och flaggor på kinderna och så?
1: Nej, det tror jag inte. Nej. Kanske.
2: Och om det skulle vara på någon kanal då som inte är gratis? Mm. TV-kanal?
1: Ja, jag skulle väl kolla då också kanske.
2: Ja.
1: Varför inte? Man måste ju typ sponsra Falun så att säga, tycker jag.
2: Du, då ger jag dig samma chans som dina elever fick för en liten stund sedan. Att nu får du pitcha in för tv-kanalerna. Varför ska de vilja köpa rättigheterna?
1: Oj. Hur gör man det då?
2: Varför är det här så bra och viktigt att kunna visa liksom?
1: Ja, skid-VM är jätteviktigt att visa för det svenska folket. För att det kan inspirera många ungdomar att börja åka skidor i sina liv. Och skidåkningen är väldigt bra för vårt land. Och det är bra för hälsan och det är väldigt roligt.
2: Så de ska ta sitt ansvar?
1: De ska ta sitt ansvar och visa det helt enkelt.
2: Johan Hildingsson, lärare på elprogrammet på Lugnet gymnasiet.
1: Ny lärare till och
2: med. Ny lärare? Ja. Tack för att jag fick prata med dig.
1: Tack snälla.
2: Och nu är jag uppe på Lugnet och här är det ju en hel del folk som liksom på olika sätt är involverade i kommande skid-VM. Bland annat har jag träffat på ett gäng norrmän. Vad heter du?
3: Endre Storholt heter jag.
2: Endre?
3: Mm-hmm.
2: Och vad är det du jobbar med? Vad gör du här?
3: Du, vi är här för att vi ska lägga till rätte för att massa norrmän ska komma hit under VM på ski i februari-mars.
2: Och då snackar du inte om de tävlande norrmännen utan du vill ha hit publiken?
3: Det är helt riktigt, det är dem vi ska få hit.
2: Hur ska ni få det då?
3: Nej, det är genom ett gott samarbete med arrangör. Vi har varit där en par gånger förra, så nu har vi säkrat att folk har en plats att bo och så ska vi få frakta dem hit. Vi ska få massa charterfly som flyger in till Borlänge och sånt, så vi ska få flera tusen norrmän att komma hit under de 10 dagarna i konkurrensen här.
2: Ja, men det låter bra. Hur många tusen vågar du hoppas på?
3: Nej, ska jag tipsa så vill det nog bli minst 5 000 norrmän här, kanske mer.
2: Kommer du vara här själv?
3: Jag ska vara hela perioden.
2: Ja. Vi snackar i svensk radio idag då om att det fortfarande inte är klart vilken tv-kanal som kommer köpa rättigheterna.
3: Men det kan ju vara för att det är stor intresse och att det är många som har lust att ha den rättigheten.
2: Och att det är dyrare också när det är på hemmaplan, att man ska både liksom producera de internationella sändningarna och då köpa rättigheterna.
3: Det är nog det som hänger samman, för det är en väldigt kostbar produktion. Så det är en stor investering för det tv-bolaget som ska ha rättigheterna. Mm.
2: Hur stor liksom skid-VM-feber är det i Norge då? Inför Falun?
3: Alltså, akkurat nu så är det lik null, men nu är det ju fortfarande sommar, så, men när vi kommer ut på vintern här så vill det vara VM som är den stora upplevelsen för alla som är intresserade i ski.
2: Är ni beredda på att få spöra av oss?
3: Ja, det är vi.
2: Tack för att vi pratade med dig.
3: Ja, tack detsamma.
0: Matilda Bjerlev träffade Endre Storholt och Johan Hildingsson på Lugnet tidigare idag. Apropå det här med att inte det är klart än vilka som ska sända VM. Men landslagets egen önskan, det är SVT, i alla fall när Aftonbladet har pratat med dem. Och att det inte är klart än med rättigheterna, det är någonting som förvånar landslagschefen Niklas Jonsson som tidningen har pratat med. Det kommer också reaktioner på vår telefonsvarare om det här idag.
4: Ja, hej, det var Lars. Hoppas för allt i världen att inte det blir TV6 som ska sända från skitspelen. Då är det ju bara reklam. Tack och hej.
0: Tack så mycket för det. Den synpunkten, alltså en lyssnare som inte skulle vilja se reklam under sportsändningarna. Du som lyssnar får också gärna tycka till. 023 77 77 77 kan man ringa eller smsa.

0: Vara vänner, Jakob Hellman här i P4 Dalarna, Sveriges Radio. En dag då vi tar fram det politiska förstoringsglaset och sätter det framför Dalarnas näst största kommun, Malung-Sälen. Också den enda kommunen i hela Sverige med två ortsnamn i sitt kommunnamn, Malung-Sälen. Stor kommun. Därför har jag som reporter varit mån om att hela kommunen ska höras och rymmas idag när vi liksom fokuserar extra mycket på kommunpolitiken och vad både politiker och väljare vill inför valet. Så här sa Stefan som driver en butik i Sälen när jag träffade honom om vad han tycker att politikerna borde satsa på.
1: Jag tror det är viktigt att man attraherar så att det kommer fler folk hit under en större del av året på olika vis. Att det finns anledningar till att åka till den här regionen för att och belysa det.
2: För vad händer om inte turisterna skulle finnas här?
1: Det skulle inte vara så bra, för vi är oerhört beroende av turistnäringen för att de flesta ska klara sig här uppe. Så är det bara.
2: Så hade du sett att det liksom levde mer, att den här delen av kommunen levde mer under övriga delen av året och inte bara under skidsäsongen?
1: Det hade varit positivt.
2: Vad kan kommunen göra då?
1: Man kan se till att främja olika typer av aktiviteter så att man på en bredare front attraherar folk att komma till regionen på olika vis.

0: Lokal musik, The Tallest Man on Earth. Från Leksand är han. Deliver Me From Trying heter den här låten. Som du hör i P4 Dalarna, Sveriges Radio. Med mig Jonathan Borg i studion och Hanna Magneryd mitt emot på andra sidan bordet. Där vi ska börja med en dom i de lokala nyheterna.
1: En man i 60-årsåldern döms till 3 års fängelse vid Mora tingsrätt för våldtäkt. Han döms även till utvisning och förbjuds att återvända till Sverige. Samt betala omkring 200 000 kronor i skadestånd. Våldtäkten han döms för skedde i maj tidigare i år. Och mannen sitter häktad i väntan på att fängelsestraffet ska verkställas. Socialdemokraterna i Malung-Sälen på polisanmäler skadegörelsen efter flera av deras valaffischer rivits ner. Det rapporterar SVT Dalarna. Men det är inte bara i Socialdemokraterna i Malung-Sälen som har drabbats. Även Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i Dalarna har märkt av skadegörelse. Sabotaget märks av i samtliga Dalakommuner enligt partierna.
0: Anna Magneryd med koll på nyheterna. Vi ska ikväll få minskande molnighet och på flera håll gott om sol. I natt mest klart till halvklart. Och imorgon så börjar dagen på många håll med sol. Men fram på dagen så kommer molnen återigen täcka himlen. Och då får vi också temperaturer imorgon på mellan 15 till 20 grader och norr om Siljan lite kallare, 10 till 15 västlig eller nordvästlig vind. Hanna, det kommer ett sms till studion.
1: Nämen, låt höra.
0: Från Eva i Avesta. Hej, häll äppelcidervinäger i ett litet glas och några droppar diskmedel så har du en bra fälla. Vi hade också på Facebook en lyssnare som tipsade om rödvinsvinäger och du ättika. Det verkar som att alla de här tre funkar.
1: Ja, men just det, låter ju väldigt bra. Då kan man ta vad man har hemma helt enkelt.
0: Jag ville bara slå fast det.
1: Ja.
0: Att du också hade rätt.
1: Det var så, känns så skönt.
0: Trots att jag liksom stod som en fågelholk och bara, kan man verkligen ha ättika? Men det kan man. Charlotte skriver här, vi pratar ju förresten om att få bort bananflugor. Det är det som är liksom ämnet för det här samtalet. Ja, det blandar vinäger eller ättika med lite vatten i en liten skål, säger Charlotte. Så att hon slår ju verkligen också till med det här knepet då. Ett par droppar honung, sirap eller lite socker samt några droppar diskmedel. Det är det som många har föreslagit. Och det här fungerar bättre om man inte vill köpa speciella fällor då. Och hon skriver så här, för att förebygga bananflugorna så ska man ta lite diskmedel och kokande vatten i avloppet till slask och diskho. Hon tycker man ska göra det en gång om dagen. Det var någon annan som sa 2 gånger. Man kan också förvara frukt och överbliven mat i slutna förpackningar. Den har jag inte sett innan. Den är bra. Ta ut kompost och vanliga sopor en gång per dag. Där kan jag bli bättre.
1: Det kan definitivt jag också bli. Jag är nog lite lat på den fronten.
0: Ja, men det är man ju alltid. Men så tänker man inte på att det är liksom rötmånad och att man måste underhålla sitt kök då mer. Men alltså, du som lyssnar, nu har du fått väldigt många tips och det lär säkert komma in några fler innan programmet är slut. Man får helt enkelt testa sig fram, tycker jag, vilket som funkar bäst för en själv. Vi tar och lyssnar på Masalin med The Magnolia i P4 Dalarna.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
7: När kvällspasset drar igång fortsätter summeringen av sommaren med hjälp av lyssnarnas mest oväntade upplevelser och erfarenheter. Hittills har vi fått höra om allt från att få oväntat besök från Australien som Elisabeth fick när dottern Emily plötsligt kom hem, till att återfå en mobil som tappats under en skoterfärd i februari. Hans fick in tre olika igelkottar i köket under samma dag. Och Josefin, hon hittade ett oupptäckt skeppsvrak när hon badade med barnen utanför Falkenberg. Men jag är säker på att det finns fler som har intressanta grejer att berätta. Så vad är det mest oväntade som hänt dig under sommaren hittills? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hört eller upplevt. 020 22 10 20. Gott folk, nu kopplar vi ihop Sverige. Det mest oväntade som hänt dig i sommar hittills. Ja, vad är det? 020 22 10 20.
8: Om en timme är det Christer Lundberg som tar över radion. Vi har frågat väljare vad de tycker är viktigt i Malung-Sälens kommun. Yasamina Jobi är reporter.
9: Pia Runerös i centrala Malung har bott ett år här, men du har redan märkt vad som behövs i kommunen för att politikerna ska liksom satsa på mer då. Mm.
10: Det behövs mera personal inom äldreomsorgen.
9: Just det.
10: För idag så går personalen på knäna.
9: Och hur har du märkt det?
10: Jag jobbar inom äldreomsorgen.
9: Mm. Hur är situationen där?
10: Bedrövlig. Vi räcker inte till. För att vi ska kunna sköta på den bemanning vi har så skulle personalen behöva, eller de boende behöva vara friska. Och det är de ju inte när de hamnar på ett äldreboende.
9: Skulle du säga att det har blivit lite en sån situation att det är färre som behöver ta hand om fler?
10: Ja.
9: Och vad tror du, enligt dig, är lösningen på det här?
10: Mera personal. Så vi finns. Nu går man in och hepp, hepp, hepp, hepp, hepp. Man har inte tid med den här gulliga, vara gullig och rolig och sociala biten.
9: Och hur viktig är den biten då?
10: Den är jätteviktig. För vem behöver inte en social bit och få ha lite roligt och trevligt än att sitta i ett litet rum bara?
9: Och du sa ju att lösningen är ju fler personal. Vad behöver kommunen göra för att kunna få fler personal?
10: Det är ju anställningar då, men jag förstår ju också och vet att det finns ju inte pengar till det, men att det måste liksom prioriteras om på något sätt.
9: Skulle du säga att det finns personer som vill jobba och ändå inte får möjligheten att jobba?
10: Det kan jag inte svara på hur det är här egentligen, för jag hade som tur så jag fick jobb på en gång när jag flyttade hit.

0: White Flag med Dido i P4 Dalarna där vi nu ska få ekonyheter. Klockan är 5:15.
1: Här är 4:15 ekot. Flera fall av mässling i Sverige och antalet kan öka enligt Folkhälsomyndigheten. Två flickor under 15 år misstänkta efter skottlossning i Södertälje och USA och Iran inte överens om ett fredsavtal. Nu har tidsfristen löpt ut. I studion Alexander Ivanovski. 11 personer har nu konstaterats smittade med mässling i utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
3: Majoriteten av de som fått mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel där en vuxen vaccinerad person också insjuknat. Något som inte förvånar Erik Sturegård.
2: Utbrottet är så pass stort och mässling är så väldigt är ju den mest smittsamma sjukdom som vi känner till. Jag skulle inte bli förvånad om vi ser några enstaka så kallade genombrottsinfektioner till som är vaccinerade kanske för många år sedan och trots det blir sjuka. Men jag tror också att vi kommer framför allt även fortsättningsvis se sjukdomsfall bland de ovaccinerade, för det är där den stora risken finns.
3: De som vaccineras mot mässling idag får 2 doser och ett fullgott skydd enligt Erik Sturegård. Är man däremot född på 70-talet så fick man bara en.
2: Och då finns det en liten risk att det vaccinationsskyddet nu har sjunkit. Sedan 80-talet så vaccinerar man med 2 doser och då ger det ett livslångt skydd mot mässling.
3: En vaccinerad person blir oftast inte lika sjuk som en ovaccinerad och heller inte lika smittsam, berättar Erik Sturegård. Han säger också att det pågår febrilt smittspårningsarbete i 6 regioner just nu, där vårdpersonal kartlägger vilka personer de smittade har träffat och var de har varit i jakt på fler fall. Dessutom pågår samarbeten för att nå ut till festivalbesökare från andra länder, säger Erik Sturegård.
2: Dels så går det information via festivalarrangören till alla deltagare, men också information från oss till alla EU-länder om att utbrottet finns.
1: Reporter Ida Svansbo. Det var 2 flickor under 15 år som polisen grep efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår. Det bekräftar polisen nu för Ekot. En av flickorna misstänks för att ha skjutit en 17-årig pojke vid en grundskola. Johan Hårdrup är biträdande lokalpolisområdeschef i Södertälje.
4: 2 personer som är gripna är under 15 år och har blivit omhändertagna av socialtjänsten. Den ena där är misstänkt för försök till mord, alltså själva gärningsmannaskapet. Och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Jag kan bekräfta att det rör sig om flickor, ja.
5: Det finns ju uppgifter om att en av de här har varit på flykt då från ett behandlingshem. Kan du säga något om det?
4: Jag kan inte bekräfta de uppgifterna. Det är i så fall inte känt av mig personligen.
5: Den misstänkta skytten är enligt Ekots uppgifter i 14-årsåldern, född 2012. Dessutom är en tredje person över 18 år anhållen för medhjälp till mordförsöket. Alla 3 ska ha gripits under polisinsatsen igår. Polisen vill inte uttala sig om huruvida den skjutne pojken har några kopplingar till gängkriminalitet.
4: Jag kan berätta att det är en pojke, 17 år gammal, som är skjuten. Och vad han har för historik hos polisen sen tidigare kommer jag inte gå in på i nuläget. Den senaste bilden jag har är att han vårdas på sjukhus. När jag fick de här uppgifterna så har han inte livshotande skador.
5: Måndagskvällens skjutning skedde bara ett stenkast från platsen där en 23-åring sköts till döds i februari 2022. Mordet ses som starten på en av Sveriges blodigaste gängkonflikter. Olika lokala nätverksfalanger i Södertälje har enligt polisen utfört minst 9 mord, ett stort antal mordförsök och flera andra grova brott de senaste drygt 4 åren. Johan Hårderup säger att den konflikten är en av de möjliga motivbilder utredningen nu tittar på.
4: Naturligtvis så tittar vi bakåt på vad vi har haft för våldshändelser tidigare och vilka konflikter det finns i just våran geografi i en sån här typ av förundersökning. Det är en normal åtgärd så att säga att titta bakåt i tidigare kontexter, absolut.
5: Södertäljepolisen tillför nu extra resurser i Ronna för att minska risken för ytterligare våldsdåd. P4 Stockholms reporter träffade under morgonen Tentai som bor bara några meter från brottsplatsen.
6: Det var avspärrat runt hela skolan. Helikoptern var uppe, drönare. Det är hemskt. 14 år, man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig.
1: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Stockholm. Estland uppges stoppa majoriteten av de första svenska fångarna som kriminalvården ville skicka till ett fängelse i Tartu, det skriver Expressen.
7: Enligt avtalet med Sverige har de estniska myndigheterna rätt att stoppa fångar som Sverige vill skicka. Exempelvis om det finns indikationer på att de har gängkopplingar. Och av de första 37 intagna säger myndigheterna så nej till 20, skriver Expressen med hänvisning till den estniska polisen. Nu har också de första 4 svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser anlänt till Tartu i Estland. Det skriver estländska myndigheter i ett pressmeddelande.
1: Det rapporterar Carl Friborg. Valrörelsen är i full gång och flera partier har gjort utspel idag. Socialdemokraterna vill utöka fritids, Vänsterpartiet vill ha en miljardärskatt och Sverigedemokraterna vill skapa psykiatrihem som dock inte skulle likna 70-talets mentalsjukhus. Det säger partiledare Jimmy Åkesson.
8: Idag finns det modern medicinering för de här personerna och så länge det sköts så kan de ofta fungera väldigt bra i samhället. Det finns helt annan syn på psykisk sjukdom idag jämfört med på 70-talet och dessförinnan, så att det är inte det vi vill tillbaka till.
9: Vänsterpartiet vill ha en miljardärsskatt snarast möjligt, säger partiledaren Nooshi Dadgostar.
10: Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
9: Socialdemokraterna vill att alla lågstadiebarn ska få gå på fritids, rapporterar TT. Med Socialdemokraternas förslag skulle omkring 10 000 fler barn få gå på fritids, enligt Socialdemokraterna. Moderaterna är inte oroade av att den senaste mätningen från SVT-verian ger regeringen ett underläge i opinionen med 10 procentenheter. Det är valdagen som räknas, säger statsminister Ulf Kristersson, moderat, till TT. Centerpartiet tycker att klimatfrågorna tar för lite plats i valrörelsen. Därför ska nu Centern och Miljöpartiet tillsammans åka runt och debattera klimatpolitik i 4 städer. Hannes Hervieu är Centerpartiets partisekreterare.
11: Det är uppenbart att övriga partier vill undvika att debattera den här frågan. Men vi menar att väljarna förtjänar en valrörelse där klimatfrågan får ta mer plats.
1: Det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu. Reporter var Jonas Fredén. Vi riktar fokus mot Mellanöstern. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har löpt ut utan något avtal. Och president Trump skriver på Truth Social att USA inte har några planer på att återuppta samtalen. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med homosyndet i centrum och nya hot från den amerikanska presidenten.
12: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
13: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USA:s president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USA:s viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Och när USA nu säger att överenskommelsen inte ska förlängas svarar Iran med hot om en mer offensiv militär hållning om diplomatin misslyckas. Samtidigt har Hormuzsundet blivit ett viktigt politiskt och militärt påtryckningsmedel för Iran. En stor del av världens olja och gas passerar genom sundet och trafiken är kraftigt begränsad. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran. Samtidigt försöker Turkiet och andra länder få USA och Iran tillbaka till förhandlingsbordet.
1: Det rapporterar Nishtman Irandust. Vi blickar mot Ryssland där Moskva-regionen attackerades med över 600 drönare i natt. Även i söndags skickades rekordmånga drönare från Ukraina. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, ser Ukrainas attacker som en upptrappning.
14: Man har möjlighet att producera drönare i ganska stor mängd och man ser att det finns luckor i det ryska luftförsvaret och i det här fallet specifikt mot Moskva. Och då passar man på att genomföra de här lite större storskaliga attackerna som tidigare Ryssland utsatt Ukraina för under, ska vi säga, ett års tid lite drygt.
15: Ryssland är ett stort land och man måste prioritera försvaret, menar Hovinen. Högst upp militära anläggningar, vilket lämnar kritisk infrastruktur mer oskyddat. Ryssland har traditionellt starka luftvärnssystem, men Ukrainas drönare flyger under radarn.
14: Det är ju egentligen framtaget för att möta ett helt annat typ av hot. Inte de här typerna av drönare som Ukraina i huvudsakligen använder här, som är långsamtgående, lågt flygande, ändå en begränsad sprängladdning men tillräckligt effektiv. I och med att målen är så långsamtgående och lågt flygande så blir de väldigt, väldigt svåra att upptäcka.
15: Men Hovinen menar att det är svårt att veta exakt hur lyckade attackerna är.
14: Vi får ju inte riktigt samma informationsläge från Ryssland som jag skulle säga som vi får från när någonting har hänt i Ukraina. Men samtidigt så kan man ju följa rysk television också. Där ser man ju att de är väldigt upprörda.
15: Och Johan Hovinen tror att den här typen av ukrainska attacker kommer att fortsätta i höst.
14: Ukraina vill ju till syvende och sist tvinga den ryska sidan till förhandlingsbordet. Och det sker väl inte genom strider på slagfältet utan det sker väl sannolikt genom att man påverkar den ryska ekonomin med de här typerna av attacker.
1: Det säger Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Reporter var Paulina Monson. I Tyskland dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att ha försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som skulle antändas under transporten. Mannen ska enligt åklagaren ha agerat på uppdrag av Ryssland, men planerna röjdes innan de sattes i verk. Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse. 2 andra åtalade frikändes. Tillbaka till Sverige. Fjärilsarten äggprocessionsspinnare, vars larver kan orsaka besvär för oss människor, kan vara på väg att få fäste här i landet. Det visar ett nytt fynd i Skåne. Mats Jonsell är expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
16: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en stor, en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
17: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Själva fjärilen är gråbrun och ganska anonym till utseendet, medan larverna är täckta av långa och ljusa hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
16: Vi har redan väldigt många, till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och spridit sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta upp i Norrland. Vi har en otrevlig bubblare från söder som har kommit in i östra EU nu som heter smaragdprackbagge som lever på ask och slår ihjäl, dödar askträd.
1: Reporter här var Hashi Ahmed. Vi avslutar med väderprognos. Ikväll så får Götaland och Svealand en solig kväll på många håll, men lättare regnskurar kan också förekomma. Över södra Norrland breder sig regn ut norrifrån och i norra Norrland fortsätter det regna. Imorgon rör sig regn och skurar norrut över Götaland, i Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, främst i Norrbotten. Temperaturer 15-20 grader i söder, 10-15 i norr. Producent för den här sändningen var Masse Benesch och jag heter Alexander Ivanovski som presenterade nyheterna.
0: Själv heter jag Jonathan Borg och tackar Alexander så mycket för ekosändningen. P4 Dalarna lyssnar du på, Sveriges Radio, där vi ska ta reda på lite grann hur det står till med de mest streamade låtarna under sommaren. Man kan avslöja att de går i fotbollens tecken och vi ska prata mer om det här lite senare. Vi ska också få koll på partierna i en specialserie som Sveriges Radio gör, och det är Socialdemokraterna som vi ska få lite extra koll på idag. Vad är det för parti egentligen? Alla partier från riksdagen presenteras i den här serien som du hör i P4 Dalarna. Och så ska vi för en gångs skull ringa in det här med bananflugorna och vad man egentligen ska göra för att bli av med dem. Om de som i mitt hem till exempel har invaderat hela köket, hela vardagsrummet, alltså de är överallt. Jag skojar inte, de är överallt.

0: Be By You, Luke Combs. Hanna Magneryd, visst har vi hamnat i ett gött eftermiddagslunk här nu?
1: Ja, men det har vi.
0: I programmet.
1: Verkligen, jag har inga så här pågående nyhetshändelser, inga larm och sånt där, utan jag bara lunkar på sakta men säkert, och det känns som att du också gör det.
0: Det håller jag verkligen med om, det gör jag, och musiken likaså. Det är god avslappnad stämning i Dalarna, men vi har ändå nyheter att rapportera om, och du kan berätta om att en man i 60-årsåldern dömts till 3 års fängelse vid Mora tingsrätt.
1: Ja, precis. Han döms för våldtäkt och den skedde i maj tidigare i år. Och han döms även till utvisning och förbjuds därför att återvända till Sverige. Och han ska även betala skadestånd på omkring 200 000 kronor.
0: 3 års fängelse och utvisning alltså. Vi har ju under eftermiddagen pratat också om bananflugor, men du vill prata om större djur, är det så?
1: Ja, precis. För tidigare under eftermiddagen så kom beskedet om att världens bästa travhäst, Varenne, från Italien har dött. Och han blev då 31 år gammal. Men kan du något om trav där, Jonathan?
0: Vad tror du?
1: Jag tror att du inte är en travfantast.
0: Det enda jag vet om trav är att Leif Loket Olsson var väldigt kunnig på trav. Han hade med mycket travinslag i Bingolotto.
1: Just det.
0: That's it.
1: Det är det du kan. Ja, ja, men vad skönt. Jag kan inte heller just någonting om trav.
0: Nej.
1: Förutom det här jag har läst nu om Varenne. Och något som fick mig att haja till när jag läste det här, det var att Varenne var då den mest vinstrikaste hästen som någonsin har tävlat i trav. Och hör och häpna, 5,2 miljoner kronor drog den här hästen in alltså.
0: Oj.
1: Och av 73 starter blev det 62 segrar för den italienska hästen.
0: Ja, tackar jag. Där kan man snacka om en rejäl summa pengar. Någonting som kanske inte är en rejäl överraskning, Hanna.
1: Mm-hmm.
0: Det är att de låtar som har streamats mest på musikplattformen Spotify är VM-låtar.
1: Ja, såklart.
0: Inte så konstigt. Och nu när man ska summera sommaren, det var det jag syftade på här. Har du någon favorit av alla VM-låtar?
1: Ja, du. Men alltså, Gräver guld i USA funkar ju alltid.
0: Alltså den här senaste nu, menar jag.
1: Ja, precis. Jag tycker den är ganska bra ändå. Svänger sådär. Och sen får man ju inte glömma Falubandet bolaget.
0: Just det. Hit. Men du vet vad, du är ju faktiskt inne på topp 3-listan här.
1: Och jag är det.
0: Och prickar, ja, för när vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, den är på topp 3 av svenskarnas mest lyssnade låtar. Sen har du då Det ligger något i luften med Falubandet bolaget, plats 1.
1: Mm-hmm.
0: Den mest streamade låten.
1: Oj.
0: Vilken är det, tror du?
1: Vilken är det? Hmm. Alltså den ska vara ny då?
0: Ja, precis.
1: Ja, men måste det ändå inte vara Thomas Stenström?
0: Alla på topp 10-listan är inte ny, men just den här jag tänker på är det.
1: Den är det.
0: Du säger
1: Thomas Stenström.
0: Just det. Som är den officiella VM-låten. Den är inte ens med på topp 10-listan, kan jag tala om. Nej.
1: Nähä.
0: Fast jag är inte förvånad.
1: Nej, men jag tänkte ändå att många har spelat den ändå.
0: Ja, det
1: även om de har fått kritik.
0: Sant. Den var inte så populär. Det är ju Die Die med Burna Boy och Shakira.
1: Ja. Nej, men nu. Ja, såklart.
0: Men på den här listan så hittar jag ju Lush Life med Sara Larsson, en 10 år gammal låt. Jag hittar När vi gräver guld i USA med Glenmark Eriksson och Strömstedt, en 30 år gammal låt. Och Billie Jean med Michael Jackson.
1: Nämen, ja. Det var en uppstickare för mig.
0: Visst, men jag har också All In för Sverige, VM-låten med Brandstad City Släckers, 1000 spänn, Tjuvjakt Fanny Avon från förra året, och Atom med Lovet och Victor Lexell. Nu bara tar jag utan inbördesordning. Men det är lite av de låtarna man hittar på topp 10-lista.
1: Mm-hmm.
0: Men plats 2,
1: där har vi bolaget.
0: Här har vi den, från Falun.
1: Yes.
0: Det ligger något i luften.

0: Det är val om några veckor ifall du har missat det. Den 13 september avgörs det på riksdag, region och kommunnivå. Och partierna kampanjar för fullt. Det ena utspelet efter det andra avlöser varandra. Men hur mycket vet vi egentligen om vad de olika riksdagspartierna egentligen grundar sig på för slags idéer och ideologier? I P4s programserie Koll på partierna så får vi lite hjälp på traven. Här låter vi folk på stan tänka högt om vad de tror att partierna står för. Och så förklarar statsvetaren Jenny Madestam hur det faktiskt ligger till. Den här gången ska det handla om Socialdemokraterna.
1: Ja, precis. Idag är det Socialdemokraterna som gäller. Och det är ju ett parti som baserar sig på en idé om att samhället ska vara jämlikt. Men innan vi fördjupar oss i Socialdemokraterna och vad de står för så ska vi bege oss ut på stan. Vi har ställt frågan till förbipasserande. Vad är det första du tänker på när du tänker på Socialdemokraterna?
2: Någon slags basic version av Sverige.
3: Olof Palme, folkhemmet. Ulf Bergman, man kallas för Uffe.
4: Morgan Franksen. När man tänker en typisk socialdemokrat tänker man kanske en arbetare.
1: Arbetare, ja men precis. Socialdemokraterna har ju vuxit fram ur arbetarrörelsen. Och det handlade om att göra det bättre för arbetarklassen. Och det skulle man göra genom reformer på demokratisk väg. Och det är det som kallas demokratisk socialism som är den ideologi som Socialdemokraterna baserar sig på. Men vad är Socialdemokraterna för parti idag? Vi lyssnar på några röster om det.
5: En medelsvensson tänker jag väl att de är med där.
6: För mig är det ett maktparti. Det är faktiskt så. Har de inte tappat även mycket folk till Sverigedemokraterna? De fattade för sent att det här med immigrationen var viktigt för den stora massan i Sverige. Jag heter Henrik Andersson.
4: Jag tycker att Socialdemokraterna har börjat närma sig Moderaterna och den sidan lite, absolut.
1: Här hör vi en bild av att partiet har förändrats och det stämmer till viss del. Över tid så har Socialdemokraterna rört sig mer mot mitten och också förändrats i vissa frågor. Som till exempel så är de inte lika pigga på att höja skatten idag som de har varit historiskt. Men nu går vi över till partiets grundläggande idéer. Vad är det egentligen för samhälle Socialdemokraterna vill ha?
5: Något jämställt samhälle.
4: De kanske vill uppnå mer jämlikhet och en stark värdegrund hos alla människor. Att man visar även de som är lite mer utsatta att de är värdefulla och kan bidra till ett samhälle och hjälpa dem att bidra till det samhället.
2: Det behöver inte vara fancy eller överflöd, utan vi ska bara ha det nice så många som möjligt.
1: Att så många som möjligt ska ha det nice, det stämmer ganska bra med Socialdemokraternas grundläggande idé som handlar om ett jämlikt samhälle. Tanken är att vi som individ

0: individer blir fria, men samhället som helhet blir också starkt om vi har så små klasskillnader som möjligt. Men hur menar man då att det ska gå till? Vi lyssnar på några tankar om det.
1: Kanske höja skatten på någon som tjänar lite mer, eller inte bara de som tjänar mer men kanske äger mer också.
2: Inte ha så mycket privata aktörer och skolor. Och... ja. Jenny Ånberg.
3: Kristoffer. Omfördelning av resurser så att de som lever i överflöd delar med sig av sina pengar till välfärd.
0: Precis som vi hör så är det genom ekonomiska reformer som Socialdemokraterna vill skapa ett jämlikt samhälle. Man vill omfördela resurser från rika till mer resurssvaga. Och välfärden, som vård, skola, omsorg, den ska vara lika för alla. Till exempel så vill man förbjuda vinst i skolan eftersom man menar att det riskerar att hota en jämlik utbildning. Partiet vill satsa mer pengar på välfärden, något som kan kräva högre skatter. Men samtidigt så vill man också locka väljare som är kritiska till skattehöjningar. Och det här, det är en utmaning för Socialdemokraterna.
4: Statsvetaren Jenny Madestam är det som ramar in den här serien och berättar det här om Socialdemokraternas ideologiska drivkrafter och utmaningar. Är det något annat av riksdagspartierna som du vill lära dig mer om, så hittar du alla avsnitt i appen Sveriges Radio eller på webben. Sök på Koll på partierna.

The Ocean med Mike Perry och Shai Martin. Dags att här i P4 Dalarna summera denna följetong som jag har haft igång under eftermiddagen, nämligen vad ska jag göra med bananflugorna som har invaderat mitt hem? Ni är många som har skrivit på Facebook och det tackar jag så hjärtligt för. Berit till exempel skriver att vi brukar ha kompostburk inne på vintern. Men när vi ser första bananflugan på sommaren, då åker burken ut på verandan. Det var riktigt bra tips. I sommar så har jag bara sett två flugor inne. Bor man i lägenhet så kan man ställa ut på burken på balkongen om man har en sån. All frukt förvaras i kylskåpet. Gud vad bra. Ann-Sofie skriver, tänk så här. Någon vätska med något sött och syrligt för att locka dit dem. En droppe diskmedel för att bryta ytspänningen så att de drunknar. Eller så kan man göra som Bengt skriver här. Säg åt dem på skarpen. Eller som jag väljer att göra, med lite musik.

flugor, bananflugor, bananflugor i hela huset. Det svärmar över här i köket. De flyger runt och håller på.

0: Flugor i sängen, jag ser dem överallt. Bananflugor, bananflugor, bananflugor i hela huset. Just det, och ser du nu bananflugor i ditt hem efter att ha lyssnat på det här programmet i P4 Dalarna, vänd dig då till vår tråd på Facebook. P4 Dalarna heter vi där. Och se alla underbara tips som har kommit in från Annette, Marie, Madeleine, Britt-Marie, Charlotte, Berit, Ann-Sofie, Bengt, Maja och Caroline. Så vet du precis vad du ska göra för att få bort dem.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.

0: Tänk om, ny låt med Viktor Lexell och Molly Sandén.
1: Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information, där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst Radioleaks. Leta upp Radioleaks på våran sajt. Där ser du hur du går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. Så Radioleaks alltså, för tips. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att vi borde granska och sätta tänderna i.
0: Nu har det blivit dags för en minuts uppdatering från vår redaktion på Ekot som håller koll på nyheterna i världen och Sverige. Leif Näslund är det som gör det.
2: Polisen bekräftar nu att två flickor under 15 år misstänks för inblandning i skjutningen i Södertälje igår kväll då en 17-årig pojke skadades. Och det här är något som sticker ut, säger vår kriminalreporter Henrika Åkerman.
3: Att det är flickor under 15 som misstänks vara skyttar, som det är i det här fallet då, enligt uppgifter till oss, det är väldigt ovanligt. Jag känner inte till något sånt annat fall och har inte heller kunnat hitta det i rapporteringen.
2: 11 personer har nu konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland enligt Folkhälsomyndigheten. Majoriteten som smittats är barn under 18 år. I Tyskland dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att ha försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som skulle antändas under transporten. Och det ska enligt åklagaren ha skett på uppdrag av Ryssland. Mannen dömdes till 1 år och 3 månader.
0: Tack så mycket Leif för det. Strax lokala nyheter med Hanna Magneryd.

0: Goodbye Yellow Brick Road med Elton John denna tisdags eftermiddag i augusti 18, står det i kalendern. Där molnigheten minskar ikväll och vi får på flera håll gott om sol, och i natt blir det mest klart till halvklart. Imorgon så börjar dagen på flera håll med sol, men fram på eftermiddagen så kan det bli mycket moln som täcker himlen. Då blir det också ganska så kallt, eller kallt, kyligt jämfört med hur det har varit i sommar. 15-20 grader, men norr om Siljan 10-15, västlig eller nordvästlig vind. Och Hanna Magneryd som har koll på våra lokala nyheter, hon ska börja med en dom.
1: En man i 60-årsåldern döms till 3 års fängelse vid Mora tingsrätt för våldtäkt. Han döms även till utvisning och förbjuds att återvända till Sverige. Samt betala omkring 200 000 kronor i skadestånd. Händelsen ska ha skett i maj tidigare i år. Mannen sitter häktad i väntan på att fängelsestraffet ska verkställas. Socialdemokraterna i Malung-Sälen polisanmäler skadegörelse efter att flera av deras valaffischer rivits ner. Det rapporterar SVT Dalarna. Men det är inte bara Socialdemokraterna i Malung-Sälen som har drabbats. Även Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna och Liberalerna i Dalarna har märkt av skadegörelsen. Sabotagen märks av i samtliga Dalakommuner enligt partierna.
0: Tack så mycket för det, Hanna. Tycker jag att vi tar och rundar av det här programmet nu. Vad säger du om det?
2: Ja, men det tycker jag att vi gör.
0: Ja.
2: Jag måste bara flika in otrolig sång där om bananflugorna. Jag satt här ute och diggade vid min kontorsplats.
0: Det var till och med så att du började gilla bananflugor kanske när du hörde den låten.
2: Ja, ja. Men alltså nästan så. Ja, helt plötsligt tycker jag lite bättre om dem.
0: Man tackar. Du, hoppas att du som lyssnare har haft en trevlig eftermiddag tillsammans med oss. Vi har ju pratat här i radion om reaktioner på att tv-rättigheterna för skid-VM i Falun ännu inte är klara. Väljare från Malung-Sälens kommun har berättat om vad de vill ha av sina politiker. Och som sagt, tips och tricks från er som lyssnat för hur man får bort bananflugor i hemmet. Hanna, du kör etika till exempel.
2: Det gör jag.
0: Ja.
2: Och kommer nog kanske fortsätta med det också efter alla tips jag fått höra.
0: Jag ska gå in i vår Facebook-tråd och sammanställa allting och prova typ allt här under de kommande dagarna. Så hoppas jag att du som lyssnar har en riktigt fin fortsättning på eftermiddagen och kvällen. Cheerleader med Felix Jan och Omi rundar av det här programmet. Tack ska du ha, Hanna.
2: Tack Jonathan och tack lyssnarna.
0: Tack så mycket. Rita Järnqvist valde musiken, Jonathan Borg heter jag. Vi hörs igen imorgon.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer och jag vill börja med att tacka alla er snälla som hörde av er igår. När man kommer tillbaks efter ledigheten så här så är det faktiskt helt underbart att både få se och höra att det finns så många goda människor som lyssnar. Jag vet att jag talar för hela redaktionen när jag säger att vi blir superglada för alla uppmuntrande tillrop och hälsningar, så stort tack ska ni ha. Med tanke på hur många som hört av sig fortsätter berättarstafetten apropå oväntade grejer som hänt hittills i sommar nu ikväll. Det känns som att vi kom igång ganska bra med temat igår och det råder ingen tvekan om att det finns fler som har spännande grejer att berätta. För att alla ska få samma chans att hänga med så har min kollega Filippa satt ihop ett klipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på någon stor eller liten händelse som har stuckit ut i ditt liv, hittills alltså, under sommaren 2026, medan vi lyssnar på klippet? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig på 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt under sommaren hittills, ja vad är det? Så här, mina vänner, lät det igår.
1: Min dotter som bor i Australien sedan 12 år tillbaka kom hastigt och lustigt hem. Ja, jag fick reda på det bara knappt 2 veckor innan hon kom hem. Det var fantastiskt roligt.
2: Jag fick ett korttidskontrakt på en lägenhet och så blev det en ombildning i den bostaden. Alla de som hade ett korttidskontrakt blev kickade, men alla blev kickade förutom mig. Det visade sig i slutändan att det var hyresvärden som hade missförstått. Så jag fick liksom köpa loss min lägenhet, fick liksom över 1 miljon i rabatt.
3: Jag håller på med seniorträning och helt plötsligt så får jag ett meddelande från min chef. Det är någon som har mejlat från ett franskt tv-bolag och vill göra ett reportage och de vill absolut prata med mig.
4: Plötsligt så är en igelkotte inne i köket. Där tredje igelkotten på en halvtimme. Förmodligen så har de kommit in där och de kanske har känt lukten av vår hundpaté. Och det luktar väl lite speciellt så där, så de kände väl att det luktar gott. Då.
5: Min son var uppe i Arjeplog i februari och åkte skoter. Där tappade han sin telefon lördags. Så ringde min kusin och frågade, har inte din son tappat en telefon här uppe? Och tydligen så fungerar den fortfarande. Nu ligger den på ett paket på väg ner till Trollhättan igen.
6: Vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och bada. Och när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden så säger min son att han ser någonting på botten. Och det visar sig att vara ett gammalt vrak som vi har hittat.
0: Josefin och det här spännande skeppsvraket i Falkenberg kommer vi få höra mer om lite längre fram i sändningen. Men nästan lika oväntat som att hitta en potentiell skatt på havets botten kan det såklart kännas att få besök från Australien om man inte alls har väntat sig det. Som Elisabeth när dottern Emily plötsligt bestämde sig för att flyga hem. Axel trodde att han skulle bli av med sin lägenhet men fick istället möjlighet att köpa loss den till ett väldigt förmånligt pris. Friskis och svettisledaren Britta blev väldigt förvånad när det visade sig att ett franskt tv-team ville åka till Sverige för att intervjua henne. Hans, han fick in 3 igelkottar i köket under samma dag. Och Urbans sons telefon hittades mot alla odds nu i helgen efter att ha försvunnit i snön under en skotertur i februari. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror såklart på vilka av er som får lust att höra av er. För som vanligt gör vi det här programmet tillsammans. Vad är det mest oväntade som har hänt dig i sommar? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Det spelar ingen roll vad du har för bakgrund eller var du bor. Har du lust att bjuda på en liten rapport om något stort eller litet som hänt i ditt liv hittills under sommaren 2026 så blir vi jätteglada. För efter mina 25 år i radio är att prata med er som lyssnar fortfarande bland det absolut bästa jag vet. Och numret det lyder alltså 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt dig i sommar. Ja, vad är det?

0: Handtrix Golden.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Apropå sommaren så skapade vi ju igår någon sorts interaktivt galleri på Facebook tillägnat era bästa sommarbilder. Det är faktiskt en helt otrolig samling foton som ligger där från landets alla hörn. Hur var sommaren 2026 när den var som bäst? Ja, vill du veta är det bara att gå in och kolla. Det är allt från underbara hundvalpar till blommor, magiska solnedgångar, båtar, stränder, hav, ängar, skogar, forsar, fåglar, sälar, rävar, rådjur, stugor, slott, bryggor, konserter och ljuvliga bilder på mat och dryck. Har du några minuter över tycker jag verkligen att du ska ta en titt. Det bästa av det bästa från sommaren 2026. Fortsätt gärna fylla på gott folk, men det kan ju inte bara vara sött. Vi behöver lite salt också. Så har du en riktigt dålig sommarbild, tar vi gärna emot den också. Under rubriken Min sämsta sommarbild. Det kan vara flugor eller fingrar på linsen. En olycklig vinkel som får en att svälla upp något hemskt. Suddiga motiv. Grimaser istället för leenden. Såna grejer. Ja, har du en riktigt usel bild från sommaren 2026 hittills? Dela gärna den med oss via Facebook. Det är ju många program som försöker summera sommaren så här års. Trots att den ju förhoppningsvis inte är slut på långa vägar. Men tack och lov är det bara vi på Kvällspasset som har den fantastiska källan av Kvällspasset-lyssnare att ösa ur. Och nu har det äntligen blivit dags för kvällens första samtal. Varmt välkommen in i programmet Leif.
3: Ja, hej hej.
0: Hallå Leif, vad är det du har varit med om nu under sommaren?
3: Ja, det är väl ingen stor händelse, men för mig var den synnerligen överraskande i alla fall.
0: Vad hände?
3: Jo, jag skulle möta min dotter vid tåget i Kristinehamn och inte oväntat så var det försenat. Och då insåg jag att jag hade möjligheter att ordna så jag kunde ta lite mat. Så jag åkte till ett gatukök där och ja, man kunde sitta inne, man kunde sitta ute, men det var rätt skönt ute så jag valde att sitta ute och äta hamburgare och pommes frites. Mm. Och ja, ganska snabbt när jag hade börjat äta så blev jag överfallen av två skrattmåsar. Och den ena dök ner och tog ett, när han flög såg att han hade ett par pommes fritesbitar i näbben.
0: Var det två på samma gång alltså som flög ner?
3: Ja, de verkar ha kommit från varsitt håll på något vis. Men det var en som träffat tallriken.
0: Tror du att måsarna samarbetade i jakten på byte?
3: Ja, det vet jag inte. De skrattar väl åt mig och jag skrattar väl inte tillbaka då i alla fall. Men jag kan skratta nu efteråt åt det hela.
0: Men vad gjorde du då? Alltså, där sitter du och äter i godan ro. De här kommer från Skymsnor, din mat. Vad gör du?
3: Jag reste mig upp och sen kom det in och sa det är bäst du flyttar in, sa han. En som jobbade. Så jag flyttade in. Jag fortsatte att äta. Jag tänkte inte mer på det där. Men jag blev väldigt överraskad i alla fall.
0: Ja, det förstår jag. Det är absolut inte det man väntar sig. Sen är det väl så med fåglar i stadsmiljö att de på något sätt de hittar ställen. Här är det bra utanför gatuköket. Här kommer snart någon gubbe med pommes frites. Här väntar vi.
3: Ja, det är svårt på många ställen just med uteserveringarna på sommaren. Det är kajor och det är måsar och
0: men,
3: så vidare.
0: Men du verkar inte vara speciellt rädd av det. Jag menar, många hade ju tänkt så här om en mås hade varit och käkat av maten att man slänger den. Men du gick in och åt upp den.
3: Ja, jag blev så, ja, jag vet inte om jag ska säga chockad, men överraskad i alla fall. Jag tänkte, jag äter vidare bara.
0: Det var Leif som vann den striden mot skrattmåsarna.
3: Ja, på sätt och vis.
0: Skrattar bäst som skrattar
3: sist. De fick mycket mindre mat än vad jag fick i alla fall.
0: Kom din dotter fram äntligen med tåget sen?
3: Ja, men ja, hon fick ta buss sista biten från Hallsberg till Kristinehamn. Och det var ju inget ovanligt att sånt händer.
0: Men när du väl mötte henne, då var du mätt?
3: Ja, det var jag.
0: Ja, men jag tycker det är ett underbart litet vykort från Sommarsverige, Leif. Stort tack för att du bjöd oss på det.
3: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Hoppas du får en trevlig kväll fortsättningsvis.
3: Ja, tack. Tack samma. Mm, tack.
0: Hej då, Leif.
3: Hej, hej, hej, hej.
0: Är det någon annan som också kommer att tänka på något annorlunda ni varit med om under sommaren hittills? Någonting som du tror att det skulle kunna vara kul för oss andra att få höra om? Det är bara att lyfta luren i så fall och det kan handla om precis vad som helst. Numret är 020 22 10 20. Det mest oväntade eller bland det mest oväntade som hänt dig i sommar. Vad är det? 020 22 10 20.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane i kvällspasset. Oväntade upplevelser från sommaren i temat, och även om det skulle råka vara så att du har haft världens tråkigaste och mest förutsägbara sommar, så hoppas jag att den här berättarstafetten kan fungera som inspiration och en liten påminnelse om att rätt vad det är så händer det kanske något som man inte alls hade räknat med. God kväll, Anna.
1: Ja, god kväll.
0: Hej, vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag och min familj, vi har varit på Teneriffa i år.
0: Och
1: det är tredje gången. De två andra gångerna åkte vi på vinterhalvåret, men nu bestämde vi oss att vi åker på sommaren.
0: Hur var det?
1: Ja, det var väldigt varmt men väldigt skönt. Och så vi bodde på södra Teneriffa, så det är alltid sol. Och sen samma hotell med pool och olika aktiviteter. Och sen var det väldigt mycket aktiviteter för barn. Så att min 11-åriga son Emil, det visade sig att han har väldigt lätt att träffa folk och prata med folk och få liksom bli vän.
0: En social 11-åring.
1: Med andra barn. Ja, så han blev först vän med två barn från Spanien. Men sen åkte de hem. Och så ungefär 3 dagar innan vi hade 3 dagar kvar, så blev han kompis med en pojke från Storbritannien. Från södra Storbritannien. Och så det visade sig att den här vänskapen, det är nog lite mer än vi hade kanske trott. Så när vi skulle åka hem, så de kunde inte skiljas åt, och de tyckte det var så tråkigt att ja, jag stannar där, du ska åka hem. Så då har vi faktiskt lämnat kontakt till varandra, och sen började skriva i WhatsApp redan när vi satt på flyget. Och några dagar efter vi har kommit hem så sa vi, men då åker vi till Storbritannien på höstlovet, så kan vi träffas? Och då visade det sig att pappan tänkte detsamma, men han sa, det är lite för långt att ni ska åka ner till oss. Då kommer vi till London istället. och senast igår så bokade vi en ny resa till Teneriffa, för det visade sig att vi kallas det Sjögräns. Och familjen bokar ju resan samtidigt, så att nu den här vänskapen mellan min son och Alfie från Storbritannien, alltså det har gjort att ja, vi hittar en familj som vi kommer vara vän med, kan man säga.
0: Men vilken grej, har det här hänt förut att Emil så att säga har vidgat er bekantskapskrets?
1: Nej, inte så. Han har ju väldigt många kompisar hemma, och han har ju lätt att, jag vet inte, prata med folk och umgås med folk, men just det här var oväntat, att man är iväg väldigt, alltså långt ifrån hemmet. Och sen så lyckas han träffa någon, och sen är född också samma år som han. Han är född 2015. Och sen så visar sig att kemin stämmer och de har så mycket gemensamt. Så att, alltså för oss så var det lite så här att vi trodde inte det var sant. Men ja, så är det.
0: Så att nu så är ni plötsligt på väg till London för att träffa Emils nya kompis Alfie och hans familj.
1: Ja, och de tyckte också det är riktigt kul, och de blev också glada att Johanna och ni till Teneriffa samtidigt som vi gör, som ni, ja, som de gör. Så att ja, det var faktiskt väldigt oväntat, det trodde vi aldrig.
0: Men det är ju bara att gratulera, och inte minst till Emil då, som har fått en ny vän för livet kanske. Men det kan ju hända att även ni har fått det med familjen, om de fortsätter att vara så trevliga som de märker.
1: Ja, det verkar så, och deras dotter är i samma ålder som vår dotter, så att ja, det kan bara, ja, det kan inte bli fel.
0: Men du får höra av dig efter höstlovet då, helt enkelt, och berätta hur det var, om det blev lika bra som vi tror nu. Men jag har en känsla av att det kommer nog bli det. Underbart att få åka till London, och dessutom ha ett gäng engelsmän där som kan visa en runt.
1: Ja, men precis, det kan bli underbart.
0: Tack för denna solskenshistoria, Anna, från sommaren 2026, som då fortsätter ända in på höstlovet, låter det som. Hälsa så gott till Emil, och stort tack för att du ringde.
1: Ja, men tack så mycket. Hej!

0: Sheena Easton, 9 to 5, morning train. Det är exakta tider som gäller i radio och klockan närmar sig nu 6:01. Det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Patrik Ljunggren.
1: Ja, här är Radiosporten som inleder med ridsport. Förbundskapten Henrik Ankarcrona idag presenterade laget till hoppningen som inleds imorgon vid ridsports-VM. Det blir Peder Fredriksson, Petronella Andersson, Wilma McMahon och regerande världsmästaren Henrik von Eckermann som bildar laget. Men att upprepa lagsuccén som ledde till guld för 4 år sedan, det blir svårt enligt Radiosportens expert Maria Gretzer.
2: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft. Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
1: Mm, och du följer hopptävlingarna med oss på Radiosporten med start imorgon förmiddag. Fotboll, Patrick Vieira blir kliver på som förbundskapten för Senegals landslag. Det meddelar det senegalesiska landslaget på Instagram. Och den man som tidigare dömts för att ha förföljt längdskidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen. Det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontraktförbudet som han dömdes till.
3: Ekot börjar med att Estland uppges stoppa majoriteten av de första svenska fångar som kriminalvården vill skicka till ett fängelse i Tartu, det här skriver Expressen. Enligt avtalet med Sverige har de estniska myndigheterna rätt att stoppa fångar som Sverige vill skicka. Och av de första 37 intagna säger myndigheterna nej till 20 enligt tidningen. Fjärilsarten ekpositionsspinnare vars larver kan orsaka besvär för oss människor har upptäckts i Skåne. Mats Jonsell är expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
4: Ekpositionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
3: I Nigeria har minst 24 människor dödats efter att beväpnade gärningsmän gått till attack i delstaten Plateau. Den blodiga attacken ägde rum natten till idag, rapporterar AFP.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här handlar det alltså om syner och upplevelser som har stuckit ut under sommaren hittills. Allt ifrån att få oväntat besök från Australien till att hitta ett oupptäckt gammalt vrak på badutflykten med barnen som Josefin gjorde strax utanför Falkenberg. Innan nyheterna ringde Anna och berättade om sonen Emils extremt sociala talang som gjort att hela familjen är på väg till England. Vi ska heller inte glömma Leif som blev attackerad av skrattmåsar och fick fly in i ett gatukök för att få ha sina pommes frites i fred. Men det finns fortfarande gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på någonting som du får lust att dela med dig av, då är det bara att ringa. En händelse som på något sätt har stuckit ut i ditt liv under sommaren hittills. Det kan vara vad som helst. Numret är 020 22 10 20. Det spelar ingen roll om det inträffade hemma på balkongen, långt ute till havs eller i en stuga i skogen. Det kan vara vad som helst. 020 22 10 20. Om du också har något konstigt, kul eller intressant att berätta apropå sommaren 2026.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Du hör den i kvällspasset. Som ni säkert känner till, gott folk, vid det här laget så spelar vi in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Det klipps ihop med resten av programmet och alltihop går att lyssna på som podd, som ett litet paket. Så kan man själv bestämma när man bäst är i behov av sällskap eller förstörelse, när man städar, diskar, tvättar, pendlar till jobbet eller vad det nu kan vara. Alla avsnitt finns i Sveriges Radio-appen och det är ett digert arkiv. Igår handlade det av förklarliga skäl mycket om att landa i jobb och vardag efter semestern, men också om det otroligt märkliga faktumet att min producent Hanna har råkat få massa nya följare på sociala medier i en väldigt oväntad del av världen tack vare en bild hon la upp med en mås eller möjligtvis en trut i bakgrunden. Strömmar in nya följare. Hanna förstår ingenting, inte jag heller. I kvällens extra material bjuder vi bland annat på en färsk rapport från Hundvärlden. Och så tänkte jag säga lite grann om hur illa det kan gå när man tittar för mycket på ett särskilt tv-program. Varmt välkomna gott folk och följa med oss till podden. Sök bara efter kvällspasset i P4 och klicka dig fram till slutet av programmet så kommer du rätt in i eftersnacket. Och det gör du som vanligt enklast då via Sveriges Radio-appen som är helt gratis att ladda ner. Nu tillbaks till kvällens direktsändning. Jag säger välkommen in i programmet, Kenneth.
1: Det var snällt.
0: Hallå Kenneth, var ringer du ifrån?
1: Nu står jag på Norrtäljevägen.
0: Ja, okej.
1: Hon säger så ringer jag, stanna så du får bättre mottagning.
0: Jag hör dig fint Kenneth, så att det var nog ett bra råd.
1: Då ska jag berätta vad jag har varit med om.
0: Ja, vad har du varit med om? Ja,
1: då så här var det. Jag har en morgon, varje morgon ska man upp och sätta på kaffet. Sen tittar ut. Frid och fröjd och solen sken. Så tittar vi bor på en kulle högre upp. Sen tittar neråt på ett fotbollsmål, precis en fotbollsplan nedanför som föreningen har. Då stod det ett rådjur lite lustigt. Jag tänkte, vad konstigt han står då. Jag fortsatte med kaffet, gick tillbaka och tittade efter en kvart. Då står han fortfarande kvar så där.
0: Rådjuret står alltså kvar vid fotbollsmålet?
1: Ja. Jag tänkte, jag måste gå ut och se vad det är för lustigt. Jag stängde av kaffebryggan, tog med mig en sax. Jag tänkte, det måste gå en sax och en kniv. Och gick ut. Och så när jag kom fram, då har han lindat in sig i fotbollsmålsnätet. Så att han satt verkligen fast. Och då hade lindat in sig tre var runt halsen och varje horn hade inlindat. Så jag började med att klappa och säga att det här ska vi lösa. Då tittade han på mig liksom att ja, jag förstår det. Sen började jag klippa av halsen, det klippade upp det där och så gick tre varv. Och sen så efter det så tog jag varje horn och klippte bort. Så bort det där och sen nästa horn och det knölade sig och donade sig. Och sen precis innan jag gick så att för jag klappade, då stod han still. Liksom, och det får vi göra då efter hjälp med. Sen stod han still ett tag till och skakade till lite. Sen gick han ett steg och ett steg. Sen sprang han och hoppade iväg. Så just på det här stället brukar det komma 4-5 rådjur mellan varven. För vi bor så

0: pappa på mig en sista gång senast vi sa. Och sen tittar med ögonen och ett rådjursöga. Har du tittat ett rådjursöga någon gång?
1: Inte på nära håll.
0: Nej, men det har jag gjort. Det var 2 decimeter ifrån, så att det var en upplevelse där med.
1: Ja, det låter som att det här rådjuret hade väldigt tur att det stötte på just dig. Och du sa då till rådjuret, du ska se att det här går bra. Sa du något mer som du kommer ihåg till rådjuret?
0: Ja, så att om du står still så ska vi sköta det här, så. Och han står helt still. Liksom, jaha, jag är väl där då.
1: Så du ska se att det här går bra. Om du står still ska vi sköta det här. Ja. Är det ytterligare något du sa till rådjuret, eller var det de fraserna?
0: Det var de fraserna. Det var i stort sett. Sen så pratade vi lite med varann. Så där. Hur har du haft det idag då?
1: Hur lång tid tog det, Kenneth, att få loss djuret?
0: Ungefär 20-25 minuter.
1: Ja. Jag önskar att jag hade fått se det med egna ögon, men du målar upp det väldigt bra här. Jag tycker framförallt när man fick konversationen
0: nere emellan. Det är dumt att jag inte hade med mig telefon och kunnat fotografera.
1: Jo, men skulle du hålla på med det också? Du hade ju sax och rådjur och fotbollsnät. Ja. Det, liksom, ja, det får räcka.
0: Det är bättre för han fick leva utan att ramla en kull och dö.
1: Ja, men vet du någonting vad föreningen där pratade om som har det här fotbollsmålet? Vad säger de om att det är trasigt nu nätet?
0: Ja, det vet jag. Vi var på möte i lördags och meddelade det att vi har ett extra nät och ska vi fälla upp det där. Så när småkillen spelar boll får de fälla ner och så de är klart får de fälla upp det.
1: Jaha, alltså allting löser sig till det bästa?
0: Allt löser sig.
1: Kenneth.
0: Han kanske kommer upp och hälsa på. Grannen sa så här, det var något där rådjur jag brukar mata morötter med.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, det är ju svårt för mig att säga om det var just det rådjuret eller inte.
0: Men
1: om det skulle hända igen här då med nya nätet som fälls ner, att det fastnar något rådjur, då är det bara att du tar dig dit, säger till rådjuret, du ska säga att det här går bra, klappa lite och sen så får det komma ut.
0: Är du här igen? Är du här igen sen?
1: Ja. Tack för rapporten, Kenneth. Och vad fint att det finns folk som är så snälla mot djuren.
0: Ja, du ska tack för att du svarar med.
1: Ja, det är klart jag gör när du ringer.
0: Ja, jag lyssnade igår, sa min fru. Ska du törst du ringa? Ja, det är inte farligt. De miss inte.
1: Nej, det gör vi verkligen inte. Och inte du heller.
0: Nej, inte så mycket.
1: Nej. Ha en god kväll, Kenneth. Tack för att du ringde.
0: Du ska du ha. Sköt om det.
1: Ja, du också. Hej då.
0: Bra. Hej då.

0: your way. George Ezra, Paradise i kvällspasset, där det handlar om oväntade upplevelser och erfarenheter från sommaren, som senast nu det här rådjuret som hade snärt in sig i ett fotbollsmålsnät. Nu hoppas jag med mig Rebecca i telefon. God kväll, Rebecca.
1: Hallå, hallå.
0: Vad är det du har varit med om som du tycker sticker ut lite grann under sommaren hittills?
1: Ja, det var i början på semestern. Så var det så... att vi, för ett år sedan så flyttade vi till ett hus ute på landet. Vi har rätt mycket träd runt omkring. Mm. Och vi har två fina björkar vid Fortierar. Sen så i början på semestern då, så var jag och min man och våra två barn iväg och hade handlat. Och så precis när vi kommer hem så är det, så att det är lite svårt för mig att få med min dotter in i huset. Min man har redan gått iväg med vår son. Och vi är kvar i bilen, jag och min dotter. Hon bråkar och sådär. Men så till slut, så här, långsamt, så börjar vi gå ut i bilen. Och jag börjar få en jättetung kaffe. Och sen så när det är någon meter från bilarna så hörs det liksom som åska. Och så jag bara tittar runt omkring ett stund riktigt. För det är lite blåsigt, men det var inte som att det var åskväder.
0: Men det låter alltså som åska, det mullrar på något sätt.
1: Ja, precis. Det låter som åska, men jag förstår inte riktigt vad det är. Så tittar jag upp och så ser jag då att en av våra björkar har gått av på mitten och så faller den mot våra bilar. Och vi står bara några meter ifrån. Det var ganska chockartat, kan man väl säga.
0: Men det här halva trädet då, det som har gått av, det faller det ner på bilarna eller vid bilarna?
1: Ja, nej, på bilarna. Precis, rakt på båda bilarna. Så vi är ju liksom parkera då, vid björkarna. Ja, så att den ena bilen blir totalt mosad. Det var ganska chockartat. Det var liksom början på vår semester.
0: Ja, det är en väldigt tuff start på semestern. Samtidigt får man ju vara väldigt glad att det föll på bilen och inte på dig och din dotter eller din man och sonen där. Men jag förstår att det är inte riktigt det här man har tänkt sig. Nu börjar semestern. Pang, där kommer träd och sabba båda bilarna.
1: Nej, det var inte riktigt det vi hade räknat med. Vi hade ju tänkt att alltså, vi skulle väl ha en väldigt lugn och skön sommar. Men det har blivit istället att försöka hitta en ny bil. För den ena blev totalt mos. Det är liksom, nej, det gick inte att rädda. Så att, ja, vi fick en liten spark i baken och fick leta upp en ny bil. Vi hade ändå tänkt att vi skulle byta in den här, för den hade börjat bli lite äldre. Men det var inte riktigt det vi hade räknat med nu.
0: Nej, det är kanske svårt att byta in också om den är krossad av en halv björk.
1: Ja, nu är det det.
0: Nu är det. Men hur tänker ni då? Då är det en och en halv björk som blir kvar. Det som inte trillade av, så att säga. Har ni tagit ner det eller får de stå kvar där och ni hoppas på det bästa? Hur resonerar ni?
1: Nej, alltså vi väntar på att arboristen ska fälla dem. Förhoppningsvis gör de det nu på torsdag. Vi har väntat hela sommaren så vi vågar inte stå där borta.
0: Nej, det förstår jag.
1: Han har ju tittat på träden och sagt att de är ju inget bra skick. De är ner.
0: Men semestern började då på ett väldigt dramatiskt sätt, får man säga. Hur blev det sen? Kunde ni få det lite gött och vara lite lediga och njuta ändå? Eller har det upptagits mycket av den här incidenten i början av sommaren?
1: Alltså det har varit rätt mycket med bilen och sådär. Men ja, vi har väl haft några bra dagar också. Så det tycker jag. Det har varit rätt okej ändå.
0: Man får väl ändå anta att ni slipper vara med om just det här igen. Nu om träden har dömts ut som dåliga och kommer tas ner av en arborist. Då slipper ni i alla fall det här problemet. Men jag är så glad, Rebecca, att ingen av er blir skadade. En bil, det är jobbigt, men det går ändå att ersätta.
1: Ja, det gör det. Så att, ja, jo, det får vi vara tacksamma för. Men det var verkligen ingenting som vi hade förväntat oss. Om man är lite rädd för träd, det kan jag inte säga annat.
0: Det var intressant också det här du sa, att det lät som det mullrade, som åska. Och då var det alltså en stor björk som gick av på mitten.
1: Ja, precis. Den har liksom förgrenat sig, så det var den ena av dessa. Och de är riktigt höga. Ja. Så det var ingen liten gren, utan det var verkligen ett halvträd.
0: Men om sommaren startade så får vi väl hoppas att hösten blir väldigt lugn och skön för dig och familjen istället.
1: Jo, jag gillar hösten, så att det är min tid. Så jag tror mer på det, faktiskt.
0: En mycket dramatisk rapport. Tack för att du delade med oss, Rebecca. Sånt här kan också hända även om det är ovanligt.
1: Ja, sånt händer tydligen. Ja.
0: Lycka till med både träd, bilar, familj och höst.
1: Ja, tack så mycket. Tack detsamma.
0: Ja, tack, Rebecca.
1: Hej.
0: Ja, det förstår jag att det där kändes lite oväntat. Det knakar och brakar lite här. Oj, ett träd krossar en bil och förstör den andra.

0: Donna Lewis, I love you always forever.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Igår vid den här tiden pratade jag med Josefin som var med om en väldigt oväntad grej under sommaren. Något av en barndomsdröm för många, tror jag. Det var när hon och hennes barn skulle ut och bada. Vi kan lyssna på ett kort klipp här så att alla hänger med.
3: Vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och där har vi badat i många år och mina svärföräldrar har badat där i nästan 40 år. Så är det så att när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden säger min son att han ser någonting på botten. Först börjar jag tänka om det bara är någon gammal träbit eller sådär. Men så kikar vi vidare och det visar sig att vara ett gammalt vrak som vi har hittat. Som vi aldrig någonsin har sett tidigare då. Så mina barn, de hoppas ju på att detta ska vara något gammalt piratskepp med guld och diamanter.
0: Nu är det ju inte alls säkert att det finns någon skatt ombord på det här vraket som Josefin och hennes barn hittade. Men då och då hör man ju faktiskt om sådana fynd. Någon som hittar ett par gamla mynt eller något annat som glimmar i någon åker eller under en sten. Men vad är det egentligen som gäller vid sådana tillfällen? Finns det någon chans att man som privatperson kan bli rik på en forntida skatt? Eller måste allt man hittar in på museum? För att reda ut vad som gäller ska vi nu ha med oss Mats Härklint som är länsantikvarie på Länsstyrelsen. Välkommen till Kvällspasset, Mats.
4: Tack ska du ha.
0: Och om vi tar det från början, vad gör man om man hittar något som man tror är gammalt och kanske värdefullt?
4: Ja, jag tycker att man tar en kontakt med den länsstyrelse som finns där man gör det här fyndet. Vad man nu har hittat för någonting. Och länsstyrelsen letar man ju upp genom att man googlar eller man letar sig fram till telefonnummer eller skickar ett mejl. Så får vi reda på att man har hittat någonting och då tar vi kontakt med vederbörande så att säga. Och så försöker vi hitta en lösning framåt på hur vi ska hantera det här. Men ingången, den bästa och säkraste ingången om man tror att man har hittat någonting som är gammalt och som är så att säga ett fornfynd, det är att gå via länsstyrelsen. Men vad är då ett fornfynd? Men det kanske jag ska berätta lite mer om du vill.
0: Det är klart att jag vill.
4: Okej.
0: Vad är ett fornfynd, Mats? Det var ju väldigt praktiskt att du hjälper mig att ställa frågorna här.
4: Jag ställer frågorna till mig själv. Ja, alltså ett fornfynd är ju helt enkelt någonting som en människa har tillverkat och som är äldre än 1850. För det finns ett så kallat ålderskriterium i kulturmiljölagen som vi har i Sverige. Och där är det ett märke som säger att är det äldre än 1850 tillverkat av en människa. Ja, då kan det vara ett fornfynd som man har stött på. Men det kan ju också vara något annat som i det här fallet då ett vrak på botten av havet. Och även i det fallet så är det här kriteriet då 1850. Och är det äldre än det så ja, då är det ju, kan det alltså vara en fornlämning man har stött på helt enkelt då, i form av ett vrak. Men det kan också vara ett löst fornfynd i form av något föremål som en människa har tillverkat.
0: Om man nu inte är expert på länsstyrelsen eller arkeolog eller sådär så kan det vara lite svårt att avgöra. Är det här från före 1850 eller är det 1875? Alltså ska man ta det säkra före det osäkra eller hur tänker du?
4: Jag tycker väl att det är lämpligt om man ser att det är liksom ett föremål som nej men de här sakerna använder man ju inte nu för tiden. Hittar man ett kreditkort, ja då kan man ju dra slutsatsen att det här är inte så att säga gammalt. Men hittar man någonting som man ser att ja men det här är ett föremål som möjligen är oj då, det här har jag inte sett förut, vad kan det vara för någonting? Då tycker jag man gör rätt i att vända sig till länsstyrelsen och ställa frågan om det här kan vara ett fornfynd så att säga man har stött på. Några saker kanske man ska tänka på det att man ska väl allra helst så att säga om det, ja, det beror lite på omständigheterna och sådär men man ska helst inte liksom ha med sig saker utan det är bra om det finns kvar så att säga i sitt sammanhang och att man låter det ligga kvar helt enkelt men det beror lite på förutsättningar och så.
0: Spelar det någon roll hur stort eller litet föremål det är? Jag förstår ju att om jag hittar en koppargryta full med gamla guldmynt jag självklart ska höra av mig men om det är något litet måste man höra av sig?
4: Ja, alltså enligt vår lagstiftning så ska man ju höra av sig om det handlar om föremål som är äldre än 1850. Då har man ju möjligen stött på någonting som skulle kunna ha ett lagskydd, så att säga. Då. Så att det är ju lämpligt att höra av sig, helt enkelt, absolut.
0: Om det nu är så att det döljer sig en skatt på det här vraket som vår lyssnare Josefin hittade, får hon någon hittelön då?
4: Ja, så är det ju. Om det är, som sagt, någonting man stöter på, så att säga, som är kopplat till en fornlämning, då är det ju på det viset att det utgår en hittelön. Och när det gäller föremål, så att säga, som har koppling till en fornlämning, låt säga att det är någon grav eller någonting sånt där, då är det en mindre, så att säga, summa som man får. Jag kommer inte ihåg exakt, men det är liksom en mindre del av värdet av det här föremålet som man får, så att säga, i hittelön då. Men om det däremot handlar om, så att säga, man hittar, ibland så hör man ju rapporteringar om att man har stött på, just som du säger, kittlar med guldmynt med mera, då är det ju ganska höga värden det kan handla om, helt enkelt då. Och i så fall så är det ju på det viset att man kan få en ganska ordentlig stant. Det är på det viset att sådana här fornfynd som är av metall, och framförallt det som då kallas för ädelmetall, guld, silver, koppar och bronslegeringar och sånt, de löser, så att säga, staten in om man bedömer att det här är, så att säga, av den karaktären att de är så gamla och att de har ett värde som fornfynd. Då kan staten liksom säga att nej, men det här löser man in, och då är det ju ett marknadsvärde som slår igenom där. Man får göra en bedömning. Det ska ju vara en skälig ersättning som man får, och då är det naturligtvis det marknadsvärde som finns som får en betydelse.
0: Det måste ju vara svårt att räkna ut om det är något historiskt ovärderligt man hittar.
4: Ja, då är det också ovärderligt, och det är naturligtvis svårt. Det är inte länsstyrelsen som fattar det här beslutet kring inlösning och så, utan vi är, så att säga, första instansen, och vi ska göra den här bedömningen om det här, så att säga, är ett fornfynd eller inte. Och gör vi bedömningen att det här är ett fornfynd, då skickar vi, så att säga, frågan om inlösen med mera till Riksantikvarieämbetet, som får reda ut det här. Och det kan man ibland behöva ta hjälp av experter med mera innan man kommer fram till vad det är för värde det handlar om. Absolut.
0: Men Josefin, som hittade det här vraket på stranden utanför Falkenberg, hon gjorde helt rätt som hörde av sig till länsstyrelsen.
4: Då gjorde hon helt rätt.
0: Jag förstår ju att det här är svårt för dig eftersom du inte har varit på plats och inte sett det, men tror du att det gömmer sig någon skatt i vraket?
4: Jättesvårt att svara på. Det är i så fall om det ligger saker som liksom spridda på botten och så. Det är lite svårt att säga. Det kan ju ha hänt saker där. Jag utgår från att hon kommer att få hjälp av handläggaren på, i det här fallet då, Falkenberg hörde jag att det var. Då är det ju Länsstyrelsen Halland som tar hand och reder ut denna fråga kring om det är ett, så att säga, ett vrak som är äldre än 1850 eller inte.
0: Ja, det tror jag att det var. Hon hade ju redan fått indikationer på att det var 500 år gammalt. Men ja, fortsättning följer. Men Mats, stort tack för att du tog dig tid att vara med. Det här är intressant, tycker jag. Man hör ju då om folk som hittar saker, men jag har inte riktigt varit säker på vad som gäller. Men då vet jag nu. Hör av dig till Länsstyrelsen om det är äldre än 1850 eller man kan misstänka att det är det.
4: Det är den enklaste och bästa vägen att reda ut detta.
0: Tack Mats. Ska du ha.

Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love i kvällspasset som precis som igår kväll bjuder på nedslag bland de lite mer oväntade grejer ni som lyssnar har varit med om under sommaren hittills. Den är ju förhoppningsvis inte slut än på länge. Så här skriver Stefan, det mest oväntade sommar. Ja, att vi äntligen gifte oss efter 40 år. Fick aldrig ändan ur vagnen, hade alla papper klara för fjärde gången och nu hände det. Ja, men stort grattis Stefan. Då vet du i alla fall vad du ger dig in på om du har tänkt gifta dig 40 år. Och nu blev det äntligen av. Sen har vi Elin här som skriver en helt annan grej. Jag vann mitt första lopp som kusk och hästen tog sin första seger i karriären. Och så har hon skickat med en bild här också. Elin i kuskkläder. Bredvid hästen antar jag då vinnaren på travbanan.

0: Men at Work Down Under. Och det blev sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker Torbjörn Wigart, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 5:30 är vi tillbaka med ett nytt program och har du inte fått nog av oss än så fortsätter vi alltså precis som vanligt med ett personligt eftersnack till sändningen i poddform. Varmt välkommen och hänga med oss dit. Du söker bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så kan du lyssna precis när du känner att du behöver sällskap som bäst. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk, stort tack för ikväll. Och glöm inte, sommaren är inte över än på många, många veckor.
1: Vad vill Centerpartiet?
2: Ja, vad säger du Emilia? Vad vill Centerpartiet?
3: Det här är Nyhetsklubbens valspecial med Farah Abadi.
4: Centerpartiet vill att alla ska kunna bestämma mycket själva över sina liv och att man ska kunna ha ett bra liv oavsett om man bor på landet eller i stan.
3: Nu släpper vi helt nya avsnitt om 4 av partierna i Sveriges riksdag. Det handlar om partiernas historia.
2: Året är 1917 och det är oroligt på många håll. I Europa rasade första världskriget. I Ryssland gör delar av folket revolution, störtar kejsaren och tar makten. Också i Sverige är det tuffa tider. Det råder matbrist på grund av kriget och en del människor svälter.
3: Det handlar om vilka de olika partierna är.
2: Hur känner man igen Vänsterpartiet?
5: De har röda flaggor, de har den röda blomman nejlika som partisymbol och ofta i den så ser man ett stort vitt V som då blir symbolen för partiet. Och partiledaren heter Nooshi Dadgostar.
3: Och vad partierna vill med sin politik?
2: Vad är det viktigaste för en sverigedemokrat?
5: Det viktigaste är att det finns en gemensamhetskänsla och gemensamma värderingar i ett samhälle. Och den känslan bygger på vilken nationalitet man känner sig som. Det är den grunden som man kan skapa ett gott samhälle på, menar Sverigedemokraterna.
6: Hur vet man att man gillar Liberalerna?
2: Ja, hur vet man det?
4: Ja, om man tycker att det viktigaste är individen snarare än gruppen och att alla ska få göra mycket som de vill och att det är statens roll att se till att alla har möjlighet till det, då kanske man gillar Liberalerna.
3: Lyssna på Nyhetsklubbens partispecial och lär dig mer om partierna. Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Nyhetsklubben. Där hittar du helt nya avsnitt om Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Du kan också lyssna på våra tidigare avsnitt om Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi hörs!
7: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
8: Han är glad.
7: När han är barnvakt till lille Småtting.
8: Annan saga hemsk.
7: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
9: En ajabaja.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Lyssna på Barnradion.
11: Småsagor från UR. Är du en sån som ofta får bestämma? Ja, men till exempel i lekar och så. Vad du och kompisarna ska leka, vilka som får vara med. Det blir ju extra kul om du får bestämma. Du är så himla bra på att hitta på. Men ibland kan det ju vara så att andra inte tycker det är så kul. Och så himla bra när bara en bestämmer. Och du kanske är en sån som är bra på att dela med dig. Turas om och bestämma. Nu ska du få träffa ett gäng barn som inte är så bra på att dela med sig. Som bestämmer rätt ofta. De som bestämmer är skriven av Lisa Nadbåge. Sven Björklund läser.

0: Oj!
1: Här är de som bestämmer.
0: Men du då?
1: Här är vi som inte får vara med.
2: Nej, det får vi inte.
1: På gården bestämmer de som bestämmer att vi som inte får vara med, inte får vara med. Som vanligt.
0: Stick!
1: Säger de och pekar åt oss att gå.
0: Men dra då!
1: Vi som inte får vara med går till gungorna. Vi är precis lagom många. Två på varje gunga och en som ger fart. Perfekt! Då kommer de som bestämmer.
0: Oj! Men gunga högre!
1: Bestämmer de.
3: Alltså ska man gunga kan man gunga högre.
0: Mycket högre!
3: Hur vad dåligt ni gunga.
1: Vi gungar jättehögt. Det är så roligt så vi nästan trillar av.
0: Nej. Nu ska vi gunga.
1: Gapar de som bestämmer.
0: Ja, men gå härifrån då.
1: Vi som inte får vara med och gunga går till klätterställningen. Vi svingar. Och dinglar. Och klättrar. Och hissar.
2: Okej, nu är det tillräckligt med sand. Nu kan du hissa upp. Nu är det klart.
1: Då kommer de som bestämmer.
0: Klättra högre!
1: Bestämmer de. Vi klättrar högst upp. Det är jättefin utsikt.
4: Wow, man ser ända bort till...
0: Ja, nu ska vi klättra.
1: Ropar de som bestämmer.
0: Hoppa ner, försvinn.
1: Vi som inte får vara med och klättra går till dungen. Vi bygger en koja. Det finns massor av fina grenar. Och det blir tak och allt. Gissa vilka som kommer då.
0: Nej. Så här kojor ska inte få finnas. Fula kojor ska rivas.
1: Bestämmer de som bestämmer.
0: Du, den där pinnen ska jag ha. Den har jag paxat. Vi ska bygga en mycket finare koja här och vad heter det? Ni får inte vara med så att...
1: Och sen river de kojan. Vi som inte längre har någon koja går till planket. Där hittar vi en boll. Det kommer några andra.
2: Får vi vara med?
1: Undrar de.
2: Ja, visst, vad kul!
1: Svarar vi.
2: Kom igen då, passa! Skjut då, jag är i läge!
1: Vi spelar i lag, det är roligt!
2: Passa! Skjut!
1: Då kommer de som bestämmer.
0: Ja, hit med bollen!
1: Säger de.
0: Nu ska vi spela.
1: Vi som inte får vara med och spela går och sätter oss. De som bestämmer ställer upp sig på plan. Men de kan inte spela. De är för få. De är ju inte ens ett lag.
5: Men alltså, hur ska de kunna spela? De är ju som inte ens ett lag.
6: Nej, jag vet.
5: Alltså, kolla. Alltså, målisen kan ju som bara passa en gubbe.
6: Gud, vad tråkigt. Alltså, det går inte att spela sådär.
5: Nej, jag vet.
2: Alltså, Alltså, säger en som bestämmer. Ni måste vara med och spela.
1: Det blir tyst. Vi som nu får vara med och spela funderar en stund.
2: Alltså, vad sa vi? Sa de att vi vill, att vi måste vara med och spela? Men jag vet inte om jag vill, men han sa ju att vi måste. Ja, fast det känns ju inte jättebra. Vi säger nej. Okej. Okay. Alla med på det. Okej, okay, vi svarar nej. Alla på tre då. 1, 2, 3. Nej.
7: Nej.
1: Säger vi sen.
2: För vi vill inte.
1: Och plötsligt var det vi som bestämde.
8: Du har hört De som bestämmer. Skriven och illustrerad av Lisen Adbåge. Läste gjorde Sven Björklund. Tekniker var Linus Nirbrand. Och producerade, det gjorde jag. Och jag heter Maja Åström. Det här var ett barnprogram från UR.

0: Här är en extra nyhetssändning från P4 Dalarna. Det har blivit en fullt utvecklad brand på återvinningscentralen i Fågelmyra utanför Borlänge. Brandområdet ska 50 gånger 50 meter och ett hus finns närheten av elden. Det heter Mattias Klebeck och här blir fler nyheter.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har Valmyndigheten börjat skicka ut röstkorten till alla som får rösta i valet. Men för de allra flesta som får rösta så kommer röstkortet inte i vanliga brevlådan utan digitalt i en app i din mobil eller dator. Anna Blomberg jobbar på Valmyndigheten.
2: Det är ju att man får kanske inte ett röstkort på papper i år om man har fått det förut, utan man får sitt röstkort i en digital brevlåda.
3: Nytt för valet är också att du inte behöver ha med ditt röstkort till vallokalen. Det räcker med att ha med giltig legitimation, till exempel ett pass eller ID-kort. Anna berättar varför de ändå skickar ut röstkorten.
2: Det finns information på röstkortet om i vilka val du får rösta. Det är viktigt att veta i vilka val får jag delta. Och också var kan jag rösta på valdagen.
3: För den som tycker om att ha sitt röstkort på papper så har Anna ett tips.
2: Men det går ju att skriva ut röstkortet om man vill ha det på papper så att man kan veta var man ska rösta och på vilken tid det är man kan rösta.
1: Klartextreporter här var Elias Andersson. Nu ska det handla mer om valet, för idag är det Miljöpartiets tur att berätta om sin funktionsrättspolitik. Riksdagsledamoten Nils Seier Larsen berättar vilken fråga som är viktigast för Miljöpartiet.
4: Den absolut viktigaste frågan för Miljöpartiet är att vi måste ändra och förstärka den här lagen som heter LSS, som är just en stödlag, en rättighetslag för personer med funktionsnedsättning. För idag är det många som inte får den hjälp och den stöd som de behöver och borde ha rätt till. Och att se till att det också bedöms på samma sätt i hela Sverige, i alla kommuner, att din rätt till insatser inte beror på var du bor.
5: FN har en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Reglerna kallas för funktionsrättskonventionen och Sverige har lovat att följa dem. Miljöpartiet tycker att FNs funktionsrättskonvention ska bli svensk lag.
4: Ja, det tycker vi. Och anledningen är att Sverige har tidigare varit en förebild för våra rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Men vi har gått tillbaka i tiden och nu har vi fått jättemycket kritik från FN för våra brister i stöd till människor med olika funktionsnedsättningar. Så för att kunna se till att bli bättre på det och följa den FN-konvention vi ändå har godkänt, då måste vi göra den till lag.
5: Miljöpartiet tycker att kraven på tillgänglighet ska bli hårdare igen.
4: Miljöpartiet tycker det är dumt att man börjar minska tillgänglighetskrav. Till exempel krav på att ett hus ska vara anpassat, studentlägenheter ska vara anpassade så att alla ska kunna flytta in. Den här regeringen har ju valt att minska på de kraven. Och även nu när det gäller skyddsrum till exempel som byggs, att man inte ställer krav att de ska vara anpassade, det tycker vi är konstigt.
5: En annan fråga som Miljöpartiet tycker är viktig är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna få en bättre ekonomi.
4: För många människor med funktionsnedsättning lever med otroligt lite pengar. Och vi måste göra något, vi måste förbättra den situationen. För att det är svårt att föreställa sig hur det är att leva på sjukersättning eller aktivitetsersättning livet ut. Du har inte mycket pengar alls att röra med och det blir ju en ekonomisk stress. Det är inte värdigt ett land som Sverige.
5: Hur ska man ändra på det då?
4: Vi vill ju höja aktivitets- och sjukersättningen. Och vi har lagt det i vår budget. För vi måste ge människor bättre ekonomiska förutsättningar. Men vi måste också jobba med att se till att fler får en möjlighet att kunna arbeta.
1: Nils Seje Larsen, funktionsrättspolitisk talesperson för Miljöpartiet där. Och Klartextreporter var Laila Karlsson. Alla intervjuer med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartext hemsida. Jag heter Malin Hago och önskar trevlig kväll.

0: Ikväll är Sommarsportextra fullproppat med hästkrafter.
1: För nu inleds SM-slutspelet i speedway.
2: Bland annat en match i Slaven mellan Lejonen och regerande svenska mästare Västervik. Västervik som alltså valde att köra mot Lejonen trots att Västervik var tvåa i serien och Lejonen fyra. De hade kunnat valt ett på pappret lättare motstånd. Det kommer att bli en oerhört viktig match för hemmalaget Lejonen för att kunna hänga med och ta en av de fyra semifinalplatserna så småningom.
3: Ja, från Norrköping har vi Smederna från Eskilstuna alltså som vann den här serien som möter tabellsexan Vargarna. Och matchen kommer alldeles strax att börja och Vargarna, de lär ju behöva utmana ikväll om de ska ha en chans i den här kvartsfinalen. Det är ju känslan från Norrköping.
1: Och ytterligare en match ikväll, det är Dackarna som möter Indianerna.
0: Det är dags för hästhoppning vid VM i Aachen. Imorgon inleds hästhoppningsdelen utav detta världsmästerskap i Tyskland. Och Peder Fredriksson, han har receptet för svenska framgångar.
4: Man måste bara komma ihåg hur man ska rida, men så är det att vara ryttare. Man måste komma ihåg vilken häst man sitter på, vilken typ av ridning den hästen behöver.
1: Och även paradressyren gör VM-entré under morgondagen och Lena Malmström tillsammans med hästen Fideli har skapat ett magiskt armband som ska hjälpa hela det svenska laget.
5: Alltså det är Fideli-magi, så hon har lovat att dela med sig. Så att det hon gör på banan så berättar hon för alla andra hästarna hur de ska göra.
6: Det här kan ju inte gå fel.
5: Nej, absolut inte. Det kommer bli skitbra.
0: Sportextra kvällen med Jonas Enarsson och Patrik Ljunggren bjuder även på volleyboll och längdskidor.

0: Ja, men det där var ju Shakira tillsammans med Burna Boy, först ut musikaliskt i Sportextra denna tisdag kväll. Die Die heter låten. Alldeles strax en nyhetsuppdatering från Ekot, först en nyhetsuppdatering i sportens värld.
1: Mm, och jag inleder med absolut senaste nytt när det gäller fotboll, och det är att fotbollsspelaren Rodri efter 7 år i Manchester City nu lämnar Premier League och England. Ny klubbadress för den spanska mittfältaren blir Barcelona. Jag fortsätter med ridsport, för idag presenterade förbundskapten Henrik Ankarcrona laget som ska försvara VM-guldet i hoppning med start imorgon.
2: Det är Peder på Al Capone, det är Henrik på Minuteman, vi har Vilma på Sissi och Petronella på Odina.
3: Peder Fredriksson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Petronella Andersson är alltså de som rider i det svenska laget i hästhoppning vid VM här i Aachen i Tyskland. Förbundskapten Henrik Ankarcrona presenterat laguppställningen idag. Hur värderar du den, Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer?
4: Vid närmare eftertanke så låter det bra. Till att börja med så trodde jag faktiskt Thomas Ryan skulle ingå i laget efter väldigt bra prestationer här under försäsongen. Men här i Aachen, där det är så speciellt, där är det en fördel att ha ridit på banan innan. För hästar och ryttare att ha presterat bra här, och det har de andra gjort.
3: Thomas Ryan, reserv i laguttagningen. Det är ju så att Sverige är regerande världsmästare. Senast var VM för 4 år sedan så vann Sverige VM-guld. Är det rimligt att tro att Sverige kan ta medalj nu igen?
4: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft.
3: Varför då?
4: Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Om vi fortsätter med beachvolley, för EM-guld i söndags och säkrad OS-plats. Men är det självklart att de svenska beachvolleykillarna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson får biljetten till Los Angeles?
5: EM-guld och OS-plats. Beachvolleyspelarna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson firade ordentligt i söndags.
6: Och så är det block från Hölting Nilsson, och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
5: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Hellvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
7: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfalla, även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
5: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
7: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
1: Andreas Mats, reporter. Friidrott. Efter succén på EM så väntar nu nästa stora internationella utmaning för Oskar Edlund. För efter hans fjärde plats på EM, där han slog svensk rekord på 400 meter häck i semifinalen, är han nämligen klar för söndagens Diamond League-gala i Polen. Mer fotboll. Patrick Vieira kliver på som förbundskapten för Senegals landslag. Det här meddelade senegalesiska landslaget på Instagram. Vieira hade ju en framgångsrik fotbollskarriär i klubbar som Arsenal, Milan, Manchester City och vann VM i Frankrike 1998. Och så har vi idag nåtts av att den framgångsrika travhästen Varenne har dött. Varenne var den vinstrikaste travhästen någonsin och vann 62 av sina 73 starter. Hästen vann bland annat Elitloppet 2 gånger. Varenne blev 31 år.
0: Sportextra, Sveriges Radio P4. En av kvällens huvudingredienser är speedway.

0: Gåta som är först där ute på banan, så att just nu är 3-3 lägen. Västerviks förare först, Gregorsen Gåta, sen de två lejonförarna Kasper Vorina och Mattias Törnblom, och sist i hitet i nuläget Jakob Forsell. När det återstår ett varv att köra och det känns som att positionerna i det här hitet har satt sig, det vill säga att det är inte mycket som talar för att det ska bli någon omkörning. Möjligtvis kommer det en attack från Torssell, den Västerviksföraren som ligger sist, men den där attacken är inte mycket lönt med. Han kommer inte närmare, utan vi konstaterar det att det är fortsatt så jämnt som det kan bli i den här matchen. Närmare bestämt 9 lika efter att det tredje hitet slutat 3-3.
1: Det är ju skönt med poäng i den här matchen som Per Karl är på. För mellan Dackarna och Indianerna, det där är ju en match mellan Målilla och Kumla. Inga resultat än så länge. Det första hitet har de försökt få iväg, eller ja, de har fått iväg det, men de har fått avbryta ett par gånger. Och hur är det, Niklas Pettersson, har du fått några poäng nu i Norrköping, Vargarnas Medarna?
2: Jajamän, så är det. De första poängen har kommit från Norrköping och det blev 3-3 i det första hitet då. Det blev först en krasch och en omstart, och då efter en tid här så lyckades man komma igång. Och då vann då Martin Pakuric för Vargarna och tog 3 poängare där för Kim Nilsson då, som kör idag trots en knäskada. Det är ju en riktig nyckel där för Smederna att han kör, men visst gör han det. Och sen Matej Janowski tog 1 poängaren. Så 3-3 här i det första hitet. Vi gör oss redo för det andra. Det är en trevlig stämning i Norrköping och publiken tycks trivas i den härliga ljumma sensommarvärmen.
1: Och nu har även första poängen trillat in i Målilla. Dackarna vann det första hitet mot Indianerna med 4-2. Så här är det ju, de här 6 lagen emellan i kvartsfinalen. Att Lejonen mot Västervik, det är 4:an Lejonen i grundserien mot 2:an Västervik. Det bättre laget börjar på bortaplan, bäst av 2 möten. Sammanlagda resultatet är det som räknas. Vargarna, sista lag till kvartsfinal, slutar på 6:e plats i grundserien, möter seriesegrande Smederna. Och i den tredje matchen då mellan Dackarna och Indianerna så var Dackarna 5:a i grundserien och Indianerna slutade på 3:e plats. Och så tänker ni, 3 matcher och det är kvartsfinal, hur ska det här gå till? Jo, det är så att när de här kvartsfinalen är avgjorda så kommer man göra en tabell. Och då är det så att vinnaren i varje dubbelmöte är vidare till kvartsfinal, plus den som kommer 4 i tabellen tar också sig vidare till semifinal. Var det där klart eller var det väldigt rörigt, Patrik?
3: Ja, vi testade väl samma system förra året. Jag tror ändå att åtminstone Per Karl fick ihop det där.
1: Ja, men vi ska be honom verkligen reda ut det där om en liten stund. Men nu närmast Leif Näslund, Ekonyheter.
4: Som börjar med att utredningen av koppleriverksamheten i Kramfors växer efter att en man dömts för att ha sålt sin fru. Ytterligare 11 män åtalas nu misstänkta för sexköp enligt åklagaren. Det här rapporterar P4 Västernorrland. En fjärilsart vars larver kan orsaka besvär för människan kan vara på väg att få fäste här. Mats Jonsell vid Sveriges lantbruksuniversitet är expert på insekter.
5: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena, så har man en stor massförekomst i träd nära där människor är, så kommer folk känna av det.
6: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
5: Vi har redan väldigt många till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och spridit sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta upp i Norrland.
4: Reporter Hashi Ahmed. Busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på jobbet efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet handlade om återvandring till Mogadishu och fick ett 20-tal chaufförer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik väljer

0: nu att ta ner reklamen.
1: En jämn inledning utav kvartsfinalerna i Speedway. Mellan Lejonen och Västervik är det 9-9 efter tre hit. Mellan Vargarna och Smederna 3-3 efter det första körda hitet. Och mellan Dackan och Indianerna 6 lika efter två avgjorda hit. Så att helt jämnt i alla tre.
2: Mm. Det gillar vi.
1: Ja, det gillar vi verkligen. Fortsätt lite med Sportextra. Mycket hästsport kommer att koppla upp aschen och höra inför hästhoppningarna som drar igång imorgon.

0: Lenny Kravitz var det som framförde It Ain't Over Till It's Over i Sportextra. Samtidigt i Speedwayen så är det ju oavgjort mellan Lejonen och Västervik samt mellan Dackarna och Indianerna. Däremot har Smederna tagit ett grepp om matchen mot Vargarna. Efter två körda hit så leder de med 4 poängs marginal. Per, du är strax dags för det fjärde hitet hos dig i Gislaved. Det var ju det här med hur kvartsfinalerna går till. Jag försökte ju med på att förklara detta, men om det inte var begripligt, kan du sätta ord på ett mer tydligt vis än vad jag gjorde? Hur 3 kvartsfinaler kan leda fram till 4 semifinallag?
1: Ja, det är lite märkligt faktiskt. Det handlar ju om att man kör helt enkelt 3 kvartsfinaler och sen gör man en tabell när de 3 kvartsfinalerna är körda. Om 3 lag vinner sina matcher, alltså både hemma och bortamöte, då blir det ju en lucky loser som går vidare så att säga. För att då handlar det ju om att ett av de lagen som har förlorat kommer att få platsen i semifinalen, den fjärde. Så blev det förra året. Men om några lag här händelsevis vinner, att det ena laget vinner sin hemmamatch och sen det andra laget vinner sin hemmamatch, så att det inte finns några klara vinnare, då blir det ju lite mer komplicerad situation. Och man gör helt enkelt en tabell trots att lagen har mött varandra bara parvis, och så ser man efter vilka lag som ligger på platserna 1-4 i den tabellen när det är färdigt, och så möter ettan 4:an och 2:an möter 3:an, och då är det inte frågan om att man får välja längre i semifinalen. Där får man däremot välja om man vill börja på hemma eller bortaplan. Det fick man inte i kvartsfinalen, för där valde man motståndare och sen var det givet att det lägre C-placerade laget började på hemmaplan. Och det är precis det Lejonen gör här idag emot Västervik i Gislaved. Ursäkta mig, det är rätt rökigt och dammigt i en Speedway-depå. Jag befinner mig just nu i depån. Det är läge för det fjärde hitet i matchen. Det är 9 lika. Första hitet är 4-2 seger för Västervik, sen så slog Lejonen tillbaka med 4-2 i det andra hitet, och i det tredje hitet var det alltså 3 lika. Nu kommer Bartosz Szmarszlik, han som är bäst i hela världen, han som har blivit världsmästare 6 gånger. Det är bara Tony Rickardsson och Ivan Major förutom honom som har blivit det. Och då ska vi se om han dessutom är först iväg där borta, kanske ut ur den första kurvan. Det är han i vanlig klassisk stil. Han har dessutom lagkamraten, som i det här fallet heter Alfons Wiltander, med sig. Så det är ett 5-1-läge för Lejonen när det första varvet är kört i detta hit. Och det är ju positivt sett för hemmalaget som ju behöver att ha med sig en marginal med tanke på den där tabellen som ska göras inför returmötet. Så var Szmarszlik i kurvan till och med nere och hade Wiltander förbi sig ett litet ögonblick. Det är ju det som är klassisk parspeedway, när man ska se till att andra laget inte kan köra om. Men nu har Szmarszlik dragit iväg igen och det är Wiltander som ligger tvåa, och han kämpar för att behålla den andra platsen i kamp med Västerviks Australier Ron Tungate. Men det är fortfarande 5-1-läge för Lejonen. Men Tungate är på attack. Ska Wiltander hålla ut det här? Ska han göra det? Det är framme vid målgång och det gör han inte, därför att Tungate smiter förbi på sista biten. Och då är det inte 5-1 för Lejonen, utan då är det istället 4-2 för hemmalaget. Och då har vi 13-11 i den här matchen efter 4 körda hit.
0: Mm, det är Per Karl som tittar på Speedway i Målilla och ledning alltså för hemmalaget Lejonen med 2 poängs marginal. Mellan Vargarna och Smederna hos Niklas Pettersson, allt jämt 8-4 till gästande Smederna, seriesegrarna, och oavgjort 6-6 är det resultat. 9-9 ska det vara nu mellan Dackarna och Indianerna, fortsatt allt så väldigt jämnt. Ridsport har vi ju förklarat att vi ska prata mycket om denna kväll. Det är ju dags för hästhoppningsdelen när det gäller VM som avgörs i västtyska Aachen. Varför säger jag västtyska? De ligger ju väldigt långt västerut, alldeles på gränsen till Nederländerna. Maastricht närmaste ort om du åker från Aachen. Och detta är ju en riktigt häftig arena. Vi kommer att prata med Christian Olsson och Maja Gretzer om en liten stund. Men först har just Christian Olsson träffat en av de stora svenska hästhoppsstjärnorna, nämligen Peder Fredriksson.
2: I Aachen i Tyskland står Peder Fredriksson och blickar fram emot nästa utmaning i ryttarlivet. Det är VM det handlar om nu tillsammans med hästen Al Capone. Hur tänker du kring det, Peder?
3: Jag tänker att det är väldigt kul att vara här. Alltså, mästerskap är ändå någonting speciellt. Det är en annan stämning. Alla är här med sina bästa hästar och alla har haft det här som mål länge.
2: Nu har ni en hysteriskt stor arena att brottas med här. Det är väldigt mycket gräs, det är lite kuperat, det är stora läktare runt omkring. Berätta hur speciellt det är att tävla just här jämfört med andra tävlingsplatser.
3: Ja, det som du säger, den är ju mycket större än, jag menar, det skiljer sig. Ibland tävlar vi på väldigt små arenor, det här är en stor arena. Och det skiljer sig lite hur man behöver rida.
2: Vad är tricken här då?
3: Ja, det är lite från häst till häst. Så min häst till exempel, Al Capone, han går bra inomhus. På ett sätt så är det bra för honom, för det hjälper honom att hålla ihop sin galopp. Han har en väldigt stor galopp, så det passar också honom här. Man måste bara se till liksom att man får ihop han till hinderna så att han kan hoppa runt och bra.
2: Är det en stor utmaning det för dig som ryttare?
3: Nej, man måste bara komma ihåg hur man ska rida. Men så är det att vara ryttare. Man måste komma ihåg vilken häst man sitter på, vilken typ av ridning den hästen behöver.
2: En uppgift för dig som ryttare, det är ju att ha din häst i så maximal toppform som du överhuvudtaget är möjligt när det nu är mästerskap. Hur har du tänkt och jobbat med det?
3: Ja, det är också individuellt från häst till häst. Nu är Al Capone en lite äldre häst, han är 16 år och han har mycket rutin. Han har tävlat här inne minst 3 gånger förut. Så just för honom har jag inte behövt tänka på att han ska få någon rutin innan, så jag har bara sett till att han har varit i riktigt bra kondition i god tid innan, och sen de här sista 2 veckorna har jag tagit det ganska lugnt med honom.
2: När började VM-resan med Al Capone?
3: Jag tänkte i början på året, så tänkte jag att ska se vilken form han är och hur det känns, och han har tävlat på väldigt bra i år, så han har liksom vuxit in i det och levererat resultat. Så i takt med det så har VM kommit närmare och närmare, och här står vi nu.
2: Nu har du, innan du ställer det här, varit inne och värmt upp på banan, hoppat några hinder där tillsammans med hästen. Vet du redan nu hur det ska gå för er på VM, så att säga?
3: Nej, men man kan ha mer eller mindre bra känsla, och idag kändes han väldigt bra. Så jag hoppas det går bra.
2: Skulle det kunna vara så att du nu kände idag och tidigare nyss här, oj oj aj, aj, aj, nej nej nej?
3: Absolut. För det mesta så är det så där, när man värmer upp, för det mesta, om det känns 70% bra, ska man vara nöjd. För det mesta känns det inte så bra. Idag kändes det förvånansvärt bra. Om det är bra eller dåligt vet jag inte. Jo, det vet jag. Det känns bra. Jag är glad för det.
2: Du, din egen form, Peder, hur är den?
3: Ja, känns bra. Känner mig stark.
2: Du tränat bra?
3: Absolut.
2: Ätit bra?
3: Absolut.
2: Inte missnöjd med något du kunde gjort bättre?
3: Nej, perfekt.
2: Inget som gnager dig?
3: Ingenting.
2: Du, nu är ju tävlingen här som de brukar vara på stora mästerskap. Det börjar med en hoppning som kallas, vad kallas den?
3: Det är första tidshoppningen.
2: Ja, det är en speciell hoppning. Då ska det gå fort, och sen så kommer de andra hoppningarna som är lite mer vanliga, 2 dagar. Och så är det avgjort med lagtävlingen, och så går de bästa sen efter det vidare till det individuella avgörandet. Hur är taktiken där?
3: Taktiken är att man vill hålla sig i täten. Man kanske inte måste ligga topp 5, men man ska inte ligga för långt ner, i alla fall inte för långt ner efter topp 20. Man ska hålla sig inom topp 15, topp 20 är planen.
2: Efter första dagen?
3: Ja.
2: Så vi behöver inte säga då Peder leder efter första dagen?
3: Ja, det är helt okej om ni gör det.
2: Är det viktigare efter sista dagen?
3: Exakt. Exakt.
0: Peder leder.
4: Mm, mysigt.
0: Det tycker jag att det var trevligt om man sa.
4: Ja, verkligen. Ska vi fortsätta med hästkrafter på olika sätt alldeles strax?
0: Ja,
4: en fotbollsnyhet vill jag dra emellan. Ja. Det handlar om landslagsspelaren Alexander Bernhardsson som nu är klar för tyska Wolfsburg. Det här berättar klubben på sin webbplats. Jag är väldigt glad över flytten, att den är klar och att jag är här, säger han. Man värvar ju Bernhardsson från ligarivalen Kiel och kontraktet är skrivet i 2029.
0: Det spelas fotboll i Svenska Cupen. Några skrällar på gång, eller för nu går ju de allsvenska och superettanlagen in.
4: Ja, men precis. Division 1-laget Eskilstuna leder mot Oddevold med 2-1 där. Det är väl lite överraskande resultat. IFK Skövde, division 2, har 1-1 mot superettanlaget Falkenbergs FF. Och Karlbergs BK division 1 leder över Brage med 1-0. Nej, inga superskrällar så här långt då.
0: Ska vi ta tillbaka dagens röda tråd då, det vill säga hästkrafterna?
4: Mm, tycker jag.
0: Per, mål i Gislaved.
1: Just precis, där är jag och det är det sjätte hitet. Det står 16-14, två poängsledning för hemmalaget Lejonen emot Västervik, regerande svenska mästaren och serietvåan. När vi precis ska bevittna det sjätte hitet, där hemmalaget skickar fram Kasper Vorina och Mattias Törnblom och bortalaget kommer med Robert Lambert och Willards Nagel. Lambert och Nagel, Lambert vann ju sitt första hit och Nagel gjorde en bra insats där också och det är nu ett 3-3-läge där ute, men det är en kamp om sista platsen där Willards Nagel, den unge dansken, utmanar Törnblom hos Lejonen och om han kan smita förbi och på så sätt förbättra läget för sitt lag. Där får han bra fart på den bortre långsidan och passerar också vid ingången till kurvan, men då ska han längre ut i kurvan och frågan är om han hittar fäste och fart där ute som gör att han verkligen kommer förbi. Det gör han. Vilket leder till att vi har ett 4-2-läge för Västervik som skulle betyda att matchen kvitteras då om det här står sig in i mål. Frågan är om unge Nagel, han är född 2007 och är dansk, kan möjligtvis plocka in en lejonförare till. Det känns nästan som att han hade det i sin maskin, men det har han inte därför att där passerar förarna mållinjen och då konstaterar vi det att det är Lambert som vinner, att det är Nagel som blir trea i mål, att Vorina, lejonföraren, smyger sig in där emellan och då är det 4-2 för bortalaget och då har vi 18-18. Så jämnt som det överhuvudtaget kan vara efter 6 körda hit när det är dags för dagens andra sladdpaus här i Gislaved.
5: Och Per, de andra resultaten, Dackarna Indianerna efter 4 körda hit, 4 poängs ledning för Dackarna. De var sämre i grundserien än vad Indianerna var. Och Vargarna, sista lag till slutspel, de håller ganska jämna steg mot Smederna. Tidigt fortfarande, bara 3 körda hit, men 2 poängs ledning för Smederna. Något som överraskar dig?
1: Ja, möjligtvis att Vargarna står emot Smederna då. Visserligen så var det ju så att Vargarna var ett av de få lagen som faktiskt tog poäng utav Smederna under grundserien. Vann till och med Eskilstuna med 2 poängs marginal och sen så vändes det upp i returmötet. Annars är det väl så att den som på förhand är mest skulle kunna vara den jämnaste matchen är väl den mellan Dackarna och Indianerna, 3:an i serien och 5:an i serien, och det är väl den just som också känns som en matchen och denna här då som ja, skulle kunna vara där det uppstår en sån situation, det vill säga att inte att något lag inte vinner båda delarna utav kvartsfinalmatchen utan att de vinner varsitt möte. Men det är långt kvar att köra fortfarande, oavgjort här, alltså 18 lika efter 6 körda hit, och känslan är väl den att de hemmalagen som får med sig poäng från de här matcherna idag, de skapar sig ett bra läge att åtminstone blir det där fjärde laget som går vidare till semifinal så småningom.
5: Som vi hörde då, alltså Smederna 10-8 borta mot Vargarna, 14-10 till Dackarna mot Indianerna, där 4 hit körda, det femte är precis på väg att avgöras strax tillbaka till Speedway igen. Om bara några minuter ska vi få höra Christian Olsson och Maria Gretzer direkt från Aachen, livslevande. Vi ska prata om de två tävlingar som inleds imorgon, dels hästhoppningen och dessutom paradressyren, men först ska vi höra Christian i bandad form.
2: Vid ridsport-VM i Aachen står Lena Malmström och blickar fram emot det äventyr som väntar i paradressyren. Hur tänker du?
6: Jag tänker att jag har väldigt goda möjligheter och jag måste bara hålla ihop det här.
2: Är du här med samma sköna häst som du har varit på de senaste mästerskapen med?
6: Ja, men absolut, fast den är i toppform.
2: Har du inte varit det tidigare?
6: Nej, alltså, vi har blivit mycket mer proffsigare, så nu tycker jag att vi har gjort extra allt. Så nu är vi 100% redo.
2: Vad är det ni har förändrat då?
6: Alltså lite i hur vi har tagit hand om henne och med foder och fått bort mjölksyra och se till att hon mår 100.
2: Har du blivit bättre som ryttare också, tänker du?
6: Ja, jag tror att jag rider jättemycket på känsla. Så för att jag lär in så. Mm. Alltså det ska kännas på ett visst sätt. Och vi har fått jättebra hjälp nu i det sista. Och jag har haft bra hjälp innan också. Så det tekniska sitter ganska bra faktiskt. Så jag har alla förhoppningar om vi bara sätter allting nu så att det kommer gå bra.
2: Men du, jag tänker att det är väldigt, väldigt tilltalande att rida på känsla. Det låter så skönt.
6: Ja, fast det är inte så lätt. För att man letar ju liksom känslan och ibland är det ju så här, ja, jag bryr mig inte om hur du känner. För att det ska ju se ut på ett visst sätt.
2: Jag tänkte just fråga dig, känns det alltid bra då?
6: Nej, alltså du kommer ju in där och sen så vet du ju liksom inte vilken häst du har. För du kan ju ha många olika hästar. Sen får du liksom anpassa dig lite. För Fiddly kan verkligen vara sån här att nu är det 100% som gäller matte. Jag kommer visa allting helt perfekt. Mm. Eller så kan hon vara lite sådär att, nej men idag är det kanske jag som bestämmer lite mer.
2: Det är egentligen samma häst varje dag, men i olika skepnader.
6: Ja, men absolut. Det är så jag menar. Jag rider samma häst, men hon har lite olika personlighet.
2: Du, vad heter hon nu då, underverket?
6: Hon heter Fabulous Fiddly, och hon är verkligen fabulous.
2: Och hur gammal är hon nu, Fiddly?
6: Nu är hon 14 år, så hon är i sin bästa ålder.
2: Jag tänkte just fråga dig, är det den absolut bästa åldern?
6: Ja, jag tycker det. Hon är 100%, men vi ska hålla i det i flera år till.
2: Du, nu är det ju lite utmaning här, för nu är det ju VM. Är du nervös?
6: Nej, jag blir mer upptaggad, så jag måste hålla nere min upptagning så att jag inte blir för spänd. Så jag är avspänd inne på banan och jag brukar vara rätt så bra på att fokusera.
2: Du, nu när Louise Etzner Jakobsson tyvärr inte är med, hon strök sig sent här, så är det ju, lite åt det hållet att det är du som står för erfarenheten och lite stormammaläget så där i laget, är det inte det?
6: Alltså det vet jag inte, det är väl ingen som kan fylla Louise skor, så att vi får väl göra bästa och bidra allihopa på lika sätt. Men vi har magiska armband så det kommer gå skitbra.
2: Vad ni hade?
6: Magiska armband.
2: Sa hon och drog upp sin tröja på vänsterarmen och visar ett armband i turkost, gult och vitt. Och så står det Sverige där, Sweden. Eller hur? Sweden.
6: Sweden.
2: Vad är magin då?
6: Alltså det är Fidelimagi, så hon har lovat att dela med sig. Så att det hon gör på banan, så berättar hon för alla andra hästarna hur de ska göra.
2: Det här kan ju inte gå fel.
6: Nej, absolut inte. Det kommer bli skitbra.
5: Lena Malmström och fenomenet laget som pratar med hästar. Christian Olsson och Maria Gretze, vad i hela friden är det här?
2: Det låter väl så spännande så att det kan väl bara inte gå fel, som Lena var inne på där, tänker jag.
7: Nej, det lät ju så faktiskt.
2: Och det kanske de måste göra i det svenska paradressyrlaget med tanke på att deras bästa ryttare och bästa häst, Louise Etzner Jakobsson, och häst inte är med här.
7: Ja, men de verkade taggade idag när ni pratade med dem.
2: Men de har en tuff uppgift, för även de, precis som tävlande i andra grenar här som kvalar till OS, kvalar ut till Paralympics.
7: Ja, jag tycker bara det är tråkigt att det känns som att vi är med en enda stor kvaltävling.
2: Fast det är det ju.
7: Ja, men någonstans hade vi ju hoppats på att ha någon liten medalj med oss hem.
2: Men det är också väldigt mycket dramatik i det här kvalandet. Du blir ju aldrig nöjd.
7: Nej, men om man bara är nöjd, då behöver vi ju inte vara med, eller hur?
2: Nej, det är sant. Du, vi är ju på krogen här förresten i Aachen, denna kuperade stad. Ganska centralt i Europa, precis på gränsen, den tyska mot Belgien och Nederländerna. Och vi är på ett ställe, ja vad heter det här?
7: Sohausen.
2: Betyder ju hemma. Och den här kvarterskrogen är inredd också som ett hem med blommiga tapeter. Väldigt mycket sällskapsspel, gullrankor, kaktusar, bokhyllor, möbler som inte är likadana vid varje bord, soffor, divaner. Mysigt.
7: Absolut. Helt okej här.
5: Det låter ju som, ja, det låter ju som ni hörde, ja, som hemma helt enkelt, Christian och Maria. Ni pratade om paradressyren där. Vi kommer naturligtvis att få till oss hur det går där. Men det stora ur svensk synvinkel, det är ju det som väntar i hästhoppningen. Där ju Sverige under ett decennium var världens bästa nation. Regerande olympiska, världs- och Europamästare. Men den där tiden är förbi och de där titlarna är på väg att raderas ut.
7: Ja, så är det ju. Det är svårt att hänga kvar där och Sverige gjorde det väldigt länge. Men ryttarna är absolut taggade och var väldigt, hade bra självkänsla idag när man lyssnade på intervjuerna.
2: De här titlarna som sätts på spel i det här mästerskapet, VM är vart fjärde år, OS är också vart fjärde år och EM är de år när det inte är VM eller OS i hästsportsammanhangen. Det är de sista som är kvar där Sverige är regerande mästare från den här stormaktstiden då. Individuellt så vann ju Henrik von Eckermann och King Edward, senast det var VM, det var i Herning i Danmark för 4 år sedan, och då vann Sverige också lagtävlingen i hoppning som ju är den ojämförligt största sporten vid ett ridsport VM. Det är till exempel 31 lag som tävlar i lagtävlingen om de här 3 medaljerna och de 7 platserna som finns på spel till OS i Los Angeles om 2 år. Att Sverige skulle försvara sitt guld, är det helt uteslutet, tänker du, i lagtävlingen?
7: Jag vill ju inte säga det, men jag måste nog ändå vara ärlig och säga att jag har svårt att tro på medalj, men ryttarna har ju absolut en målsättning om medalj, och jag tror att om de bara tar sista platserna till ett OS-kval så kommer de inte stå och vara jättenöjda.
2: Tycker du att det är lite märkligt? Man kunde höra de tongångarna också hos förbundskapten Henrik Ankarkrona att de min själ siktade på medalj. Tycker du att det är lite märkligt med tanke på de senaste årens prestationer av svenska landslagsekipage i hoppning?
7: Nej, det tycker jag inte. De är rutinerade, de är vana och matchar hästarna på ett bra sätt. Samtliga 4 ryttare har presterat bra här på Aschenbanan som är en väldigt speciell bana. Och de är underdogs, absolut. Det har jag lyssnat lite, tjuvlyssnat på intervjuer från andra nationer. Och vi är inte de som är topptippade i år, men ryttarna, de tror på det.
2: Är det bara för att de måste det så att säga, för annars känns det meningslöst och lönlöst att vara här? Eller vad har de sett som ingen annan har noterat?
7: Ja, men de har väl en känsla med sina hästar, och några av dem har ju gjort det förr med andra hästar. Och vi får se hur långt det räcker.
2: Det är ju inte bara det att de ska göra bra ifrån sig, det svenska laget. De tävlar ju också mot alla de andra lagen som ju är på hög nivå, i många fall mycket högre nivå än vad det svenska laget varit på sistone. Vad ser du för främsta hot mot Sverige, ifall vi formulerar det så? Eller mellan vilka står kampen om lagmedaljerna till exempel?
7: Ja, vi gissade ju innan idag, så nämnde jag Tyskland, USA, Schweiz. Sen hörde jag en annan expert och jag tjuvlyssnade. Då sa de Belgien, Storbritannien, Frankrike, you name.
2: Det är ju alla som är med i stort sett.
7: Nej, det är 31 lag med, Christian. Har du missat det?
2: Jag sa det nyss.
7: Mm, då så.
2: Individuellt då?
7: Individuellt är det också otroligt svårt att säga, men det är klart att Richard Vogel som är regerande Europamästare, hästen i toppform säger alla, det är klart att han måste vara en favorit. Steve Gerda som också har gjort väldigt bra resultat nu på sista formkurvan uppåt med sin fina häst som är rutinerad. Men jag tror ju självklart på i vårat lag, så tror jag faktiskt Peder med Al Capone. Han har varit dubbelnorra i Aschen ett par gånger, hästen här. Och Peder har ridit honom väldigt bra här. Peder är van att matcha en äldre häst och han har väldigt bra känsla. Man vet aldrig hur långt det kan räcka.
2: I ridsport just så är det bra att vara en dubbelnolla. Och Gerda är schweizare och Vogel är tysk. Du Maria, vad jag tycker mot dig nyss här?
7: Ja, men det är jag ju van vid. Det är ju du ganska ofta. Så det är bara att ge igen.
2: Det är som Sohauser med andra ord.
7: Precis, som Sohauser.
5: Men det låter ju väldigt familjärt, Christian och Maria.
2: Ja, verkligen. Det är väl det det är.
5: Ja. När Patrik Ljunggren och jag pratade hästhoppning här, så våra stora bilder vi får upp, det är Hugo Simon och Gladstone, och så insåg vi att det var 1979 och det hänt något i hästhoppningsvärlden sedan dess. Det
7: har nog hänt ganska mycket, en väldigt stor utveckling sedan dess.
5: Då ska ni få berätta om den.
2: Gladstone.
5: Ja.
7: IT var väl ännu vassare, alltså, det kom lite senare.
5: Ja. Mm. Men han var en stor publikfavorit i Skandinavien. 84 år är han nu, undrar om han är där och tittar.
7: Han kommer hit och tittar, det kan jag lova. Aha. Annars har han något allvarligt hänt honom.
5: Då får ni skicka,
2: och historien är ju viktig.
5: Ja, men då får du skicka Isabel Gardin och prata med Hugo Simon, såklart.
7: Ja, men det ska vi göra, ja. Absolut.
5: Ja, men vad bra. Ja, men vi ska höras, vi hörs under veckan här helt enkelt.
2: Ja, men det ja visst, så roligt.
5: Ja, tack så jättemycket. Gnägg, gnägg på er då helt enkelt. Sportextra i Sveriges Radio P4. Patrik, något spännande att berätta från idrottsvärlden som vi inte har sagt hittills?
4: Nej, det var ju värre. Sånt som vi har sagt är ju, möjligen kan upprepa det, att det nu ju är officiellt att Rodri, som blir utsett till VMs bästa spelare när Spanien vann VM-guld, nu officiellt är presenterad av Barcelona. Det har ju spekulerats i det ganska länge, men nu är det helt klart. Ja, men det är väl det i så fall.
5: Vi tar oss tillbaka till Speedway igen. Per!
1: Mm, åttonde hitet vid startgrinden i Gislaved. Det står 22-20, 2 poängsledning för hemmalaget Lejonen mot regerande mästarlaget Västervik. Och det resultatet fick vi efter ett sjunde hit där Mateusz Czerniak, som hade kört noll fram till dess i sitt enda framträdande, gjorde en ganska, eller en mycket bra insats där han faktiskt var sist när det hela började, men lyckades jobba sig upp och plocka in ingen mindre än Sengota, den tunge polacken hos motståndarlaget Västervik, och så småningom knåpa upp så att det blev 4-2 resultat i hitet istället för det 3-3 resultat som det såg ut att bli inledningsvis. I det här hitet, återigen polskt, det är mycket så i Lejonen, hemmalaget. Kasper Worjna har kört ihop 4 poäng så här långt i den här matchen, har med sig Mattias Törnblom ut i det här hitet. Mot detta ställs Ron Tungate, han är nollpoängare från Australien, och Viktor Palovaara som tog 2 poäng förut. Jag sa ju att Tungate körde förbi på sista rakan. Det var inte Tungate som körde förbi på sista rakan, utan det var Palovaara som körde förbi och knep det hitet. Nu är de ute och det är ett 3-3 läge efter det första varvet, och den som är först där ute på banan är just Tungate, som verkar ha hittat bättre stil på grejerna nu i det här hitet. Jagas närmast av de 2 lejonförarna där polacken Worjna är den som är först, och det är Törnblom som ligger bakom och så att säga bromsar och gör sitt bästa för att Viktor Palovaara inte ska kunna komma om honom. Fortsatt 3-3 läge vid andra passeringen hos mig, och det är inte någon förare som så att säga i det här läget är på väg att hinna i kapp den som han har närmast framför sig, utan det är ganska behändiga avstånd, även om där får lejonföraren Törnblom ett kast på sin maskin, vilket möjligtvis ger då Palovaara den lilla möjlighet han ville ha, men det får han inte därför han kommer för sent, han kommer inte i kapp, och vi konstaterar att vi har återigen ett 3-3 hit, och då konserverar vi den ledningen som vi hade på 2 poängs marginal för Lejonens del från det förra hitet. Det står 25-23 efter 8 körda hit.
5: Tack så mycket Per Karl. Den matchen rullar ju på så som det är tänkt. I Norrköping hos dig Niklas Pettersson, ja, men där är det lite trögare att få i mål hitet.
8: Ja, det kan man väl säga, lugnt säga. Ett antal fall och krascher i sarger och omstarter har det varit under kvällen. Men i alla fall, vi har kört några hit också. Det fjärde här, då blev det ju återigen 3-3 när Miskowiak var snabbast för vargarna för då 2 smedförare. Men i det femte så blev det en krasch här direkt efter inledningen, och då var det dansken Mikkel Andersen som föll där. Han låg länge på gruset där, men så reste han sig till slut och kunde på egna ben ta sig av banan. Det står alltså 13-11 när förarna då i hit nummer 5, som alltså är en omstart, samtliga står där och kommer att få köra igen då. En verkligt trevande kväll, alltså endast femte hitet och 13-11 till Smederna, och vi avvaktar femte på gång alltså i Norrköping.
5: Tack så mycket Niklas Pettersson. Dessutom den tredje kvartsfinalen som avgörs idag mellan Dackarna och Indianerna. 6 hit körda, där är det hemmaledning för Dackarna med 21-15.

0: Depeche Mode, In the End, från den senaste skivan Memento Mori. Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi fortsätter naturligtvis prata ridsport. Det är dags för hästhoppningen. Det som vi svenskar ser mest fram emot i ridsports-VM som avgörs i tyska Aachen. Vi ska höra Wilma McMahon, tidigare Hellström, om en liten stund. Men först tillbaka till Speedway igen, där det i Gislaved mellan Lejonen och Västervik är helt jämnt. 27-27 efter 9 körda hit, mellan Dackarna och Indianerna efter 6 avgjorda hit, 21-15 till Dackarna. Och mellan Vargarna och Smederna, ja men överraskande jämnt.
1: Ja, visst är det där. Det är 16-14 ledning med 2 poäng då för Smederna när vi har körning. För en gång skulle höll jag på att säga här i hit nummer 6 då, så ska vi se vad som händer. 2 poängs ledning för Smederna och det jublas på läktarna. De flesta kanske är varghandhängare, även om det är säkert många Smedens supportar här också. Det är en vargförare som ligger i ledningen. Det är Jamon Lidsey som leder före 2 smedförare. Alltså 3-3 i nuläget alltså. Och vi ser att de sträcker händerna i luften här nedanför vargsupporterna. Det är fortsatt ledning för Lidsey före då Smedernas Janowski och Kim Nilsson då där bakom för Smederna, som inte riktigt kan utmana alltså i det här heatet. Här kommer man mot målgången och det blir en vargseger. 3-3 i heatet och Lidsey då, Jamon är det som tar hem segern och ytterligare en 3-3 alltså i denna match, och då blir det totalt 17 poäng för Vargarna och 19 för Smederna efter 6 körda hit.
0: Och det jämnar ut sig i mållilla mellan Dackarna och Indianerna. En 5-1 för Indianerna i det sjunde hitet gör att ställningen är 22-20. Dackarna alltjämt i ledningen dock. Tillbaka till Aachen och ridsport VM.
2: Wilma McMahon, hur känns det här att få göra VM-debut i Aachen?
3: Jättehäftigt. Det är en otrolig arena och vi längtar till imorgon.
2: Du och Sissi har ju fått vara här inne för en stund sedan och känt på banan lite grann. Hur var det?
3: Ja, hon växer ungefär en 10 cm när hon går in där. Så hon är väl medveten om vad det är för uppdrag hon har.
2: Men ni valde att inte hoppa på några hinder utan bara rida runt. Var det liksom planen från början?
3: Ja, precis. Samma som de förra 2 mästerskapen så har jag inte gjort någon uppvärmning med henne, utan bara låta henne gå in och se banan, och sen vet hon att det gäller imorgon.
2: Du skulle säga, hur är formen på dig och på Sissi?
3: Formen är god. Jag vågar inte jinxa något och säga för mycket nu, men nej, hon känns väldigt bra.
2: Och hur känns det med nerver och så? Är du en person som blir nervös eller är du mer taggad, eller hur känns det?
3: Man är supertaggad, det tror jag alla är. Nervös, klart att man blir. Det är ändå ett VM och i Aachen, så det är klart att det är speciellt. Men jag har jobbat med min mentala coach, så vi är redo.
2: Vad blir viktigt imorgon? Det är ju tidshoppning som väntar först.
3: Ja, det är viktigt såklart att försöka vara felfri, men framförallt att våga utmana tiden lite. Får se och hoppas att det inte är för mycket högersvängar för mig, för då blir det jobbigt. Men nej då, vi siktar alla på att go for it. Så.
2: Och högersvängar, det är på grund av Sissis ena öga?
3: Ja, precis, precis.
2: Men är det fullt ös som gäller, eller hur ska man tänka när det är tidshoppning?
3: Som för mig med henne, som sagt, med svängarna och sådär, så beror det lite på hur banbyggnaden ser ut för mig. För att helt galet kan jag liksom inte rida med henne, utan man får avväga det lite efter banan. Men vi är inte här för att fisrida.
2: Vad har du för mål med VM? Har du satt upp något tydligt mål?
3: Ja, det är klart att man har mål. Vi ska hoppa så många felfria runder som vi kan och försöka sätta personbästa på personbästa. Så att det är det som är målbilden.
0: Isabel Gardin, reporter på plats i VM-staden Aachen, pratar alltså med Wilma McMahon. En del känner kanske mer som Wilma Hellström, så hette hon innan hon gifte sig.
4: Mm. augusti månad fortfarande. En del vill inte kännas vid det på väg in i september, men så är det. Och då drar ju SHL-säsongen igång i ishockey. Och nu kom beskedet att HV71 tog på en tung smäll redan innan säsongen startar. Det handlar om assisterande kaptenen och backen Niklas Hansson som nu måste opereras efter en skada och förväntas vara borta i 6 månader. Och om jag har läst rätt nu så måste HV71 försöka agera i den här frågan. HV71 som haft stora problem de senaste säsongerna i SHL-hockeyn, och så inleds det på det här sättet redan innan säsongen startar.
0: Ikväll har SM-slutspelet i speedway inletts. Lejonen mot Västervik, helt jämnt, 27-27. Mellan Dackarna och Indianerna så är det Dackarna som leder 26-22. Och Niklas Pettersson på plats i Norrköping. Vargarna hänger ju verkligen med Smederna. Smederna vann serien Vargarna sist in till det här slutspelet. Och det är ju många siffror att hålla reda på, men vad är den verkliga ställningen?
5: Det står 18 lika, och det beror på att jag inför det här live-referatet senast då räknade fel i hitet precis innan där på poäng då som skulle fördelas till fördel Vargarna, och då är det därmed 18 lika, så det går inte att klaga på spänningen på något sätt. Nu är det en sån där sladdpaus igen, och det är ju en ganska torr bana i Norrköping. Det är väldigt torrt här, så att jag förstår att de åker några extra varv. Jag tror att de kommer att vattna lite också. Så 18 lika är det som gäller mellan Vargarna och Smederna från Eskilstuna efter 6 körda hit.

0: Här är en extra nyhetssändning från P4 Dalarna. För just nu så brinner det på återvinningscentralen Fågelmyra utanför Borlänge. Och brandområdet är på 50x50 meter och det är fullt utvecklad brand. Förutom räddningstjänsten så är även återvinningschefen Christian Olhans på plats där och beskriver läget.
1: Vi har ju öppet på anläggningen och vi ser att det börjar i ett hörn. Men vad det kan vara, det kan vi inte spekulera nu, utan det måste jag också prata med de som var på plats först här. Och de har jag inte hunnit prata med.
0: Hur pass vanligt är det att det blir så här stora bränder då?
1: Ja, men det finns ju en risk på avfallsanläggningar och vi har ett väldigt bra kameraskydd och sånt. Och trots att vi såg branden otroligt tidigt så går det snabbt med den här temperaturen och att det är så torrt.
0: Hur är det med rökutveckling från branden?
1: Ja, men den är ju ganska kraftfull.
0: Kan röken påverka de som bor i närheten?
1: Jag kan inte bedöma den, utan det måste räddningsledare svara på.
0: Förutom räddningstjänsten, finns det någon del av er personal som också är på plats?
1: Ja, vi har mycket personal på plats och många maskiner som flyttar avfall just förebyggande så att vi inte ska få ytterligare spridning.
0: Så alltså återvinningschefen Christian Olhans vid Fågelmyra återvinning utanför Borlänge där det brinner just nu. Det här var en extra sändning från P4 Dalarna med mig, Mattias Klebeck.
2: Får nu se alla tårar. Alldeles strax ett spännande hit i Gislaved mellan Lejonen och Västervik. Men vi hinner med ekonyheter, Leif Näslund.
3: Ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts enligt Folkhälsomyndigheten. Totalt har nu 11 personer konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten som smittats är under 18 år. Och nu har de första svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser anlänt till Tartu i Estland.
4: Redan vid lunchtid började estländska medier rapportera att de första svenska fångarna satts på ett plan från Linköping till den militära flygplatsen Ämeri för att sedan transporteras till fängelset Tartu i östra Estland. Då kunde vare sig svenska kriminalvården eller dess estländska motsvarighet bekräfta eller kommentera uppgifterna. Men nu är alltså bekräftat att transporten är genomförd och klar. Enligt estniska myndigheter handlar det om 4 personer. Niklas Bellström, ansvarig för projekt anstaltsplatser utomlands på kriminalvården, vill inte kommentera antalet intagna, men säger att allt gått enligt plan.
5: Vi använder på vanligt sätt våra utrikestransportörer som eskorterar de intagna då i flygplan till en flygplats i Estland där överlämningen har gått till enligt plan.
3: Reporter Carl Friborg i samarbete med Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Personer som är närstående till någon som har spelproblem rapporterar oftare än andra om psykisk ohälsa, riskfyllda beteenden och problem i relationer. I en studie från Stockholms universitet uppgav 16% att någon i deras nära sociala omgivning hade haft spelproblem det senaste året.
2: Tack för det, Leif. Sportextra är det du lyssnar på. Vi väntar på det 10:e hitet i SM-kvartsfinalen i Speedway mellan Lejonen och Västervik. Det är oavgjort i den matchen 27-27 och oavgjort är det i de 2 andra kvartsfinalerna också. Vargarna smederna 18-18 och Dackarna mot Indianerna 27 lika där också. Så att oerhört jämnt, spännande och intressant i kvartsfinal Speedway. Strax Speedway och så mer inför hästhoppningen i VM i Aschen såklart. Det är

0: alltså Stefans, det regnar och regnar. Och vi är glada för att det just inte regnar över Speedway-arenorna i Sverige idag, där det alltså är kvartsfinalen och väldigt jämnt. Lejonen Västervik 27 lika, Dackarna Indianerna även där 27-27. Och så var det 18-18 mellan Vargarna och Smederna när vi hörde senast. Men Niklas, nu har du kört ytterligare tid.
1: Det har väl det, ja. Och nu ska det vara 21 lika om jag nu räknar rätt här. Vi hörde ju om en blå himmel i Norrköping, så är det ganska gråa moln och en sol på ena sidan och en regnbåge på en annan. Ganska spännande himmelsk atmosfär alltså i Norrköping. Och nu var det Vakulic som vann då detta hit före två smedförare. Och nu har man minsann bråttom. Nu skickar man ut de andra fyra nya förare direkt. Det kan jag ju förstå, för att det har ju dragit ut på tiden detta. Men 21 lika ska vi ha från Norrköping.
2: Och 27 lika gisslar vi mellan Lejonen och Västervik, där vi nu är framme vid det tionde heatet. Och där kommer faktiskt de två förarna som så här långt i den här matchen har presterat sämre än vad man kanske hade kunnat förvänta sig. Det är Lejonens Mateusz Czerniak som bara har kört in en poäng på sina två körda hit. Och det är Rowan Tungate i Västervik. Han har ju för sig plockat ihop tre poäng, men är ju ändå ett tungt namn. Han är placerad på den där femte platsen i uppställningen, där det förväntas att man ska sopa in massor utav poäng. Czerniak i Lejonen flankeras i det här ritet av lagkamraten unge Kasper Henriksson, född 2004 och en egen produkt. Han har kört ihop fyra poäng fram till i det här läget, och för Västervik så är den andra föraren Anton Karlsson, som är för övrigt är från Västervik, för 2000. Så att nu är det ju då de där båda reservfigurerna, Henriksson som kör som sjua i laguppställningen i sitt lag och Anton Karlsson som står som sexa, som väl då ställs mot varandra. Och så förväntar vi oss en toppduell mellan Czerniak och Henriksson. Men Henriksson, talangfull, ung svensk förare, kan nog möjligtvis förväntas ändra lite på det läget. Men ut från startgrinden så ser det faktiskt ut som att det är de båda Västerviksförarna som är snabbast iväg. Är de det även ut ur kurvan? Det är de. I ett 5-1 läge för Västervik, men det är väl möjligtvis att det kommer att ändra sig, för nu kommer Czerniak, precis som förra gången han körde, precis och hämtar kraft långt ut i banan, och så kör han om, inte allt och alla, men han passerar den ena Västerviksföraren för att då skapa en 4-2 situation för Västervik istället. I ledningen Tungate, och sist finns då alltså Kasper Henriksson. Frågan är om han möjligtvis kan utvarna och plocka sig upp ett placering. 4-2 Västervik, och åt ledande Tungate, Australien med hemmaort eller födelsort med lustiga namnet Curry Curry. Åt honom är det ingenting att göra. Han har distanserat de andra förarna när det vinkas av, och det är Czerniak som rullar i mål som tvåa, och det är ett 4-2 hit för Västervik för andra gången i rad. Och då är det plötsligt så att bortalaget har tagit ledningen i matchen. De har gjort det med 31-29 efter 10 körda hit. Västervik 31, Lejonen 29, 10 hit körda.
1: Ja, och då är det många hemmasupportrar som jublar. Det brukar man göra lite extra så här när det blir en 5-1 alltså för Vargarna. Och Vargarna tar flaggan och åker några extra varv. Det är Fredrik Jakobsen som håller i den, men det var alltså Jamon Lidsey som vann detta hit. Ja, då är det ju dukat för en verkligt spännande tillställning här i den här kvällen. Det kan vi ju lugnt säga. 5-1 för Vargarna. Och då ska det väl bli 26-22 då till varje fördel från Norrköping.
0: Alldeles strax kör de igen i Gislaved. Patrik, med senaste nytt.
3: Ja, en fotbollsnyhet här. För andra gången på bara några dagar så har den tyska fotbollsstjärnan Jamal Musiala fallit ihop under en match. 23-åringen han bara spelar 4 minuter när Bayern München i en träningsmatch spelar mot Heidenheim. Då började han att vackla och sen ramlade han ner på marken, där skriver det Bild. Efter några minuter så kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen, men kunde inte fortsätta spela. I helgen föll han ihop när Bayern München spelade mot Leipzig. Lite oroväckande där.
0: Mm. Det om fotboll. Detta är Per Karl och det är Speedway och det är Gislaved.
2: Mm, och det är det 11:e hitet i matchen mellan Lejonen och Västervik. Det är 2 poängsledning för Västervik, 31-29 inför det här hitet. Här kommer Bartosz Szmarszlik. Han som vunnit individuella VM 6 gånger och därmed är en av de mer imponerande förarna, född 1995 i den här världseliten. Mattias Törnblom, den andra föraren för hemmalaget.

0: är faktiskt Törnblom som skjuter iväg först ifrån kurvan. Smalslik tar ytterspår och båda lejonförarna är först. 5-1 läge för hemmalaget alltså vid utgången på första kurvan, eller efter på andra varvet, med Smalslik i ledningen och Törnblom som är den som ligger bakom och ska stoppa upp. Fortsatt 5-1. Det är inte någon av Västerviksförarna just nu som ser ut att närma sig, även om Nageldansken tar fart och försöker hämta kraft och hämta material långt, långt, långt ut i banan. Kommer också i stort sett förbi. Frågan är om inte rätt utav är förbi. Jo, det är han. Nu är det 4-2 läge istället efter att Vilats Nagel, den talangfulle, kört ett ytterspår och tagit sig förbi den andra lejonföraren. Frågan är om även den andra Västerviksföraren möjligtvis skulle jobba sig upp, Torssell, men i nuläget inte så, utan när de passerar mållinjen så är det 4-2 för hemmalaget, och då har vi återigen vridit tillbaka siffrorna så att vi har oavgjort i den här drabbningen. 33 lika efter 11 körda hit.
1: Det nionde pågår i Norrköping. Vi har varvet kvar och 26-22 för Vargarna. Smederna har chansen att komma tillbaka helt. Man leder med 5-1 och ganska klart också en stopp på motorcykel för Vargarna. Och här har vi målgången. Och då är det Janowski som vinner före Kim Nilsson. Och därmed så tar Smederna en bra revansch från det föregående heatet. 5-1 för Vargarna i det föregående, alltså 1-5 till då Smederna, och det blir 27 lika i Norrköping just nu.
2: Och det är nästan skrattretande hur jämnt det är i Speedway-kvartsfinalerna. 33-33, det är resultatet Lejonen-Västervik. 27 lika, resultatet både mellan Vargarna och Smederna och mellan Dackarna och Indianerna. Man gillar ju när det är jämnt.
3: Mm,
2: när
3: det är spännande. Så är det. Sen skulle ju köra en match till. Det får inte glömma. Men häftigt och jämnt redan ikväll.
2: Ja, men verkligen. Verkligen. Vi kommer tillbaka till Speedwayen om en liten stund. Men vi ska återvända till Aachen. Ridsporten. VM. Hästhoppning är det som väntar. Och nu har den regerande världsmästaren anlänt.
4: Henrik von Eckermann. Hur är din känsla här inför VM i Aachen?
5: Jättebra. Det är alltid kul att vara tillbaka på den här historiska arenan. Det känns jättebra.
4: Senast vi på Radiosporten pratade med dig så var ju Falsterbo, då du inte var liksom helt nöjd där efter nationshoppningen med Minutemen. Sen blev det en fin femteplats i Riesenbeck. Vill du berätta om er uppladdning från Falsterbo in mot VM?
5: Ja, det som jag sa, att i Falsterbo kändes inte allting som jag hade önskat. Så jag valde då att även åka till Riesenbeck veckan därpå. Och det måste jag säga, det var min bästa runda jag hade på honom fram till nu. Så att det kändes väldigt, väldigt bra att ha det bagaget. Han känns jättebra även idag på warm-upen som vi fick hoppa. Kändes han väldigt, väldigt avslappnad och hoppade väldigt enkelt. Så att, jag är väldigt positiv.
4: Hur är det här dagen före VM, och som sagt, ni hade en uppvärmningsklass här inför där alla rider in på banan, och så går man liksom och småspanar på de andra nationerna och de andra ryttarna, eller hur är det bland er ryttare?
5: Nej, jag koncentrerar mig bara på mig själv och ingenting annat. Bara gå igenom allting, att jag har mina rutiner och det håller jag väldigt starkt på. Så att nu vill man bara att komma igång, så får vi se.
4: Det är tidshoppning som väntar imorgon då. Vad är viktigt att tänka på där? Är det fullt ös från början, eller hur gör man?
5: Nej, men det är en avvägning självklart. Nu kommer jag antagligen rätt slutet i klassen, så jag kunde se var de ligger, och går det väldigt fort och gäller att ligga på också. För som sagt, tidshoppning är väldigt avgörande. Det gäller att inte ligga efter för mycket. Så att, det är ju det här att ta risker. Risker kommer man behöva ta. Sen är frågan hur stora risker man behöver ta. Och det ser man ju mer i klassens genomgång, så att säga.
4: Är det någonting som du gör eller brukar tänka på eller säga kanske till Minutemen direkt för att ni liksom kommer in på arenan, någon rutin eller så?
5: Rutinen är alltid att det sista jag gör är att gå igenom hela banan i huvudet, så att säga. Varje galoppsprång som jag tänker göra och hur jag ska rida exakt. Så bara gå igenom planen.
4: Och det är ju också en OS-plats på spel.

0: del i lagtävlingen. Hur mycket pratar ni om det?
1: Jag tänker noll på OS. Det här är VM och OS kommer om 2 år, så vi får se om man överhuvudtaget har någon häst att rida runt på fram till dess, så att det finns inte alls någonting.
0: Med fullt fokus på VM då, har du satt upp något mål?
1: Mitt mål är att ta varje dag som den kommer, och jag tror att vi har stora chanser och slåss om medaljerna. Men självklart måste vi prestera på högsta nivå. Men vi börjar med imorgon.
2: Ja, det är en bra början. Ni följer naturligtvis hästhoppningstävlingarna i Sportextra eller Radiosporten överhuvudtaget. De närmaste dagarna, det är ju onsdag till söndag som de där tävlingarna avgörs. Tillbaka till speedwayen, Per Karl. Ja, men vi sitter ju bara och njuter här utav den spänning som erbjuds i de inledande kvartsfinalerna. Det är alltså 27 lika efter 9 hit mellan såväl vargarna och smederna, sexa mot ettan i grundserien, som mellan dackarna och indianerna. Jämt också hos dig, 36 lika, men samtidigt så slår det ju en att returerna sen, ja men då är det ju det bättre laget från grundserien som har hemmaplan. Så är det möjligen så att samtliga 3 bortalag, Västervik, smederna och indianerna, är lite extra nöjda med att det ändå är så bra som oavgjort?
3: Möjligen skulle jag kunna tänka mig att smederna inte är så nöjda med det. De hade nog tänkt sig få en enklare resa i Norrköping, men det är väl... Frågar du lagledarna så är nog ingen av lagledarna i bortalagen speciellt nöjda. Men det här skapar ju en intrikat situation inför fortsättningen i och för sig. Det är ju ändå så att det görs en tabell, och skulle hemmalagen eller skulle alla matcher sluta oavgjort i den tabellen, då har man den fantastiska metoden att man faller tillbaka på serietabellen. Det vill säga då går de 4 lagen som kom på de 4 första platserna i serietabellen vidare. Det är ju en lite antiklimaxbetonad metod att skilja lagen något så småningom. Men det kommer ju inte att bli så, därför att det kommer säkerligen att vara så att något lag drar ifrån och vinner på samtliga arenor. Åtminstone sett över 2 matcher kommer något lag att göra det. Här har vi 36 lika, det senaste hitet till 12:e reservhitet. Kasper Henriksson för hemmalaget Lejonen vann det hitet, körde därmed ihop sin 7:e poäng för dagen, vilket ju är en bra notering. Närmast bakom sig de båda Västerviksförarna Anton Karlsson var första den här gången av de 2, tog sin 3:e poäng för idag, och Viktor Palovara tog sin 5:e, och Alfons Viltander, han som blev sist i mål den gången, han har kört ihop 2 så här långt. Om man tittar på de tunga poängplockarna i lagen så handlar det ju förstås om Smarslik Bartos hos hemmalaget som har kört ihop 8 så här långt. Men Kasper Henrikssons 7 som reserv är dessutom en fin siffra för Lejonen, och så har du Vorina på 6. Det som Anders Fröjd som är lagledare för Lejonen möjligtvis är missnöjd med är väl att Matteus Tjerniak bara har kört ihop 3 poäng så här långt. Där hade nog förväntan varit lite högre. Tittar man på Västervik så har Robert Lambert som står som etta i laguppställningen kört ihop 9 poäng. Där under hittar vi 2 stycken 6 poängare, Sengota och Tangate. Och sen har Palovara reserven kört ihop 5 vid det här laget. Det kommer att avgöras, det är 3 hit kvar att köra. Nu kommer de där tuffa duellerna där de riktigt bra förarna ställs emot varandra, för så är körschemana ställda i speedway. Först i 13:e och 14:e 2 tuffa hit, och så sen det 15:e hitet där lagens för dagen 2 bästa förare ska köra emot varandra. Upplösningen inom kort i Gislaved.
2: Den följer vi naturligtvis tillsammans med Per Karl. Vi har också Niklas Pettersson, vargarna, smederna 27-27. Indianerna har tagit ledningen över dackarna 31-29, 10 hör hit.

0: tisdag kväll och Sportextra. Robbie Williams var det som gästade oss med She's the One.
1: För drygt en månad sedan kördes paradressyrryttaren René Claesson Ribring till sjukhus med en fraktur i nacken. Nu är hon på plats i tyska Aachen för sitt första VM.
2: Jag har lite verk, men i övrigt så är det ganska... Alltså jag jämför ju med förra gången jag bröt nacken, då bröt jag den på 7 ställen. Nu är det bara ett, och det är en liten kompressionsfraktur, så att det är ganska minimalt jämförelsevis.
1: René Claesson Ribring var med om en ridolycka för 5 år sedan när hon bröt ryggen och nacken på flera ställen. Sen dess har hon gjort en raketkarriär inom paradressyren med bland annat en 8:e plats på Paralympics i Paris. Men satsningen mot årets VM höll på att få ett abrupt slut. På en av uttagningstävlingarna blev hennes häst Zapp rädd när ekipaget före på banan fick stora applåder.
2: Han tvärvände och sprang åt andra hållet. Och jag har inga muskler i nacken som håller emot, så att det har varit en ordentlig vipperskada. Så det var bara att bita ihop och gjorde. Jag förstod ju inte att jag hade fått en fraktur. Jag kände ju att det gjorde väldigt, väldigt ont. Men sen har jag bara försökt att rehabba så fort det bara går.
1: Trots mardrömsuppladdningen så är nog alltså Claesson Ribring på plats i Aachen redo för sin VM-debut.
2: Det här är ju det vi har haft som mål hela året. Så att det är skönt att vara här. Vi ska göra allt vi kan för att både hjälpa laget så gott vi kan till att ta en plats till nästa Paralympics. Men framförallt så ska vi ha roligt, jag och min häst tillsammans.
1: Du var ju med i Paralympics i Paris och kom 8 där. Vad tar du med dig därifrån för erfarenheter in mot VM?
2: Men framförallt att det är hur roligt det är. Det här vill vi göra fler gånger, så att vi får göra det så bra vi bara kan, så vi får fortsätta vara med. Det är ju lite liknande på ett sätt. Sen tycker jag att det här nästan är större, så, i och med att det är fler hästar, fler människor. Bara att hur kul det var. Jag passade på att njuta så mycket jag kunde där också, men jag ska försöka njuta ännu lite till här.
1: Vad har du och Zapp tränat på inför VM här?
2: Främst försöka få honom så avspänd som det går. Att han ska ha fullt förtroende för mig, att han ska tycka att det är okej att gå in på en så här stor arena med mycket publik. Att det händer mycket runt omkring. Han är väldigt reaktiv och en känslig häst, otroligt känslig. Så det handlar bara om att få honom nöjd och glad och tycka att det här är kul.
1: Går det att träna på det på något sätt hemma, eller behöver man liksom resa iväg för att hitta miljöer som liknar ett VM, eller hur gör man?
2: Ja, det är klart det är svårt att hitta såna här miljöer, men det handlar ju mest om att bygga förtroende, att liksom sätta lagom mycket press, att han aldrig ska känna sig tvingad till någonting, att han ska alltid vara trygg med att jag kommer inte be honom någonting som han inte klarar av. Sen, ja, mina barn är med ibland, de är 5 och 6 år gamla, 2 killar, det blir fullt drag på läktaren även med bara de 2 när jag rider. Och de har provat att applådera och lite sådär, bara för att han ska tycka att det är okej med plötsliga ljud också, för det är ofta det han reagerar på.
0: Reporter Isabel Gradin.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Ifrån Gislaved och matchen mellan Lejonen och Västervik, där vi kan vara på väg mot matchens första 5-1-seger i ett hit. Och det är just nu Västervik som är 5-1-läge ute på banan. Nagel och Sengota. Sengota först, Nagel 2. Och de kommer att hålla det här in i mål, och då är det plötsligt ett litet ryck i ställningen i den här matchen. Robert Lambert, nej inte Nagel, det är för nästa hit, förlåt. Lambert före Sengota. Och Predpelski för Lejonen närmast, och då har vi plötsligt 5-1 och ett ryck som för upp Västervik på 41 mot 37 från det oavgjorda läget. Och då är det ju så att Lejonen, om de ska hänga med i svängarna här, ju måste rycka tillbaka redan i nästa hit, där de kommer med Bartosz Marslik, sexfaldig världsmästaren, och Mateusz Czerniak, som inte har kört så bra idag. Han har haft lite svagare resultat. Står på 3 inkörda poäng så här långt. Mot detta Jakob Torssell och Rowan Tungate för bortalaget Västervik. Och nu är det ju då frågan om regerande mästarna är på väg att fladdra iväg med den här matchen kanske. Det återstår 2 hit att köra, och ledningsmarginalen alltså då 41-37 efter att det i det 13:e hitet först kom den första 5-1-segern för något utav lagen i den här matchen. Strax start.
5: Ja, Per, vi har ju alltjämt mellan Vargarna och Smederna 27 lika. Det 10:e hitet är på väg. Och det är ju som varit inne på, det är jämnt i alla de här kvartsfinalmatcherna. Vi upprepar också att det är ju 6 lag i kvartsfinal. Det är 4 som ska ta sig till semifinal. Så vinnarna i de här dubbelmötena, det är ju returer om en vecka, kommer att gå vidare. Men då är det ju ett lag ytterligare, och då har vi berättat, och du berättat framförallt Per, att det är ju en tabell som skapas där även fjärde laget kommer att ta sig till semifinal. Och det är ju jämnt, det är spännande, det är högintressant. Och mellan Dackarna och Indianerna, det var 31-29 till Indianerna. Sen har det kört sig hit. Det där med resultatredovisningen...
0: Ja, men det slutade ju 3-3.
5: Det blir 3-3.
0: Så du får ha matte där, Jonas.
5: Ja, men då är det 34... 32
0: precis.
5: Till Indianerna. Samtidigt, Per, så är de redo för start i det... Nu ska vi se, så att säga. Det är näst sista hitet, är det va?
4: Mm, så är det. Och det är ytterst viktigt för hemmalagen att få med sig bra resultat från de här matcherna. Men just nu så är ju då Lejonen som är hemmalag i den här matchen inte i den positionen att man har ett bra resultat med sig när det näst sista hitet är iväg. Och det är ett 3-3-läge där det faktiskt bytte 3-3-position i den kurvan som var precis framför mig. Det är så tillvida att det var ett Lejon som var först. Och så var de båda Västerviksförarna emellan, in i kurvan och ut i kurvan var det färdigt. Det är Ron Tungate som är först på banan. Han kör för Västervik. Han är närmast följd av Bartosz Marslik som kör för hemmalaget. Därefter så är Mateusz Czerniak på den tredje platsen. Ansatt bakifrån av Jakob Torssell. Men det är nog frågan om inte den mest intressanta diskussionen är den där framme, om möjligtvis Smanslik ska kunna hinna ikapp Tungate. En sista satsning ifrån Smanslik viker in innanför och framför Tungate, men jag tror inte han kommer klara det. Och den andra duellen ser heller inte ut som att den skulle ändras, utan det blir 3-3 i det här hitet, och då har vi fortfarande den ledning på 4 poäng som Västervik hade inför detta 14:e hit med oss till nästa hit, det sista, det så kallade nomineringshitet. Och då har vi alltså 40 för hemmalaget och 44 för Västervik. Ett resultat som ju betyder att för att det ska kunna bli oavgjort den här matchen så måste hemmalaget Lejonen vinna nomineringshitet med 5-1. Alla andra resultat betyder att Västervik, serietvåan med regerande mästarna, kommer att åka härifrån i positionen att man har vunnit matchen.
5: För en liten stund sedan så var det väldigt överraskande ledning i kvartsfinalen mellan Vargarna och Smederna för Norrköpingsgänget. Vargarna alltså med 4 poängs marginal. Men det där verkar ha varit en veckaklocka för gästerna från Eskilstuna Smederna.
6: Ja, någonting föll till godo för Eskilstuna-laget här i pausen för det första heatet. 10:e alltså efter pausen så vann man med hela 5-1 alltså. Det var Andrei Lebedevs som var före Joel Andersson där, och en ganska komfortabel seger också. Vargarna hade svårt att utmana i detta heatet, så 4 poängs ledning är det nu alltså, 32-28 till fördel Smederna när vi inväntar det 11:e heatet då i Norrköping.
5: Ja, tack för det. Niklas Pettersson, mellan Dackarna och Indianerna, 34-32 till Indianerna i den matchen som alltså avgörs i Målilla. Vi är tillbaka till Speedway strax. Vi ska också prata mer ridsport, men vi har lite andra ämnen först, Patrik.
0: Svenska kuppen idag gick ju Superettan och de allsvenska lagen in i Svenska kuppen, och vinnaren i de matcher som spelas
5: fotboll,
0: i fotboll, ja, på här sidan. Vinnaren i de matcher som spelas idag är med i det här gruppspelet på andra sidan årsskiftet. Och vi har ett par överraskande resultat och en del kanske på förhand mer givna. Att Varbergs Boys från Superettan skulle slå Böljan Örjan från Falkenberg i division 2 med 5-0, inte så överraskande. Inte heller att Sandviken från Superettan slog division 1-laget Karlstad. Örebro Superettan slog Sollentuna från division 1. Och Älvsborg slog Västra Frölunda från division 2 med 4-0. Däremot så har ju division 1-laget Karlbergs BK slagit ut Superettan-laget Brage, vann med 2-0. Och dessutom så är det ju förlängningsläge två matcher där IFK Skövde, alltså inte Skövde AIK som har varit i Superettan, utan IFK Skövde i division 2 efter ordinarie tid hade 1-1 mot Falkenberg, med Falkenberg har nu tagit ledningen med 2-1 i förlängningen.
5: Falkenberg som är på just nu allsvensk uppflyttningsplats.
0: Precis, så imponerande av IFK Skövde i den matchen, men just nu ledning Falkenberg. Och sen är det också lika mellan AFC Eskilstuna, det är ett division 1-lag också som möter Superettan-laget Oddevold. Där är det målglatt värre, 3-3 står det i den matchen.
5: Mm, strax tillbaka till Speedway igen. Men först Patrik, när du ändå är i studion, det är ju mästerskap på mästerskap på mästerskap just nu. Vi har avverkat simning, friidrott, vi är mitt inne i ridsport och på fredag på hemmaplan i Sverige, Göteborg, volleyboll.
0: Mm. Europamästerskap för damer. För första gången så arrangeras ett internationellt mästerskap i Sverige på damsidan. En del minns ju 1989 när herrarna spelade till sig ett silver i Globen och det var volleybollfeber i Sverige.
5: Det första stora evenemanget i Globen.
0: Ja, och det enda gången på herrsidan då det har varit ett stort internationellt mästerskap. Och sen dess har vi väntat, men nu är det dags i Skandinavium kommande veckoslut drar det igång. Det svenska laget anfört då av Isabelle Haak i en grupp med 6 stycken lag. De 4 bästa går vidare så småningom till åttondelsfinalspel. Och det är rafflande direkt skulle jag vilja säga. I första matchen Montenegro som motståndare. Första gången laget spelar EM. Den matchen måste Sverige vinna skulle jag säga om det ska bli ett slutspel. Så är det. Rankningsmässigt Montenegro inte mycket efter Sverige, men så är det. Och även dagen därpå då är det Slovakien på lördag. Också en sån motståndare som Sverige ska kunna besegra. Ligger ungefär som Sverige på världsrankningen därvid. Sen är det tuffast möjligt på söndagen. Då är det Italien, världens bästa volleybollnation på damsidan, som Sverige ska möta i Skandinavien.
5: Ja. Isabelle Haak naturligtvis den stora stjärnan, men hon är inte ensam i laget såklart.
7: Inför VM i volleyboll förra året var olyckan framme för damlandslagets Vilma Julevik. Korsbandet i knät gick av och VM-drömmen försvann. Men det fanns en sak som fick henne att fortsätta.
8: Ja, det är ju definitivt det här mästerskapet i Göteborg som har hjälpt mig otroligt mycket att ta mig framåt.
7: Julevik är nu en av de bärande spelarna i damlandslaget som med världsstjärnan Isabelle Haak i spetsen ska försöka ta sig långt i hemma-EM. För Julevik var det helt andra känslor då, för 1,5 år sedan, när knät gick sönder.
8: Nej, det var jättejobbigt. Det tog lång tid för mig att acceptera hur det faktiskt hade blivit. Jag tyckte att det kändes väldigt orättvist och varför det just skulle hända mig och så som jag tror att många atleter gör när man skadar sig så illa. Men det är det vi måste göra i det vi håller på med, att acceptera och gå vidare för att kunna ta sig framåt.
7: Och EM på hemmaplan var hela tiden det som fick henne att ta sig igenom den tuffa skadeperioden. EM dessutom hemma i Göteborg.
8: Nej, alltså det betyder jättemycket. Jag har liksom fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavium är liksom, ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
5: Ja, Vilma Julevik där, Patrik. Viktig spelare för Sverige naturligtvis att hon är tillbaka.
0: Mm, hon var ju radiosportens expert under VM också, ja, när hon var korsbandsskadad. Där, viktig spelare. Ändå så är det kanske frågetecknet för svensk del är just passaren. Har vi passare på en nivå som räcker för att komma långt i det Europamästerskapet? Det är en stor fråga. Att vi har en avslutare, Isabelle Haak, ingen tvekan.
5: Men hon ska få bollen också.
0: Hon ska få bollen, men det fina med Isabelle Haak är att hon kräver inte de perfekta passningarna. Hon fixar det ändå. Sen är Vilma Julevik en bra passare. Det går inte att komma ifrån. Det är en duktig passare. Det är ju Isabelle Haak som är namnet förstås.
5: I Speedway kvartsfinal. Ja, just det. Vad sa vi nu? Fredag klockan
0: 19 i Sportextra och i Skandinavium Göteborg. Drygt 4200 biljetter sålda såg jag, och det är publikrekord för svensk damvolleyboll alla tider. Det var 4000 och tittade i Ängelholm förra året, men fler biljetter har sålts tydligen till Skandinavium så här långt.
5: Vi närmar oss avgörandet i Gislaved mellan Lejonen och Västervik. Sista hitet är på gång. Så långt, Niklas, i Norrköping så har inte alls kommit mellan Vargarna och Smederna där när vi hörde sist. Smederna hade gjort ett ryck.
6: Ja, så är det ju. Det är 4 poängsledning för Smederna. Det blev visserligen 3-3 i det senaste hitet här. Så det är samma ställning som råder fortfarande. Numera alltså 35-31. Och sen skulle vi starta det 12:e hitet. Och minsann blir det inte ett fall till. Det är anmärkningsvärt hur många fall det har blivit den här kvällen på Kråkvilan, som man också kan säga här vid Norrköpings motorstadion i Norrköping, som det också är ju ett fall. Och det är Daniel Henderson som ligger där nere, har legat ganska länge där. Smedföraren alltså får tillsyn där. Vi får väl se om han kan resa sig om en stund här. Det såg inte så där jätteallvarligt ut alltså, men vänta. På det 12:e hitet gäller alltså 31-35 mellan Vargarna och Smederna.
5: Och i Målilla så är det 12:e hitet avgjort. Där är det helt jämnt, 36 lika. Per, Karl i Gislaved. Ja, men det är ju så att Västervik är, som det heter på golfspråk, dormu. Det vill säga att om de bara får i mål en förare så kan de inte förlora matchen. De leder med 4 poäng på bortaplan mot Lejonen.
4: Det räcker ju inte med att få igång en förare faktiskt, för att man, eller ja, för att få oavgjort räcker det för att måla en förare. Matchen kan sluta 45 lika, det gör den om det här hitet slutar 5-1 till Lejonen. Alla andra resultat i det här hitet kommer att betyda att det är Västervik som åker härifrån som ledarlag i den här kvartsfinalen över 2 matcher. Västervik med Robert Lambert, 12 poäng, det är max det är så här långt i matchen. Och Rowan Tungate, Australien, han har kört ihop 9 så här långt, och så kallade jag honom underpresterare i början för att han nollade i sitt första hit mot Ebaltos Marslik och Kasper Vorina för hemmalaget. Det är ett riktigt bra speedway hit detta, och det är en lejonförare som är först iväg och först in i kurvan, men det är en tajt utgång. Återstår att se vad vi får av det här. Vi får en 5-1 position för Lejonen, vilket då skulle betyda oavgjort om det står sig. Det är alltså den rödhjälmade Smalslik som är först där ute, och det är Vorina som är 2, och den som jagar närmast är Robert Lambert. Fortsatt 5-1 för Lejonen när vi närmar oss utgången på nästa varv, och det är återigen så att attacken ifrån bortalagets sida kommer ifrån Robert Lambert, men han är inte riktigt nära. Kan han hitta någonting att komma ikapp? Han närmar sig de båda lejonförarna som nu byter plats med varandra, och då smiter Lambert förbi på insidan dessutom. Men frågan är om han kan behålla den positionen när han kommer in i nästa kurva. Ut ur kurvan. 2 stycken lejonförare först, eller möjligtvis att Lambert är före när det vinkas av, och det där är målfoto. Om det är så att upphinnande förare är jämsides med den som var före, då är det i så fall upphinnande förare som räknas före, men jag vågar baske mig inte säga hur det där gick alltså. Första föraren i mål åker för Lejonen. Men var det Robert Lambert eller var det den andra lejonföraren som var 2 i mål? Är det 45 lika eller är det möjligtvis en ledning i matchen eller en seger i matchen för Västervik? Nej, det är dömt nu. Det är dömt. Resultatet kommer upp på skärmen framför mig. Bartosz Marslik, Lejonen, vinner hitet före Kasper Vorina från Lejonen. Det betyder att det sista hitet i matchen slutar med en 5-1-seger för hemmalaget, och det betyder att matchen alltså slutar 45 lika. Och den poängen, den sista hitpoängen, kan vara oerhört viktig när det så småningom ska avgöras vilka 4 lag av de här 6 som kör kvartsfinaler som ska ta sig vidare. Därför att få med sig en poäng från hemmamötet. Vi var inne på det förut, Jonas, och pratade om att de lagen som kör hemma idag är ju de lagen som var sämre serieplacerade. Det borde enligt alla rimliga meningar betyda att de lagen som kör hemmamatcher på nästa tisdag är favoriterna i de här matchserierna. Men då är det oerhört viktigt för att kunna bli 4 att ha fått en poäng med sig på hemmamatchen. Sen kan ju allt det där ställas på huvudet i sista ändan trots allt. Men jösses vilket drama. Två lejonförare först över mållinjen. Schmalzlik först. Vorina tvåa. Betyder att heatet slutar 5-1 till lejonen. Det var det enda resultatet som kunde bli heatet som inte skulle innebära att Västervik vann matchen. Den slutar 45 lika.
5: Ja, och vi ska alldeles strax till Norrköping. Heat nummer 12 är på gång. Smederna, seriesegraren, leder bara med 4 poängs marginal mot seriesexan Vargarna. Och Niklas, jag tycker att det låter som förarna varvar igång.
6: Ja, visst är det så. Och det är bara 3 förare alltså, eftersom den här Daniel Henderson då för Smederna blev utesluten efter sitt fall. Då bedömde man att det var på egen risk så att säga som han föll här. Då ska vi se hur det går i 12:e heatet alltså. Där har vi dock en smedförare i ledningen, Joel Andersson, som leder före de båda vargförarna Filip Hjelmland och Ludvig Selvin. Och han har dessutom en ganska klar ledning här. Han kommer ner i kurvan här, leder kanske med 10-12 meter i alla fall minst. Ska vi se om han håller undan här, då är det snart varvet kvar att köra. Det blir liksom ingen match i det här heatet. Det skulle liksom bli 3-3 då i så fall om detta står sig. Och i fortsatt 4 poängsledning för Smederna i så fall efter heat nummer 12. Jag kan nästan säga det, ja, för där går han i mål, Joel Andersson, och tar 3 poäng för Smederna. Och det jublas på kortsidan där Smederna har sina tillresta supportrar. Så att då är det 34 poäng för Vargarna som gäller och alltså 38 för Smederna efter 12 körda hit.
5: Ja, med oss då slutresultatet Lejonen Västervik 45

0: Här är en extra nyhetssändning från P4 Dalarna. Vi har precis pratat med insatsledaren vid branden vid återvinningscentralen Fågelmyra utanför Borlänge, ganska nära Ornäs. Och då fick vi veta att de kommer alldeles strax att sätta in 2 helikoptrar för att vattenbomba branden vid återvinningscentralen Fågelmyra. Dessutom så räknar räddningstjänsten med att det kommer dröja ända till morgondagen innan den här branden blir släckt. Det här var alltså en extra sändning från P4 Dalarna med mig, Mattias Klevbäck.
1: Minuter sen är det Karlavagnen. Om en liten stund kommer Sarit Monastirski in och berättar vad Karlavagnen handlar om. Vi följer SM-kvartsfinaler i Speedway. Slut Lejonen mot Västervik. Det slutar oavgjort. 45 lika inför returen i Västervik om en vecka. Mellan Vargarna och Smederna är det 12 hit avgjorda. Serieserien Smederna i ledning, men inte så stor. 4 poängsmarginal, 38-34. Och det är 2 hit kvar i Målilla mellan Dackarna och Indianerna. Det är ett litet försprång för gästande Indianerna. Vi ska tillbaka till ridsport-VM. Innan vi hör Isabel Gradin prata med Petter Lennart Andersson så vill vi slå ett slag för ridsport på våra sociala medier.
2: Ja, vad kan du om hindren som de ska hoppa över, Jonas? Hästarna?
1: Jag kan att det finns något som heter oxer. Det finns rättuppstående hinder. Det finns dubbelhinder och trippel.
2: Nej, jag hör ju. Jag tror så här, vill man ha koll på grejerna så Maria Gretzer har gjort en liten hinderskola, Jonas. Du är all ära, men på sociala medier kan man bland annat ta del av det. Det finns mycket annat också just, men en liten hinderskola där så man vet vad Christian och Maria pratar om sen när det svenska laget ska ut och försöka försvara VM-guldet, även om det till synes känns väldigt, väldigt svårt att göra detta.
1: Jag hoppas de filmar när Maria står bredvid de allra högsta hindren. Då får man då en känsla av antingen hur lång, snedsatt kort Maria är, eller hur höga de här hindren är faktiskt som mästarna ska över.
2: Mm.
1: Så att sociala medier, radiosporten.
2: Precis.
1: Ska vi höra då med Isabel Gradin och höra hur det är nu inför hästhoppningen som börjar imorgon?
3: Petronella Andersson på plats här på VM i Aachen. Efter en dramatisk sommar med en omtalad och uppmärksammad krasch i Falsterbo, hur är läget med dig?
4: Nej, men det är bra. Återhämtar och redo, så nej, det känns bra.
3: Hur var det där i Falsterbo? Det blev en bruten näsa och hjärnskakning.
4: Ja, exakt så var det. Kommer inte ihåg jättemycket av just självaste fallet och sådär. Vilket jag tror egentligen är bra. Jag har också haft turen att jag inte haft något särskilt ont faktiskt. Och jag tror det har hjälpt också att man inte förknippar det med något dåligt. Så jag tog 2 veckors paus, var jag tvungen. Och sen så gjorde jag en ny CT-scan och EEG innan jag fick egentligen klart att jag kunde börja rida igen. Och det var perfekt, så de sa, du är redo. Det var egentligen bara kroppen som kunde säga om den skulle vara redo för det här. Min återhämtning, det blev ju bara 2 veckors paus då. Och sen kunde jag börja rida. Sen har jag ridit mindre i antal hästar per dag fram till VM nu, just för att inte ta några risker. Så här är vi.
3: Och du har hunnit tävla 2 tävlingshelger väl?
4: Yes.
3: Både med den hästen som ni gick omkull med och även med Odina. Hur viktigt var det liksom, att få det inför VM?
4: Nej, men det var också som vi har sagt hela tiden, att först och främst är kroppen okej, då kör vi. Sen gjorde jag 2 tävlingar och det tyckte jag var viktigt för just att känna att man är redo, att kroppen och mentalt, att man verkligen också är mentalt redo just för att kunna prestera, för det är viktigt. Att man är 100% när man är här i Aachen. Så nej, det var jätteskönt. Och Dina kände superfräsch. Hexor som jag hade olyckan med, hon fick en lite enklare helg. Hon gick 3:40, men hon kändes också väldigt bra. Så tror inte hon har tagit någon skada av det som hände heller. Så det är alltid skönt att få det bekräftat också.
3: Och nu är du uttagen i det svenska laget, det svenska VM-laget. Hur är det?
4: Superhärligt. Vi är ett bra gäng. Det är många runt omkring oss och såklart, vi är här för att prestera och leverera nu, så ja, vi är redo.
3: Man har ju hört att det är speciellt här i Aachen med den stora, stora liksom gräsbanan, jättestora läktare. beskriv som ryttare som har tävlat här för de som aldrig har varit här eller bara kanske sett eller hört om att det ska vara så speciellt. Liksom, hur är det att rida här inne?
4: Aken är en helt fantastisk tävling. Jag skulle säga som ryttare när man väl rider, då upplever man inte allt det här för man är väldigt koncentrerad på sin uppgift. Men jag har även varit här som åskådare. Och det är helt fantastiskt. Magisk stämning. Det är ju 40 000 tror jag som arenan rymmer. Så bara positiva ord och väldigt härlig stämning är det.
1: Ja, allt om och från Aachen och VM i ridsport, hästhoppning och paradressyr de närmaste dagarna fram till söndag här i Sportextra. Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gardin är Radiosportens team på plats. När det gäller Sveriges Radio så är det ju inte bara Sportextra som hörs, utan varje kväll så är det även Karlavagnen, Sarit Norrstyrsky.
5: Så är det. Ja. Och ikväll så ska vi prata om hur livet är precis just nu,
1: ja.
5: För den som lyssnar.
1: Det är lite rörigt i min skalle, det är andra arbetsdagen, ja, och jag känner att det får ingen styrsel på det här programmet riktigt.
5: Jag tycker att det låter jättebra.
1: Du har inte lyssnat.
5: Jo, det har jag faktiskt. Jag har suttit i bilen och lyssnat. Jag tycker det låter bra.
1: Ja, men vad bra. Du är snäll. Men hur är livet just nu, ska man alltså ringa och prata om?
5: Ja, jag tänker det. Man kanske har blivit nykär. Eller så är man mitt i en separation, man kanske ska flytta. Det kanske är bara så här små grejer som du har, att det känns lite så här, någonstans mellan sommaren mot hösten, vad händer? Jag är nyfiken på hur folk har det helt enkelt.
1: Mm. Vi drar numret en gång.
5: 020 22 10 30.
1: Och det är just nu du vill veta hur livet är hos.
5: Det behöver inte vara den här minuten. Nej. Men de här dagarna, den här veckan, den här månaden kanske. Hur ser livet ut? Är det fullt med småbarn som ska skolas in? Är det så att du kanske precis har gått i pension? Hur känns det de första dagarna utan jobb?
1: Jag sitter och funderar på hur livet går i vågor. Om det är mycket som är, nu är det så och sen är det på ett helt annat sätt. Eller så kanske det är helt konstigt. Alltså, är det så svängigt eller är det rätt förutsägbart?
5: Alltså, jag som har barn som precis har flyttat hemifrån, jag har alltså inga barn längre hemma. Nej. Och jag har haft barn hemma i 22 år. Ja. Jag kan säga att det är väldigt nytt för mig.
1: Jag är också, mina barn är lite yngre, men en har ju bott hemifrån under hela gymnasietiden, men är tillfälligt hemma igen när den andra håller på och lyfta på vingarna och är på väg att flyga. Så att det är ju verkligen spännande tider.
5: Mm. Ja, det är ju det. Och jag tänker att vi är inte ensam om det. Det finns säkert andra saker som händer i folks liv. Och är det bara vanliga rutiner, du vet, så är jag nyfiken på det också.
1: Mm.
5: Hur ser det ut? Hur har du det i livet? 020 22 10 30.
1: Karlavagnen 21:40 precis som vanligt. Och då är det du som svarar, Sarit.
5: Så är det.
1: Ja, jättehärligt.
5: Tack ska ni ha.
1: Ja, då ska vi lyssna. Eftersom du var så snäll att lyssna på oss, inte bara därför, men så ska vi verkligen. Ja, men jag ska ju köra bil hem till exempel.
5: Ja, perfekt ju.
1: Då är det Karlavagnen.
5: Håller jag sällskap.
1: Ja, men det är toppenbra det. Tack så jättemycket.
5: Tack.
1: Sportextra är det du lyssnar på, och vi följer ju upplösningen utav Speedway-kvartsfinalerna. Eller ja, en är ju avgjord, Lejonen mot Västervik, 45 lika slutade den. Och mellan Vargarna och Smederna så väntar vi på de tre sista hiten. Där är det Vargarna som står ur underläge, kan man onekligen säga, eftersom de var sista lag in till slutspelet. Smederna vann serien, men det är bara 4 poängs försprång för Smederna. Det är ju returer som väntar om en vecka. Och då är det ju kvällens bortalag som har hemmamatcher. Bortaledning alltså i Norrköping. Smederna leder. Bortaledning också i Målilla. Kumla Indianerna har 2 poängs försprång mot Dackarna inför det sista heatet. Vi fortsätter följa Speedway naturligtvis. Vi kommer också att prata om längdskidor så småningom när Speedway är avgjord, eftersom ett antal av de svenska landslagsåkarna har träffat media idag inför den kommande säsongen, och bland annat har det handlat mycket om organisationen runt landslaget. Har det lugnat ner sig? Det är ju herrsidan framförallt. Det där har varit turbulent.

0: Peter Mark från Trollhättan i Sportextra. Tess heter ju den där låten. Ekot, Leif Näslund.
1: Minst 6 människor har dödats i en israelisk attack i hamnen i Gazastad, enligt Gazas hälsomyndigheter. Bland de dödade finns minst 1 barn och ytterligare 10-tal skadades i attacken vid tältläger för flyktingar. Regeringens tillfälliga skattesänkningar har inte varit nödvändiga för svensk ekonomi. Det säger Carl Valentin, professor i nationalekonomi som även sitter i Finanspolitiska rådet.
2: Det framställs ju som att på ytan från regeringen så är det här reformer för att öka efterfrågan i ekonomin eller på något sätt underlätta för hushållen. Jag ser inte det behovet.
3: Regeringen har bland annat tillfälligt sänkt skatten på bensin och diesel 2 gånger i år. Och sedan den 1 april har matmomsen tillfälligt halverats. Åsa Hansson, som är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och en av Sveriges främsta skatteexperter, säger att det är ett rätt nytt fenomen att använda sig av tillfälliga skattesänkningar som ett slags politiskt verktyg.
4: Och också lite farligt, eftersom det är ganska lätt att sänka en skatt, men också mycket svårare sen att höja den. Och det här är ju liksom tänkt att vara tillfälliga skattesänkningar.
1: Reporter Linn Hallberg. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Hon är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. Toppar nomineringslistan gör dock Madonna med 11 nomineringar.
0: Tack för det, tack för ikväll Leif Näslund. Du återkommer bara om det skulle hända något extraordinärt från Ekot, Radiosporten. Vi har pratat jättemycket om ridsports-VM som går in i fasen hästhoppning och paradressyr imorgon. Radiosporten närbevakar. Det har ju varit hästhoppningen då väldigt framgångsrikt för Sverige under ett decennium, även om de senaste åren har varit lite tyngre. OS-platser på spel och dessutom intressant om någon svensk, om det är vid något i lag eller individuellt, kan vara så att det är någon svensk doftar på medalj. Den andra huvudingrediensen har varit och är fortfarande speedway. 2 matcher är avslutade. Lejonen Västervik, det är ju länge sedan den matchen avslutades. Det blev oavgjort 45-45. Retur i Västervik om en vecka. Dackarna mot Indianerna. Där ledde Indianerna från Kumla på bortaplan då mot Dackarna i Målilla med 2 poängs marginal inför det sista hitet. Dubbelseger för Dackarna, 5-1, och seger till slut med 2 poängs marginal, 46-44. Retur i Kumla nästa vecka. Däremot inte slutet nu mellan Vargarna och Smederna och Niklas Pettersson. Ja, det är en bra bit från slut till och med. Det är ju 3 hit kvar.
5: Ja, det är väl som så att man får inte starta om allt för många gånger under en speedway-match och köra in i sarger och omstarta med mera. Det blev en till sån faktiskt här i heat 13. Så nu står man där och kollar till en motorcykel och förarna står och diskuterar. Jag vet faktiskt inte riktigt exakt vad som hände, men i alla fall så är det heat 13 vi väntar på fortfarande, alltså i en match som verkar dra ut på tiden en aning, ja. Då, men 34 mot 38 är det för Vargarna mot Smederna. Svårt att sia hur det kommer att sluta. De får väl köra om detta. Frågan är om Vargarna kan knapra in någonting här och göra det riktigt spännande på slutet, eller om Smederna tar greppet. Det får vi se. 34-38. Vi väntar på heat 13.
0: Ja, och vi återkommer naturligtvis till Norrköping. Svenska cupen i fotboll, slutresultat. Du har berättat om några, mycket kan väl upprepa, Patrik?
6: Ja, vi kan väl upprepa de lag som är vidare i Svenska cupen till gruppspelet här från kvällen. Varbergs Boys lyckades med det. Division 1-laget Karlberg slog ut Brage. Sandviken, superettanlaget, slog Karlstad. Örebro slog Sollentuna och Elfsborg slog Västra Frölunda. 2 matcher är gångna till straffsparksläggning. Det är Eskilstuna mot Oddevold, där Oddevold gjorde mål i förlängningen, men Eskilstuna kvitterade 4 lika, och där är det straffsparkar som ska avgöra vilket lag som får spela gruppspel i Svenska cupen.
0: Galen match.
6: Ja, och när det gäller IFK Skövde, division 2-laget mot Superettan Falkenberg, så hade Falkenberg 2-1. Men IFK Skövde, som gick till gruppspelet förra året och mötte bland annat Brommapojkarna och Djurgården, möjligen på väg dit igen. Det ska bli straffspark efter att Skövde kvitterade till 2-2. Så att dramatik i Eskilstuna och Skövde just nu.
0: Om en liten stund ska vi prata längdskidor.

Ja, men det är ett brutalt abrupt slut på Bruno Mars Locked Out of Heaven Sportextra. Ytterligare en halvtimme ska vi sända in den där Karla-vagnen. Hur är livet just nu? Vad är det som händer? Ring Sarit och prata med henne. Vi ska alldeles strax prata om längdskidor. Men det ska väl bli ett avgörande i Norrköping. Lejonen Västervik, första kvartsfinalen, SM-kvartsfinalen, oavgjort 45 lika. Jämt också mellan Dackarna och Indianerna. 2 poängs vinst för hemmalaget Dackarna inför returerna nästa vecka. Vargarna Smederna, det är ju 3 hit kvar och seriesegrarna Smederna leder med 4 poängs marginal.

0: Mikael, en vargförare också. Det gör ju att det blir lite fördel för smederna här. Jo, Kim Nilsson håller undan och vinner för blå huvud, alltså en Fredrik Jakobsen, och så då en smedförare på tredje platsen. Då ska det väl bli 4-2 om jag nu håller reda på räkningen här, och det innebär att smederna utökar ledningen med ytterligare 2 poäng och leder nu med 6 poäng i så fall då.
1: Alldeles strax tillbaka till Niklas i Norrköping, för att 14:e hitet lär ju inte vara långt borta.
2: Nej, ska vi ta ett par fotbollsnyheter?
1: Ja, men tycker jag.
2: Upprepa från kvällen att det nu är officiellt att Rodri är klar för Barcelona. Det har ju spekulerats länge i det där, men nu skriver man att det är på det sättet ifrån Barcelonas sida. Så det är klart, och Alexander Bernardsson, den svenska VM-spelaren, ska spela i tyska Wolfsburg framöver. Det bekräftar klubben på sin webbplats. Han lämnade med ligarivalen Kiel och ett kontrakt där skrivet i 2029. Det var ett par fotbollsnyheter.
1: Mm, och i svenska cupen alltså, det är ju spännande mellan Falkenberg och IFK Skövde in i straffläggning där.
2: Mm. Och nu är det ju så att om Falkenberg-spelaren, jag måste titta, missar sin straff nu, för nu har Falkenberg missat en straff, Skövde har satt alla sina 4, skulle den Falkenberg-spelaren som ska lägga den här straffen nu missa, och det är Hampus Källström, en av de stora målskyttarna i laget, vänsterfotad, som går fram den ut i straffpunkten, och missar han så är alltså division 2-laget...
1: Ja, det är ju det som är spännande.
2: Det är det som är grejen. Då är division 2-laget IFK Skövde klart för gruppspelet i Svenska Cupen. Nu kliver han fram där, trycker till bollen i ribban, och det där betyder ju att IFK Skövde slår ut superettanlaget på väg mot allsvenskan, Falkenbergs FF, efter straffsparksläggning. Och nu är det vilt jubel på idrottsplatsen och det nya konstgräset i Skövde.
1: Ja, det är ju sensationellt verkligen, ett division 2-lag alltså till gruppspelet i Svenska Cupen, där det allra mest är ju allsvenska och superettanlag.
2: Ja, så är det. Och jag skulle säga, det är ju ett division 1-lag som också kan ta sig dit ytterligare, för straffsparksläggningen pågår mellan Eskilstuna och Uddevold. Där har man slagit 6 straffar var, och det är fortfarande ingen som har lyckats vinna den matchen. Ja, så där pågår drama.
1: Ja, men vi återkommer till det. Mm. Men vi tar oss tillbaka till Norrköping och Niklas Pettersson. För oss som inte följer speedway så där himla intensivt, så är det ändå överraskande att vargarna, Norrköpingslaget, 6:a i tabellen, sist till kvartsfinal, har hållit emot riktigt bra mot smederna, även om det nu är 6 poäng marginal till seriesegrarna från Eskilstuna. Ändå jämnare än väntat väl?
0: Ja, det får man väl ändå säga. Det kändes väl som att smederna var favorit inför kvällens möte, trots bortaplan, med tanke på seriesegern. Det är ju härliga vindar som blåser där i Eskilstuna när det gäller smederna, speedway och hela Sörmland, inte minst de där uppe. Det är mycket snack kring det här laget just nu. Men vargarna, de stretar emot. Och hit 14, så eftersom man ligger under nu med 6 poäng, 36-42, så toppar man nu då med Lidsey som har kört in ett 10-12 poäng ikväll. Här har ni att heatet är igång. Då blir det jämnt in på första kurvan där vargföraren Bakulic är det väl som går upp i topp där. Och ska vi se, det är 2 smedförare som ligger på andra respektive tredje plats. Det innebär just nu 3-3. Och då är ju en fördel smederna om den här ställningen kan stå sig ända in i mållinjen. Bakulic alltså fortsatt i ledningen för vargarna. Men vad hjälper det för Norrköpingslaget? Det är 2 smedförare som ligger på andra och tredje platsen. Då har inte vargarna en chans att ta in det. Är så där lagom avstånd i speedway just nu, som det ofta blir i den här sporten, och då är det inte riktigt lika dramatiskt. Ska vi se, jo, det blir vargföraren som håller undan här då. Bakulic tar 3:an före de båda smedförarna, och då har vi 3-3 i heatet och fortsatt 6 poängsledning för smederna, och då ska vi räkna till 39 för vargarna och 45 för smederna efter 14 körda heat.
1: Och då blir det en liten paus, nomineringshit, när lagledarna ska berätta vilka 2 förare för respektive lag som ska köra i det 15:e och sista heatet.

0: kommer till Norrköping. Men längdskidor har vi ju utlovat att prata om, Patrik.
1: Ja, precis. För det var ju väldigt turbulent kring landslagsledningen för skidlandslaget i vintras och i våras. Nu finns det en ny organisation kring landslaget och nu har man varit träffad och samlade för försäsongsträning under en längre tid. Och så här långt så hyllas den nya organisationen.
2: Efter den svaga säsongen och en kritiserad ledning hyllas nu längdlandslagets nya chef och tränare av herråkarna.
3: Nej, men det känns superpositivt. Det känns som att alla trivs väldigt bra så som vi har det just nu. Ibland så behövs det förnyelse och tänka lite nytt och bara starta om på ny kula. Och det känns som att det har slagit väldigt väl ut än så länge och att många, ja men, det har flyttat på bra i träningen för många och det känns som att det är en filosofi som passar många och så har vi väldigt kul ihop också och trivs bra.
2: Ja, så säger Truls Gisselman under landslagets samling i Torsby och får medhåll från sin lagkamrat William Porroma.
4: Nej, men om man ser till Egil och hans sätt att se på träning, bara generellt tycker jag tillför väldigt mycket och rak och ärlig som person. Jag tycker också väldigt lättsamt och skönt att ha att göra med en sån person. Och sen så Nicke har liksom stort förtroende när det kommer till allt det här att hålla ihop organisationen och sköta de bitarna, så att de är duktiga bägge två.
2: Det var under vårvintern som missnöjet med den dåvarande ledningen började växa bland flera av landslagets längdåkare. Efter en OS-säsong där den bästa prestationen av de svenska herråkarna var en sjunde plats i skiathlon stod det klart att en förändring behövdes. Som resultat tillsattes Egil Christiansen till ny landslagstränare och Niklas Jonsson till landslagschef. Även Edvin Anger stämmer in i hyllningskören och riktar beröm mot de nya tillskotten.
5: Ja, allting tycker jag har blivit väldigt, väldigt bra. Det finns absolut ingenting att klaga på just nu, utan det är, ja, men Egil har kommit in med att komplettera Lars extremt bra tycker jag. Det har blivit väldigt, väldigt bra driv och go i gruppen. Niklas har kommit in och ja, men han har inte varit med så länge, men det känns otroligt kul att ha honom med och han känns kompetent och han är en företagare och ja, men han har åkt skidor på världstoppen också, eller i världstoppen, så att det är två riktigt vassa värvningar som de har gjort och det tror jag vi ska vara glada för.
2: Truls Gisselman fortsätter med att beskriva hur ledarskiftet satt ett positivt avtryck på den dagliga träningen.
3: Vi har ju ändrat lite på gruppnivå sedan i fjol och om man ska simplifiera det väldigt mycket så kan man ju säga att den träningsfilosofin vi har just nu handlar mycket om att ha kontinuitet och kanske inte ha extrema liksom, enskilda veckor med väldigt hög risk. Man kanske kan jämföra lite med ekonomi eller så tänker man lite mer som fondsparande än aktiesparande. Så det är en lite mer safe approach till träning, vilket hittills har gjort att såklart någon har haft lite skadebekymmer, men som grupp har många varit väldigt frisk och skadefri och då får man väldigt mycket träning över tid och inte minst över ett år eller flera år. Så jag tror att det är någonting som speciellt på lång sikt kommer betala av sig då.
1: Intressanta tankar där. Och nu ska vi få träffa norrmannen som ju hyllades här inslaget bland de aktiva skidherrarna under försäsongen.
2: En av de nya profilerna i längdlandslagets ledarstab är herrtränaren Egil Christiansen. Och efter åkarnas hyllningar till den nya ledningen väcks nu frågan. Vad är det egentligen norrmannen har förändrat?
5: Jag har ju tränat för det första mer än vad jag någonsin har gjort, men ändå haft väldigt, väldigt bra kontroll på allting.
2: Så säger Edvin Anger när han får möjlighet att konkretisera vad som är annorlunda i försäsongsträningen nu med ny tränare. När Egil Christiansen själv beskriver vad han vill bidra med är det i liknande termer.
6: Nej, det är ju kanske komma in med några nya impulser. Det har fokus på struktur och disciplin under träning. Det är när vi ska träna i terskeløkt, at det faktisk er terskeløkt og ikke noe helt noe annet.
2: Den norske treneren betoner vikten av disciplin och att åkarna verkligen når rätt belastning under tröskel och högintensiva pass. Enligt honom är det ett område där svensk längdåkning har saker att lära av Norge.
6: Det är enormt många miljöer i Norge som tränar vanvittigt bra och mycket, så det är inte rart att det blir goda skidlöpare i Norge. Så sånt sett så må vi bara pröva och matcha det och kanske bli ända bättre.
2: Landslagschefen Niklas Jonsson håller med och pekar ut just träningsmängden som en avgörande faktor inför vintern.
7: Träningsfilosofin är nog ganska klar. Vi försöker liksom få till mycket träning. Man måste upp på en viss mängd över tid för att kunna konkurrera den här sporten. Och så handlar det väl, tror jag, framför allt när man kommer upp i väldigt höga träningsmängder att man är observant på att man har kontroll på den högintensiva träningen. För det viktiga är att man får kontinuitet, att du inte bara tränar idag utan du kan stiga upp i morgon bitti och träna igen. Eller kör ett intervallpass på morgonen så ska du kunna köra ett pass till på eftermiddagen. Och där ser jag ju på de tränarna som är nu att man är väldigt noggranna och på ett helt annat sätt än vad som var historiskt och kanske när jag åkte skidor. Och det gör det att de åkarna som vi har i laget, de tränar ju så otroligt mycket. Jag tror aldrig vi har haft landslag i Sverige där man tränar så mycket som man gör nu.
1: Och skidreporter här, Nike Bollmgren, var det vi hörde.

0: The Doobie Brothers, Long Train Running i Sportextra.
1: Så är vi tillbaka i Norrköping. Det är dags att köra det 15:e heatet alltså. Och vi har ju 39-45. Smederna har ju avgjort just den här tillställningen. Ledning med 6 poäng. Men det som är spännande är ju faktiskt att det är ju egentligen lite som första halvlek, i och med att det är en retur i Eskilstuna också. Och det är ju poängskillnaden som gäller. Så kan Vargarna knapra in några poäng, så blir det i alla fall mer spännande i returen i Eskilstuna. Då går starten i det 15:e heatet, och det blir vargförare, alltså Vakulic, som tar täten för två smedförare då, som är Kim Nilsson och Lebedev. Ska vi se om Vakulic fortsätter att ta ledningen. Då har han. Det är ingen som kan utmana i detta läge. För fortsatt 3-3. Det skulle ju innebära i så fall att smederna kommer att vinna det här mötet med 6 poängs marginal. Det är ju en bra ledning man har inför returen i den här kvartsfinalen alltså. Fortsatt samma ställning där Vakulic har täten, och man går in på sista varvet för de båda smedförarna. Då ska vi se, han håller väl undan här. Ja, visst gör han det. Han tar 3 poängaren. Det blir 3-3 i detta hit. För alltså Kim Nilsson, som tidigare körde för Vargarna en gång i tiden då, och Lebedevs på tredje platsen. Så 3-3, då fick vi äntligen nästan, känns det som, summera den här tillställningen. Då skriver vi 42 poäng för Vargarna och 48 poäng för Smederna.
0: Ja, tack så jättemycket Niklas. Ja, det blev en lång kväll. Det tog nästan en timme längre än vad det var i Gislaved. Men de kom i mål till slut.
1: Ja, de fick valuta för intrépengarna kan man säga. Publiken här ikväll, och allra mest då jublar smedanhängarna. Vi ser att det har gått en del bilar faktiskt. Man körde inför det sista hitet här en del publik. Så man börjar smyga hemåt, så kan det vara ibland när matchen är körd så att säga. Men den här vann alltså smederna till slut med 48 mot 42 borta mot Vargarna inför för returen i Eskilstuna.
0: Inför ögonen på bland andra Niklas Pettersson. Returer i Speedwayens kvartsfinaler, det är ju en vecka bort, nästa tisdag. Vi hörde också Per Karl som följde Lejonen mot Västervik. Där vann inget utav lagen. Det blev oavgjort 45 lika mellan Dackarna och Indianerna. Stark vändning på slutet. Dackarna vann med 2 poängs marginal. Det var Indianerna som ledde med just 2 poäng för de sista heaterna, där det blev en dubbelseger för Dackarna. Och så var det ju det här med att 6 lag ska bli 4, det vill säga att även en av förlorarna kommer att ta sig till semifinal. Och vi har försökt reda ut det här ju och fått klart för oss att man räknar en tabell.
2: Mm, precis, och vinnarna går ju förstås vidare direkt, de 3 vinnarna. Men sen blir det ju den bästa förloraren så att säga. Och det där får vi återkomma till om en vecka helt och fullt, va?
0: Ja, precis. För att då ska du nämligen avgöra. Kan ju vara intressant att höra kanske någon röst från kvällens Speedway-matcher. Så vi tar väl oss tillbaka till Gislaved, tänker jag.
3: Det blev 45 lika mellan Lejonen och Västervik i den första kvartsfinalen. Anders Fröjd, du är lagledare för Lejonen. Hur nöjd är du med 2-1 resultat på hemmaplan?
4: Jag är missnöjd med att vi inte vann, men som matchen utvecklade sig, att ligga under inför sista hitet och ta en 5-1 när de har Lambert och Tangi som var snabba idag, så jag är jättenöjd med den poängen.
3: En snabb analys då, vad betyder det här resultatet inför fortsättningen? Det gäller att vara med bland de 4 som får köra semifinal.
4: Ja, det funkar ju så här, de är 6 lager nu, alla kör 2 matcher, så blir det en tabell. Och de 4 första går ju vidare till semifinal, så varje, alltså en poäng kan ju vara jätteviktig. Det är bättre att köra 45-45 och få stryk med 20 poäng än att köra 2 matcher 44-46, 44-46 och få stryk 2 matcher. Liksom. Så att det är lite så här lucky loser, jag är ingen stor fan av det, men nu är det som det är, och det blir väldigt spännande och dramatiskt för publik och media. Men för oss som jobbar med det så är det lite jobbigt.
3: Men vad ser du er själva i den situationen som är nästa vecka? Är det så att ni, poängen är jätteviktig för att ni ska kunna bli den lucky loser, eller räknar du med att kunna vinna i Västervik?
4: Nu har ju inte vi vunnit på länge i Västervik, men vi har ju nästan aldrig haft ordinarie lag när vi varit där. För vi går runt ganska mycket på killarna, men vi har ju stora chanser att vinna i Västervik. Vi startar bra. När vi var i Västervik den 22 juli vann vi 9 av 15 hit. Vi har alla möjligheter att slå Västervik borta. Så, och om det nu inte skulle bli så kan ju den här poängen bli otroligt viktig i sista ändan, eftersom det är en lagpoäng.
0: Anders Fröjd, lagledare i Lejonen, oavgjort mot Västervik i den första av två kvartsfinaler, 45 lika. Vargarna, Smederna 42-48, 6 poäng seger för vinnarna av grundserien Smederna. Och Dackarna, Indianerna, det var jämnt där också, 46-44. Dackarna vann med 2 poäng. Spännande returer om en vecka väntar.
2: På tal om spänning, så har vi pratat om Svenska cupen i fotboll här tidigare, och vi hörde dramatiken när IFK Skövde blev klart för gruppspelet till våren. Ett annat lag som utmanade från en lägre division var AFC Eskilstuna mot Oddevold, Superettan, Oddevold, Eskilstuna division 1. Där var det förlängning, det var straffar och det blev väldigt, väldigt många straffar. Men till slut var det Oddevold som vann efter att Johan Albin hade slagit in den sista straffen när Eskilstuna missade sin sista.
0: Det är bara 9 minuter lite drygt kvar och kvällens sportextra innan Karlavagnen tar vid. Aha.

0: Det är Taylor Swift, sist ut musikaliskt i kvällens Sportextra. Uppalit heter låten. Jag vet inte om jag uttalade det rätt. Kan vara Uppalit också. Jag måste kolla upp det där. Kan inte du prata om längdskidor så länge?
1: Det gör jag, för vi har ju uppmärksammat längdskidlandslaget på här sidan en del och den nya landslagsledningen här under kvällen. Vi ska fortsätta prata om herrarnas längdskidlandslag. Det var ju en tuff säsong och tufft olympiskt spel, det vet vi för herrarna. Men det finns lite framtidshopp hos några svenskar som vi ska träffa nu.
2: Herrarnas längdlandslag söker ett lyft och kanske är det nykomlingarna Truls Gisselman och Anton Gran som ska leda vägen.
3: Mina mål är väl att ta en snabb plats till VM och sen, det är ju sikta mot stjärnorna, så får man nå till trätopparna, så ett VM-guld siktar jag på.
2: Anton Gran har målet klart för sig. Förra säsongen fick han sitt internationella genombrott när han tog sin första pallplats i världskuppen i Val di Fiemme. Och han följde snabbt upp det med en till på Lake Placid. Nu är han med i svenska A-landslaget och siktar högt inför hemma-VM i Falun.
3: Nej, precis. Det är ju jättekul att få ta den där pallplatsen. Och det känns som pallplats på världscup, då är det inte så långt ifrån en seger. Och en seger på världscup skulle ju också kunna innebära en seger på ett VM då.
2: Truls Gisselman är också ny i landslaget och håller fortfarande på att vänja sig med det nya sammanhanget.
4: Det är ju jätteinspirerande att få komma in i A-landslaget som första året för mig nu här. Och man känner att det är ett lyft. Man får lite mer hjälp med material och sådana bitar. Inte minst när man är här i skidtunneln och är van och kanske får styra och fixa lite mer själv de senaste åren.
2: Herråkarna fick utstå hård kritik efter fjolårets OS-säsong. Lagets främsta resultat blev en sjunde plats i skiathlon. Men den placeringen stod just den unga stjärnan Gisselman för. Något han väljer att se som ett styrkebesked inför den kommande vintern. Och precis som lagkamraten har Gisselman blicken fäst på en viss medalj.
4: Men utifrån OS senast och att jag kände att det inte är så långt upp till medalj, så är ju det absolut ett drömmål. Men som jag ändå känner är inte helt orealistiskt, utan jag tror att ta ett litet steg till och kan få ut lika mycket som jag fick ut på skiathlonen på OS, då bör det vara möjligt att vara med och slåss där uppe. Så det är absolut målet.
1: Truls Gisselman och Anton Gran, möjligen längdlandslagets räddning på här sidan. Nike Bolmgren var det som hade träffat dessa herrar. När vi sammanfattar och knyter ihop nyheterna den här kvällen, så vill vi börja i obehagliga scener när det handlar om en landslagsstjärna.
5: För andra gången på bara några dagar har den tyske fotbollsstjärnan Jamal Musiala kollapsat på planen. Den 23-årige Bayern München mittfältaren föll först ihop under en träningsmatch i helgen. Enligt tyska Sky Sports berodde det på cirkulationsproblem och feber i kombination med att temperaturen var över 30 grader när matchen spelades. Men nu, bara dagar senare, har det hänt igen. Musiala hann bara spela 4 minuter i tisdagens träningsmatch mot Heidenheim när han började vackra och sen ramlade ner på marken, skriver Bild. Medicinsk personal rusade omedelbart ut på planen och efter några minuter kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen. Enligt uppgifterna byttes han direkt ut och fördes sen till omklädningsrummet. Senare under tisdagskvällen la stjärnan upp ett långt inlägg på Instagram. Där berättar han att det konstaterats att han har tillfälliga, kortvariga men behandlingsbara frånvaroattacker som beror på en neurologisk dysfunktion. Han fortsätter och skriver att han får bästa möjliga medicinska behandling för det och är mycket optimistisk. Och att det viktigaste är att han trots omständigheterna mår bra. Tova Strömberg, Radiosporten.
1: Och vi fortsätter på ämnet fotboll när vi knyter ihop den här kvällen. Det är ju officiellt nu att Rodri kommer att spela för Barcelona säsongen som väntar. Ett kontrakt skrivet i 2030. Det har spekulerats länge, men nu har VM-stjärnan blivit officiellt presenterad där också. En svensk VM-spelare också, Alexander Bernardsson, klar för tyska Wolfsburg. Det här berättar klubben på sin webbplats.
0: En stor skräll i svenska cupen i fotboll.
1: IFK Skövde, division 2-laget, slog ut Falkenbergs FF efter straffsparksläggning. Skövde, IFK Skövde alltså i division 2, och Falkenberg som aspirerar på en plats i Allsvenskan nästa säsong.
0: Vi har haft mycket speedway i kvällens Sportextra. SM-slutspelet har inledts med de första kvartsfinalerna bäst av två. Så här slutade det. Lejonen mot Västervik, oavgjort 45-45. Vargarna mot Smederna, seger men knapp sådan för bortalaget. Seriesegrarna Smederna, 48-42 vann Eskilstuna-laget med. Och nästan helt jämnt mellan Dackarna och Indianerna. Målilla-laget, hemmaåkarna, vann till slut med 46-44 efter stark vändning i det sista heatet. Returer i Västervik, Eskilstuna och Kumla om en vecka.
1: Mm. Hockeysäsongen här hemma drar igång om inte allt för lång tid, och HV71 tog på en tung smäll inför säsongen. Assisterande kapten och backstjärnan Niklas Hansson måste opereras, och det innebär att han riskerar att vara borta i 6 månader från hockeyspelet.
0: Kvällens tekniker Rolf Hilton, Eko och ekomedarbetare Leif Näslund, digitalt socialt Radiosporten Martin Hedberg, Tova Strömberg. Du heter
1: Patrik Ljunggren.
0: Jag heter Jonas Enarsson. Vi tackar så mycket för att du har lyssnat och rekommenderat att fortsätta på P4, för där väntar Karlavagnen med Sarit Monastyrski. Tack för ikväll.

God kväll. Varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastirski. Jag är otroligt glad över att få vara tillbaka här i Karlavagnen tillsammans med dig som lyssnar just nu. Och ikväll så skulle jag så gärna vilja höra hur ditt liv ser ut. Höstterminen, den är igång för många av oss. Det är skolor som börjar, det är jobbet, aktiviteterna, rutinerna, ja allt det där du vet. Men hur ser ditt liv ut precis just nu? Det kanske känns som vanligt, eller har du fått flytta hem till föräldrarna efter flera år utomlands? Nykär, mitt i en separation, jag har ingen aning, men jag vill jättegärna veta, hur har du det just nu? Hur ser ditt liv ut? Ring mig 020 22 10 30.

Då gäller det riksväg 70 mellan Gagnef och Insjön. Mitt emellan där så har det inträffat en singelolycka med en bil. Det är en bil där som har kört på en älg. Riksväg 70 alltså mellan Insjön och Gagnef. Mitt emellan där så är det en bil som har kört på en älg.

0: Stella Lefty med Boston. Du lyssnar på Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om hur livet ser ut just nu. Och det fina det är att det kan se ut på så himla många olika sätt. Du kanske just har kommit på hur du vill leva ditt liv. Eller så älskar du att ta samma buss till samma jobb och äta samma sak dag ut och dag in. Och nu äntligen så börjar rutinerna igen. Du kanske har hittat ett helt nytt gäng att hänga med eller letar efter nya vänner. Eller så är du mitt i något stort livsomvälvande precis i detta nu. Oavsett hur du har det så vill jag jättegärna veta. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30. Jag är nyfiken på hur ditt liv ser ut just nu. 020 22 10 30. Hör av dig så kan vi prata om det, du och jag. Jag finns här och jag lyssnar jättegärna. 020 22 10 30 alltså. Vi ska ta oss till Falun först ut i programmet. Kristina Stjärnlöf är med mig nu. Hej och god kväll, Kristina.
1: Hejsan, hej hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har något stort framför dig.
1: Ja, jag har något stort och jag befinner mig just nu som i en liten, vad ska jag säga, glädjebubbla. Mitt senaste dygn har varit väldigt omvälvande efter en ganska tuff resa.
0: Ja.
1: Så kan man väl säga. Och nu vart det liksom, nu gick det min väg, så kan man väl säga då.
0: Kan du inte ta med oss på resan?
1: Jo, för ungefär 2 år sedan kan man väl säga då så började jag leta hus. Mm. Jag bor i lägenhet idag i strax utanför Falun, jättefint så där i ett, ja, ett villområde. Men när jag flyttade hit så, jag vet inte hur jag ska säga, det var någonting som saknades. Jag längtade liksom ut till skogen, till landet, till att ha min egen täppa och så där.
0: Mm.
1: Jag har en hund som spelar ganska stor roll i mitt liv också då, som jag vill liksom, ja, leva nära och ta mig ut på långa promenader och sådär då.
0: Ja.
1: Och du vet, när barnen flyttade hemifrån och jag flyttade hit så till en början kändes det väl egentligen helt okej. Jag var nöjd med det och det var bra då, men sen har det väl liksom blivit att ja, jag vill nog göra något annat. Till saken hör att jag är ensamstående och letar hus och det har väl inte gått riktigt min väg, det här husletandet som jag har gjort. Det har varit lite svårt med prisläget och hur huset har legat, och det har varit många parametrar och många besvikelser faktiskt. Och det har varit, ja men du vet det här med, det är budgivning, ibland är många intresserade och ibland är det fuktskadade hus och tak som har rasat in, och det har varit mycket sådär.
0: Och det är ju också ett väldigt, väldigt stort beslut att ta.
1: Ja, och det måste ju kännas rätt, så det är det jag har letat efter.
0: Ja.
1: Och sen då vart det väl lite mera nu inför just den här sommaren då, att jag kände att nu måste jag lägga egentligen min semester på det här och hitta någonting som passar just mig och mitt liv så att säga då.
0: Ja.
1: Och ja, jag fortsatte väl på sommaren här och letade. Jag var på jättemycket husvisningar, men det var ingenting som liksom föll mig i smaken, eller så var det andra som hann före, för ibland så går det ju väldigt fort också då. Så att det var det mycket besvikelse, lite nedstämdhet och så där. Man har liksom kommit så här, nej, det är nog inte min tur nu så att säga då. Så att till saken här att när jag började jobba, då kom det ut ett hus. Ja, det är en ganska bra bit ifrån Falun. Det är väl kanske, vi säger 3 mil kan vi säga ungefär. Då.
0: Ja.
1: Som bilderna på annonsen, ja, det var inte riktigt, det kändes inte i magen så där. Men jag pratade med min äldsta bror då, och han sa det, nej men vi åker dit och kikar, det där kan vara väldigt fint, vet jag, han sa. Och jag åkte väl dit, ja, tänkte jag, hade väl mer eller mindre gett upp då.
0: Ja.
1: Men när jag kom dit, man åkte en liten grusväg upp liksom på en höjd, så kommer huset, och redan där kände jag, men det är ju här. Det kändes
0: innan du ens var framme inne i huset liksom, så kände du det.
1: Jag såg liksom när huset kom, man kan säga att det kom på höger sida där liksom, både huset och så var det några såna här småhus på tomten och garage. Jag kände, men du, det här skulle ju passa bra. Men man vill ju ändå inte liksom rusa iväg och tänka och göra något förhastat. Sådär.
0: Nej.
1: Men det här huset är nästan 100 år gammalt. Det är ett före detta kapell kan man säga. Så det är väldigt fint, välbevarat hus. Och när jag kom in, jag kände sånt lugn på något sätt. Och kände att, nej men du... Det här var ju jättefint och vi gick runt och tittade och det var, ja men det var den här lite äldre stilen och jag kände direkt att här ska man ju egentligen bara förvalta det här gamla som är och bara fortsätta den här historiska resan och jag såg mitt gamla foton, hur det har varit förut och alldeles lagom stort var det för mig också då. Och alltså det var så mycket som klaffade med det där.
0: Alltså jag känner med dig nu, Kristina, men jag vågar ju knappt fråga, är det klart eller är det fortfarande en process eller var är vi någonstans?
1: Nej, igår blev det klart. Och vet du, när du frågar så här, jag blir nästan så att jag blir rörd när jag tänker på det. För att det här har ju varit, du vet när man går in i den här husletarbubblan så blir man ju bara fokuserad på det och... Ja, som jag sa, lite besvikelse, lite tårar och lite, nej, det är nog inte min tur nu. Och det var så mycket som gick så bra liksom, med det här huset. Och jag kände att det är det här. Och då får jag får ju lämna Falun då, som jag egentligen inte kanske hade velat. Men det här kändes så rätt för mig liksom.
0: Då kanske du har kommit hem.
1: Ja, det kändes verkligen så.
0: Mm.
1: Och allt har gått så bra med liksom... Ja, men vet, mäklare, säljare och alltihopa. Så att
0: då kan du sova gott i natt, tror jag.
1: Ja, det känns som en ny resa för mig nu.
0: Åh, Kristina. Lite kort bara, men när kliver du in? När får du...
1: 30 oktober, då går första flyttlasset.
0: Jag önskar dig all lycka. Och jag är så glad för din skull. Kristina, tack snälla för att du kunde vara med oss.
1: Tack.
0: Ha det så bra. Hej då.
1: Hej.
0: Ämnet ikväll, det är livet just nu. Du som lyssnar, hur har du det precis just nu? Du får jättegärna ringa till mig 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Och den här i Karlavagnen ikväll så pratar vi om livet just nu. Hur ser det ut för dig som lyssnar? 020 22 10 30. Jenny Holmstedt från Laholm är med mig nu. Hej och god kväll, Jenny.
1: Hej.
0: Hej. Du, livet för dig just nu?
1: Jo, men det är bra. Jag ska på arbetsintervju imorgon. Men jag har en väldigt tung saknad efter min morfar som gick bort i maj. Det tar över min vardag lite grann. Vi hade en väldigt djup och nära relation, han och jag. Lite pappa-dotter-relation och ringde varann 5-8 gånger om dagen. Oh. Så det är väldigt, väldigt tyst.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Berätta verkligen om morfar.
1: Han var lite Petson och Findus, som du tänker. När man kom hem till honom så var det verkligen, man kunde hitta en monokel och en skrivmaskin och så kunde man hitta alltså massa roliga. Som barn var ju det helt alltså fantastiskt att komma hem till honom och liksom, liksom rota bland hans grejer och... Ja, han hade alltid, han var uppfinningsrik och fiskade mycket och älskade liksom sina barn och barnbarn. Och, ja, fantasifull gubbe. Lite Petson och Findus.
0: Hur är livet för dig just nu då?
1: Jo, men det är väl lite blandat. Alltså, det är en sorg som liksom, alltså den är ju tung. Jag skulle beskriva saknaden är ju liksom... så stor för att kärleken var så djup på något vis. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men och det blir ju lite att man det är tomt helt enkelt. Och jag bor ju 6 timmar ifrån liksom min hemstad. Och sen så man kände liksom kanske sista tiden att man inte var hemma lika mycket som man hade kanske velat, och även om vi pratade i telefon liksom varje dag, men jag tänker mycket på det att man flyttade jag 6 timmar ifrån och så missade jag typ så många så mycket tid liksom som vi skulle haft liksom, även fast jag vet att liksom den var djup på en nivå som... Ja, du just förstår.
0: Men jag är med dig. Jag bara undrar, hur tar du dig igenom dagen?
1: Jag har ju 5 barn. så att de tar ju väldigt mycket tid av mitt liv. Liksom, och de är ju helt fantastiska och sådär. Men jag tänker mycket på honom. Jag tänker mycket på min mormor som också gick bort för 4 år sedan. Försöker ändå liksom prata mycket med mamma och tänka på honom. På ett positivt sätt. Och vi fick ju ett väldigt fint avslut tillsammans med min mamma och min bror. Och, så att det var liksom, han fick ändå somna in fint. Liksom. Och jag hann med tåget från Laholm upp till Västerås på den korta tiden. Så jag känner att det var fint ändå. Och 31 år... tillsammans liksom. Jag tänker att det är inte många som får uppleva sin morfar, och då får jag ändå vara tacksam att jag fick så många år med honom.
0: Vad är svårast just nu för dig?
1: Det skulle jag väl säga att jag tycker att man ska sörja en månad och sen ska man gå tillbaka till jobbet och vara liksom sitt vanliga, och sen helt plötsligt så sker en begravning och man hinner liksom, det är bara tjup tjup går i ett, och sen helt plötsligt så kommer i kappen lite sen, eller vad ska jag så att med tomheten, att det inte är någon som ringer eller och sådär. Det tycker jag är lite
0: Har du folk runt omkring dig som du kan prata med?
1: Ja, det är absolut, det har jag. Både sambo och kompisar och sådär. Men när de frågade hur livet kändes så kändes det som att det var någonting jag bara ville berätta.
0: Ja, och jag är så himla glad att du ville dela det. Därför att vi måste också höra de här historierna. Hur vi har det just nu. Vi har det på olika sätt, och jag vet att det finns människor som sitter vid radio nu och som kanske känner igen sig i din historia och känner sig inte fullt så ensam med en sorg kanske som man bär på just nu.
1: Ja, alltså det är ju liksom en tomhet som inte riktigt går att fylla, men som man lär ju sig att leva med den, eller vad ska jag säga.
0: Men det förstår jag.
1: Ja, men ja, Nej, och så tänker jag liksom att livet går ju vidare på något vis. Och, man får ju lära sina barn det man har själv varit uppvuxen med. Och ut och fiska och sånt. Och, hans väst hänger ju i min hall.
0: Ja, är det fiskarvästen som hänger?
1: Ja, fiskarvästen. Ja. Så varje gång jag kommer hem så hänger den där. Känns det som att man kommer hem till han fast det är hos mig. Liksom. Så han är ju närvarande och sett liksom i andra saker på något vis.
0: Jenny, jag är jätteglad att du ville dela det här med oss. Och du ska få gå och lägga dig nu så du är pigg och fräsch inför arbetsintervjun imorgon. Jag håller alla tummarna. Ha det så gott, Jenny, och ta hand om dig.
1: Ha det så bra. Hej då.
0: Hej då. Hej. Jenny var det där som jag pratade med precis just nu mitt i en stor sorg efter morfar. Hur ser ditt liv, du som lyssnar just nu, hur ser det ut? Vill du dela med dig och berätta så får du jättegärna höra av dig till mig. Du ringer 020 22 10 30 eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Där kan du också skriva av dig. 020 22 10 30, vore roligt om du hörde av dig och berättade hur livet ser ut just nu. Behöver inte vara så stort och omvälvande, det kanske är bara precis som vanligt. Och hur är det i så fall? Nu är det dags för nyheter. Johan Hellström, det handlar om valreklam.
2: Här är Ekot. Ukrainas nyligen sparkade försvarsminister Mykhailo Fedorov har i ett videotal sagt att landet borde gå till val trots kriget. Och det här är första gången som ett sånt krav framförs av en framträdande ukrainsk politiker sedan början av kriget. Enligt ukrainsk lag så är dock val under krigstid förbjudna. Avskedandet av Fedorov har lett till protester i Ukraina och han ses av många som reformdrivande och är populär bland yngre. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. Personerna finns i 6 olika regioner och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotzén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
3: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
4: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
3: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
4: I Västerbotten har en vuxen och ett barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Det krävs en ganska liten kontakt för att ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination.
2: Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken så dök flera busschaufförer i Skaraborg inte upp på sina jobb. Budskapet "Saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem" fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen, något som Tobias Andersson, distriktsordförande för ST i Skaraborg, menar är censur.
6: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar och det tycker jag är bekymmersamt.
7: Påtryckningarna menar han kommer från det 20-tal förare med rötter i Somalia som protesterat med att sjukskriva sig. Han köper inte deras åsikter om att valreklamen skulle skapa otrygghet på bussen eftersom det enligt honom handlar om affischer på några få fordon.
6: Jag har empati med att man inte kan gå genom livet utan att bli kränkt. Men det är ändå en ganska stor del av livet.
7: Han köper inte heller Västtrafiks resonemang om att annonsen kan utgöra risk för arbetsmiljön.
6: Det är bara att Västtrafik vill kunna motivera sitt beslut att censurera oss.
2: Reporter Thomas Ek, P4 Skaraborg. Det var två flickor under 15 år som greps av polisen efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår. Johan Hårderup är biträdande lokal polisområdeschef i Södertälje.
8: Den ena där är misstänkt för försök till mord, alltså själva gärningsmannaskapet. Och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord.
9: Den misstänkta skytten är enligt Ekots uppgifter i 14-årsåldern, född 2012. Dessutom är en tredje person över 18 år anhållen för medhjälp till mordförsöket. Alla tre ska ha gripits under polisinsatsen igår. Polisen vill inte uttala sig om huruvida den skjutne pojken har några kopplingar till gängkriminalitet.
8: Jag kan berätta att det är en pojke, 17 år gammal, som är skjuten. Den senaste bilden jag har är att han vårdas på sjukhus. När jag fick de här uppgifterna så har han inte livshotande skador.
9: Måndagskvällens skjutning skedde bara ett stenkast från platsen där en 23-åring sköts till döds i februari 2022. Mordet ses som starten på en av Sveriges blodigaste gängkonflikter. Olika lokala nätverksfalanger i Södertälje har enligt polisen utfört minst 9 mord, ett stort antal mordförsök och flera andra grova brott de senaste drygt 4 åren. Johan Hårderup säger att den konflikten är en av de möjliga motivbilder utredningen nu tittar på.
8: Naturligtvis så tittar vi bakåt på vad vi har haft för våldshändelser tidigare och vilka konflikter det finns i just våran geografi i en sån här typ av förundersökning. Det är en normal åtgärd så att säga att titta bakåt i tidigare kontexter, absolut.
9: Södertäljepolisen tillför nu extra resurser i Ronna för att minska risken för ytterligare våldsdåd.
2: Reporter Rickard Elefalk. Elpriset har stigit rejält i södra Sverige idag och i elområde 4 längst ner i söder så ligger dagspriset på 1,80 per kilowattimme och under kvällen går priset nästan upp till 2,50. Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, varnar för att dagens priser visar på svagheter i elsystemet.
10: Om vi har höga priser på sommaren när efterfrågan är låg så finns det en väldigt stor risk att de här problemen följer med in i vintern. Det här är någonting som vi borde ta på fullt allvar.
11: Årets sommar har bjudit på högre elpriser än de två senaste åren. Svag vind här hemma och på kontinenten gör att billig vindkraft faller bort samtidigt som låga vattenmagasin minskar vattenkraftens prispress. Högst i priset i elområde 4 längst i söder med bland annat Malmö runt 1 krona och 80 öre per kilowattimme. I elområde 3 där Stockholm och Göteborg ingår passerar priset 2 kronor under tisdagskvällen. Mycket el produceras i norr och den måste kunna föras söderut. Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, ser även ett problem med själva elnätet.
10: Det verkar inte som vi kör näten på full kapacitet norr-söder. Och då är det ju någonting i hanteringen av interna begränsningar som Svenska kraftnät gör som också påverkar priserna.
11: Och att priserna blir så här höga redan på sommaren när elförbrukningen normalt är lägre tycker Mats Nilsson är oroande inför hösten och vintern.
10: Då är vi mycket mer beroende av elen och elen är ju generellt sett dyrare på vintern. Så det här är en förvarning om en ganska bister vinter.
2: Säger Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, reporter John Pira. Betalningsföretaget Klarna redovisar ökade intäkter och en vinst på 90 miljoner kronor för andra kvartalet. Bolagets vd Sebastian Szymatkowski säger att han är tillfreds med andra kvartalets resultat. Men på New York-börsen så har bolagets aktie idag rasat med över 22%. De första av de fångar som ska flyttas från svenska fängelser till Estland har nu anlänt till Tartu. Det berättar Niklas Bellström på Kriminalvården.
12: Och de intagna har precis nyss faktiskt blivit inskrivna och kommit in på deras avdelning i anstalten.
13: Redan vid lunchtid började estländska medier rapportera att de första svenska fångarna transporteras till fängelset Tartu i östra Estland. Då kunde vare sig svenska kriminalvården eller dess estländska motsvarighet bekräfta eller kommentera uppgifterna. Men nu är alltså bekräftat att transporten är genomförd och klar. Enligt estniska myndigheter handlar det om 4 personer. Niklas Bellström, ansvarig för projekt anstaltsplatser utomlands på kriminalvården, vill inte kommentera antalet intagna, men säger att allt gått enligt plan.
12: Själva transporterna har gått bra, precis enligt plan, så inga missöden, utan det har gått väldigt bra.
13: Tidigare i somras skrev Sverige och Estland på avtalet om att Sverige får hyra 400 platser för upp till 600 intagna på anstalten Tartu. Enligt avtalet har Estland rätt att stoppa intagna som Sverige vill skicka, exempelvis om det finns indikationer på gängkopplingar. Och bland de 37 första intagna som Sverige ville skicka stoppades fler än hälften på just de grunderna, skriver Expressen med hänvisning till den estniska polisen. Tina Onux är chef för enheten för fängelsedrift på det estniska justitie- och digitaliseringsministeriet.
14: By the end of the day I believe that we will work this also out.
13: Det har funnits både stora och små problem, men jag tror att vi kommer lösa det här, säger hon. Och det här håller Niklas Bellström på kriminalvården med om.
12: Det är förstås så att det dyker upp problem hela tiden och har gjort det under det här arbetet. Problem som har varit till för att lösas, och det har vi gjort tillsammans.
2: Reporter Karl Friborg i samarbete med Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Så vädret imorgon: rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar, främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 20 grader i söder till 10 i norr. Den här sändningen den producerades av Masse Benners och den presenterades av Johan Hellström.
15: Ja, det är sporten som inleder med oroande information kring den tyska fotbollsstjärnan Jamal Musiala. För andra gången på bara några dagar så föll han idag ihop under en fotbollsmatch med sitt Bayern München. Redan efter 4 minuter i träningsmatchen mot Heidenheim så började han vackla och ramlade sen ner på marken. I helgen föll han ihop i en match mot Leipzig. Han skriver dock ikväll på Instagram att det har konstaterats frånvaroattacker på grund av en neurologisk dysfunktion, men att han är förhoppningsfull och får behandling. Nu till kvällens slutspel Speedway.
16: Det blev stor dramatik när kvartsfinalerna i Speedway-slutspelet inleddes. 2 av 3 matcher avgjordes i sista heatet. Dackarna vände 2 poängs underläge mot indianerna till seger genom att vinna sista heatet med 5-1. Och lejonen körde oavgjort med 45 lika mot Västervik. Där ledde Västervik med 4 poängs marginal inför sista heatet. Men en 5-1-vinst med målfotofinish räddade en poäng till hemmalaget. Serieledande Smederna vann borta mot Vargarna i Norrköping efter en match som blev mycket sen efter massor av fall och kullkörningar. Returer om en vecka och sen så plockar man fram de 4 semifinallagen genom att sätta ihop lagens inkörda poäng till en tabell.
15: Per Karl med koll på Speedway. Och ikväll så gick lagen från Superettan och Allsvenskan in i kvalet till Svenska Cupens gruppspel i vår. 2 resultat sticker ut, och det är att Division 2-laget IFK Skövde slog ut Superettans topplag Falkenberg efter straffsparkläggning, och att Division 1-laget Karlberg från Stockholm besegrade Brage från

inte längre bor hemma. Trodde inte att det skulle bli så stor omställning, men känslan är nästan lika omvälvande som när de föddes. Du som lyssnar, hur ser ditt liv ut? Vad fyller du dagarna med? Har du lust att ringa och berätta, så gör det på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Hur ser ditt liv ut just nu? Det är jag nyfiken på ikväll i Karlavagnen.

0: the ceiling. Break Through the Ceiling med Liamo. Du har den här i Karlavagnen där rubriken på kvällens program är Livet just nu. Jag är nyfiken på att höra hur har det precis just nu. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30 eller så mailar du några rader på karlavagnen@sverigesradio.se. Kristin Jonsson är med mig nu från Helsingborg. Hallå där Kristin.
1: Hej!
0: Hej! Du, hur ser ditt liv ut?
1: Ja, alltså just nu så är jag hemma hos min familj i Helsingborg.
0: Jaha.
1: Men på lördag så åker jag tillbaka till Uppsala för att skriva mitt examensarbete. Så det är liksom sista terminen på studierna.
0: Oh, vad är det för studier? Vad pluggar du för något?
1: Jag pluggar juristprogrammet.
0: Juristprogrammet. Hur känns det? För nu antar jag att du har varit ett tag kanske. Under sommaren kanske, i Helsingborg, så ska du tillbaka till Uppsala. Hur känns det?
1: Ja, precis. Jo, men det är lite blandade känslor. Det är lite vemodigt att liksom gå in i det här sista skedet liksom, av den här tiden. Men det ska också bli väldigt spännande att se vad som händer sen.
0: Mm. I vad ligger vemodet? Går det att beskriva?
1: Det har varit en så himla tydlig och fast kontext att liksom vara i den här bubblan av universitetslivet och sådär. Och nu vet jag liksom inte alls var jag kommer hamna sen. Att det känns lite vilset liksom. Men också spännande.
0: Men du, minns du när du började universitetet?

0: Och den känslan du hade då?
1: Ja, det var ju lite samma liksom, att jag hade några sabbatsår efter gymnasiet och var också lite vilsen liksom. Och sen så hamnade jag i Uppsala och började plugga. Så det var ju lite samma. Det känns väl som att det lätt blir så när man rör sig mellan olika liksom, kapitel i livet. Exakt. Så.
0: Ja. Blev studierna så som du hade tänkt?
1: Jo, men både och.
0: Ja.
1: Det har varit ganska tuffa och intensiva år. Det har varit lite upp och ner, men det har varit väldigt, väldigt roligt också. Och jag är glad att jag har tagit mig igenom det snart då, efter den här hösten.
0: Så du är både lättad och så är du spänd och så är det lite vemodigt. Allt ihopbakat på en och samma gång, kan man säga det.
1: Ja, det är nog en bra sammanfattning.
0: Ja. Och om vi ska bara kika lite på framtiden, du och jag nu. Vad drömmer du om? Finns det någonting sådär som du tänker, det här skulle jag nog vilja göra?
1: Jag har väl ändå en ganska tydlig riktning inom mig, känner jag. Eller jag vet liksom ungefär var jag vill hamna och ungefär vilket område och sådär. Men det känns som att det kan... Det blir ju sällan som man har tänkt sig helt. Och just nu känner jag mig inte heller säker på vilken stad jag vill bo i framtiden och sådär. Men jag har väl alltid känt att jag vill jobba med människor på något sätt. Hjälpa människor. Det har väl varit lite min drivkraft att jag ville börja plugga juristprogrammet. Så vi får se var exakt jag hamnar, det vet jag inte riktigt.
0: Nej, det får vi se. Och du har ju lite tid. Du ska ju igenom en är det en sista termin nu för dig?
1: Ja, ett sista exjobb liksom, och sen är jag klar.
0: Har du packat?
1: Nej, den detaljen har jag skitit lite på.
0: Ja, det absolut värsta tycker jag, när man ska börja med det där och packa ihop sig.
1: Ja, det var en bra påminnelse.
0: Vad kommer du sakna mest när du lämnar föräldrahemmet och åker till Uppsala?
1: Min familj får jag väl säga. De sitter ju här någonstans och lyssnar. Så att, nej, men även fast jag är 26 nu, så tycker jag det är väldigt mysigt och trivs bra att bo hemma. Så nu har jag varit hemma och jobbat hela sommaren. Så att jag tycker alltid det är lite jobbigt att åka härifrån.
0: Det förstår jag.
1: Ja.
0: Jag förstår det. Du, jag håller alla tummarna för dig, Kristin. För framtiden och för exjobbet och att du hamnar där du vill till slut.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack snälla för att du delade här med oss i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket. Ha det så bra.
0: Ha detsamma. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Eliza Doolittle, Pack Up. Du har den i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om livet just nu. Hur ser det ut för dig som lyssnar? Du kan ringa till oss på 020 22 10 30 om du vill dela med dig. Och det går jättebra att skriva på vår Facebook-sida. Vi heter Karlavagnen i P4 där. Och jättebra att mejla också. karlavagnen@sverigesradio.se. Och det du skriver, allt som skrivs, det läs av någon. Och det är du, Hugo Göthberg.
1: Det är det. Jag ser allt.
0: Ja. Hugo är vår digitala redaktör, det vet du säkert sedan gammalt. Och läser och kollar. Och vad skriver folk? Hur är livet?
1: Nej, men det händer så mycket runt om i stugorna i det här landet just nu.
0: Ja, berätta.
1: Vi är i förändringens tid.
0: Ah.
1: Jag har med mig ett litet axplock här av alla fina kommentarer som vi har fått. Du pratade ju med Kristin här innan, som är på slutet av sin studieresa.
0: Mm.
1: Det finns flera som startar sin studieresa också.
0: Mm.
1: Veronica skriver så här: jag har tagit tjänstledigt ett år för en kurs på distans. Något som jag gör enbart för min egen skull vid 55 års ålder. Jag startade igår.
0: Oj, spännande.
1: Stort steg.
0: Verkligen.
1: Lycka till, Veronica. Vi har också... det är inte bara spännande saker, det kan vara lite jobbiga saker också som händer runt om. Mats till exempel delar just nu att han ligger inlagd på hjärtintensiven i väntan på en pacemaker-operation.
0: Vi skickar hälsningar till dig.
1: Gör vi verkligen. Vi har även Anna som skriver så här: vi ska flytta om ett par veckor från Stockholm till Alingsås, så det är lite kaos och mycket känslor. Även om flytten är något man önskat, så är det ändå ett vemod när man lämnar. Det är lite mycket nu, milt uttryckt. Och inte lätt att flytta från större till mindre, men nu kommer vi i alla fall närmare familjen.
0: Mm.
1: Det där tror jag många kan relatera i, att
0: verkligen.
1: Det finns två sidor av myntet nästan alltid.
0: Mm. Och i sådana lägen så kan det vara bra, eller det som funkar för mig har varit att ta en dag i taget, är lätt att säga. Men ibland måste man gå ner till en kvart i taget.
1: Mm.
0: Alltså den närmsta kvarten gör jag det här nu, bara. Utan att tänka på allt som väntar.
1: Ja.
0: Att man bara liksom fokuserar på 15 minuter för det. Kanske packa en låda liksom.
1: Precis, jag tror det kan vara ett bra tips,
0: ja,
1: att ta med sig.
0: Ja, det har funkat jättebra för mig när det har varit väldigt, väldigt mycket. Men det går fortsätta att skriva där på den här
1: 100%, tråden, va? Och det behöver inte vara så stora grejer. Det kan vara liksom bara en ögonblicksbild. Jag såg någon som delade med att de väntade på att fisken skulle bli klar.
0: Ja.
1: Eller Lisbeth här som sitter på altanen i Grekland och njuter, skriver hon.
0: Gud,
1: tog en liten bild.
0: Lätt.
1: Gör det du också. Dela en bild. Det är ju trevligt.
0: Ja, vi finns ju både på Instagram och på Facebook, och det går att skriva där. Eller mejla då karlavagnen@sverigesradio.se. Och kul om du ringer och vill berätta om hur livet ser ut för dig just nu. 020 22 10 30. Tack, Hugo.
1: Tack.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
4: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
5: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
6: Oj, nej, varför gör jag så här?
5: Hon skulle kunna bli straffad.
7: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
8: Det kändes så världsfrånvänt.

0: FR David med Words står den här i Karlavagnen. Livet just nu, där har du rubriken på kvällens program. Och min förhoppning är att jag ska säga hälsa på lite hos dig och höra hur du faktiskt har det. Du ringer mig på 020 22 10 30. Vi ska ta oss vidare i programmet nu. Lasse Storm, Sala, hallå. Mm.
1: Hallå. Hej,
0: hur har du det?
1: Ja, för fan, efter omständigheterna mår jag väl ganska bra, måste jag säga.
0: Ja, berätta.
1: Ja, det var så att jag strulade till. Jag tog pension den 1 februari och den 27 mars så strulade jag till och cyklade ut framför en bil och var påkörd.
0: Aj, aj, aj.
1: Ja. Så att det var en helt omvändning i livet, så att säga.
0: Ja, det förstår jag verkligen.
1: Ja.
0: Hur ser livet ut för dig just nu då?
1: Ja, nu är det jobbet. Nu är det träning som gäller eftersom jag fick 13 skruvar i vänster knä och så var det 4 reben och en fraktur i 7:e kotan.
0: Aj, aj, aj, aj.
1: Mm.
0: Hur, de senaste månaderna, hur har de varit?
1: Ja, det har varit både upp och ner om man säger så. Jag måste ju säga att vi har en fantastisk sjukvårdspersonal här, men jag har fått omvärdera hela mitt liv.
0: Ja, hur då? Går det att beskriva?
1: Jag har inte varit speciellt rädd om mitt liv i alla dagar, men efter den här olyckan och med chansen att jag klarar mig en millimeter från att bli lam, så har jag liksom, och att jag överhuvudtaget lever, så har jag liksom fått omvärdera allting när det gäller att tala om för de människor som betyder någonting för mig, nära och kära, att jag verkligen älskar dem. Och att gårdagen, det var liksom, det är historia. Morgondagen är ett mysterium. Det här dagen idag, det är en gåva. Alltså man måste leva här och nu.
0: Men du Lasse, om jag hade träffat dig för ett år sedan.
1: Ja, då har du tyckt att det var en jävla typ.
0: Tror du det?
1: Jag tror faktiskt det.
0: På vilket sätt då?
1: Nej, jag var kaxig och jag drack ganska mycket. Jag kunde vara ganska stöddig och... Jag vet inte. Jag är nog annorlunda nu än jag var då. Det, absolut. Jag har fått en helt annan värdering, en annan syn på livet. Det har varit mycket tankar och sånt. Och det har ju inte varit så lätt alla gånger. Utan det har ju varit ganska jobbigt det här också. Att liksom, ja, när man har stirrat döden i vita öga så.
0: Mm.
1: Man får ju lite en annorlunda värdering. Så jag menar, idag kan jag gå ut. Jag menar, ta min rullator och... Går ut på balkongen och så ser man att, ja, man ser en fågel eller vad som helst. Att det är underbart alltså.
0: Mm. Vad händer med dig just nu?
1: Mm. Det är jobbigt.
0: Mm.
1: Det är jobbigt att snacka om det här tycker jag. Men samtidigt, jag tar mig fram i alla fall. Och imorgon ska jag åka till Västerås och titta när de spelar in Antikrundan. Jag har färdtjänst och jag brukar säga att jag är yngst i vår familj, men jag var först med rullatorn i alla fall.
0: Men du Lasse, finns det, ja, det är så svårt att uttrycka det här på ett bra sätt, men jag hoppas att du förstår vad jag menar, men det låter som att det kommit något gott ur det här trots alla svårigheter och allt du går igenom.
1: Absolut, det har jag gjort, det tycker jag.
0: Ja.
1: Jag tycker ju synd om han som körde på mig. Jag tror han lider nog nästan värre. Jag menar, det kan inte vara så roligt att köra på en människa.
0: Nej, såklart.
1: Nej.
0: Men du, jag sitter här också och tänker på människor runt omkring dig.
1: Ja.
0: Efter det här som hände. Hur upplever de att du har förändrats?
1: Ja, du, det har jag faktiskt inte frågat dem om.
0: Nej.
1: Men jag vet en kvinna som jag umgås med och som jag hjälpte när hon bröt foten för några år sedan.
0: Mm.
1: Hon tycker att jag har kanske blivit lite djupare. Jag är inte så ytlig längre och jag kanske pratar mer om känslor och sånt där, om jag är ledsen eller om jag är glad eller om jag har ont eller så tror jag att man får försöka sätta ord på det, och det har jag varit fruktansvärt dålig på hela mitt liv. För att har det någonting som har varit jobbigt, men vad fan, då kan man ha gjort något annat istället, dragit sig undan den och dylikt. Men
0: är det inte så, tänker jag, att det är så som många... Ja, men vi har lärt oss att göra så, helt enkelt. Att vi har inte liksom lärt oss att sätta ord på känslorna, och framförallt inte män i din ålder, om vi kan generalisera på det sättet.
1: Jag tror att svenskarna är väldigt dåliga på det. Jag tror att man sitter här till exempel, jag bor på ställen där det bor mycket invandrare och man ser kararna sitter och snackar, damerna sitter och pratar och skrattar och väldigt roligt.
0: Mm.
1: När vi liksom, när vi går in, då går de ut på gårdarna, hela familjen, och de har med sig mat och de har ju nästan fest nästan varje kväll. Och det är, och deras dofter som sprids i området, det är helt fantastiskt. Maten de lagar och sådär.
0: Mm. Men känner du att du har någon man i din ålder som du skulle kunna prata med?
1: Ja, absolut. Det har jag.
0: Ja. För jag funderar på, för den som sitter här och lyssnar på det här nu och som kanske är Lasse förra året då, fortfarande. Och känner att man kanske har mycket inom sig och inte vågar dela. Hur börjar man med det? Sådär. Alltså i ditt fall blev det ganska dramatiskt. Men tror du att man kan komma dit här där du är utan att vara med om något så livsomvälvande?
1: Ja, det tror jag nog. Man måste ju lita på den man pratar med då. Och det kanske kan vara lättare kanske då att prata med en kvinnlig bekant från början än att börja prata med en manlig. För kvinnorna kan ju hantera känslor bättre än män.
0: Mm.
1: Eller också kanske man får gå kanske hos en psykolog eller något dylikt och prata med dem. Då.
0: Mm, exakt.
1: Men jag har ju haft det ganska bra, för jag har sysslat mycket med musik och spelat som gatumusikant och sådär. Så och jobbat på restaurang och affär, så alla känner igen en.
0: Mm. Men kan man säga att ja, det är lite tufft fysiskt med knät och rullator och allt det där, men psykiskt så är det lite Lasse Storm 2.0 nu.
1: Ja, jag tycker faktiskt att efter olyckan tycker jag nästan att livet har blivit bättre.
0: Mm.
1: Min son sa så åt mig när jag hamnade på ett korttidsboende, därför jag låg i 12 dagar på akuten, så var jag 2,5 månader på ett korttidsboende. Då sa han, det där är bra för dig farsan, för nu får du lära dig tålamod och så får du lära dig att be om hjälp.
0: Mm.
1: Och det har faktiskt varit väldigt bra. De personalen är ju otroligt duktiga. Hemvårdspersonalen och de på korttidsboende, fantastiska människor.
0: Lasse, jag är otroligt tacksam över att du ville dela med dig av det du går igenom.
1: Tack för ett förbaskat bra program.
0: Det ska du också ha ett stort tack.
1: Ja. Tack
0: ha
1: så
0: det
1: mycket.
0: Så bra. Ta hand om dig nu, Lasse.
1: Det ska jag göra. Hej då.
0: Hej.

0: Lady Gaga tillsammans med Bradley Cooper, Shallow. Livet just nu, där har du rubriken på kvällens program. Vill du dela med dig om hur du har det så får du gärna ringa 020 22 10 30. Linda Andersson är med mig nu ifrån Ekerö. Hallå Linda.
1: Nej men hallå.
0: Hej. Ja, jag fick precis höra från Karin som är producent här att du sitter i bilen.
1: Jag sitter i bilen. Det stämmer.
0: Ja, och det har varit omtumlande för dig det senaste, eller hur?
1: Ja, alltså idag och igår kan man väl säga då vår äldsta dotter som fyllde 16 i år ska börja gymnasiet på annan ort, i annan stad. Mm. Och ja, det är ju stort liksom. Det tar 2,5 timme emellan och köra och hon är inte hemma liksom.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och var det igår som hon flyttade då kan man säga?
1: Ja, det var igår som hon flyttade. Vi åkte upp, hon och pappan åkte först upp med släpet med säng och diverse skrivbord som vi skruvade ihop där. Och jag kom lite senare igår och sen var vi en sväng på Ikea både igår och idag har vi varit på Ikea. Och ja, även helgen, lördag, söndag hemma var jag på Ikea. Faktiskt. Så att, vi har fått till det riktigt bra där i hennes rum och försöker göra det mysigt. Hon vill ha mysigt. Det är lite liksom lampor och det är lite grönt och det är en matta och så. Och så vill man att hon ska trivas och att allt ska bli bra.
0: Såklart. Hur håller mamma ihop det nu då? Så här dag två.
1: Ja, nej men alltså det är klart att jag, fast det var ett tag sedan faktiskt. Det var några månader sedan jag satt också i bilen och verkligen började gråta när jag började tänka på det här med att nej men gud, min lilla bebis liksom ska flytta hemifrån. Eller jag vill inte säga flytta hemifrån. Hon kommer bo borta. Det känns bättre att säga. Hon kommer bo borta. Nej men flytta hemifrån kommer hon inte göra för hon kommer ju hem på helgen. Ah. Så att, hon kommer bo borta. Och då fick jag gråta av mig lite och så. Tanken av att inte vakna upp och hon är där på vardagarna och på kvällarna. Vi sitter alltid och äter middag, hela familjen. Mm. Vi har två yngre syskon också. Det kommer bli annorlunda.
0: Jag vill bara fråga, alltså, hade du förväntat dig hur du skulle reagera på det här?
1: Ja, alltså jag hade nog förväntat mig att jag skulle bli ledsen när jag satt och bara tänkte. Och sen så länge hon är nöjd är jag nöjd. Mm. Alltså så det låter lite, men så är det ju verkligen. Och nu har det varit lite tufft för henne för att hon hade helst velat att gymnasieskolan låg hemma bredvid huset. För hon vill bo med oss fortfarande och med mamma och pappa. Och hon är väldigt så här trygghetsperson och känslosam samtidigt som att hon om någon fixar det här. Hon är liksom väldigt mogen av sig och så. Men så det har varit lite tufft för henne. Hon har varit lite tårar både igår och idag. Men hon har ju gått iväg och träffat lite folk och hon är medveten själv om att det kommer kännas bättre om en månad. Jag vet ju det. Men nu så känner jag mig inte lika trygg här som jag gör hemma.
0: Nej, men så är det ju.
1: Såklart.
0: Och tårarna får rinna och så får man älta lite och så får man prata med sin mamma.
1: Ja.
0: Och så är det lite jobbigt och så tar man sig igenom det så sakteliga.
1: Ja, och sen har vi ju sagt till henne att inget är liksom, för det är ju också tryggt att få höra för någon att det är liksom inte hugget i sten. Trivs det inte, nej men då byter vi. Men vi måste ge det liksom en chans. Mm. För att någonstans innerst inne har hon ju velat det här trots att hon inte helst har velat flytta så har ju det ett naturbruksgymnasium så hon ville ju göra någonting annat. Pappan har ju en gård och hon har ju kört traktor i somras där när hon sommarjobbade lite. Så hon tycker att det är lite kul. Samtidigt som att flytten är lite tuff. Vi får se hur det går.
0: Ja. Jag håller mina små tummar här såklart. Ja. För att det ska gå bra. Och Linda, du låter ändå ganska hoppfull tycker jag.
1: Ja, men jag känner att man ska väl behöva vara lite stark och positiv och hoppfull. Och det är jag. Men sen är det så svårt också att veta vad man ska svara på alla känslor och frågor. Det är inte lätt, men vi tar en dag i taget och det kommer bli bra. Hur än det blir.
0: Du, jag pratade ju med Lasse här inne, jag vet inte om du hörde det, som inte har släppt fram sina känslor på många, många år och som gör det nu. Så jag tänker att vi släpper fram känslorna då och då. Det är liksom inget farligt och det kan vara rätt så skönt att göra det ibland.
1: Ja. Det måste man. Man inte bita ihop för mycket. Jag tycker det är lite bra att bryta ihop ibland.
0: Exakt. Vi gör lite både och, tror jag.
1: Ja.
0: Linda, vad fint att få prata med dig här ikväll.
1: Ja, men tack för att jag fick prata på.
0: Ja. Hälsa dottern så gott ifrån oss också.
1: Det ska jag göra. Ja. Jag lovar. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Agnes med Love Song står den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrsky, och vi pratar om hur livet ser ut just nu för dig som lyssnar. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu har jag med mig Ingmar Aronsson från Stockholm, men just nu på väg till Skåne om jag har fått allting rätt. Stämmer det, Ingmar?
1: Ja, det stämmer bra. Ja.
0: Hej och välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur är livet just nu?
1: Just nu är det väldigt spännande för mig, för att jag har precis blivit katolsk präst. Vigd i lördags, den 15 augusti.
0: Ja.
1: I vår lilla kyrka på Stora Essingen i Stockholm.
0: Ja.
1: Men vi tillhör inte den vanliga katolska kyrkan, utan är en katolsk frikyrka.
0: Jag förstår.
1: Som heter Liberala katolska kyrkan. Men... Och vi viger ju också kvinnor till prästen.
0: Men du, jag är nyfiken på din känsla precis just nu då. Hur är den sen i lördags? Inom dig?
1: Den är fantastisk. Jag känner mig väldigt upplyft och väldigt glad.
0: Ja.
1: Och väldigt energifylld. För det är en stor händelse i mitt liv. Verkligen.
0: Om du och jag hade pratat för, ja, vad ska vi dra till med, 10 år sedan? Hade du sagt att det här kommer ske då?
1: Nej, det hade jag ingen aning antagligen. Nej.
0: Nej. Nej. Vad hade du sagt om jag hade sagt att du och jag kommer prata om 10 år och då kommer du ha precis blivit vigd till katolsk präst?
1: Ja, då har jag nog varit lite förvånad faktiskt. Men jag har varit med i den här kyrkan i sedan 87, så det är ganska många år ändå faktiskt.
0: Mm. Men nu alltså precis nyvigd till präst och har en god känsla i kroppen, förstår jag det som.
1: Absolut, ja.
0: Mm. Har du långt kvar tills du är framme nu? Eller hur?
1: Ja, det är väl en och en halv timme, 2 timmar kanske.
0: Ja. Ja, men då får du hänga med här. Lyssna på Karlavagnen tills vi är i hamn här. Jag sitter och tittar på klockan och klockan den tickar på här för oss. Om en stund har vi lite nyheter och andra samtal och sånt där. Men Ingmar, vad fint att ha dig med i programmet. Vad säger man till en nyvigd präst? Säger man grattis, känns det konstigt att säga
1: det? Det kan man göra. Guds frid till dig. Och varje söndag klockan 11 har vi faktiskt mässa på Stora Essingen.
0: Så där, ja. Du, tar hand om dig, Ingmar. Vad fint att få prata med dig. Ha det så bra, du.
1: Mm. Tack, du.
0: Hej då.
1: Hej.

The Cars med Drive då, den här i Karlavagnen, där det handlar om livet just nu. Hur ser det ut för dig? Du som lyssnar, du får gärna ringa till mig på 020 22 10 30.

0: Motherland, du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om livet just nu. Hur ser det ut för dig? 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Nu, dags för nyheter tillsammans med Johan Hellström och det börjar i Ukraina.
1: Här är Ekot. I Ukraina så har den nyligen sparkade försvarsministern Mikhailo Fedorov nu ikväll sagt att det borde hållas val i landet trots att det är krig. Och enligt Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset så kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
2: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgenij Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
1: Sa Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset. Och här i Sverige så larmades polisen tidigare ikväll till en explosion utanför en port till ett flerfamiljshus i Malmö. Dörren till ett trapphus har skadats liksom fasaden, men inga människor har kommit till skada. Platsen spärrades inledningsvis av och boende inrymdes i väntan på nationella bombskyddet. Men för en stund sedan så meddelade polisen att platsen nu bedöms som säker och att man gripit två män i 18-årsåldern som misstänkta för brottet. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. De smittade finns i 6 olika regioner runt om i landet och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
3: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Det här är ett utbrott där vi fortfarande inte har fått alla fall, så att vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
4: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
3: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt, om det inte har gått för lång tid, så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
4: I Västerbotten har en vuxen och ett barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
4: Även i Värmland har ett fall av mässling konstaterats. Enligt Anna Skogstam, smittskyddsläkare vid Region Värmland, handlar det om ett barn under 18 år. Och även här pågår ett intensivt smittspårningsarbete.
6: Ja, det gör vi ju alltid och går igenom var personen har vistats. Och oftast så rör det sig om lokaler i vården där vi då brukar gå igenom exakt vad som har hänt. Om det har varit andra patienter eller vårdpersonal som har blivit exponerade.
1: Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har nu löpt ut, utan något avtal. Och enligt president Trump så har USA inte några planer på att återuppta samtalen med Iran. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med Hormuzsundet i centrum och nya hot från den amerikanske presidenten.
7: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
8: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USA:s president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USA:s viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran.
1: Reporter Nishtman Irandust. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Toppar nomineringslistan, det gör dock Madonna med 11 nomineringar. Taylor Swift har 9 nomineringar. Sara Larsson är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Så vädret imorgon rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll. I främst Norrbottens län mer ihållande regn. I söder upp till 21 grader, i norr 10-16 grader. Ekot Johan Hellström.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Hur ser livet ut för dig just nu, det är jag nyfiken på ikväll. Jag har bland annat hunnit med att prata med Lasse som berättade hur han har omvärderat mycket i sitt liv efter en olycka han var med om för några månader sedan. Kristin, hon berättade att hon har bara en termin kvar nu på juristprogrammet. Det känns vemodigt och spännande på samma gång. Och så Kristin som efter ganska lång tid äntligen har hittat sitt drömhus. Igår blev det helt klart och om några månader så får hon flytta in. Du som lyssnar just nu, vill du vara med så är det bara att ringa mig ikväll på nummer 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Jag är nyfiken på hur ditt liv ser ut just nu. Du kan också, om du vill, mejla mig på karlavagnen@sverigesradio.se och så finns vi ju på sociala medier också. Där går det jättefint att skriva av sig också. Hur har du det? Hur ser livet ut? Det är jag nyfiken på ikväll. Här är Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Du hör den här i Karlavagnen. Är det så att du precis har slagit på radion, mobilen eller datorn eller hur du nu lyssnar och undrar, vad har ni för ämne ikväll? Jo, men vi är nyfikna på hur du har det just nu. Hur ser livet ut? Vad fyller du dagarna med? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa 020 22 10 30. Vi ska ta oss till Uppsala. Ing-Marie Blomdahl är med mig nu. Hej och god kväll, Ing-Marie.
1: Ja, hej, hej. Hej på dig, sorry.
0: Hej, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur har du det?
1: Jo, jag har det faktiskt ganska bra. Jag mår alldeles förträffligt bra.
0: Ja, men, ja. Men det är många känslor för dig det senaste, eller?
1: Ja, det har gått lite upp och ner nu i livet här för mig.
0: Berätta.
1: Det har varit sorg och ensamhet och nu har det vänt och liksom nu känner jag att jag har träffat en ny man och jag är liksom som en 17-åring. Jag är helt, jag förstår inte det själv alltså, att det kan kännas så här liksom upp och ner.
0: Nej, ska vi backa bandet lite grann då? Mm. Vad var det som hände där för ett tag sedan?
1: Jag förlorade min andra man. Jag har levt ett långt förhållande i

0: vi skaffade inga barn tillsammans, men vi levde lyckliga tillsammans och så här då i 16 år.
1: Mm.
0: Sen hände det då att han fick cancer för ungefär, ja nu är det snart 2,5 år sedan då,
1: mm.
0: som han fick diagnosen matstrupscancer.
1: Mm.
0: Och då var det då en överlevnadsstatistik på 5 år och då tänkte vi liksom att ja men då kanske han får sina 5 år. Mm. Att det hade gått för långt så att det hade liksom inte bara, det, liksom själva tumören satt i matstrupen.
1: Mm.
0: Men det hade spritt sig till, tyvärr till lungan och njurarna och levern och lymfarna.
1: Mm.
0: Så att han kom in till läkaren för sent och det var tyvärr liksom, de kunde bara liksom bromsa upp det då.
1: Mm.
0: Och då tänkte vi liksom att ja men då kanske han får 5 år.
1: Mm.
0: Men det fick han inte utan han fick 1,5 år.
1: Mm.
0: Och jag vårdade honom hemma för jag är undersköterska.
1: Mm.
0: Och han sa det att han ville dö hemma hos mig och det fick han.
1: Mm.
0: Så att jag var med honom till slutet och tog hand om honom.
1: Mm.
0: Och det här hände då 5 november förra året. Så att jag har varit ensam då, änka då sen i november då.
1: Mm.
0: Mm.
1: Och, så att, och så spolar vi fram bara några månader tills nu.
0: Tills nu, ja. Mm.
1: För nu har du träffat då, någon.
0: Ja, precis. Alltså, jag liksom, jag bara slängde in så här på en singelsida lite så här på skoj. Liksom, att jag tänkte, det är väl ingen som vill ha mig liksom. Men där hade jag visst fel. Så att det var liksom, jag blev liksom, ja, de hörde av sig liksom och var nyfikna på mig och så här då. Så jag träffade några stycken sedan dess då, men så plötsligt nu för ungefär 14 dagar, vi är inne på tredje veckan nu då.
1: Uh-huh.
0: Så träffade jag en man och jag bor i Uppsala och han bor i Stockholm.
1: Ja, det är inte jättelångt emellan. Så det...
0: Nej, det tar ungefär drygt en timme att åka till honom.
1: Ja. Uh-huh.
0: Och vi träffades på tågstation i Uppsala.
1: Ja.
0: Och jag förklarade hur jag såg ut och han också, vi hade pratat lite på Messenger och så här och haft lite kontakt och så. Då så ville vi träffas. Och det sa bara pling pling på båda två. Att liksom han kände så här att åh herregud, här är kvinnan jag vill ha. Och jag kände samma sak. Det var liksom den där magkänslan, vet du, om man är, ja, det bara liksom ja. Kändes bara rätt.
1: Pling, pling, sa det. Men, ja. men du, när du pratar om det nu, hur känns det i kroppen då?
0: Ja, men alltså det är liksom bara bubblar i mig liksom. Att jag är så, alltså, jag är så lycklig. Alltså, för att jag kände bara liksom att jag bestämde mig liksom från början liksom att jag vill inte leva ensam. Alltså, för jag har levt i 2 långa förhållanden.
1: Mm.
0: Och jag kände liksom att nej, jag tycker det är tråkigt att vara ensam alltså, och jag har behov att ha någon liksom.
1: Mm.
0: Men så tänkte jag så här att ja men får jag ingen, ja då får jag väl leva ensam då. Jag har ju mina barn och barnbarn och så här liksom, men ja, jag vill gärna ha någon och göra roliga saker till och leva med bara liksom.
1: När kommer ni träffas nästa gång, vet du det?
0: Det kommer antagligen att hända på torsdag.
1: Ja.
0: Att jag åker till honom i Stockholm.
1: Ja.
0: Och så ska jag vara där hela helgen.
1: Ja, och det säger du med ett leende på läpparna, hör jag nästan.
0: Ja, det gör jag verkligen.
1: Ja.
0: Ja, verkligen. Ja.
1: Ing-Marie, verkligen ytterligheter vad gäller känslor just nu för dig, det senaste?
0: Ja, alltså de är överväldiga. Alltså. Det är, jag säger, jag känner mig som en tonåring. Alltså, på, ja, du vet, man är nykär och 17 år. 17 år och okysst. Mm. Så det är helt fantastiskt.
1: Ja, så roligt att prata med dig, Ing-Marie. Tack snälla för att vi fick hänga med på den här berg- och dalbanan hos dig.
0: Ja, ja jätteroligt.
1: Ja, det är så bra. Att prata. Ha en fin helg också.
0: Ja, du också.
1: Tack. Mm. Hej då.
0: Tack. Hej då. Hej. Hey.

0: med Pernilla Andersson. Du har den här i Karlavagnen. Är det så att du sitter med ett problem som gnager i dig och som du har ältat ganska mycket med dig själv och du har ältat med dina vänner kanske eller familjen utan att du känner att du kan komma vidare? Och så känner du att nej, men nu kanske det ändå är dags att ta tag i det där problemet på riktigt och få konkreta svar ifrån någon som kan. Vad kan det vara för problem som du bär på och som du behöver hjälp med? Är det så att du som lyssnar just nu känner att du skulle vilja prata och få hjälp av Hanna Jamali som är psykolog i ett nytt program som börjar i höst som heter P4-psykologen, så kan du mejla redan nu om du vill. Du gör det på karlavagnen@sverigesradio.se. Du skriver P4-psykologen bara i ämnesraden så hamnar det rätt på en gång. karlavagnen@sverigesradio.se. Hanna Jamali kommer att vara psykolog i P4-psykologen och hjälpa dig som lyssnar om du vill. Hör jättegärna av dig och beskriv lite grann vad du skulle vilja ha hjälp med. karlavagnen@sverigesradio.se är mejladressen.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Shaboozy med A Bar Song, då den här i Karlavagnen. Jag hälsar på lite och ser och kollar hur livet ser ut för er just nu. Och nu tänker jag hälsa på hemma hos Elisabeth Kilberger. Var hamnar vi då någonstans, Elisabeth?
1: Utanför Kungsbacka i Hanadsby.
0: Ja, där är du. Hur ser det ut hemma hos dig just nu?
1: Det är lugnt och stilla.
0: Ja.
1: Det är jag och min katt som ligger i sängen. Jag ligger och läser och han ligger och myser.
0: Han ligger och myser. Vad heter han?
1: Han heter Musse.
0: Han heter Musse. Du, vad betyder det att ha ett djur så där intill sig som du har just nu?
1: Det är fantastiskt, för han har en väldigt trasslig historia. Han bodde hos en familj, men de skildes åt och han blev utsparkad i ett stall. Och han mådde ju inte så bra där. Och djurskyddet i Norra Halland räddade honom då. Men ingen ville ha honom, därför att han var en svart katt. Och svart katt, svarta katter är av någon outgrundlig, och det är gammal magi.
0: Att just det.
1: Att de är. Men han har vit haklapp och vita tassar.
0: Och nu får han ligga i din säng. Men hur känner du? Jag tänker att Musse har det alldeles utmärkt där hos dig. Men vad får du för känslor när du har Musse bredvid dig där?
1: Himmelriket, helt enkelt. För han betyder så mycket för mig. För jag mår inte så bra. Jag har problem med ryggen. Och ligger mycket i sängen. Och då är han med. Och sen när vi är ute i trädgården så är han någonstans. När jag ropar på honom så kommer han.
0: Mm. Ligger han och sover nu, eller är han vaken? Kan du se det?
1: Han ligger här på min huvudkudde och undrar vad jag håller på med.
0: Ja. Du, klappar honom lite från mig.
1: Ja, tack.
0: Jättefint att prata med dig, Elisabeth. Jag hoppas att ni får sova gott båda två.
1: Ja, och var inte rädda för att ta en. Han var ju 6 år när vi fick honom.
0: Ja.
1: Och han är ja.
0: Ja.
1: Han ligger han och buffar på mig.
0: Ja. Elisabeth, tack snälla för att du hörde av dig. Ha det så bra och en god natt önskar jag er.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Choosin Texas med Ella Langley. Du hör den här i Kollavagnen. Vi pratar om hur livet ser ut för er just nu. Jag tror att vi ska ta oss till Norberg nu. Och säga hej till Kasper Harling Kembring. Hallå Kasper. Hej. Jag har förstått att vi har hamnat mitt i skogen någonstans nu, eller?
1: Skogen någonstans i södra Dalarna.
0: Det är där vi är just nu. Och det är lite sådär knackig täckning, men jag tänker att vi försöker ändå, du och jag. Vad gör du där mitt i skogen i södra Dalarna just nu?
1: Ja, jag sitter och kör gallringsskotare nu i stående skogen. Kört vindfäller nu det senaste månaden nu efter Johannes, men fick ändå köra lite stående vanligt.
0: Du har flyttat för att få ditt drömjobb, berätta.
1: Jajamän. Allting börjar med att, hur ska man säga, jag är 20 nu, och var det 4-5 år som var det någonting. Då sökte jag till gymnasiet.
0: Ja.
1: Sökte jag skogsbruk, för en kompis hade övertalat mig och kallade den utbildningen. Men jag tänkte så mycket med det praktiska, och när jag kör maskin och går ut.
0: Oj, nu händer det någonting med linjen där. Kasper, jag hör dig lite dåligt. Hör du mig nu då? Nej, alltså det är någonting. Du är mitt i skogen där. Hade varit superspännande. Vi ska se om vi kanske kan ringa upp dig igen och testa. Men det är Kasper som jag har pratat med och som har flyttat för att få jobba där i skogen med skogsbruket. Men tyvärr lite dålig täckning. Hade varit spännande att höra annars.
2: Det här är Kalavagnen i P4.

0: Supertramp, it's raining again, du hörde ni Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrsky, och vi kollar läget lite grann med er som lyssnar. Hur ser livet ut för er? Vi ska ta oss till Stockholm nu. Birgit Mane är med mig. Hej och god kväll, Birgit.
1: Hej, hej.
0: Hej,
1: här sitter jag och lägger patiens.
0: Ja, hur går det då? Går den ut eller är det envist?
1: Ja, det är lite envist. Ja.
0: Men det ska det väl vara, för annars blir man inte glad när den väl går ut sen, eller hur?
1: Nej.
0: Men du, det är ett kapitel som du ska stänga till, va?
1: Ja, jag har som sagt haft kolonilott i Södertälje i 14 år. Mm. Och nu känner jag att kroppen säger att nej, hej du. Nu får det vara bra med det med grävande.
0: Mm.
1: Ja. Tänk att man inte kan få bestämma själv.
0: Nej. Har du lust att beskriva hur det ser ut där?
1: Det ser väldigt grönt. Det är 650 kvadratmeter tomt och en liten stuga på 30 kvadrat. Och jag har äppelträd, bärbuskar, massor med blommor.
0: Mm.
1: Och lite odlingar i pallkragar.
0: Vad har den här kolonilotten betytt för dig under de här åren?
1: Ja, den har betytt att jag har hållit på och odlat och att jag inte har behövt gå på gym. För jag har haft gymnastik i alla fall.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur har det känts när du har kommit dit då?
1: Jo, det har känts ganska bra. Men som sagt, jag har opererat mina höfter och det har gjort att nu så fungerar det inte längre.
0: Nej.
1: Och då måste man ta beslut med sig själv det är mest med sig själv som man måste ta beslutet att det går inte längre.
0: Var det ett svårt beslut för dig att ta, känner du?
1: Ja, det blir ett ganska svårt beslut, för att det är ju någonting som jag älskar är blommor och växter och allt annat. Och då är det ju så att jaha.
0: Mm.
1: Vad ska jag göra sen då?
0: Mm.
1: Ja. Ja, just det. Ja, nej, och jag älskar att hålla på med blommor och bär, så att det kommer att bli ett tomt.
0: Ja, det förstår jag. Vad kommer du sakna mest, tror du? Finns det någon speciell växt där? Någon buske eller någon blomma som du känner att...
1: Jag älskar ju mina pioner.
0: Mm.
1: Jag har en gul pion som är en svavelpion som är så vacker och dubbel med klargula blommor och rött i mitten på den. Så att, och sen så saknar jag ju naturligtvis alla bönor och ärtor och bär och allt annat som jag odlar.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Har du den fortfarande? Eller är det,
1: fotografen kommer på torsdag och ska fotografera, och sen har vi bestämt med mäklarna att till våren ska jag. Så jag har några månader att fundera på här.
0: Mm. Är det att packa ihop lite grejer? Och det är...
1: Ja, och du vet det där med att styla till det innan fotografen ska fotografera och sånt.
0: Ja, just det. Det är så sånt som ska till också.
1: Hela bilen är full med som vi har klippt gräs och allt annat som ska snyggas till och så det ser prydligt ut. Ja.
0: Alltså, jag är ju jättedålig på det här med trädgård och sånt, så jag ursäktar mig för min dumma fråga nu, men blommar pionen nu?
1: Nej, de blommar inte längre.
0: Där avslöjade jag mig direkt.
1: Ja, just det. Nej, de blommar inte. De blommar ju midsommartid och lite framåt, beroende på lite vilka sorter man har.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Det konstiga är ju att just nu så håller jag på och gjuter jultomtar i keramik.
0: Jaha. Hur kommer det
1: sig? Det är dags för det nu när det är mitt i augusti.
0: Ja, men man måste vara ute i god tid. Men det kanske är det du ska göra sen? Hålla på med
1: att gjuta? Ja, det är också ett avslutat kapitel. Aha. För att jag har sålt min ugn, men jag får hyra in mig hos en tjej här så att jag kan bränna de här som jag gjuter nu.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, men var sak har sin tid.
0: Ja.
1: Jag är 84 så att man måste liksom komma underfund med att nej, nu är det slut på det. Ja.
0: Men jag tänker också att det går ju vidare på något sätt. Det är någon annan som kommer vara där och njuta precis som du har gjort. Ja.
1: Och därför vill jag inte att det ska växa igen totalt. Så att
0: nej, jag förstår det.
1: Stackaren som ska börja måste liksom börja från scratch utan att det ska finnas lite kvar att börja, fortsätta på.
0: Mm. Jag sitter här och funderar också. Vad tror du det gör med oss att få vara nära blommor och träd?
1: Och sitta där och bara njuta av tystnaden och alla fåglar.
0: Ja.
1: Ja. Så det är ju fantastiskt bra.
0: Mm.
1: Ja, för man njuter ju av det. Man pratar så mycket om att man ska gå i skogen för att man ska få en må bra och så vidare bortåt. Och det här är ju verkligen ett ställe där man kan sitta och njuta av tystnad och allt annat.
0: Mm.
1: Även om det är nära till stan så är det ändå ganska långt borta.
0: Mm.
1: Ja. Och nu är det ju så populärt för folk att man ska odla och försöka hitta sitt eget.
0: Just det.
1: Ja. Ja.
0: Birgit.
1: Så jag hoppas att det är någon som kan hitta och tycka att det är intressant och fortsätta.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du, lycka till med stylingen eller vad man nu säger när man ska fixa i ordning allting.
1: Det är styling på väg. Jag var på Blomsterlandet och köpte lite extra röda solhattar idag för att kunna ställa dit.
0: Ja, vad fint.
1: Där det inte finns några blommor så måste vi sätta lite färgklickar någonstans. Ja.
0: Jag hoppas att det går smidigt och lätt för dig, Birgit. Och så får vi väl se då hur det går för patienten som du håller på och lägger nu, om den går ut eller inte.
1: Patienten, han får ligga kvar här medan jag lyssnar på er. Som sagt, det är verkligen så.
0: Ja. Birgit, vad fint att få prata med dig. Ha det jättebra. Ta hand om dig.
1: Ha en bra kväll.
0: Detsamma. Ja. Hej.
1: Tack, hej. Hej.

0: Kid, en gammal vän. Du har den här i Karlavagnen där vi ikväll kollar läget lite grann, hur livet ser ut för er som lyssnar på programmet ikväll. Och det har varit, ja, men allt möjligt faktiskt så här långt. Och Hugo, du läser precis allt som folk skriver till oss, eller hur?
1: Ja, det gör jag.
0: Ja.
1: Och det fortsätter att rassla in på vår Facebook-sida och även vår Instagram med lite olika rapporter om, men vad folk gör just nu.
0: Mm.
1: Och många är väl som kanske har kommit tillbaka till jobbet efter en semester. Vissa har lite semester kvar.
0: Mm.
1: Vissa har slutat jobba för alltid kanske.
0: Just det.
1: Jag Kenta till exempel som skriver, har påbörjat ett nytt liv som pensionär sedan den 1 juli. Och dagen idag, det var den första utan någon som helst aktivitet förutom lite shopping. Men imorgon, då är det aktivitet igen med resa till Åland och stugan en vecka med pyssel med mera. Men sen kommer hösten, ... Men då har jag något på G till den också.
0: Alltså, jag har ju förstått på en del som jag har pratat med som har just stått inför det här med att gå i pension och vad ska man göra.
1: Mm.
0: Och många har ju nästan lika mycket att göra som de gjorde när de hade ett aktivt arbetsliv.
1: Verkligen, och vissa verkar ha ännu mer att hitta på när de inte har det.
0: Just det.
1: Det är helt otroligt. Vi har Susanne också som är lite inne i samma sväng som Kent. Hon skriver, jag har precis gått i pension efter 44 år på samma företag och har varit ledig i snart 2 månader. Jag försöker att hitta en vardag när kroppen undrar varför jag inte är på jobbet. Och det kan man verkligen förstå.
0: Ja.
1: Jag har jobbat skift i över 25 år och nu känns det konstigt att inte behöva jobba kvällar, helger och nattskift. Men det ska bli spännande att se vad som händer i höst.
0: Mm, verkligen.
1: Du får återkomma, Susanne,
0: vi blir nyfikna här nu. Och det här med att jobba skift, vi gör ju det lite light kan man väl säga här,
1: ja, det gör vi,
0: just nu. Så att, det här med att vända på dygnet fram och tillbaka är ju inte helt enkelt.
1: Nej, det är första kollavagnen för oss alla här.
0: Ja,
1: lite tag.
0: Vi får väl se hur det här ska gå. Vi är snart, så är ju programmet slut för idag. Vi har ju haft en underbar resa med er som har lyssnat, och fortfarande så finns ju möjligheten att höra av sig. Det går jättefint att mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Hur ser ditt liv ut just nu? Det är vi nyfikna på. Hör jättegärna av dig om du har möjlighet, och man kan skriva på våra sociala medier också, eller hur?
1: 100%, och de är ju öppet även efter programmet är slut.
0: Mm.
1: Så man kan ju fylla på där när man kommer på något lite senare.
0: Just det, och är det så att man har missat något ifrån dagens program så ligger det om en stund,
1: jajamän,
0: ute på Sveriges Radios app. När ungefär tror du att man kan lyssna på programmet?
1: Ja, men det ska jag säga det. Jag misstänker, det beror ju på när jag blir klar då.
0: Ja.
1: Men jag kikar in där 11:45, då borde det finnas en liten poddfil där.
0: Mm. Starten på det här programmet var otroligt spännande. Om du missade så kan du gå in i appen om en halvtimme ungefär. Då finns programmet där.
1: Jag ska göra mitt bästa.
0: Ja, det är bra. Stort tack, Hugo.
1: Tack.

0: Dead.
1: Robbie Williams, låten heter No Regrets. Du hör den här i Karlavagnen i P4.
2: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.
1: Det är imorgon alltså. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Jag har varit nyfiken på hur livet ser ut för dig som lyssnar. Och ni är många som skriver på våra sociala medier. Isabelle bland annat, hon skriver så här: jag har ett bra hem, mat på bordet, en underbar sambo. Jag har nyss blivit farmor, så känner mig till freds just här och nu. Och njuter 110% av det, skriver Isabelle. Elin, hon skriver så här: vi hittade drömhuset för ett år sedan, vann budgivningen men banken sa nej ungefär en dag innan vi skulle skriva kontrakt. Sorgen var jättestor. Vi tänkte att det kommer säkert fler hus. Ett år går, drömhuset finns fortfarande kvar, ingen köper det. Lyckas få ett lån hos banken och skriver papperna. Tror liksom att huset väntade på oss. Nu har vi bott här i 3 veckor och livet känns så bra, skriver Elin till oss. Melina, hon skriver så här: just nu mitt uppe i sorg och hantera allt kring min pappas plötsliga bortgång samtidigt som livet ska flytta på med min underbara son med MPF. Ja, det är mycket men det måste gå, skriver Melina. Och Annette, hon skriver så här: jag har precis börjat jobba efter en okej semester. Det här är andra semestern utan min man som dog i december 2024. Och det har faktiskt känt lika jobbigt i år som förra året. Om 2 veckor då åker jag och min dotter till Kroatien och jag hoppas att resan kommer att ge mig mer energi än vad den här sommaren har gjort. Karina, hon ligger i soffan och lyssnar men kan inte låta bli att lyssna på regnet som öser ute och undrar just när tusan det ska sluta. Ja, det får vi se. Vad som slutar nu, det är i alla fall det här programmet som har tagit slut alldeles i detta nu. Och jag vill skicka iväg ett jättestort tack till alla som har varit med oss, delat era tankar och erfarenheter när det kommer till hur livet ser ut precis just nu. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Lovisa Pros och Stefan Garyd. Digital redaktör Hugo Götberg. Rita Järnqvist var den som valde musiken. Tekniker ikväll, det var Peter Lindqvist. Producent Karin Forsmark. Själv så heter jag Sarit Monastyrski. Och du och jag, vi hörs om du vill imorgon kväll igen här i Karlavagnen. Jag önskar dig en riktigt god natt nu. Runt hörnet här i P4 väntar snart Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig sällskap. Nu så ska vi få senaste nytt. Det är dags för nyheter med Sofia Sofroniado. Ha det så gott nu tills vi hörs igen. Hej!
3: Det är midnatt, här är Ekot. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien och anklagar Syrien för att ha brutit mot en överenskommelse när de lät Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Ukrainas tidigare försvarsminister Fedorov, som nyligen fick sparken, säger ikväll att det borde hållas val i landet trots kriget. Och enligt Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
4: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgeni Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
3: Det säger Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm, vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi börjar natten med Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Mr. Know-it-all alltså här i baken med Peter och Lisa. Alltså Lisa, det är ju inte länge kvar till val.
1: Nej, jag vet.
0: Mindre
1: det.
0: Än en månad.
1: Är det det?
0: Ja, alltså jag tycker inte alls jag älskar det här med att de här plakaten är uppe. Igår fick jag ett litet sånt här meddelande från Valmyndigheten i min Kivra, min elektroniska brevlåda. Röstkortet kom digitalt. Hur fränt! Här känner jag att jag är öppen för den nya tiden. Även om jag tycker det är högtidligt att ha ett liksom så här röstkort som man går och lämnar in rent så här,
1: ja. Jag hänger inte med alls. Vad menas med att röstkortet är digitalt?
0: Nej, men jag har fått det här.
1: Ja, men vad menas med det? Vad ska du göra? Kan man rösta digitalt nu?
0: Nej, men att när jag ska gå till min valurna,
1: jaha, okay.
0: Då kan jag visa upp det här.
1: För då får man inte hem också?
0: Nej, det vet jag inte. Jag har inte fått det. Här står det exakt vart jag ska gå. Ta med ID-handling. Du behöver inte ta med ditt röstkort för att rösta, men du behöver ta med en ID-handling. Här står exakt vart jag ska gå och vart min vallokal är. Och sen är det så, om jag vill förtidsrösta, vilket jag kommer göra, då kan man gå till vilken vallokal i Sverige, alltså som tar emot förhandsröstning. Mm. Så det kan man lösa på så vis. Och det är ju ganska fränt, för vi kan börja förtidsrösta nästa onsdag, så 26 augusti.
1: Mm.
0: I Sverige,
1: men
0: med start imorgon så får alla utlandssvenskar börja rösta. Och det här är ju en soffliggargrupp som heter Duga. Det är många utomlands som svenskar, alltså med rätt att rösta, som inte röstar. Men det här har man då försökt ändra på, och man tror på ett starkt stöd från utlandet i årets val. Och det är lite spännande. Det är ungefär 220 000 utlandssvenskar som får rösta i årets riksdagsval, och de får börja förtidsrösta imorgon torsdag.
1: Mm.
0: Så får vi liksom börja lite före oss andra.
1: Mm-hmm.
0: Då inleds liksom denna förtidsröstningen för alla utlandssvenskar. Och man kan då i vanlig ordning, du vet, rösta på ambassader, konsulat och i vissa IKEA-varuhus. Nu nämner jag det här företaget, men det är ett svenskt möbelvaruhus som finns liksom på massa ställen.
1: Kan man rösta där?
0: Då kan man gå på IKEA och rösta om man har, du vet, när man ska köpa sina köttbullar som många utlandssvenskar gillar att göra utomlands. Då åker man till sitt varuhus med den blågula färgen och röstar samtidigt som man köper en bokhylla eller vad man nu gör.
1: Svenska ambassaden typ. Mm. Alltså nya. 2.0.
0: Outsourcad till möbleriet istället. Möbelaffären.
1: Vet du, du är verkligen bra låt i början av det här programmet. Du är verkligen Mr. Know-it-all.
0: Men jag tycker det är så spännande. Jag tycker jag har fått upp liksom den här geisten inför valet. Speciellt efter att de nu här om dagen liksom satt upp alla valaffischer.
1: Mm. Vi ska prata om valaffischer i veckan.
0: Ja, det ser jag verkligen fram emot.
1: Intervjua om det.
0: Hur viktigt är det? Liksom? Vad gör de för skillnad? Sådana där saker vill man veta. Förra året i alla fall så låg utlandssvenskarnas valdeltagande på 32%, och nu har man då gjort så att man har skickat ut massa brev under våren till de här för att de ska återregistrera sig, för det är vissa som faller efter 10 år utomlands om man inte aktivt gör något, så då faller man ur röstlängden och då måste man liksom, ja, återuppväcka sig själv där. Och det har man då satsat på att försöka få folk att göra. Och det är lite intressant, för möjligheten till förtidsröstning utomlands är i många fall ganska begränsad till några få datum. Så lyssnar du på Vaken nu och bor till exempel nära Adelaide i Australien, då går det bara att rösta på det här möbelvaruhuset, men bara 3-5 september. Så att liksom man måste hålla koll på datumet i det land där man bor. Så det kan du tänka på.
1: Jag tänker att, jättespännande.
0: Mm.
1: Tänker man måste få säga IKEA där, för det är jätteviktig information om någon kom in nu och lyssnade bara sista snutten.
0: Ja.
1: Så det är liksom, jag tycker att det är lite undantag, för det är info. Man behöver inte köpa något där.
0: Nej, det tycker jag inte. För det finns ju andra affärer
1: man kan
0: handla
1: i. Göra det.

0: den. Det var lite kul, för det var, jag tänkte vi skulle prata sommarplåga.
1: Ja.
0: Och det var ju så Summer Sun. Alltså, mina söner har varit mina sommarplågor i år. Så det var, min hjärna fastnade där i.
1: Ja.
0: Men för att jag ville prata med dig hela veckan om det här med sommarplågor ju.
1: Ja.
0: För att jag berättade för dig i söndags redan att jag vet vilken sommarplåga som har varit hemma hos mig.
1: För då pratar du inte om mygg eller sånt annat elände, utan sommarplåga som låtar. Mm. Ja.
0: För jag har ju varken tagit del av nattliv, radio, sociala medier eller så, så mycket.
1: Du har varit på din gård med dina barn.
0: Mm. Och där, jag vet liksom vad som har bubblat på förskolan innan sommarlovet och liksom under hela sommaren. Och jag önskar att jag hade sagt det i radio typ i söndags, alltså natt mot måndag. För att då hade jag liksom haft på papper att den här spaningen blev sann.
1: Aha.
0: För nu har det liksom kommit, man har släppt de 10 mest spelade låtarna på som har varit på strömningstjänster under sommaren 2026. Så nu vet man liksom vilka låtar som har varit
1: sommarplågorna.
0: Ja. Och den är med där.
1: Den låten som du har haft barn som har nynnat på hela sommaren.
0: Alltså jag vet ju bara vad kidsen, alltså små kidsen har gillat.
1: Vad är det för låt då?
0: Och den är med, och den är 10 år gammal. 12 år gammal, 11 år gammal till och med kanske. Det är en 11 år gammal låt som har fått nytt liv, som har, och det är därför det är konstigt att den är med. Alltså det är liksom, den är med på sommarplågelistan.
1: Men vilken låt är det?
0: Vi ska lyssna på de 10 mest spelade, så får du gissa då.

0: ganska lätt.
1: Alltså massa fotbollslåtar var det ju.
0: De har ju dominerat för att det är VM.
1: Ja. Jag tänkte att det var den här fotbolls Shakira-låten, för den är så barnvänligt trallvänlig. Die, die, die, die. Det behöver liksom inte kunna dem mer för att kunna sjunga låten.
0: Men så små är de inte. Men det här
1: men
0: är
1: jag
0: mest...
1: tänker, jag känner mig så liten musikaliskt ibland när jag ska sjunga med. Det är det jag har typ snappat upp av den låten jag hört den hela sommaren.
0: Jag fattar, men det här är mest tjejen, alltså hon som är 5 år bland mina. De pojkarna fattar.
1: Ja, men då var det den här Sara Larsson-låten. Ja. Eftersom den är ju viral över hela världen.
0: Genet, jag har inte fattat att, det är, att den är så stor. Jag tror att det är en grej typ som alltså, har plockats upp. Men,
1: du vet att Sara Larsson har varit på turné hela det här året.
0: Jag vet.
1: Varje konsert när hon tar hon upp en person
0: ur
1: publiken och så gör de Lush Dance dansen, Lush Life dansen.
0: Yes, och det är den dansen som är ju på TikTok och sånt också. Ja. Så den har ju blivit viral på sociala medier och det här har sipprat sig ner. Så på förskolan har de stått sedan i typ maj
1: Och dansat den,
0: ja, dansat. Låten. Alla kan den. Ja. Står och dansar, vevar så. Jag har lärt mig den på grund av mina barn. Och den har liksom spelats på repeat. Och jag har liksom sagt det, jag sa det till min dotter. Jag bara, den här, du vet att den här är faktiskt 11 år gammal. Jag försökte vara lite så jobbig mamma, eller hur? Så bara, vet du att den här låten är, den kom innan du föddes.
1: Men det är häftigt ändå då att Michael Jackson Billie Jean-låten är med.
0: Och det undrar jag varför.
1: För den är 200 år gammal. Precis. Och det har ju, men jag tror att det är samma sak, det är sociala medier.
0: Men
1: det
0: vad finns är det som en, har varit med den?
1: Ja, men den är, alltså det är jättemånga av vissa såna här gamla låtar. Det var ju en Michael Jackson-film tidigare i år.
0: Ja, det är därför,
1: men jag tror inte att det riktigt är där. Jag tror att det har att göra med att vissa av de här gamla låtarna snappas upp på sociala medier. Och då har det säkert varit någon sån här dans även till, alltså, till den låten. Alltså att det har varit någon sån här TikTok-grej.
0: Ja.
1: För de låtarna som blev virala där, det var ju väl så Sara Larssons Lush Life också blev aktuell igen och en av de mest spelade låtarna i USA inför hennes turné till och med.
0: Hon gjorde
1: för
0: väl...
1: att den blev viral på sociala medier.
0: För i musik, den första musikvideon till den så dansar hon ju inte den här dansen. Så den dansen har ju kommit till i hennes så här, revival liksom, kan man säga. Men ska jag berätta lite då, listan, alltså Die Die är den som är högst upp. Sen var det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Kid Eriksson, alltså det nya gänget, barnen.
1: Det här är ju 3 fotbollslåtar i raken då.
0: Det ligger något i luften, är det också en fotbollslåt?
1: Det känns

0: Som att det var en sån här alternativ fotbollslåt från Sverige. Var det. Bolaget har gjort den.
1: Okej, ja, precis. Och Atom med Lovet och Victor Lexell. Lush Life med Sara Larsson. När vi gräver guld i USA, den gamla versionen från 94 då. All In för Sverige med Brandstad City Släckers. Billie Jean med Michael Jackson. Tusen spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon. Och Vi är gul och vi är blå med Eddie Vibes. Vet inte, är det Eddie Vibes kanske? Ja, det var dem. Ska vi lyssna på dem igen nu när vi vet?
0: Så, nu kan vi snälla göra det. Det här är ordning.

0: det är jag som har mixat.
1: Ja, du är ju så begåvad,
0: alltså, lite
1: Lisa.
0: Stolt ändå.
1: Men du har ju även gjort en annan bra grej. Ja. Du har lagt ut en omröstning.
0: Ja, för jag tänkte det. Känner man inte igen sig i den här? Alltså, tycker man liksom, okej, VM tog ändå slut där för oss. Var det någon annan låt som spelades mer hemma hos dig? Eller stämmer inte den här listan enligt dig? Gå in på Vakens Insta, Vaken med P3 och P4, till vår händelse där jag har slängt ut en fråga där man kan svara då vilken låt som har varit sommarplåga hemma hos en själv. Mm. För det behöver inte vara så att det är samma.
1: Nej. Och då kan man tycka till på våra sociala medier. Men man kan också skicka e-post och sms. vakensnabela@sverigesradio.se.
0: Man kan också ringa in på 020-99-55-00 på röstbyrålen och sjunga.
1: Ja,
0: in.
1: Det vore jättekul.
0: Så roligt. Tänk om man kunde sjunga sin sommarplåga.
1: Det vore så nice. Det skulle vi gilla.
0: För det kunde, då kanske det blir die, die, die.
1: Ja.
0: Die, die, die, die.
1: Ja,
0: du som, om die, du hade die. Ringt.
1: Nej, men alltså, verkligen. Men det är inte min sommarplåga.
0: Vilken har varit för dig då?
1: Ska jag spela den? Jag kan bara raskt lägga in den. Här kommer den. Sara Larsson är med på det faktiskt också. Det här är min, den låt som har gått varmast hemma hos mig.
0: Den är inte heller helt ny, eller hur?
1: Nej.
0: Nej. Kul.

0: Det var sydafrikanska stjärnan Tyler tillsammans med Sara Larsson, She Did It Again, här i Vaken med Peter och Lisa. Du, Lisa, såg du den här kritiken som Sara Larsson fick nu gällande biljettpriserna? Du vet, att gå på konsert, det är ju sanslöst dyrt nu. Jag såg ju The Weeknd här om helgen, och då köpte jag biljetter som min kompis hade köpt, för hon hade köpt till sin kille som inte kunde gå. Och då bara, hej, jag har två biljetter, vill ni köpa dem med? Ja, men det kan vi göra. Så gick vi och såg. Det var typ två dagar innan han skulle spela, så att vi hade inte ens planerat det här. Och de kostar 2 500 per biljett. Det är sittplats ganska långt bort.
1: Förlåt?
0: Ja, 2 500 för att sitta ganska långt bort.
1: Och mina kompisar som var på den, en av de kompisarna gick efter ett tag. Hon tyckte det var så dåligt.
0: Ja, jag tyckte det var jättebra.
1: Ja, det är det som är så konstigt. Vissa tycker att det har varit jättebra och vissa jättebesviken. Varför är det så delade meningar? Kan du berätta vad det, alltså, hur
0: jag
1: var?
0: Jag tror
1: det?
0: Att samtliga recensenter verkar ju tycka att det var en tvåa.
1: Ja, det är exakt.
0: Men det var ju också kritiken att ingen konsert kan vara, alltså ingen artist kan bära 38 låtar, för det var ju en jättelång låtlista. Men jag
1: han
0: tycker faktiskt att
1: och sådär, ingen
0: jag vet inte vilken dag dina kompisar var, jag var på lördagen.
1: Men det var samma som du. Det var samma dag som du var, som jag såg att alla gick typ.
0: Kanonbra, och publiken var helt sanslös. Det är den största behållningen jag fick. Som jag gillar egentligen inte arenakonserter på det sättet. Jag kan tycka om en mindre konsert där man kommer ganska nära artisten, man får en mer intim känsla. Alltså jag är lite mer för en sån klubbspelning kanske, eller vad man ska kalla det. Eller när de gör någon sån här fancy grej med någon orkester i någon teater. Alltså sådana där saker kan ju ge mig gåshud. Men vissa artister bär ju verkligen en arena. Han har ju så många hits som är jättebra, som man har spelat i det där programmet och lyssnat på. Man kan ju jättemånga av de här låtarna. Men det är min största behållning var faktiskt fansen. Alltså vilka fan. Alltså jag har aldrig varit på en konsert med så mycket skrik. Jag tänker att det var så typ när NKOTB var på världsturné på 90-talet. Det var ett pojkband. Ett av de första pojkbanden. Du såg lite frågan. Men tänk dig Backstreet Boys stora brorsor.
1: För 80-talet sa du det?
0: 90-talet.
1: Men var de så? Jag är uppväxt på 90-talet.
0: Ja, men du var så
1: vad
0: liten.
1: De?
0: Du var så liten.
1: Vad heter de?
0: NKOTB. New Kids on the Block.
1: Ja, men gud, det vet jag ju. Men Peter! Vänta, är det jag som är knäpp?
0: Ja, det är du.
1: Kallar alla dem det?
0: Ja.
1: Säger man inte New Kids on the Block?
0: Alltså, nu är det så cringe.
1: Vad heter det? NK?
0: OTB.
1: Kallade ni det dem för? Okej, jag har aldrig hört. Gud, vad kul det här blev.
0: Men du var så liten då. Du var så liten då. Jätteliten.
1: Nej, jag är född 86.
0: Du var ju typ 4-5 år.
1: Jo, men alltså Britney slog ju igen. Alltså, det var
0: hon
1: inte...
0: är ju långt senare.
1: Jag vet,
0: hon är ju
1: men alla de låtarna...
0: Vad är det, 98?
1: Alltså,
0: hon
1: Michael
0: blev
1: var ju min stora artist. Alltså, jag hade ju jättemycket av dem från 80-talet in på 90-talet, för att förr i tiden hängde de kvar. I kanske, alltså, det var inte som nu att man har 2-3 år och sen så byts det ut, utan... Jag minns ju jättemånga som fanns med mig fast jag är i fel generation, så att säga.
0: Men Sara Larsson i alla fall på den här världsturnén. Och nu ska hon ju mot Asien och ska ju spela i Thailand, i Bangkok. Och då har de där... För det är ju liksom... Hon har biljetter som är liksom... De kostar vad en biljett kostar. Och då har hon fått ganska mycket kritik därifrån för att de är så dyra biljetterna, tycker folk. Det är få som har råd att gå. Och då har hon faktiskt själv, hon är ju inte den som liksom är tyst, utan då har hon sagt att jag håller med att det är för dyrt. Jag ska se vad jag kan göra. Men bara så att ni vet, alltså jag tjänar nästan ingenting på den här världsturnén. Det mesta pengarna går till liksom roddare, teknik. Alltså att bara få det att gå runt. Liksom. Alltså hon har gått ut med det och sagt att, så att bara så att ni vet. Det är liksom, och jag kan tänka mig att orsaken att vi inte har liksom sålt slut på biljetterna i Thailand är för att det där är för dyrt att betala så här mycket. Men jag ska definitivt kolla på vad jag kan göra, har hon ju sagt.
1: Ja,
0: liksom.
1: Snällt. Rosalía har ju också sagt att hon har ju så här live orkester på scen och massa sånt. Hennes är ju väldigt bekostad, så hon går ju också knappt. Alltså, folk har sagt att, så här, att den här budgeten den spräcks. Liksom, varje.
0: Men du lyssnade ju på Sebastian Ingrossos Sommar. Då berättade han ju hur de ju gjorde den här konserten på Madison Square Garden i USA utsåld. Alltså, det fanns inte en tillstymmelse till biljetter. Mm. Det var sån hype. Och då hade det liksom deras manager sagt, nej, ni ska inte ha fler konserter. Ni ska bara ha en, för ingen kommer ihåg liksom en fegis och ingen kommer ihåg någon. Mm. Liksom, gör man bara en grej som är helt utsåld, då är det liksom, det kommer bli någonting bra. Och han sa att de gick jätteback på den konserten just för att de bara spelade en gång. Mm. Och att det är en sak som man faktiskt i efterhand har ångrat.
1: Jag kommer inte ihåg.
0: För att de hade liksom möjlighet att, liksom, där hade de möjlighet att tjäna mycket pengar.
1: Jag fattar. Mm. Ja, intressant. Alltså det här med turné, man tror ju att det är där, de sliter ju ut sig som otroligt. Mm. Alltså det är många som ställt in, Justin Bieber bland annat, senaste åren har liksom fått cancel och så. För att det sliter ju på dem också enormt, att varje dag. Mm. Och så tänker man ändå att de gör det för pengarna. Men vad är det då de gör? Är det för att
0: men
1: då
0: gör
1: de
0: det för pengarna? Men jag menar, alltså om man tittar på Sara Larsson, hon har ju som en normal dyr biljett, det är vad det kostar att gå på konsert. Sen finns ju andra artister som Taylor Swift till exempel. Mm. Hon har ju tjänat jättemycket pengar på sin världsturné. Det gjorde ju att hon blev dollarmiljardär, tror jag. Okay. Mm. Men sen har hon ju också fått extrem kritik för att hennes biljetter är ju jättemycket dyrare. Alltså jättedyra.
1: Det finns ett klipp på Kurt Cobain när han får höra vad Madonna tog back in the day, som var typ 500 kronor. Och han bara, she took what? Du vet, alltså jättebra klipp. För han gjorde det inte för pengarna, om man säger så.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros. Peter och Lisa har fått sällskap av Marcus Landén från Eko-redaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack, tack.
0: Du, vi ska börja prata mässling.
1: Ja, det har ju pratats en hel del om mässling de senaste dagarna efter att flera personer smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland. Och totalt handlar det om 11 fall hittills. Det pågår ju ett stort smittspårningsarbete i flera regioner och den tidigare statsepidemiologen Magnus Gisslén, han tror att det kan bli fler fall än så här, men han tror inte att det blir något stort utbrott.
2: Ja, men vi har som tur är en god immunitet mot mässling i Sverige. Man räknar att den är uppemot 95% som är det som krävs för att man ska få liksom en väldigt liten risk för någon större spridning, det man kallar flockimmunitet då. Och vi har en hög täckning i barnvaccinationsprogrammet där ju mässling ingår. Och det gör det att något stort utbrott är osannolikt i Sverige. Men förstås kan det komma fler fall ifrån den här festivalen. Det behöver inte vara det sista som har rapporterats nu. Den kan bli några enstaka tillfall och det kan bli sekundärfall. Men någon jättestor spridning, det är väldigt svårt att tro att det ska bli.
0: Det låter ju skönt, för man blir ju orolig.
1: Ja, men precis. Och man kan ju också då fråga sig vad man ska hålla koll på nu, vilka symptom man ska vara uppmärksam på. Det är ju en väldigt smittsam sjukdom, mässling, och det kan ta några veckor innan de här symptomen visar sig. Och när det väl händer så finns det då flera symptom.
2: Feber, ofta hög feber, som ökar också upp till över 39 grader under de första 2-3 dagarna. Torrhosta som kan vara väldigt besvärlig. Irritation i ögonen är vanliga symptom från början. Och sen efter 3-4 dagar så kommer då det här utslaget som börjar i hårbotten. Sen kommer det och kanske bakom öronen och så sprider det sig ner och över kroppen. Och många blir då, får väldigt, väldigt utbredda utslag, röda sammanflytande utslag. Och så håller det här på under någon veckas tid och det är ju då en väldigt, väldigt smittsam sjukdom. Så det gäller för dem som får och tror att de har fått en mässling, kanske har varit på festival eller någon annanstans, och att man inte söker vård, att man inte besöker en vårdinrättning innan man ringer först. Man ska ringa först och kolla så att det är vad man ska göra, för annars finns det risk att det här sprider sig helt enkelt.
0: Mm. Att man kommer till en akutmottagning och så smittar man någon annan där. Mm. För det finns exempel på när det har hänt också. Mm.
1: Ja, men precis. Lite tips där helt enkelt om vad man kan tänka på om man tror att man har fått mässling. Så att ringa först, inte åka in. För då kan man alltså riskera att smitta andra, hörde vi Magnus Gisslén, tidigare statsepidemiolog, säga här.
3: Mm. Men vi flesta är väl, alltså det ingår ju i det här barnvaccinationsprogrammet, eller hur? Men det är några som jag har hört på typ födda 70-talet som har slinkit mellan stolarna, Peter.
0: Mm. Nej, men det är,
3: jag skämtar inte, utan jag bara tänker att det kan vara bra information om man är orolig just nu.
1: Ja, och den här frågan har även Magnus Gisslén fått när han har varit med i våra sändningar under dagen. Och vill man höra mer om det här så finns det att lyssna på i vår app.
0: Mm. Spännande. Jag har faktiskt inte slunkit mellan, för några år sedan så var det ett mässlingutbrott i
3: Studio 27.
0: Nej, men i Belgrad. Och dit skulle min bästa kompis och min guddotter, när det här barnet var typ 6 månader. Ja, okay. Och det var ingen hit. Och då liksom kollade vi upp oss inför det. Ja. Och då fick min sambo ta preventivt för att kunna vara med barnet. Mm. Men jag behövde inte, för jag hade det.
3: Bara du hade antikroppar i kroppen.
0: Så du vet, liksom.
3: Nej,
0: okay. Du vet.
3: Nej, men det är lugnt. Jag är vaccinerad.
0: Men en annan grej som det har snackats ganska mycket om i veckan är ju på lite olika sätt, och det är ju guld. Eller hur?
1: Ja, och det ska det handla om nu också. Jag var ju inne och pratade om ett guldfynd i Belgien här om natten, men nu ska det handla om ett nytt guldigt fynd i alla fall i Sverige, i Göteborg. Mm. För där har det dykt upp en mystisk guldfärgad staty under kvällen på Götaplatsen nära den här Poseidon-statyn i Göteborg. Och den här guldiga statyn, den föreställer en man som ler, och så står det Jonas guld, värde 13 miljoner under.
0: Det har ju med det här JLC-guldet som vi snackade om också igår, som ju delades ut igår, tror jag. Att de släppte liksom guldet släpptes av myndigheterna, för att det hade liksom
1: Ja, hela affären är liksom klar där nu. Och som du säger, vi vet ju inte helt säkert vem som har ställt ut det här eller vad det handlar om. Men det spekuleras ju i flera medier om att det handlar om, precis som du säger, det här JLC-guldet och att Jonas skulle då vara J-et i JLC.
0: Mm. Och han är den enda som inte är inblandad i den här fastighetsaffären, så han har ingen del av det.
1: Precis.
0: Utan det är ju de andra då, vad heter de, Carl och Lukas, som får halva summan, eller halva mängden.
1: Exakt, det är ju det då som man då antar att det här handlar om, att man har satt upp den här lite på något sätt då för att visa att Jonas inte fick de här pengarna, utan som du säger så stod ju han utanför den här affären och guldet delas ju upp istället mellan husets tidigare ägare och de här två andra medlemmarna i humorgruppen efter flera år av juridiska turer fram och tillbaka. Men ja, vi får väl se om det kommer någon klarhet i vem som har satt upp den här. Och,
3: men är det han på bilden? Alltså, ansiktet på bilden, skulle det föreställa Jonas då, ni som vet hur han ser ut? Eller vet du hur Jonas ser ut?
0: Men du vet, det som, jag skulle nog säga att han är väl den.
3: Alltså, är det han, menar jag? Den.
0: Ja, han har ju sånt hår. Så det tror jag att det är.
3: Okej, det är han. Ja, det, Jonas, det ser man nu. Jag googlade nu. Det är han på bilden. Mm. Okej.
0: Eller, sen är det, du vet, statyer, eller väldigt, är statyer.
3: Okej, eller väldigt likt. Ja. Jag kan inte uttala mig om att det är han på bilden. För det är en staty. Mm. Så det är inte. Ja.
0: Okej. Jo, ja.
3: Ja.
0: Mm. Det är bra. Du, tack så mycket, Mark, för att du kom in.
3: Så är det. Ja.
0: Det är han.
3: Ja.

0: Mercy med Duffy är vaken med Peter, Lisa och nu också vår vän från trafikredaktionen Caroline Åslund. Välkommen in.
1: Tack.
2: Vad och kollega. Och vän och kollega.
1: Vän och kollega.
0: Vad säger du om trafikläget just nu?
1: Jag säger störtskönt.
0: Mm. Inga olyckor, inga stängda vägar.
1: Nej.
0: Inga vägarbeten som stör.
1: Det kan ju ha hänt bra för att vara sant. De senaste minuterna. Ja. För det tar ett par minuter för mig att knalla från min lilla holk in till eran lilla holk.
2: Och så babblade vi massa.
1: Men det har varit en ovanligt lugn kväll.
0: Mm. Skönt. Mm. Sen vet jag att det pågår ju vissa vägarbeten, men det är inte sånt som du behöver ta upp nu. Jag vet, vi hade ju en vinnare igår, dagens tävling. Mm. Nattjakten vanns ju av en asfaltsarbetare.
1: Mm.
0: Han körde en sån här bult, sån här maskin som...
1: Ja,
0: plattar
1: ja,
0: till asfalten. Jag tycker att asfalt är typ topp två dofterna för sommaren. Alltså det är en av de saker som luktar sommar mer än nästan någonting annat.
2: Jag tyckte asfalten förr i tiden luktade bättre än vad den gör nu.
1: Det ja, den luktar annorlunda.
2: Ja, det gör den. Men det är någonting som inte luktar lika gott. Lite så acetonigt nu jämfört med förr.
0: Det är väl miljöämnen som de har stoppat
2: ja, i. Det var säkert något som var jättefarligt då som ja. Jag låg och sniffade på som barn ja. Och bara, åh, det luktar så gott. För man ja. Älskade det där när man var...
1: Inte för att jag är någon expert, men det finns ju också olika asfaltsblandningar. Ja. Så att jag tror att en del asfalt faktiskt fortfarande kan lukta gott.
0: Tänk om vi tre skulle åka på asfaltssafari, åka runt och dofta på asfalt.
2: Asfalt, så här, avsmakningsmeny. Så.
0: Ja, men fast liksom
2: att man, fast vill man lukta, ja.
0: Mm, den här, den här vägen, alltså, E22 här, alltså, jäklar vad den doftar. Lite bättre än E4.
2: Just det borde ju ni på trafikredaktionen faktiskt styra upp.
0: I så fall vill jag och Lisa följa med. Du, vi vill följa med.
1: Ja, det är bara att följa med.
0: Du kan sända en radio från olika asfalts... läggningar. 020 999 444.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: In Private med Dusty Springfield här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du har kanske precis som alla andra hört och kanske sett den här fruktansvärda bussolyckan i Jönköping som skedde i söndags, som trots allt slutade bra. Det var ju en busschaufför där som drabbades av ett sjukdomsfall och så tappade han medvetandet och så liksom svimmade till. Och två passagerare kliver fram och tar ratten. Och SVT Jönköping publicerade den här händelsen som fångades på film då, inifrån bussen. Jag tänker att vi ska, det kan vara lite obehagligt att höra, jag vill bara varna för det. Att det kan vara, alltså det är väldigt, jag blev väldigt skärrad när jag såg det här klippet. Så man kan nog bli det om man lyssnar också. Det här är alltså inifrån bussen som då skenar på en stor väg.

0: De lyckades ju få den här bussen att stanna.
1: Det man ser, hjältar ändå.
0: Ja, det man så, ser är två personer som tar kommando över bussen och får den att sakta ner. Och det var en av dem var Maria som satt längst fram i bussen, och nu har P4 Jönköping träffat henne och intervjuat henne lite. Jag tänker att vi ska ta och lyssna.
2: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget, så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
0: Och killen som satt bredvid Maria i bussen ryckte också ut, och tillsammans då försöker de få bort chaufförens ben från gaspedalen, men det går inte. Nej. Det är för tungt liksom. Ja. Och när de inte lyckas med det, så man ser liksom hur de styr, och så försöker de hela, de styr in då över mitträcket istället, för att där kan ju bussen, det är ju till för liksom det på något sätt också. Det ser väldigt hemskt ut, och vi tar och lyssnar på hur hon berättar om hur de styr in där.
2: Alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket, och då kände jag att vi tappade fart, så att vi bara koncentrerade på oss på att ligga kvar där på mitträcket.
0: Bussen stannade och ingen av de här 50 passagerarna ombord skadades fysiskt. Det är helt otroligt. Och Maria då, Maria Hjälte, som hon heter.
1: Ja, hon heter så också.
0: Det är helt otroligt att hon heter det. Hon tänker tillbaka på den här händelsen som liksom en utan... Du vet, när något sånt här händer, så vissa människor berättar hur de får en utomkroppslig upplevelse. Att de bara typ nästan agerar, men de, det är inte de som agerar, utan de ser, typ, ser på sig själv när de...
1: Och att det liksom blir som en helt annan... alltså upplevelsen är att det kan vara, kännas som att 20 sekunder som det här kanske tar känns som att det går i slow motion. Att det känns som flera minuter, att man upplever varje mikrosekund.
0: Ja, och det är just, jag tar upp den här grejen för att jag vill just prata om hur man kan reagera lite olika på i såna här situationer. Och det är inte alltid givet, nu satt de närmast, så det kanske var det som avgjorde, eller så bara hade de sprungit fram längs, från längst bak, det vet ju inte vi, det vet ju ingen.
1: Nej.
0: Men Maria och killen, vi ska höra lite hur de tänker kring den här upplevelsen.
2: Det är ju väldigt overkligt, det var en sån otroligt overklig känsla. Det var som att man, hur säger man, en utomkroppslig upplevelse. Man ser ju bara den här vägen framför sig. Men jag vill verkligen, det var verkligen inte bara jag. Ensam hade jag inte orkat det där.
3: Nej, Maria var inte ensam. Vid hennes sida fanns 29-årige Niranjan Nitoanandam från Tranås, som också klev fram för att stoppa bussen.
4: I didn't know what to do. I wasn't sure what I could do to help the situation. I was just kind of there and my body had these instincts which took over, so no rational thinking whatsoever.
0: Jag var liksom inte hans tanke.
1: Han tänkte inte rationellt, han bara gjorde. Hans kropp bara gjorde det åt honom.
0: Och vet hans namn, jag var tvungen att kolla upp det, vad det betydde, för det är sanskrit, och Niranjan betyder ren och fläckfri, och Nithyanandam betyder evig glädje och evig salighet. De här två namn tillsammans, ja, längst fram i bussen. Alltså jag bara...
1: Det var som en annan makt som har placerat dem där.
0: Ja, men också, jag läste kommentarerna i många kommentarsfält kring att det är en kille som har panik i bussen och skriker, även om du hörde det.
1: Nej.
0: Men det är inte så många som har pratat om det, och det tycker jag är nästan mest intressant. Han skriker, stanna bussen, din hora.
1: På riktigt?
0: Man hörde det i klippet här. Jag tänker att om det var någon som hörde det, så vill jag liksom också säga att ja, det är det han säger. Vi ska lyssna på det. Och jag vill bara säga att jag tror att det här också är utomkroppsligt. Han är ju svinrädd. Och det är när man är rädd som man blir arg. Eller när man är ledsen som man blir arg. Alltså oftast är ju det de första känslorna. Vi tar och lyssnar.
1: Bromsa, du, jag vill! Oj. Han skrek verkligen det.
0: Och för han har fått så mycket skit, och jag vill bara ta honom, nu vet inte jag, han kanske är en skitstövel, men om han inte är det, så alltså, det där tror jag är ren och skär rädsla.
1: Ja.
0: Alltså när man blir så där rädd, vissa som sitter längst fram går fram och stoppar, vissa andra sitter där och har inte en utomkroppslig upplevelse, utan är i rädslan mycket mer och bara, du vet, stannar, och man hör ju paniken. De har ju panik, men de här två personerna står och styr bussen på ett helt annat sätt. Och jag tyckte att det var så himla intressant, alltså, att ha det här på film. Det är så unikt. Och alla klarade sig. Och det fick man tänka på när man har steppat in och kanske tagit kontroll och liksom räddat en situation.
1: Mm.
0: Har du gjort det någon gång? Inte så här, det behöver det inte vara, men har du liksom haft den där ut, har du varit antingen den som sitter och skriker men vad fan, eller har du varit den som har en sån utop, alltså som steppar in och fixar det?
1: Mm. Ja,
0: har du det?
1: Nej? Ja, jag har en liten grej,
0: ja.
1: Men efter det här känns det som att jag avvaktar med den.
0: Ja.
1: Vi ska få Ekonyheter nämligen.
0: Och ska vi vädra med en låt så du kan berätta sen.
1: vakensnabela@sverigesradio.se är vår mailadress. Så om du kan svara på den frågan får du jättegärna göra det. Men nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Sofia.
5: Vaken. Det här är Vaken med P3
6: och P4 i Sveriges Radio.
7: Ekot. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av staden och en misstänkt person ska ha gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är för närvarande oklart, men enligt polisen som är förtegen om detaljer i ärendet ska någon typ av tillhygge ha använts. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att ha besökt festivalen Urkult i Västernorrland i somras. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm.
8: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
9: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
8: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
7: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Västerbotten. USA utfärdar sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC:s ordförande samt en av dess domare. Sanktionerna ses som ett led i USA:s kampanj mot domstolen som enligt Trump-styret är politiserad. Redan för 2 år sedan krävde flera republikanska senatorer sanktioner mot ICC efter att domstolen utfärdat en arresteringsorder mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Det var Ekot klockan 1 i studion Sofia Sofraniado.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Vi började prata om sommarplågor och vi har fått in lite svar på vilka sommarplågor folk har haft under sommaren.
0: Mm. Vad säger de då?
1: C skriver, Bo Kaspers Tonårsland har nog blivit min sommarlåt. Det är ingen plåga, det är en låt som jag förknippar med sommaren 2026. Men jag tänker att det är det som är en sommarplåga, en låt som spelas ofta. Mm. Det behöver inte vara negativt.
0: Nej.
1: Det kan vara negativt för andra för att han spelar så mycket.
0: Men ja, men alltså, jag tycker absolut inte att en sommarplåga behöver vara negativt, utan det kan ju bara vara, alltså det är bara att den har spelat så mycket att man nästan har hunnit börja bli less på den.
1: Jag tror att det kallas så för att jag tror kanske det är en låt som uppskattas av väldigt många men inte alla. Nej. Och då kallas det plåga. Mm. Men och sen så skriver också C, Högsbo Riviera, den är förknippad med sommaren 2026 för mig. En ny artist för mig som dessutom såg på Malmöfestivalen. Ja, och sen så är det på Instagram har vi också fått ett svar. Där var det någon som skrev, vänta, ska vi se. Det har jag fått, just det, måste jag är lite boomer på Instagram nu för tiden. Alltså här tror jag svaren.
0: Du behöver bli som Peter Sundberg.
1: Ja, men här, Fever Dream, Lena, Fever Dream med Alex Warren. Den spelar ju vi mycket,
0: ja,
1: eller hur?
0: Den absolut, ja.
1: Ja, men vad kul att höra lite hur, då är det liksom, ingen av de här var med på de här topp 10 som har. Så det är kul att veta att folk har haft lite andra.
0: Annars tycker jag ettan på listan över de här spelade låten i sommar, Die Die med Shakira. Den har du ju inte kunnat undkomma. Oavsett vilket land du har befunnit dig i sommar så har du hört den varje timma nästan. Du har liksom krossat en stad. Så det är verkligen en världshit som är en typ sommarplåga över hela världen. Så det är ju ganska förståeligt. Men det är lite synd om Thomas Stenström. Kommer du ihåg hur vi snackade om den här fotbollslåten inför att den släpptes?
1: Ja.
0: Och efter att den släpptes fick ju sån kritik.
1: Mm.
0: Den är ju inte, det är ju massa andra så här alternativa låtar som är med på 10-topplistan. Och den är inte ens i närheten av den.
1: Nej, men det tycker inte jag spelar någon roll.
0: Nej, men jag tycker den är lite synd.
1: Nej, jag tror det är bra.
0: Ja. Ah, ja.
1: Alltså han är ju en kräddig artist mer. Han är ju inte en... Alltså Håkan Hellström är inte med på listan heller. Förstår du vad jag menar? Jag tror inte han bryr sig.
0: Nej.
1: Alltså, om du tycker synd om honom menar jag, så tror jag han sover jättegott.
0: Mm.
1: Men du vet, vi skulle prata också om det här med att hoppa in och rädda en situation.
0: Nej, man har behövt ingripa och rädda en situation, lite som stor.
1: Ja.
0: Vi hörde om den här enorma insatsen innan Ekotar. Den här tjejen och den här killen som förmodligen räddade livet på folk när de tog liksom situationen i egna händer och såg till att den här bussen inte åkte ner i diket och välte. Bra jobbat av dem. Då ställde du frågan till mig.
1: Mm.
0: Och jag har gjort några sådana här saker som jag alltså tackar, om det finns en gud så tackar jag den övre makten att jag har klarat av att göra det.
1: Mm.
0: Men det är både högt och lågt när man har fått ingripa. Jag minns första gången du stannade vaken. Så var du så stressad. För vi drar ju upp en regel. När Ekot ska vara med varje helslag så är ju vi som sköter tekniken åt Ekot. Och det var ju den saken som du var mest stressad över.
1: Alltså jag...
0: Och då står jag här bakom och du sänder som den stjärna du är. Och sen kommer Ekot och så bara...
1: Becksvart i huvudet.
0: Får jag hoppa fram och så drar jag upp regeln.
1: Mm.
0: Precis när typ Sofia Sefrenjade ska börja prata. Det var ju rädda en situation.
1: Alltså verkligen, utan dig hade det inte blivit något Eko den natten. Och jag hade stått kvar här med den tomma blicken och bara stirrat in till studion.
0: Men jag kan säga, det har jag gjort flera gånger med många som vi har lärt upp. Mm. Att det alltid är typ en gång som man glömmer den där viktiga regeln, den där liksom röda ekoregeln.
1: Mm.
0: Så det har jag gjort. Men det nämner jag bara nu eftersom att du är här och det är en kul grej.
1: Men jättekul, för också den här studion ser ju helt annorlunda ut än vad de flesta på Sveriges Radio.
0: Mm.
1: Det är lite olika system, så jag var ju van vid en helt annan
0: Och det, det som är bra med att glömma, alltså att missa en sån sak, det är att man då aldrig gör det igen.
1: Jo, det hade jag kunnat gjort.
0: Jag tror inte.
1: Jag tror att, jag har glömt ekotregeln har jag. Men,
0: har du?
1: Ja, gud. Men sen hör man ju det.
0: Naughty,
1: naughty. Man hör ju det på en gång och så drar man upp den. Ja. Jag har ju missat, såklart. Man är människa.
0: Det har jag också gjort, ska jag bara säga. Men vi vill veta hur det ser ut för dig. Har du behövt ingripa och rädda en situation? Lite som står, berätta för oss. Du kan ringa på 020 99 55 00.
1: Jag kan ju berätta. Jag tog ju med dina halstabletter igår.
0: Ja,
1: så att du kunde prata
0: jag
1: i sändning.
0: Stod här i studion så... hade inte tid att springa ner till automaten och köpa tuggummi. Fruktansvärd andedräkt, hemsk smak i munnen. Så kommer Lisa som en räddande ängel.
1: Not all heroes. Så nu är vi kvitt.
0: Är vi kvitt. På med låt på det.

Night Shift med Commodores i vaken med Petro P4, som för en stund nu ska prata om när du hoppat in och räddat en situation. Vi hörde om den här bussen innan, de här hjältarna som helt enkelt såg till att den kanske inte vält och åkte av vägen när busschauffören blev sjuk. Det är mail och sms som kommer in till oss. Vi har en Facebook-sida där har vi ställt den här frågan, och där är ni många som har kommenterat och bjussat på situationer där ni helt enkelt har räddat en situation. Timo skriver, obetydligt jämfört med andras fina insatser, men jag har fångat in 3 dumpade katter vid 2 helt olika tillfällen. Troligtvis så var det sommarkatter allihop. Och jag är ingen kattmänniska, men vi har katt, eller min sambo har. Okej då. De är ju rätt söta ibland, men säg för tusan inte att jag sagt det. Hundar är bäst, hälsad Timo. Bra insats där, Timo. Visst kan man ha katt verkligen, jag håller med. Jag älskar katter. Problemet är att man ska ju också ha då en hund som klarar av katt. Så det är ju där problemet ligger för min del, kan jag säga. Maria skriver, jag ropade på killarna som kastade stenar på bibliotekets fönster. De flydde, jag ringde brandkåren när en cykel brann på gården också mitt i natten. Sen så har Emma hört av sig. Hon har hjälpt till vid en bilolycka, påkörning vid övergångsställe. Och hon har också utfört HLR vid 2 tillfällen, alltså hjärt- och lungräddning. Och det är ju otroligt, otroligt viktigt det där. Jag känner bara, alla borde ju gå en sån här HLR-kurs så att alla kan göra det. För det räddar verkligen liv. Att liksom hålla igång hjärtat medan man väntar på ambulanspersonal som kan ta över. Ja, det är ju... Det är något verkligen som påverkar och som gör sån otrolig skillnad. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. För att sms ska komma till den här studion behöver du inleda med vaken. Men sen så kan du också ringa på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara får du jättegärna lämna ett meddelande på röstbrevlådan. Molly Hammar nu, aldrig ensam igen.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Alltså, jag är otroligt bjussigt av er när ni hör av er gällande såna här räddningsinsatser som ni har gjort. Kier tar sig till oss här. När jag var 5 år så gallskrek jag högre än någonsin när en ful gubbe försökte lura iväg min syster i mörkret. Hade hon inte lyssnat då så hade hon nog inte funnits idag. Det är en skräck som följt mig, hälsar Kia. Sen har vi också fått en till meddelande på Vakens Facebook-sida. Och då har Saga skrivit: jag har hindrat en person att knivhugga sin vän. Jag kände dem inte, men jag gjorde ett enmansingripande på en person som hade kniven. Och jag höll personen tills polisen kom. Otroligt modigt, Saga. Och riskfyllt, verkligen. Sen har Niklas skrivit till oss: jag har hjälpt många av mina vänner att bo hos oss inför att man skulle få ett eget boende. Har hjälpt och räddat många vänner och familj, skriver Niklas. Och sen så skriver Andreas Mattisen: ja, faktiskt har jag gjort ett ingripande. En gång när jag stod i kassakön så stod det 2 stycken barn framför mig som hade köpt snask, men det visade sig att pengarna inte räckte. Då råkade jag ha mynt i jackan, så jag betalade helt enkelt varan åt dem så att de skulle slippa att lämna tillbaka det de hade köpt. Så himla gulligt, Andreas. Sådana där saker blir man ju glad av att höra.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Jesse Ware med Dried i Vaken med Peter, som nu fått sällskap av Marcus Landén från Eko-redaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack så mycket.
0: Du har kommit in för att uppdatera oss. Vi ska börja prata om flygplan.
1: Ja, och då ska det handla om de här vita linjerna, du vet, eller strimmorna som man ser efter flygplan ibland på himlen.
0: Ja.
1: Det här kallas för kondensationsstrimmor eller K-strimmor, och nu ska forskare försöka bli av med de här så att man slipper, så att de liksom inte uppstår med hjälp av AI. Det handlar inte om att man vill ha bort dem då av estetiska skäl nödvändigtvis, för att man tycker att de är fula eller så, utan det handlar om att en del forskare menar att de här strimmorna bidrar till den globala uppvärmningen också. Även om man då inte vet exakt hur mycket kanske de bidrar med. Men det här är något som BBC rapporterar om. Och lite förenklat kan man då säga att de här strimmorna, de uppstår när det kommer ju varma avgaser från flygplanen och från motorerna. Och när de då möter den här kalla luften på hög höjd, och då bildas iskristaller i luften. Oftast så kanske de smälter undan av sig själva och försvinner, och då försvinner ju linjerna. Mm. Men om det då är väldigt fuktigt och kallt så kan det bildas moln av det här, och då kan de bli kvar längre och fånga värme i atmosfären. Och då, det de här forskarna i Storbritannien då ska göra nu, det är att de ska försöka använda sig av AI för att förutspå var det är större eller mindre risk för att det här ska ske. Så att man helt enkelt kan flyga runt eller undvika de här platserna.
0: Mm.
1: Så man ska titta på satellitdata, väderprognoser och mycket annat. Och sen då helt enkelt se om man kan flyga kanske lite högre eller lite lägre för att komma runt det på något sätt.
0: Mm.
1: Och forskarna säger att ja, visserligen kan det ju bli så då att det kommer gå åt lite mer flygbränsle om man då behöver ändra rutten eller så, men det kommer man ju såklart att räkna på om det då kanske ändå blir en klimatnytta eller så. Så att det här är, ja, helt enkelt någonting som man ska testa och utvärdera och se om det kan vara en lösning för att minska flygets klimatpåverkan framöver.
0: Otroligt intressant. Många frågetecken i detta. Jag hoppas vi kan få någon slags uppföljning sen när de har börjat med det här projektet. Du, Marcus, vi ska också prata om en aktion.
1: Ja, en aktion, ett objekt som var ett ganska taffligt uppstoppat rävhuvud som skulle upp på auktion i Storbritannien i veckan. Säljarna, de hade köpt det för 50 pund ungefär. 650 kronor för att de tyckte att ögonen såg lite roliga ut. De pekade åt lite olika håll.
0: Mm.
1: Men när det var dags för auktion så slutade det lite oväntat med ett budkrig på det här huvudet.
0: Mm.
1: För några av spekulanterna hade nämligen sett att det var kanske inte alls en räv det handlade om, utan en tasmansk tiger, eller pungvarg som det också kallas. Alltså ett djur som klassades som utdött på 30-talet. Och ja, utgångspriset, det var någonstans där 20-30 pund. Men prislappen på det här huvudet slutade på 62 000 pund.
0: Oj.
1: Ungefär 800 000 kronor. Rapporterade Telegraph, och ja, tidningen skriver att det har bara varit några enstaka saker från tasmanska tigrar som har sålts på auktion genom åren, oftast mattor, alltså pälsmattor. Men ja, så den här köparen James Cranfield, han var eld och lågor över att han lyckades vinna den här budgivningen. Han kallade det för sitt livsfynd. Och han berättar,
0: det kan nog den som den försäljaren också tycka.
1: Ja, ja, precis.
0: Om de gav 50 pund för den.
1: Det var ju verkligen en bra affär, mm, även där, ja. Och han, den här mannen då som köpte huvudet, han berättade att han satte larm 4 på morgonen den dagen det skulle vara auktion. Han åkte till auktionshuset i Bristol med stora förväntningar, och han var ju inte helt säker på vad det var för någonting. Men sen när han kom dit så såg han, jo, det stämmer, det här är inte en räv utan det är en tasmansk tiger. Och han hoppades ju då att ingen annan skulle ha upptäckt det här.
0: Nej.
1: Utan att han bara skulle kunna köpa det här lite billigt.
0: Ja.
1: Men så tur hade han inte, utan det var en annan spekulant som antagligen hade gjort märkt samma sak.
0: Ja.
1: Och så blev det ett budkrig. Men ja, han verkar ju ändå ganska nöjd hur det slutade. Och han säger också till The Telegraph att han är intresserad av att kunna samarbeta kanske med ett bioteknikföretag framöver för att kanske utvinna DNA från det här huvudet och se om man kanske på sikt ska kunna lyckas skapa ett nytt exemplar av en levande tasmansk tiger i framtiden.
0: Allting fick sin början i ett loppisfynd för 50 pund. Ja, otroligt. Men du, Marcus Landén, tack så jättemycket.

You Give Love a Bad Name med Bon Jovi här vaken med Peter som står här och snackar med en kollega samtidigt som jag går igenom vad ni har skrivit gällande att rädda en situation. Och Gunilla har hört av sig till oss till 72250. Hej! Då jag var på shoppingtur så såg jag hur en dam stod högst upp i rulltrappan. Hon vacklade bakåt, hon skulle snart ramla. Jag kastade väskan, påsarna för att rusa fort upp för rulltrappan för att ta emot hon. Kunde knuffa henne så att hon inte ramlade. Jag förstår inte hur jag fick kraft att ta emot hon. Det var jättetungt, men jag blev stark som Pippi Långstrump när det väl hände, skriver Gunilla. Bra jobbat Gunilla, du är en sån som du vill man ha i närheten när någonting allvarligt händer. Vi har också fått in till exempel Maritas meddelande. Jag var vid svärföräldrarnas sommarställe och det var sent på kvällen. Helt plötsligt så såg jag eldslågor inne i ett vagnsförråd, typ en carport i grannens uteslänga. Jag såg också att det var folk där. Så jag vågade inte konfrontera dem utan jag sprang in i huset till svärföräldrarna som hade några gäster på besök. Jag skrek att det brann inne i uteslängan och att det var folk där. Alla rusade ut och någon fick med sig en hink vatten som stod vid dörren. Vi sprang över grannens gård och in i vagnsförrådet. Lågorna gick nästan upp i trätaket. Elden släcktes med vattenhinken och brandkåren tillkallades. Det visade sig att det var några frusna kampande ungdomar som hade gått in på privat tomt och gått in i uteslängan och gjort upp en eld på jordgolvet. De hade alltså gått allra längst in. Det var lågt i tak och det låg gammalt hö på höskullen ovanför. Brandmännen fick också bryta sig in för att ta sig upp på höskullen för att kontrollera att det inte hade börjat pyra i höet. Sen tog brandmännen ett snack med de skamsna ungdomarna och förklarade att man inte kan smyga sig in i lador och uthus och göra upp eld inomhus. Om jag inte hade fått syn på dem så hade kvällen med största sannolikhet kunnat sluta väldigt annorlunda.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jerk It Out med Caesars i vaken, som nu ska gå vidare i programmet till vår favorittävling Nattjakten, där tre musikaliska ledtrådar har en gemensam nämnare som jag har tänkt ut, och er uppgift är att försöka lista ut vilken. Och första ledtråden i nattens tävling Nattjakten, den kommer här.

Left to my own devices med Pet Shop Boys. Här är Vaken. Det här var den första ledtråden i nattens tävling, nattjakten. Lämnad till mina egna enheter, kanske jag skulle översätta den. Ledtråden. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress. Du kan vinna en tygkasse och en sovmask. Vaken med Petra P4 står det på dem. 72250, sms-numret.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken. Nu ska vi få de senaste nyheterna. Sofia är
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Polisen är fortsatt förtegen om detaljer i utredningen kring det misstänkta mordförsöket som inträffade i centrala Kramfors tidigare under kvällen. Men polisen säger till tidningen Ångermanland att ett tillhygge ska ha använts. Skadeläget är ännu okänt och polisen har gripit den misstänkt. Flera busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på sina jobb efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, där rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet, citat, saknar du Mogadishu, återvandringsbidraget hjälper dig hem, slutcitat, fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen. Och Tobias Andersson är riksdagsledamot för SD och distriktsordförande i Skaraborg. Han kallar det censur.
4: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare, där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar, och det tycker jag är bekymmersamt.
3: Sverigedemokraternas Tobias Andersson är riksdagsledamot och distriktsordförande i Skaraborg. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Och anklagar samtidigt Syrien för att bryta mot en överenskommelse när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Något som Turkiet nu dementerar. Israel har sedan tidigare pekats ut av det syriska utrikesdepartementet och även USAs Syriens sändebud, och som kallade attacken för en onödig upptrappning. Ekot med Sofia Sofroniero.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack Sofia. 2:02 klockan natten mot onsdagen den 19 augusti. Vi tävlar nattjakten, skickat ut ledtråden Left to my own devices med Pet Shop Boys. Då gissas det på valbarometer, val eller kanske procent. Det är inte rätt. Men det ska bli lättare, det vill jag säga, för ledtråd nummer 2 är på väg.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3